0: til det, der er blevet tilladt, og derfor så er det altså, at kommunen har været ude og tilse i området og fundet de her 15 punkter, som politikerne nu på mandag skal tage stilling til. Hvor meget kan man godkende, og hvor meget bliver man nødt til at sige til Jens Poulsen, at det bliver I nødt til at lave om igen?
1: Ja, det er altså på mandag, at byrådet skal tage stilling til, hvad der må blive og hvad der skal genskabes. Og så til vejret, for i nat der bliver det skyet og først mest tørt, men ud på natten der får vi regn over de sydvestlige dele af landet. Temperaturerne bliver mellem 12 og 16 grader med en let til frisk vind fra vest og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. De skal nemlig måske opdateres de regler, og det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er der faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: PET har også torsdag udstedt en advarsel til alle danskere om at være påpasselige, når vi færdes på internettet. Og det er der god grund til, mener Dansk Folkepartis forsvarsordfører Alex Arntzen.
4: Kommer der en opfordring om at tage billeder på sociale medier, og at man vil betale med kryptovaluta, så er der altså noget galt. Så skal man ikke gøre det. Det er potentielt skadeligt.
2: Torsdag stemte størstedelen af Venstres folketingsgruppe for den omstridte gødskningslov. En ny lov, der begrænser, hvor meget landmænd må gøde på markerne. Det har ført til stor utilfredshed blandt nogle venstrefolk, så stor, at flere nu melder sig ud af partiet i protest. En af dem, der har meldt sig ud, er vælgerforeningsformand i Nordjyske Storvorte, Lars Peter Frisk, som ellers har været medlem i 30 år.
5: Jeg vil gerne samle både land og by, og nu er ligesom man siger, landet de må klare sig selv, så nu går man kun efter byeren, og den er gal. Det kan jeg ikke stå for mål for.
2: Det var 5 af Venstres i alt 18 folketingsmedlemmer, der stemte imod gødskningsloven i går, der ifølge Troels Lund Poulsen er nødvendig for at forhindre, at kvælstof fra gødning siver ud i havet og skaber iltsvind.
6: Jeg er ked af, at Venstres folketingsgruppe ikke står samlet i den her sag, men det ændrer ikke på den politiske linje, jeg har lagt, som er, at vi støtter op om den grønne trepart.
2: Og så skal vi til USA, for udgravningen til præsident

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Når der skal udstedes våbentilladelser, børneattester og statsborgerskab, så sætter politiet liden til det centrale kriminalregister, men det har der altså været fejl i. Fejlen har betydet, at nogle kriminelle måske har fået en våbentilladelse eller en børneattest, de ikke skulle have haft. Fejlen har nemlig slettet oplysninger, der ikke skulle slettes, siger Rigspolitichef Lars Bøje.
3: Det er i efterforskningsdelen af kriminalregisteret, hvor vi dels er kommet til at gemme nogle ting for længe, og så er vi kommet til at slette nogle oplysninger for tidligt. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om det er en manuel fejl eller en fejl i IT-systemet, og det er formentlig en kobling af de to.
2: Ifølge Rigspolitiet kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye tester og tilladelser er nu sat i bero. Det slog gnister særligt i partiet Venstre, både før og efter, at et stort flertal i Folketinget i går vedtog den såkaldte gødskningslov. Loven sætter grænser for, hvor meget landmænd må gøde deres marker, og det skal nedbringe mængden af kvælstof, der siver ud i havet, hvor det bidrager til iltsvind og dårlig havmiljø. Venstres miljøordfører Marie Bjerre kæmpede med følelserne, da hun fra talerstolen argumenterede for at stemme ja af hensyn til miljøet, også selvom loven har utilsigtede konsekvenser.
4: De fleste af jer kan se, at det her lovforslag, det ikke er nemt for mit parti og mine kollegaer. Det er det ikke, fordi det rammer hårdt. Og det har konsekvenser, som ikke var tilsigtet.
2: Efter afstemningen har en række venstremedlemmer sagt, at de melder sig ud af partiet i protest. Afstemningen om gødskningsloven har blotlagt en dybere liggende splittelse i Venstre om landbrugs- og miljøpolitikken, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Hele den her sag omkring kvælstofudledning og landbruget har fået os til at få øje på nogle ret store enheder i Venstre. Ikke så meget i sådan at toppen af organisationen, men især i folketingsgruppen, og så også i hvert fald dele af baglandet, som vi hører her.
2: Det Hvide Hus lancerer nu videospil med jagt på migranter. Spillene, der er en række arkadespil, er landet torsdag på en ny hjemmeside, og her kan spillere blandt andet deportere migranter og bygge en grænsemur i et spil, der er baseret på det verdenskendte spil Tetris. I et andet af spillene, der styrer man USA's grænsechef, der jagter migranter langs grænsen til Mexico. Det Hvide Hus oplyser til nyhedsbyrået AFP, at spillene er et forsøg på at vise præsidentens resultater på en sjov måde. Men initiativet møder hård kritik. America Garcia Grevel, der er direktør for organisationen Frontier Federation, der arbejder med menneskerettigheder og migranters rettigheder, mener, at man med spillene leger med menneskers liv. I nat der bliver det skyet og med regn over de sydvestlige dele af landet ud på natten. Fredag der bliver det skyet med regn vestfra, men om eftermiddagen der kommer der lidt solhister her. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Rigspolitiet er kommet til at slette vigtige oplysninger i det centrale kriminalregister. De kalder selv sletningerne for alvorlige. Og det skyldes blandt andet, at kriminalregistreret det bruges, når der skal udstedes børneattester og gives våbentilladelser. Justitsminister Nicolai Wammen vil ikke afvise, at der på grund af fejlen kan gå personer rundt med gamle pletter på straffeattesten, der nu er jobs, de ikke burde have fået.
3: Gamle, så vil de ikke være omfattet af det her, så vil det være på de attester, man har lavet.
2: Ja, det lydklip kom ind lidt sent, men vi skal altså høre vores retskorrespondent nu, som fortæller, at det her problem handler om næsten 50 gamle sager.
4: Fejlen blev opdaget i juni måned, og siden så har man fundet frem til 48 sager, hvor der altså skulle have stået noget i kriminalregistret om hårde domme, om alvorlige domme, men hvor det ikke stod der længere, fordi det ved en fejl var blevet slettet.
2: Og ifølge Rigspolitiet, så kender man endnu ikke det fulde omfang af konsekvenserne. Udstedelsen af nye børnetilladelser og våbentilladelser er nu sat i bero. Straffelovrådet skal nu undersøge reglerne for sabotage og påvirkningsvirksomhed i Danmark. Det sker efter, at politiets efterretningstjeneste har afsløret, at Rusland har forsøgt at rekruttere helt almindelige danskere til at komme med informationer, der kan bruges til sabotagehandlinger. For som det er i dag, er det faktisk ikke en egentlig sabotagebestemmelse i straffeloven. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
5: Det betyder, at man kan ikke som sådan blive straffet for et sabotageangreb herhjemme. Man kan blive straffet for brandstiftelse eller for at begå hærværk. Men hvordan er vi så som samfund egentlig gearet mod, hvis russerne kommer i form af danskere og i form af andre her i landet? Det bliver nok et spørgsmål, der kommer til at blive diskuteret også politisk i den kommende tid.
2: Den argentinske præsident Javier Milei slår nu fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øerne er af national betydning, og der er ingen anden vej frem end at få dem tilbage, siger præsidenten i en tale ifølge mediet Sky News. Falklandsøerne, der ligger ud for Argentinas kyst i Sydamerika, har været britisk oversøisk territorium siden 1833. Det var striden om øen, der førte til Falklandskrigen i 1982. Men ifølge nyhedsbyrået FP, der mener Javier Milei altså, at nye vinde blæser. Og nu til vejret. I dag der bliver det skyet med regn vestfra, men fra omkring i eftermiddag, der kommer der lidt sol hist og her, og det bliver mellem 14 og 17 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. 5:07, kan jeg byde dig velkommen indenfor i vores lille klub, hvor vi jo altså står op sammen. Men dog hver for sig. Men via din højtaler, så er du altså lige nu trådt ind i et radiofonisk fællesskab, som vi slet og ret kalder for Morgenklubben. Og det er en klub, hvor vi skal have sat gang i din fredag morgen. Den 4. september er det i dag, og foran os, der venter der sådan en lille times tid med en masse faste morgenritualer, og så selvfølgelig også musik, som jeg har nøje udvalgt til de selv samme ritualer. Det første morgenritual tager vi hul på lige om lidt. Det er selvfølgelig der, vi byder dagen velkommen og tager afsked med natten med en særlig sang, nemlig en godmorgen natsang. Men først så napper vi lige lidt musik. Lidt musik fra Ariana Grande. Hende skal du få her på Hate That I Made You Love Me. Godmorgen

Alicia Keys og No One lyttede vi til, mens klokken den blev 16:15, og vi derfor skal have fat i dagens godmorgen-natsang. Og her, hvor vi sådan er kommet godt og vel 4 dage ind i den sæson, vi kalder for efterår, der tænkte jeg, at det kan godt være, at vi er nogle stykker, som lige skal mindes om, at vi rent faktisk er i efterårssæsonen, og vi bare ligesom går og prøver at forsøge at forlænge sommeren. Så derfor har jeg i dag taget et nummer med til os, der for alvor lige sætter skabet der, hvor det skal stå. Vi er nu i efteråret, og det sætter Radio en tyk streg under her med efteråret.

Dagens godmorgen sang gjorde os for alvor opmærksom på, at vi altså nu befinder os i efterårssæsonen. Vi lyttede til radio og efterår. Og derfra skal vi så videre med lidt musik fra Coldplay. Dem får du her på Feels Like I'm Falling In Love.

Taylor Swift, og I knew it, I knew you. Klokken er 6:04. Og mens vi lyttede til Taylor Swift, så fik jeg lige fisket et bud frem fra den store forslagskasse. Et bud på en kropslig kickstarter, for det er jo altså noget, som du kan være med til at have sådan lidt indflydelse på. Hvis du altså vil at mærke, sender mig dit forslag til en kropslig kickstarter, send det ind på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program, så kan du også skrive til mig der. Og det har Anne gjort, og Anne hun skriver sådan her: godmorgen i klubben. Jeg tænker, at du nok bliver bombarderet med ønsker på Dolly Parton, men jeg vil gerne foreslå Applejack, som er en af de første sange, jeg hørte med hende. Jeg tænker, at den også passer til det helt tidlige tidspunkt. Mange hilsner fra Anne. Og Anne, jamen altså, det er faktisk sjovt, du siger det. Det er ikke, fordi der er landet så forfærdeligt mange Dolly Parton ønsker, men det kan vi jo stadig nå. Der er jo altså plads i den store forslagskasse, og jeg tænker, at sådan med al den opmærksomhed, der har været på Dolly Parton, og i særdeleshed på hendes musik, så er det ikke utænkeligt, at der kommer lidt flere forslag til lige præcis hende, når vi snakker kropslige kickstarter. Men i dag var det jo altså dit bud, som jeg fik trukket frem. Så lad os da denne her fredag morgen stå op og få bevæget kroppen til Dolly Parton og Applejack. He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Anne havde foreslået dagens kropslige kickstarter, Dolly Parton og Applejack. Og hvis du også, ligesom Anne, vil foreslå en kropslig kickstarter, så er jeg klar til at tage imod dit bud på adressen morgenklubben@dr.dk. Her, der skal vi videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på St. Clara og Gosh, I

The Verve og Bittersweet Symphony. Klokken er næsten 20 minutter i 6, så lad os da skynde os at få fat i dagens udgave af Musikkvik-quizzen, så vi kan få vækket vores hjerner. Og det gør vi i dag med et spørgsmål fra kategorien nullerne. Og det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder det danske band, som i 2005 brød igennem med debutsinglen Fascination? Ja, hvad hedder det danske band, som altså i midten af nullerne brød igennem med deres debutsingle Fascination? Det er sådan spørgsmålet lyder i dag i Musikkvik-quizzen, og svaret det får du lige efter vi har lyttet til Svea S. og Langt Imellem.

0: dig og mig.
1: Svea S var det her med langt imellem, og før den, der fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som jeg i dag havde hentet i kategorien nullerne, og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det danske band, som i 2005 brød igennem med debutsinglen Fascination? Og svaret er, at de hedder Alphabeat. Alphabeat, som startede tilbage i begyndelsen af nullerne, dengang under navnet Soda Star. Men efter at de fandt ud af, at det var der altså også et tysk band, der hed, så blev det nye bandnavn Alphabeat. Kort efter det, så vandt de musikkonkurrencen Live Contest DK. Det er den konkurrence, som tidligere var kendt som DM i rock. Og kort efter det, ja, så kom altså den her gennembruds debut single Fascination. Det er nu, ja, over 20 år siden, og der er løbet en hel del vand i åen siden da. Alphabeat har været fra hinanden sådan i perioder. Der var også en periode, som Stine Bramsen blandt andet brugte på at springe ud som soloartist. Og senere hen har hun jo altså også gået sammen med Kajsa Wahler i projektet Bye Bye Brenda. Men alle de resterende medlemmer og Stine Bramsen, de finder jo altså med jævne mellemrum tilbage til hinanden. Sikkert fordi de faktisk har det ret hyggeligt sammen. Det er i hvert fald sådan, det opleves, når man ser dem live. Men lige nu, der får du dem altså her i din radio med det nummer, der sikrede dem deres gennembrud. Her er det Alphabeat og Fascination.

0: Nummeret, der gav Alphabeat deres helt store gennembrud, som samtidig faktisk også var deres debutsingle Fascination, lyttede vi til, at det gjorde vi, fordi at Alphabeat i dag var det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Om lidt så har jeg en hjertestarter-sang klar til dig, men først så skal vi lige forbi den her fine duet mellem Mathias Ransch og Fria Sager. Her får du to lanterner.
1: Præster

Mathias Rangs og Fria Sager her på To Lanterner, og dermed så er klokken gået hen og blevet 6:09, og det sidste, vi selvfølgelig lige skal have på plads, det er dagens hjertestartersang. Det er Louise fra Smørum, som har bestilt hjertestartersangen til i dag, og Louise, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk. Der står: godmorgen, kære Julie og Danmarks bedste morgenklub. I dag, fredag den 4. september, tjekker jeg og tre af mine shetlandsponyer ind på Store Hestedag, hvor vi skal tilbringe hele weekenden i selskab med andre ponyfolk og deres skønne dyr. Store Hestedag, som foregår på Dyrskuepladsen i Roskilde, er en blanding af min sommerferie og juleaften på én gang. Jeg håber, at vi alle får en pragtfuld weekend med alle vores heste og ponyer. Jeg glæder mig i hvert fald til et par dage med mine elskede dyr og min ponyfamilie fra Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark. Jeg vil derfor gerne høre The Beach Boys og God Only Knows, da den ret præcist beskriver mit forhold til min ponyflok. Med ønsket om en rigtig god weekend til jer alle, både jer i morgenklubben og jer på Store Hestedag. De kærligste hilsner fra Louise i Smørum. Og Louise, jamen sikken fin hilsen, vi lige får sendt afsted til hele hestefolket. Jeg håber så sandelig også, at de alle sammen får en rigtig dejlig weekend der på Dyrskuepladsen i Roskilde. Her der sender vi jer i hvert fald afsted med det nummer, som Louise har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det The Beach Boys og God Only Knows.

Smøre om, er ved at gøre sig selv og hendes tre Shetlandsponyer klar til en fantastisk hesteweekend på Roskilde Dyrskue. Sammen med en hel masse andre hestefolk, så skal der altså holdes store hestedag. Og i den anledning, så vil Louise gerne lige sende en hjertestarter-sang afsted til alle i morgenklubben og til alle hestefolk. Og derfor havde Louise altså bestilt The Beach Boys og God Only Knows. Du kan også bestille en hjertestarter-sang på adressen morgenklubben@dr.dk. Dog skal jeg lige sige, at de næste par måneder er der sådan mere eller mindre udsolgt. Det er helt utroligt, så dygtige I er blevet til at bestille i virkelig god tid. Så lige nu, der er der nærmest udsolgt altså mellem nu og 1. november, så det er helt derom, vi er, hvis du skal forsøge at booke en ledig dato. Og det gør du altså som sagt på morgenklubben@dr.dk. Jeg har booket en radioavis til os, som kommer her, når klokken den bliver 6. Inden vi får den, så kan vi lige nå at lytte til Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende, fuld, fed, fantastisk fredag og

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Udlændinge, der har fået afvist deres ansøgning om at få asyl i Danmark, skal ud af landet. Det har de fleste partier længe været enige om. I praksis har det dog været svært at sende de afviste asylansøgere ud, når de ikke selv vil rejse. Det bliver der lavet om på nu, for snart vil myndighederne kunne sende dem til et udrejsecenter uden for EU, og det kommer til at gå hurtigt, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: For dansk vedkommende, ja, så regner vi med, at vi vil være klar til at udsende de første afviste asylansøgere til udrejsecentret allerede ved udgangen af 2027.
1: Morten Bødskov mødes i dag med de fire andre EU-lande, som Danmark arbejder sammen med om at etablere udrejsecentret. Det er Tyskland, Holland, Østrig og Grækenland. Og spørger man Morten Bødskov, så vil modellen med at sende afviste asylansøgere til lande uden for EU blive bredt ud til andre EU-lande end bare de fem, der mødes i dag.
2: Det vi ser ind i er jo ikke bare en lille ting. Altså, det er jo en total transformering af EU's asyl- og migrationspolitik. Og jeg er stolt over, at Danmark er det land, som er i spidsen for det.
1: Hvor udrejsecentret skal ligge, er dog endnu ikke på plads, og hvilke lande man forhandler med, vil Morten Bødskov heller ikke ud med. Men flere internationale medier, blandt andre nyhedsbureauet AP, Euronews og Der Spiegel, skriver, at lande, der er i spil til at skulle huse et udrejsecenter, er Uganda og Rwanda. I første omgang er det omkring 100 enlige og personer uden børn, som bliver sendt til udrejsecentret fra Danmark. Udlænding- og Integrationsministeriet oplyser, at der per 31. juli i år opholdte sig 364 afviste asylansøgere i Danmark. Det kan komme til at blive dyrt for mange at holde varmen til vinter, for det er rigtig dyrt at være gaskunde lige nu. Faktisk er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
3: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året. Altså set over et helt kalenderår. Hvis ellers, at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: For et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter vil det i gennemsnit betyde, at den årlige regning, som i gennemsnit har ligget på 13.000 kroner, nu hopper op på 16.000 kroner. Det er lukningen af Hormuzstrædet, der er med til at banke priserne op, for lige nu gør det, at der er mindre gas på de internationale markeder. Faktisk er de europæiske gaslager på det laveste niveau i mere end 10 år på den her tid af året, hvor lagerne nu kun er 2/3 fyldt. Men vi skal dog ikke frygte, at den lave europæiske gasbeholdning betyder, at vi ikke herhjemme får nok gas, siger Troels Skipper.
3: Der kommer til at være gas nok. Europa har forberedt sig langt bedre, end man var i energikrisen.
1: I Danmark er der ca. 300.000 boliger, der bliver varmet op med gas, det viser tal fra Danmarks Statistik. Børn og unge på hurtige elløbehjul er blevet hverdagskost i gadebilledet, men en del af dem kører stærkere, end politiet tillader. Det har fået Østjyllands Politi til at opfordre forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Løbehjulene er ulovlige på offentlig vej, hvis de kan køre mere end 20 km i timen. Alligevel kan de købes lovligt over i landet, blandt andet i butikken Fun Wheels i Randers. Her oplever Lasse Petersen, at forældre kommer ind i hans butik og ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, som er ulovligt at køre på i trafikken.
4: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Og selvom det langt fra er altid, at forældrene lytter til hans anvisning, forsøger han at oplyse kunderne om, at de ikke må bruge løbehjul, der kører hurtigere end 20 km i timen på offentlig vej.
4: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til et formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner. Og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Senest har Syd- og Sønderjyllands Politi den her uge gennemført en kontrol rettet mod eldrevne cykler og løbehjul.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du i dag med mig selv, Nora Kallestrup Andersen, og min trofaste, har jeg lyst til at sige. Det er altid dig, jeg får lov til at sende sammen med, Tine Jensen.
2: Jeg ved ikke, om du skal tale personligt, men jeg er i hvert fald glad for at stå ved din side, Nora.
1: Jamen, det er så hyggeligt. Jeg er også så dejligt tryg og glad. Og nu det, sidst jeg var her, der var det ikke mørkt udenfor, da jeg kiggede ud, men nu er det blevet mørkt.
2: Så det er blevet efterår.
1: Nu er det blevet efterår, ja. Og noget, der også er i løbet af efteråret, det er Gift ved første blik.
2: Ja, første afsnit i den nye sæson var i aftes.
1: Det var det nemlig. Og jeg må indrømme, jeg plejer ikke lige at følge så meget med i Gift ved første blik.
2: What?
1: Jeg ser sådan måske halvanden sæson samlet. Og i går, der troede jeg skulle se noget Superliga. Så min søde kæreste, hun satte Gift ved første blik på, men det kan jo et eller andet, fordi lige pludselig, så var den jo mindre interessant, den der kedelige fodboldkamp, jeg så på min lille bitte telefonskærm. Så fulgte jeg altså lidt med på fjernsynet.
2: Det kan nemlig rigtig meget. Jeg var der trofast, tændt for DRTV, og så jeg afsnittet slugte med begge øjne.
1: Og du har allerede set det?
2: Det kan du tro.
1: Nå, okay.
2: Ja.
1: Men det kan jo, jeg kan jo også godt mærke, for det hele er sådan lidt rosenrødt i start. Vi skal ikke spoil alt for meget, men det er da lidt interessant.
2: Det er meget interessant. Jeg elsker Gift ved første blik, og det er dejligt at høre, at der nu er en ny fan, en ny serie på linjen.
1: Jeg regner med. Er det på torsdag, jeg skal sidde klar igen?
2: Det er på torsdag.
1: Nå, men så skal jeg jo vente længe. Det er jo lidt ærgerligt. Men jeg er der nok. Og nogen, der også er her, det er os to, og vi skal jo være sammen de næste fire timers tid, og det glæder mig rigtig meget til. Og vi har selvfølgelig også lidt musik. Her får du Martin Garrix på Repeat It.
2: Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: repeated her, på, her med Martin Garrix hedder han. Det er vel ikke ham, der synger, men det er i hvert fald, jo, det kan godt være, det er ham, der synger. Det er det faktisk.
1: Det er
0: men
1: i hvert fald
0: han er ret god til at producere musik. Det er det, jeg prøvede på at sige. Det gør han nemlig så rigtig meget i. Det er okay, godt. Så er vi ligesom i gang.
1: Er du færdig med at snakke nu?
0: Ja, jeg er færdig med at røvle i hvert fald.
1: Jamen, lad mig lige slå fast. Altså, vi har jo nærmest lige fået løn. Det er fredag. Weekenden venter lige om hjørnet. Altså, det er svært ikke at være lidt glad i låget, ikke?
0: Jo, jeg er også meget glad. Mm. Det er fordi, du har mig, når jeg begynder at røvle blandt andet.
1: Og hvis man så oveni har fede weekendplaner, ikke? Altså, så kan det næsten ikke blive bedre. Og vi vil gerne nu tage lidt forskud på den der weekendglæde. Og du, der lytter med, skal være med til at sprede den gode stemning. Så hvis du ved, du får en fed weekend, så skriv lige til os. Det gør du ved at sende en sms. Du skal starte med et tretal et K, så laver du et mellemrum. Og skriv så, jeg ved, jeg får en fed weekend, fordi... Prik, prik, prik. Og sende den til 12.12. Så kan vi jo smitte hinanden her fra morgenstunden af med godt humør og fed stemning, ikke?
0: Jo, det er dejligt, og det er jo sådan rimelig fast her om fredagen. Og jeg kan fortælle, at jeg, lige når jeg har fri dag, sætter mig ned i en bus, og så skal jeg altså en tur til København.
1: Næh.
0: Og til fødselsdag ved en god ven. Så der bruger jeg lige ja, hele fredag aften, og så også lidt af i morgen. Så det er en af de der weekender, hvor man skal sove på en luftmadras i en fremmed mands lejlighed, eller en kammerats lejlighed i den her... omgang.
1: Så du ved, du får en fed weekend sammen med Kammesjukkerne?
0: Kammesjukkerne, og det bliver nok også til en enkelt øl eller to i aften.
1: Det gør det nok, hvis jeg kender dig ret.
0: Det er jo fødselsdag, ikke? Jamen, det er jo sådan, det er, når man fylder 26. Det vil jeg gerne være med til at fejre. Ja, ja.
1: Det lyder hæsblæsende.
0: Ja, ja, jeg tror, det er noget med et brunt værtshus og et baglokal og sådan noget der. Så må vi se, hvor mange af de der grønne pilsner, der ender nede i maven på mig.
1: Det lyder virkelig, som om du får en fed weekend, Noah. Jeg ved også, at jeg får en fed weekend, fordi jeg får lov til at spendere en del af den med verdens bedste lyttere. Jeg skal stå her i studiet og sende weekendradio. Og ud over det, så har jeg altså også lige en kaffedate med nogle rigtig gode venner, som jeg forleden var til bryllup hos. Så det er jo sådan et eller andet med lige, at vi skal have tæsket det der bryllup igennem og set bryllupsbilleder og sådan nogle ting. Så det glæder mig også rigtig meget til.
0: Ej, det er dejligt lige at kunne se tilbage. Det er jeg sikker på, at dine venner også glæder sig til lige at få lov til at kigge på de der billeder en gang til. Men vi vil også rigtig gerne høre fra dig derude. Hvad skal du lave i weekenden? Start din sms med, jeg ved, jeg får en fed weekend, fordi... Og så skriver du, hvorfor din weekend bliver fed, og så sender du den afsted til 12.12. Start din sms med et tretal og et k og et mellemrum.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: To Love a Girl, To Know a Girl hedder den, var det her med Lucas Graham. Og klokken den er blevet 23 minutter over 6, og det betyder, at vi skal ud til dig, Line Pose.
1: Det skal vi nemlig, og heldigvis så er det sådan en dejlig, stille og rolig fredag morgen, jeg kan byde ind med indtil videre i hvert fald. Så ikke nogen problemer overhovedet at melde om.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Skønt at høre, at det er en dejlig, stille og rolig morgen i trafikken. Det er det ikke i vores sms-indbakke, fordi vi har spurgt dig, der lytter med, at skrive. Vi har bedt dig om at skrive til os, hvis du ved, du får en fed weekend. Det er sådan, det hedder. Og det har Helle fra Børkop blandt andre skrevet. Hun skriver: I dag skal jeg på mit elskede job på øre, næse, hals afdeling, tror jeg, det står for.
0: Det tror jeg, det tror du også.
4: ØNH på Vejle Sygehus. Og så er der fødselsdag, og så er der loppefund, og solen skulle skinne.
0: Godt, så kan man ikke bede om meget mere.
4: Det er i hvert fald en opskrift på en rigtig fed weekend.
0: Jeg har også en anden god opskrift. Det er Connie fra Uldum, der skriver, at jeg får en fed weekend i Tyberon sammen med min mand på hotel, og måske også et besøg på det lokale værtshus.
4: Ja, det må man altså ikke gå glip af, når man er på de kanter. Det lyder som om, at der også er lagt i kakkeloven til en fed
0: til
4: weekend.
0: En fed og rigtig behagelig og god weekend. Men du kan også nå at lege med. Du skal skrive til os. Og start din sms med at skrive: jeg ved, jeg får en fed weekend, fordi... Og så skriver du, hvorfor din weekend den bliver så hammerende fed. Send den afsted til 1212. Start din sms med et tretal K og et mellemrum. Og så glæder vi os til at læse lidt flere sms'er op i løbet af den her dejlige fredag morgen.

Broken Strings var det her med James Morrison sammen med Nelly Furtado. Lige om lidt, der skal du have dagens første omgang af de regionale nyheder, og dem får du efter Mumle her med fra Jylland til København.

0: byens trafik. Hvis man tog provinsen, gav det mere af det meste, kunne du se mit liv i en ny version.
1: Vi skruer ned fra Mumle her på, fra Jylland til København, fordi vi skal have dagens første regionale nyheder. Klokken den er 6:30.
2: Nyheder fra DR-trekanten.
3: Besparelser på velfærd, men mange penge til Kolding Stadion og udvikling af bydelen Holmsminde ved åen i Midtbyen. Ja, sådan kunne overskriften lyde for budgettet i Kolding Kommune, der blev vedtaget onsdag aften. Men i Eltang nordøst for Kolding, så var det især én nyhed, der blev lagt mærke til. Budgettet afsætter nemlig penge til en cykelsti, som borgerne har kæmpet for i årevis.
4: Det vil give os en forbindelse ind til resten af Kolding, så det kan jeg næsten ikke farmene ned over.
3: Siger Mie Egebæk, der er mor til to piger, der hver dag cykler til skole i Nørre Bjert, fordi skolen i Eltang kun går til 6. klasse.
4: Jamen, så er det jo med en klump, altså, der sidder helt op i halsen, når jeg sender mit barn afsted i skole hver dag, fordi det er så farligt at cykle den vej.
3: Mie Egebæks piger går i 7. og 9. klasse, og da der først er afsat penge til cykelstien i 2028, så får de ikke glæde af den, mens de går i skole. Alligevel er hun glad.
4: Det handler jo ikke kun om mig, men det handler om hele området.
3: Kun Enhedslisten og Dansk Folkeparti står uden for budgettet. Og for DF handler det om, at budgettet har fastsat, at der skal spares den samme procentdel på alle områder, også de store velfærdsområder, skriver DF Søren Rasmussen i en pressemeddelelse. Det skulle have været en stor fest for de unge, der lige nu starter studielivet i Vejle. Men årets studiestartsfestival i Byparken i Vejle med navne som Mille, Svea S. og Quadrillers har ikke solgt billetter nok. Og derfor er festen i dag altså aflyst, siger Erik Sanders, der er eventkoordinator i Vejle Kommune.
5: Vi havde lavet en plan, der gjorde muligt, at der kunne være omkring 2.500 i parken. Og jeg vil skyde på, at vi ligger et sted mellem omkring 10-15-20% af det antal, vi har solgt nu.
3: Men hvad er forklaringen på, at der er så få solgte billetter?
5: Det ved vi faktisk heller ikke helt. Det er noget, vi skal lige træde et skridt tilbage nu og lige tænke over, hvad kan forklaringerne være. Vi har faktisk også været ude og prøve at fange nogle af de unge her for lige at høre, hvad har de hørt om det, har de set det. Hvad tænker de egentlig om det? Er det os, der har skudt ved siden af, eller er det, som vi måske lidt har hørt på vandrørene nu, simpelthen bare udbuddet, der er for stort, der er for mange, der gerne vil de unge?
3: Og nu er spørgsmålet så, hvad den aflyste koncert ender med at koste Vejle Kommune. Og det er der ikke overblik over endnu, siger Erik Sanders.
5: Nej, det kan man ikke sige lige nu. Man kan sige, som et kommunalt arrangement har vi ikke rigtig sat i værken for at skulle tjene penge. Men det er da klart, at der ligger allerede nogle aftaler og kontrakter derude, som vi har forpligtet os til at overholde. Og det er jo det, vi nu skal ind og kigge på. Jamen, ved at vi netop trækker stikket, nu har vi mulighed for at trække nogle af de kontraktlige forpligtelser lidt tilbage.
1: Skyet og regn vestfra, men i eftermiddag mulighed for lidt sol ind imellem samt en del byer fra vest, som kan være kraftige med risiko for torden. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader.

0: Rockabye her med Clean Bandit sammen med Anne-Marie. Klokken er 7:24.
1: Og vi leger, jeg ved, jeg får en fed weekend i sms-indbakken. Altså, hvis du ved, at du får en fed weekend, så skriv lige til os 3K et mellemrum afsted til 12.12'eren. Og det ved Annette fra Kolding, som har skrevet, det bliver en fed weekend, fordi jeg skal til Vesterland Festival på Fanø sammen med gode venner. Høre det fedeste musik fra nogle af Danmarks bedste musikere, spise lækkert mad og måske nyde et par bobler.
0: Det lyder ikke dårligt. Det ved jeg, at min mor skal vist også på Vesterland Festival.
1: Nej, hvor hyggeligt.
0: Så hun er ikke alene, Annette, så meget kan vi sige. Mie, hun vil også gerne være med. Hun skal have en lidt anderledes, mere stille og rolig weekend. Hun skriver nemlig, at hun har hygge weekend med manden efter en lang uge på arbejde. Så den står bare på ren hygge med manden hele weekenden.
1: Ja, det kan altså også et
0: eller andet. Det er det fedeste bare at ligge og dase den på sofaen og måske spise lidt popcorn og lidt slik. Det er ikke dårligt.
1: Så er der også Tove, som har meldt ind på 12.12'eren, som skriver, jeg ved, min weekend bliver fed, fordi jeg skal til Dragefestival på Rømø sammen med mine børnebørn.
0: Okay. Jamen, det blæser også på Rømø. og jeg har selv faktisk prøvet at køre i de der biler, der bliver trukket af en drage. Jeg ved ikke, hvad de hedder engang for mange år siden.
1: Okay, men det er sådan noget med biler. Det er ikke, man bare, du ved,
0: nej,
1: skal
0: godt,
1: sætte en drage.
0: Jeg kan godt forestille mig, det er noget, bare noget med drage. Jeg er ikke drage-ekspert her, men jeg ved, det blæser på Rømø. Så jeg tror, det er et godt sted at flyve med drage.
1: Det tror jeg altså. Og når der er mange af dem, så er det også enormt flot at kigge på. Så det er i hvert fald en fed drage-weekend. Tove har i vente der med børnebørnene.
0: Mega gode weekendplaner, men du kan jo også nå at være med derude. Du kan skrive til os i en sms til 1212, start med et 3-tal K. Skriv, jeg ved, jeg får en fed weekend, fordi, og så samler vi op på lidt flere sms'er. Lidt til.

0: Forfra sårbare var det her med Hugo om, og vi vender tilbage til sms-indbakken lige om lidt for at høre om de her dejlige weekendplaner, som I er så gode at melde ind til os. Men først så skal vi lige have en vejrudsigt, og det bliver altså fra dig i dag, Cecilie Sandnørholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Morgen.
0: Hvad har du på programmet? Eller hvad har været på programmet, har jeg lyst til at kalde det?
1: Ja, er det desværre ikke mig, der styrer vejret, selvom det kunne være fedt nogle gange.
0: Det glemmer man nogle gange.
1: Ja, det er jo det. Altså, måske kunne det især være fedt i dag, fordi der er altså mere regn på programmet. Altså, der er noget regn på vej, som kommer til at sådan stå på det meste af formiddagen. Lige nu er det sådan lidt småtteri. Jeg kan se, der er noget sådan omkring Kolding og Billund. Det kunne altså godt komme hen og blive lidt mere her i løbet af de næste par timer. Ud på eftermiddagen, så bliver det her sådan et silende regn. Det bliver altså afløst af nogle byer, som ligesom i går kan være kraftige. Måske også med lidt tordenbrag. Men det ser altså også ud som, der kommer til at være lidt opholdsvejr ind imellem. Måske endda også med lidt solstrejf, når først vi sådan rigtig kommer ud på eftermiddagen. Så en vind, der er let til jævn fra en vestlig retning, og en 15-17 grader. Det er så det, vi kan mønstre i dag.
2: Og hvis vi nu lige skal tage sådan et lille kig ind i weekenden, Cecilie, hvordan ser det ud der? Det er stadig regn på programmet.
1: Altså, når man kigger frem mod i morgen, så er der en del byer, så det er ikke sådan altså bare silende regn, som man oplever det noget af dagen i dag. Der kommer til at være lidt byer, men hen mod sådan i morgen eftermiddag aften, så tørrer det altså lidt op, og søndag ser ud til at blive sådan ganske pæn. Der kommer til at være nogle skyer i løbet af dagen, men der bliver altså også mulighed for både tørvejr og solskin.
2: Men det er meget rart at vide, hvornår man skal lægge de der udendørs aktiviteter. Det kunne jo så være søndag, hvis det var.
1: Det lyder som en god idé, synes jeg.
2: Hvis man ikke er vild med at blive våd i hvert fald.
0: Du kan tage regnjak på, kan du, Tine?
2: Ja, det kan jeg.
0: Det kan man nemlig godt. Ja. Tak for det, Cecilie. Så fik vi også det på plads. En lille... ja, det bliver måske en våd omgang, hvis man skal ud og nyde det gode vejr i dag.
2: Men vi mangler også noget vand, så det er fint nok, ikke?
0: Det ved du hvad? Det er klart.

0: I Want You var det her med Savage Garden.
1: Jeg ved, min weekend bliver fed, fordi jeg har ferie næste uge og skal i sommerhus. Så skriver Lone i vores sms-indbakke. Okay, misundelig herfra. Men rigtig god tur, rigtig god ferie til
0: Lone. Det lyder dejligt. Sådan en sen sommerferie, tidlig efterårsferie, kan man vel også kalde det nu her. Det er så smart lige at gemme lidt ferie til, når de andre ikke holder ferie. Så er den ekstra god, ikke?
1: Og det er så dejligt, at Lone også spreder den der glæde ved at have ferie og weekend. Og det er jo det, vi spørger om her til morgen. Altså, hvis du ved, du får en fed weekend, så del det lige med os andre på sms'en. 3K, et mellemrum, og så afsted til 12-12'eren.
0: Per, han har også skrevet, jeg ved, jeg får en god weekend, da jeg i går fik at vide, jeg slet ikke behøver at komme på weekendvagt grundet en overbookning af personale. Jeg skal derfor gå hjemme, sådan lige forbundet nogle løse ender og nyde en uventet fri weekend. God weekend til alle, skriver Per.
1: Ej, okay. Win. Altså det der med, så tror man, man skal arbejde. Det kan også være fint nok, men at man lige sådan ind ad bagdøren får en fri weekend, det kan der et eller andet.
0: Det må føles ligesom det der, når du tror, det er måske er tirsdag, men i virkeligheden er onsdag, så man er lidt tættere på weekenden. Ja, altså, man lige får den der fornemmelse af, ah, yes! Det er dejligt. Og tak, fordi du skriver ind, Per. I andre kan også nå at være med og sprede lidt god weekendstemning i sms'en. Skriv, jeg ved, jeg får en fed weekend, fordi... Og så skriver du, hvorfor, og send det afsted til 1212. Start din sms med et 3-tal, et K og et mellemrum.

0: Min bror var det her med uro, og der har været meget aktivitet, tør jeg vist godt sige, i sms-indbakken her til morgen.
1: Hvor det er
0: vi
1: fedt.
0: Det er mega dejligt, hvor vi deler weekendsplaner. Men ude ved dig, Line Porse, det er jo ikke fordi, det sådan er... Altså, det er vrimlende med trafik. Eller hvordan ser det ud?
2: Det ser jo ganske fredeligt ud. Det ser vi tit her sådan tidlig fredag morgen. Der er der altså mange, der enten sover længe, eller måske har taget en fridag. Det er først sådan op af formiddagen, at problemerne for alvor plejer at melde sig. Indtil videre, så holder det i hvert fald stik. Færre biler på vejene, masser af plads betyder det, og heldigvis også ingen uheld.
3: P4. P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.
5: I Minichang er der plads til store følelser.
6: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
7: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
6: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
8: Det er meget
9: kedeligt. Ja, du bliver meget ked af det.
6: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
5: Se Rut og følelserne med dit barn.
8: Tak for skoven.
5: Nu på DRTV.

0: Roxette her på The Lux. Klokken den er ved at være fire minutter i syv, og det betyder, at vi om ikke så længe skal have radioavis. Men jeg synes lige alligevel, at vi lige skal tage et kig ind i sms-indbakken.
1: Ja, for vi har spurgt dig, der lytter med. Del lige din fede weekendglæde, hvis du ved, du får en fed weekend. Og det er Claus fra Vejle gjort. Han skriver, jeg ved, min weekend bliver fed, fordi fredag aften nabohygge, lørdag, kommer der 28 gæster til housewarming, rundt fødselsdag, løvefest med mere.
0: Godt, jamen der er jo mange gode ting på eller i de weekendplaner der. Der er også en her, der skriver, jeg ved, det bliver en fed weekend, fordi vi i morgen skal sejle kapsejladsen i rigtig godt vejr med masser af vind, og bagefter skal vi spise sammen med alle de andre kapsler. Knus for Dorte. Ikke dårligt.
1: Det lyder sejle. Også dejligt.
0: Så håber vi, at man på lidt vind, tror jeg.
1: Ja. Og det der med vejret, det er altså også et tema i sms'en, der kommer fra Line fra Jordrup. Fordi hun skriver, jeg ved, min weekend bliver fed, fordi jeg lørdag skal afvikle fest for 2400 gæster sammen med alle mine kolleger. Så kryds lige gerne fingre for os med for lidt tørvejr. Og nu har vi jo lige for ikke så længe siden talt med vores vejrvært. Helt tørvejr er der vist ikke i udsigten. Men altså, en gang imellem, så kan det være, at regnen holder op. Det krydser vi fingre for i hvert fald.
0: Jeg håber på bare en enkelt eller to pavilloner. 2400, det er mange. Især det hvis mennesker. Det står ned, så håber jeg, at man har fået sat et godt stort telt op. Det skal der i hvert fald til.
1: Men rigtig god fest.
0: Mega god fest til jer alle sammen. Tak fordi I melder ind. Lige om lidt skal vi have radioviser. Det skal vi efter Dracula her med Tame Impala.

0: Dracula var det her med Tame Impala og Jenny. Vi skal have en radioavis. Klokken den er 7.
1: Det går kun én vej med gaspriserne for tiden, og det er op gennem skorstenen. Lige nu er priserne på det højeste niveau i 3,5 år. Hos OK, der sælger gas, forventer man, at for et parcelhus på omkring 130 kvadratmeter, vil det i gennemsnit betyde en stigning i gasregningen fra 13 til 16.000 kroner per år. Prisen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstrædet. Og Jakob Ussing, det er altså erhvervskorrespondent. Vi ser jo ind i en koldere tid, og fyringssæsonen står for dørene. Men så er det jo ikke engang bare dem med gasfyr, det her, det kommer til at ramme. Hvordan det?
2: Nej, det er rigtigt. Det er dem med gasfyr, som det rammer aller hårdest, for vi bruger mest gas til opvarmning. Men det rammer bredt, fordi der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner, for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen, altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året. Så der er ingen, der går helt fri af det her, men det er altså primært dem, der varmer op med gas, som bliver hårdt ramt. Det gælder private, og selvfølgelig også virksomheder, der bruger gas som energikilde i industrien.
1: Og flere kan måske huske forsyningskrisen i 2022, der også sendte priserne på himmelflugt. Altså, hvor langt er vi så fra den situation?
2: Der er vi heldigvis stadigvæk ganske langt fra, så alt tyder på, at det bliver en noget dyrere vinter i den her omgang end sidste vinter og forrige vinter, men vi er ikke tilbage på 2022-niveau, slet ikke. Og det drejer sig om, at Europa har gjort rigtig meget for at blive meget mindre afhængig af den russiske gas, som man var dybt afhængig af tilbage i 2022.
1: Og sådan lød det her fra Jakob Ussing. Der er ca. 300.000 boliger, der bliver opvarmet med gas. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Argentina gør nu endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne.
3: Hoy estoy aquí. Recientemente el presidente Trump declaró que los Estados Unidos.
1: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer denne holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, sagde Javier Milei blandt andet. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. Ved en afstemning i 2013, der stemte 98,8% af øernes befolkning for at forblive en selvstyrende britisk koloni. Årsagen til talen kan være, at der ifølge Sky News er fundet olie ved Falklandsøerne, som et britisk oliefelt snart begynder at bore i. Mindre mark og mere skov, krat og vand. Folketingets aftale om den grønne trepart lover, at det danske landskab vil ændre sig voldsomt i de kommende år. I går der rykkede den virkelighed tættere på, da Folketinget vedtog den omdiskuterede gødskningslov. Og hvis man gerne vil se, hvad naturen kan få ud af treparten, så skal man til Aarhus. Her er kommunen netop blevet færdig med at forvandle 300 hektar landbrugsjord til vild natur. Og Thomas Schmidt Nørgaard, du er så trukket i gummirøjserne.
4: Her, hvor der før var tidligere flade mark og pløjet, harvet og trumlet i årtier af traktorer med tunge gyllevogne. Efter 3 års naturbefrielse og skovplantning, så ser man nu de første spæde spire til gib og skov. I stedet for så er jorden nemlig nu preppet til ny natur. 40 nye vandhuller blandt andet. Vi står ved et kæmpestort et af dem. Her der er smidt 900 kubikmeter store natursten ud omkring. Og Pernille Willesen, du har arbejdet med forandringen her med markerne i 3 år. Og I har jo ikke bare ladet stå til, I har faktisk gjort noget. Hvad er det vigtigste, I har gjort for at hjælpe naturen på vej?
5: Ja, vi har hjulpet naturen på vej, og det har vi gjort gennem nogle greb, hvor det at bringe vandet tilbage på overfladen har været det vigtigste. Og det vil sige, at vi har afbrudt al dræning, og dræning ligger under alle de marker, vi har, og det er det, der gør, at vandet ikke er på overfladen. Det har vi gjort her, så vandet er kommet tilbage. Og det er det, der danner grundlag for alt det liv, der kommer.
4: Og det liv, det er kamillen, der blomstrer. Det er tislernes lilla blomster, der stadig springer en lille smule i øjnene. Hvilke forandringer er du mest overrasket over?
5: Hvor hurtigt livet egentlig er kommet tilbage. Det er meget positivt og overraskende at se, hvor mange fugle og insekter og arter, der er kommet ind.
1: Og der kommer masser af mere vand i dag, for det kommer til at vælte ned med regn, der kommer ind fra vest. I eftermiddag så kan det så blive til enkelte solstrejf mellem nogle heftige byer. 14-17 grader kommer vi op på med en svag til frisk vind fra sydvest og vest.
6: 7.05 P4 Trafik. Stadig masser af plads på vejene i trekantområdet. Du kan dog med fordel tage en paraply eller regntøj på, hvis du skal ud på cykel eller gåben. Det regner i store dele af området.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du i dag med mig selv, Nora Kallestrup Andersen og Tine Jensen.
2: Og vi skal altså lige endnu en gang have dyppet fusserne i sms-indbakken, fordi den er fyldt med fede weekendplaner. Det er jo fredag i dag. Weekenden står for døren, og derfor har vi lejet. Hvis du ved, du får en fed weekend, så del det lige med os andre. Og der er altså lige et par sms'er, vi skal have samlet op på nu, ikke? For eksempel den her fra Philip, hvor han skriver: jeg ved, min weekend bliver fed, fordi jeg skal arbejde fra 10 til 12, og så fri, spinning og senere sushi med singleklubben.
1: Der var mange s'er ja. I den single sushi og singleklub.
2: Super spinning, fed weekend. Spinning.
1: Jeg kan ikke engang sige alle de s'er, så mange var der. Det lyder ikke dårligt. En rigtig god fredagsplan. Christina, hun vil også godt lege med. Hun skriver: min weekend bliver fed, fordi jeg lørdag skal være sammen med en fantastisk veninde, og søndag skal vi fejre min morfar, som er fyldt 90 år i alt. Mm. Så alt i alt tegner det til at blive en helt igennem fantastisk weekend. God dag til alle.
2: Ej, hvor lækkert. Jamen altså, tusind tak for alle de fede weekender. Det tegner altså også til at blive en ren, fantastisk fredag morgen, ikke?
1: Jo, det synes jeg. Jeg er blevet smittet. Jeg er klar til at gå på weekend, som om man ikke normalvis er det. Men det er i hvert fald blevet det dejligt at høre fra jer. Nu skal vi høre fra en anden. Det er nemlig Rosa. Hør, synger hun, min ven.

0: Min ven var det her, Rosa. Klokken den er 7. Den er 12 minutter over 7. Det er det, jeg prøver på at sige.
1: Og nu er det jo et stykke tid siden, at du har været på job og stået herinde i studiet med mig. I hvert fald nogle dage.
0: Ja, det kan vi godt sige.
1: Ja. Men spørgsmålet er, om du alligevel er opdateret på nogle af de nyhedshistorier, der er fyldt i den her uge?
0: nej. Jeg prøver jo, men ja. Spændende.
1: Vi skal teste nu i hvert fald.
0: Godt.
1: På en musikalsk måde.
0: Okay.
1: Fordi jeg har fundet tre sange frem, der kan lede tankerne hen på en af de nyhedshistorier. Eller tre. Der er en til hver, ikke? Der har fyldt i den her uge. Og når jeg har spillet det her sangklip, så skal du og lytterne gætte, hvad det er for en nyhedshistorie, jeg tænker på. Og der er der lytter med. Du kan jo bare gætte derude bag rattet, eller med tandbørsten i munden, eller hvor du er. Skal vi se, hvor opdateret du er, Nora?
0: Ja, og man må gerne grine, når det ikke går så godt.
1: Det må man gerne.
0: Jeg er klar.
1: Du skal især, skal jeg lige sige, bide mærke i sangtitlerne.
0: Okay, ja.
1: Lad os starte med den her. Det er Bruno Mars med den sang, der hedder Treasure.

0: Ja, okay. Treasure, simpelthen.
1: Treasure, altså ja. Hvilken nyhedshistorie, tror jeg, du fra ugen, den kan hente
0: til? Jeg stod sådan lige og smådansede lidt. Men jeg har faktisk et bud på, hvad det kunne være, fordi... hvor søren var det et eller andet sted i Nordjylland? Fandt de en kæmpe sølvskat? Og jeg kan simpelthen ikke huske, om det er den her uge.
1: Jo, det er så. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Og det er, noget, det er ikke bare én, de har fundet. De har fundet en stor, men det er ikke ret lang tid, de også fandt en stor i byen. Men jeg kan simpelthen ikke huske, hvor det er han.
1: Jeg ved ikke, om det var i den by.
0: Nå, okay.
1: Men det er faktisk den største sølvskat, der er fundet i Danmark i Rebild i Nordjylland.
0: Ja, Rebild. Det var sådan, det var.
1: 18,5 kilo sølv fra vikingetiden er dukket op i forbindelse med, at der skulle laves en terrasse i en
0: have. Ja, det var nemlig en udgravning, var det ikke? Det er fuldstændig som at se en film. Nemlig.
1: Jamen, altså. Godt i gang. Lad os tage en mere, og den er nok lidt svær at gætte, kan jeg lige så godt sige. Men du skal tænke på, hvad sangtitlen kan oversættes til. På dansk her er det Natalie Imbruglia med Tårn.

0: Ja, kan du gætte, hvad det er for en nyhed, jeg tænker
1: nu
0: på?
1: Nu er vi sådan lidt mere på udebane. Altså, Thorn.
0: Ja.
1: Er vi oversat til dansk er Thorn?
0: Ej, Thorn. I'm Thorn. Jeg er splittet.
1: Lidt splittet, ja. Hvem er splittet? Ah, okay, ja, okay. Hvis det er der, vi skal hen. Okay, nu er jeg måske med. Er vi ude i noget et parti, som er lidt splittet, fordi der blev vedtaget noget i går, og måske mere optakten til det venstre?
0: Ej, hvor er du sej, mand. Det er nemlig partiet Venstre, jeg har tænkt på her, fordi de har været noget splittet i sagen om gødsningsloven, eller kvælstofloven, som den også bliver kaldt. Den blev stemt igennem i går i Folketinget, og en folketingsgruppe på 18, der valgte 5 altså at stemme imod partilinjen i Venstre, og det har skabt splittelse, tårn og intern strid i partiet. Øj, hvor er du flyvende. Skal vi ikke se, om du kan den sidste her
1: og
0: også?
1: Vi prøver lige at se, om vi ikke kan få den med os. Ja, okay.
0: Ja.
1: Ja. Every breath you take.
0: Med The Police. Nå, og det er sangtitlen.
1: Det er sangtitlen?
0: Ja, du sådan skal tænke på.
1: Yeah, every breath you take.
0: Den er okay. Den er lidt langt ude.
1: Jamen, jeg har faktisk ikke rigtig noget bud på den her. Jeg tror, jeg skal... Altså, måske du bare skulle sige det faktisk, fordi jeg ved ikke lige, hvor vi skal hen.
0: Jamen, det handler om spionage. Det er jo en sangtitel, der både kan henføre til en alt overskyggende forelskelse, men den kan altså også forstås lidt skummel, ikke? Altså, som en, der holder øje med det. Og det er det sidste, vi skal have fat i her. Det er politiets efterretningstjeneste, der jo har været ude at sige, at de nu har set konkrete russiske planer for sabotage og spionage mod virksomheder i Danmark. Og at Rusland forsøger at rekruttere helt almindelige danskere på sociale medier til at spionere. Ved du hvad? Det synes jeg da, at du klarede meget godt. 2 ud af 3 i hvert fald, så har du fortjent et far jokes-agtigt overlæg fra Mr. News himself, nemlig Kåre Kvist. Værsgo.
2: God aften og velkommen til den sene TV-avis. Nu står Jesper Theilgaard klar med en let anretning. Har du stjerneskud på menuen, eller står den på skyr?
1: Tak for det.
0: Velkommen.

0: Hey Soul Sister, var det her med Train. Klokken den er blevet 21 minutter over syv, og det er også fordi, når klokken er blevet som... Det er også fordi, hvad er det, jeg prøver på at sige? Jeg prøver på at sige, at jeg gerne lige vil tjekke ind ude ved Line Porse, fordi der har jo ikke været sådan sindssygt meget at berette om her i løbet af morgenen.
1: Nej. Og det er der for så vidt stadigvæk ikke. Det er en klassisk fredag morgen, det vil sige en af de morgener, hvor vi ikke ser ret meget trafik, faktisk mindre end de andre hverdage, således også i dag med andre ord masser af plads.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr smalltalk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejr?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, man lige har sved under patteren.
1: Som mor.

0: Harry Styles synger os mod en omgang regionale nyheder. Og det gør han, fordi klokken den er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Den seneste uges tid har debatten om elløbehjul bredt sig mange steder på sociale medier. Man skal nemlig være fyldt 15 år og køre maks 20 km i timen for at køre lovligt på dem. Men udover at elløbehjul er blevet køretøj for mange børn og unge, så er der altså også mange, der kører alt for hurtigt på dem. Derfor har politiet landet over beslaglagt elløbehjul i stor stil. Hos Elshoppen i Vejle sælger de elløbehjul, og her har de taget et bevidst valg, siger direktør Rune Friis Lydiksen.
3: Vi forhandler slet ikke de mærker, som er i risiko for at være ulovlige. Vi forhandler udelukkende Ninebotter og Segway løbehjul, og så sidder og forhandler dem. Og har valgt allerede dengang, hvor de her ulovlige løbehjul kom ind på markedet, at det ikke er noget, vi vil have i vores sortiment.
2: Så selvom Elshoppen altså ikke sælger de ulovlige elløbehjul, så er en stor del af deres forretning at sælge reservedele. Og på den front har de oplevet
3: en stigning i salget af bestemte dæk, som kan bruges på ulovlige løbehjul. Men det skal også siges, at der er også rigtig mange lovlige løbehjul, der bruger de samme dæk.
2: Rune Friis Lydiksen siger dog også, at de gør, hvad de kan for, at deres reservedele ikke ender på ulovlige elløbehjul.
3: Og vi sælger heller ikke dele til ulovlige løbehjul, hvis vi ved, det er ulovlige. Men når man køber noget på vores hjemmeside, så kan vi ikke på forhånd vide, om man har et lovligt eller et ulovligt løbehjul.
2: Et enigt byråd i Vejle indgik i aftes forlig om næste års budget. Et budget, der giver 62 millioner kroner ekstra til velfærd, og hvor der blandt andet også bliver råd til en ny svømmehal i Gauerslund. Borgmester Jens Anders Christensen fra Venstre er glad for både små og store investeringer.
4: Først og fremmest så er jeg utrolig glad for, at et samlet byråd står bag budgettet.
2: Og at der i Vejle igen, til forskel fra nabokommunerne, faktisk er penge til at investere, skyldes omhu og forsigtighed, siger borgmesteren.
4: Vi budgeterer ikke med penge, som vi ikke ved, der er der. Så vi bruger aldrig flere penge, end vi har. Så har vi jo lidt vækst hele tiden, så vi er jo i den heldige situation, at kommunen vokser lidt. Og det gør jo så, at vi år efter år kan lægge en lille smule på vores drift og vores anlæg.
2: Socialdemokratiets gruppeformand i Vejle, Martin Sikær, er med i budgettet, men han kalder det uambitiøst og mener, at der er råd til mere velfærd.
5: Jeg synes, det største problem for Vejle, det er, at vi er en rig, velhavende kommune, der drives som en fattig. Og det ender altid med at gøre kommunen fattigere på sigt. Og
2: at nabokommunerne i modsætning til Vejle skal spare, er ingen trøst for ham.
5: Fredericia og Kolding er på vej ned på Vejles niveau. På service, det synes jeg er synd for Borgerne, Fredericia og Kolding, men det er ikke dem, jeg lægger budget for. Jeg er mest optaget af Vejle kommunes borgere, og der synes jeg bare, det er ærgerligt, at vi ikke udnytter de muligheder, vi har.
0: Skyde regn vestfra, men i eftermiddag mulighed for lidt sol ind imellem.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Den her, den hedder Gazeller, og klokken den er blevet 36 minutter over 7. Det vil sige 24 minutter i 8. Det har du lært mig engang. Og det betyder, at vi skal lege det her.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Er det slut med en god stemning nu, ikke?
0: Jo, altså jeg har jo glædet mig helt vildt til, at jeg lige endelig kan få lov til lige at dyste lidt med dig igen. Nu quizzede du mig før, og nu smadrer jeg dig faktisk.
2: Alright, okay. Jamen, det
0: med den på. Jeg har taget den hårde hat på, hvis man kan sige det sådan. Jeg er lidt hård i mundtøjet nu her den næste halve time.
2: Ja, fordi vi har jo forvandlet os til to DJ's, der kæmper om din stemme, der lytter med. Nu er vi DJ Noah og DJ Tine, og vi skal kæmpe mod hinanden, fordi vi har hver en sang, som vi gerne vil have lov til at høre i fuld længde, men det er jo så altså op til dig, der lytter med, at afgøre den her battle ind i DR Lydappen, ikke?
0: Jo, og i dag, der skal vi mæske os i lækre sange med glasur og krymmel på toppen, fordi at den nye sæson af Den Store Bagedyst, den starter i morgen.
2: Mm.
0: Og derfor så sætter vi i dag tænderne i sange, som beskriver vores forhold til kage.
2: Yes! Og jeg kunne lige så godt melde klart ud. Altså, jeg kunne mæske mig i hindbærsnitter hver eneste dag, hvis det var det. Men min fornuft og min vægt siger, at det altså kun skal være en gang imellem, at jeg får lov til at spise kage og hindbærsnitter og hvad der ellers er af lækre kager, ikke? Så derfor har jeg valgt en sang med titlen En gang imellem, eller Sometimes, som den hedder på engelsk.

0: 80'er banger. Erasure ja, med Sometimes.
1: Det må være meget fedt. Men det er lidt ærligt, den ikke hedder Always, fordi det lyder, som om du virkelig godt kan lide en kage. Og det er sjovt, du nævner hindbærsnitten, fordi vi har faktisk talt om det før. Jeg elsker hindbærsnitten. Ja. Jeg kunne ikke engang gå forbi, der gik lige forbi en bager i går, og der stod et skilt ud foran dagens tilbud hindbærsnitten. Så er der ikke noget at gøre, vel? Så må man jo lige ind og hente en. Jeg elsker kage, og jeg rangerer dem også sådan, at det, når man skal rangere søde sager, så er det kage 1, slik 2, chips og hvad der er popcorn, hvad der ellers kommer dernede 3. Så jeg har valgt en, som beskriver mit forhold meget godt til kage, nemlig den bedste tid med One Two. Prøv lige at høre den her sindssygt gode sang.

0: Jeg kunne faktisk godt forestille mig, at du sidder og synger det der til din hindbærsnitte. Den bedste tid er sammen med dig.
1: Jeg gør det allerede, når jeg går ud på gaden, når jeg lige har købt den. Folk kigger lidt, hvorfor synger han ned i den der pose? Nej.
0: Ah, men det er også en god sang med One Two. Det må jeg indrømme. Det er det altså nu. Men jeg synes jo, man skal have lidt mådehold, når det gælder kage. Det bliver man simpelthen nødt til at være lidt fornuftig. Så derfor synes jeg, at man skal stemme på Erasure's Sometimes.
1: Jeg synes jo ikke, fornuftighed og kage, altså det passer ikke sammen. Man skal spise alt det kage, man har lyst til. Og så må man løbe en ekstra tur. Det tror jeg, sådan det er. Fordi når man har det så godt, faktisk den bedste tid, man har sammen med kagen, så må man jo gøre det.
0: Vi argumenterer for hver vores sang, men det er dig, der lytter med, der bestemmer, hvilken vi skal høre i fuld længde, inden klokken bliver 8. Du kan allerede nu gå ind og stemme. Gå ind i DR Lyd-appen. Så trykker du på live nede i bunden, og så vælger du P4 Morgen på P4-trekanten. Så kan du se den her afstemning, og så kan du stemme på min sang, eller...
1: Ja, den sang, hvor der står Nora ved, mener du vel?
0: Nej.
1: Nå. Jamen, der er heldigvis frit valg. Man kan jo gøre mig en kæmpe stor tjeneste lige at stemme på Nora, og man kan også stemme på Tines næsten lige så god sang. Og så finder vi ud af det, hvem der vinder lidt senere.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en

0: M.A.C. Sted Høg var det her på Badebro. En sådan dejlig, let, glad sang med rigtig god stemning. Men, for det er der ikke her til morgen i den her halve time, fordi vi leger.
1: Vært DJ Battle.
2: Ja, det er blevet grumt. Det er blevet virkelig grumt herinde i studiet. Vi har jo lagt i ovnen til noget af en battle i dag. Temaet, det er vores forhold til kage, og vi har næverne oppe.
0: Ja, vi snakker lidt. Vi snakker ikke så meget her under sangen, fordi jeg prøver lige at koncentrere mig om at vinde den her DJ-battle, for det skal jeg helst.
2: Altså, i morgen er der jo premiere på den nye sæson af Den Store Bagedyst, og det er derfor, at vi hver især har valgt en sang, som måske beskriver vores forhold til kage. Og det er de her sange, du kan stemme på i DR Lyd.

0: Ja. Det var mig, der havde valgt den her sidste, vi hørte. Det var Sometimes med Erasure, og det er min fornuft, der har budt mig at vælge en sang med sangtitlen En gang imellem. Fordi det dur ikke, at jeg spiser kage hver dag, selvom jeg godt kan. Så derfor er det Sometimes, og så er det en fed 80'er banger, som jeg synes, man skal stemme på.
1: Det er også en god sang. Det er faktisk en rigtig god sang, du har valgt. Det er bare virkelig ærgerligt, at du i dag har valgt den næstbedste sang, fordi at jeg elsker jo også kage, og jeg sætter så meget pris på den tid, jeg får sammen med specielt Hembærsnitten, som jeg ved, du også godt kan lide,
0: ja,
1: med den bedste tid med 120. Og vi kan godt lige tage en lille midtvejsstilling her, for der går stadig lige 5 minutters penge, før vi sådan for alvor afslører, hvem der har vundet. Det er tæt, men der nu får jeg lige en stemme der ekstra. Så lige nu har jeg, for at være helt præcis, 62% af stemmerne.
0: Ja, det har du nemlig.
1: Og så, men hvis man er god til hovedregning, så kan man regne ud, du har, nu har du så 37% af stemmerne, fordi jeg lige fik en mere med den gode sang, jeg har.
0: Ja. Så lige nu ser det altså ud som om, at det er 1-2, vi skal høre, men jeg synes, at man godt lige kan gå ind og give mig en stemme, hvis man ikke vil høre 1-2.
1: Ja, hvis man ikke vil høre 1-2, så kan du godt høre, at det er den bedste sang. Nå. Men det, man gør, det er, at hvis man lige vil nå at lege med her, fordi alt kan nå at ændre sig, så går man ind i sin DR Lyd-app, så går man ned i bunden og trykker på live, og så vælger du P4 Morgen på P4 Trekanten. Så
0: kan du se, kom nu. Stem nu lige på mig.
1: Så kan du se afstemningen og nå at stemme på den sang, hvor der står Nora ud fra.
0: Og du bliver ved med at sige, jeg synes, man skal gå ind, og så skal man stemme på Erasure Sometimes. Den hører vi så sjældent.
1: Godt. Jamen, med det sagt, så jeg er sådan lidt, fordi nu kan jeg følge stadig med. Lad os nu se, om det kan nå at ændre sig. Fordi det har. Jeg skal lige vinde i dag.
0: Nej.
1: Nå, vi får se. DJ Battle.

0: Everybody wants to rule the world, var det her med Tears for Fears. Og så skal vi lige en tur ud i trafikken, fordi vi skal lige have en opdatering, inden vi vender tilbage for at se, hvem det egentlig er, der ender med at vinde dagens DJ-battle. Line Porse, hvordan står det til derude?
1: Jeg kan fornemme, at jeg må lige råbe neglene, fordi vi skal have den her.
0: Ja, det er meget spændende.
1: Ja, jeg venter også i spænding. Så jeg skynder mig lige at sige, at i Vejle begynder vi at se lidt sådan morgentrafikribe. Landevej ind mod centrum har noget kø. Det har Fredericiavej ind og ud af byen også. Så lidt morgentrafik kan jeg da byde ind med, og så er vi klar til afgørelsen.
2: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Så lander vi snart i Marseille.
5: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færd.
6: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
7: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
8: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
7: Og der var også en duft.
9: Ja, der er lidt for meget af fisk i luft.
6: Eventyr i blinde.
10: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
4: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brugsexport.
6: Nu på DRTV.
0: Og så er det altså lige om lidt, vi for alvor finder ud af, hvem det er, der vinder.
11: Ja, vi udskyder spændingen lige om lidt.
0: Vi udskyder lige spændingen lidt, fordi at, man kan jo lige få lov til at stemme med inden i det her lyd af dem. Så afslører vi, hvem der vinder dagens DJ-battle efter Boston her med Stella Lefty. Oh, no.

0: Stella Lefty var det her på Boston. Jeg skruer lige lidt ned for hende, fordi vi skal lige have afgjort det her.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
2: Ja, vi skal have fundet vinderen nu. Afstemningen er slut inde i DR Lydappen. Og det har stået mellem mit valg, Erasure med Sometimes, som er mit forhold til kage. Altså, jeg skal kun spise det en gang imellem. Jeg kunne spise det hele tiden, men det kan kun være en gang imellem. Og din sang med 1-2, som hedder Den Bedste Tid, fordi du bare har den bedste tid,
0: ja,
2: nu,
0: det er meget
2: når du spiser kage. Skal vi kigge på, hvem der har vundet?
0: Ja, altså jeg førte jo egentlig ret stort. Der var lidt kæphøj, da vi talte sammen for nogle minutter siden, men det nåede altså at blive tæt. Men alligevel, så løb jeg lige hen over målstregen allerførst, med dig lige hælende på mig. 54% af stemmerne får jeg. Og vinder altså dagens DJ-valg, det er jo vigtigt for mig, fordi så er jeg jo en glad mand, når jeg går på weekend.
2: Jamen ved du hvad, tillykke med sejren, og tusind tak for alle stemmerne.
0: Ved du hvad, jeg tror?
2: Nej.
0: Jeg tror, jeg skal have en hindbærsnit i dag og fejre det med.
2: Ej, du kan godt give lige. Jeg elsker jo hindbærsnitter, mand.
0: Det aftaler vi. Ja. Jeg vil godt give en hindbærsnit, for nu vandt jeg.
2: Så, du er en god vinder.
0: Ja, ikke?
2: Jo, det er.
0: Man må godt fejre sine sejre med sine modstandere. Og det fejrer vi med den bedste tid.

0: Den bedste tid var det her med One Two Dance vindersang i den her fredags DJ Battle. Jeg står og smiler, men ja, det er meget en god sang.
1: Tillykke med sejren.
0: Og tak for battlen.
1: I lige måde, og jeg glæder mig til hende på snitter. Og du kan også glæde dig, der lytter med, til en radioavis, som Niels Christian Lang har på beding her, når klokken bliver

0: Madonna var det her på Hung Up. Nu skal vi have seneste nyt fra ind- og udland. Klokken den er blevet 8, og her kommer der en radioavis.
1: Det bliver dyrere for dem med gas at holde varmen her til vinter. Gasprisen er nemlig røget op gennem taget og nu højere, end den har været i 3,5 år. Det er blandt andet krigen i Mellemøsten og lukningen af Hormuzstrædet, der gør, at der siver mindre gas igennem. Reporter Christine Kammersgaard har her til morgen været på besøg hos en af de 300.000 herhjemme, der fyrer med gas.
2: Når jeg bevæger mig igennem bryggerset forbi tørrestativ og tørretumbler og vaskemaskine, så kommer jeg ned i hjørnet af bryggerset, hvor den her hvide boks den hænger. Og det er jo altså gasfyret, og det er jo dit gasfyr, Lars Pedersen, som om lidt skal til at skyde noget ekstra varme herind ind i dit hus, når temperaturen udenfor de falder lige om lidt. Hvor nervøs er du over det lige nu, Lars?
3: Ja, jeg er sådan rimelig fortrøstningsfuld, når vi kommer igennem det her. Så jeg tror, at priserne kommer til at stige lidt, men ikke, slet ikke til de niveau, som vi oplevede for nogle år siden, hvor vi så, hvad hedder sådan noget, akontopriser på 25.000 til...
2: Har du på en eller anden måde forberedt dig på, at de her priser, de nok stiger?
3: Ikke som sådan, kan man sige. Vi er i den situation her i Borgersal efter 22, der begyndte man faktisk at kigge på muligheden for at lave fjernvarme herude, så det har vi forholdstilmeldt os.
1: Og så er det ikke kun dem med gasfyr, der bliver ramt af de højere gaspriser. Det gør vi nærmest alle sammen, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen er altså ganske betragtelig, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas i hvert fald en del dage i løbet af året.
1: Argentina gør endnu en gang krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er landets fremtid.
5: Las Malvinas son argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
1: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Der er ingen tvivl om dette, siger Milei. Talen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over om øerne, fordi Storbritannien har støttet USA, ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran.
5: Hoy estoy aquí.
1: For nylig erklærede præsident Trump, at USA er ved at revurdere sin historiske holdning til Falklandsøerne. Denne trussel er ikke harmløs. USA overvejer en holdningsændring, fordi de ved, at Argentina er en pålidelig partner, der deler vestlige værdier, siger Milei her. Falklandsøerne har været under britisk herredømme siden 1816. I 1982 besatte argentinske soldater Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øerne tilbage. 907 mennesker mistede livet i krigen. Og så til en ordentlig fyreseddel. Volkswagen vil nedlægge 100.000 stillinger inden udgangen af det her årti. Det svarer til, at omkring hver syvende medarbejder mister sit arbejde i løbet af de næste lidt over 3 år. Samtidig kan spareplanen føre til, at Volkswagen lukker 4 af sine tyske bilfabrikker. Hvis det sker, vil det være første gang, at Volkswagen lukker såkaldte fuldskala fabrikker i Tyskland. Planerne er blevet godkendt af Volkswagens bestyrelsesråd, der består af repræsentanter for både medarbejdere og aktionærer. Og så fra 4 til 2 hjul. Flere steder i landet, der mener politiet, at forældre må skride ind og tage ansvar, fordi deres børn og unge suser afsted på løbehjul, der kører hurtigere, end man må i trafikken. Østjyllands politi opfordrer blandt andet forældre til at tage en snak med deres børn og få dem til at forstå alvoren. Og den opfordring håber Janne Peters Såby virker, for hun møder ofte de elektriske løbehjul på gang- og cykelstier, når hun lufter sin hund i Lystrup uden for Aarhus.
6: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse, især forældrene, nu vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, det er rent faktisk lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
1: Ja, og det var så ikke hende, der talte her, men derimod Hjalte Helbo Regnes, der er politikommissær for operativ færdsel i Nordjylland. For det er nemlig ulovligt at køre på elløbehjul, hvis man er under 15 år. Og man skal desuden også køre med hjelm. Og så må man ikke køre mere end 20 km i timen på offentlige veje, selvom det altså rent faktisk er lovligt at købe elløbehjul til baner, der kan køre meget stærkere. Endnu en dag, hvor det vælter ind med regn fra vest, og hvor der så bliver enkelte solstrejfe til de mest heldige en gang ud på eftermiddagen. 14-17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det er Camilla Mærsk, der står i spidsen for radioaviserne her til morgen.
7: 8.05 P4-trafik. Vi ser lidt en lille smule sådan tæt morgentrafik rundt omkring i byerne, blandt andet i Vejle, men også lidt i Kolding, men vi holder os altså i småtingsafdelingen. Jeg hører ikke til uheld nogen steder i trekantområdet, og heller ikke tabt gods.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du i dag med mig selv, Nora Kallestrup Andersen og Tine Jensen. Godmorgen.
2: Godmorgen, og jeg ved ikke, om det vil være en sællert i Danmark at få en tier, for eksempel, med statsminister Mette Frederiksens ansigt på. Men i USA, der har Det Hvide Hus altså i går smidt en ny mønt på gaden med præsident Donald Trump på. Hans kontrafej er på den her mønt. Det er en mønt, der har en værdi af en dollar. Det svarer sådan cirka til 6,4 kroner, kan jeg læse mig til inde på DR.dk,
1: okay, ja,
2: hvor man også kan se et billede af den her mønt. Det er første gang i 100 år, at det her det sker, at der kommer en mønt med en siddende amerikansk præsident. Faktisk så er det forbudt, men Donald Trump han siger, at den her mønt den kommer som et led i, at de fylder altså landet 250 år. Altså, man kan jo købe den her mønt. Den har en værdi af en dollar. Hvad tror du, den koster?
1: Altså, så hvis jeg skal købe en mønt til en værdi af en dollar, så har jeg lyst til at sige 2 dollar, fordi jeg tænker, at den nok er lidt dyrere.
2: Ej, altså sådan en rulle med 25 stykker af de her 1 dollar mønter koster 61 dollars. Så den er lidt dyrere end en dollar. Man kan også købe en pose med 100 mønter. De koster sådan cirka i danske kroner 992 kroner. Jeg ved ikke, om det er en sælger det her, men det er altså en mønt, som kan komme ud i butikkerne, og man kan få den i lommen.
1: Det er en dårlig investering, hvis man bare går ud og bruger den i hvert fald. Så meget kan jeg konkludere, men ja, okay, spændende.
2: Det kan jo altså også være, at det er et samlerobjekt. Man kan gå ind på DR.dk og læse meget mere om det her, og også se den her nye mønt, der altså er kommet i cirkulation i USA.
1: Sådan. Nu skal vi høre A Bar Song her med Shabuzi.

0: er bare sådan jacuzzi, klokken den er 13 minutter over 8.
1: Nu prøver 8 danskere igen at finde kærligheden på en meget alternativ måde. De har nemlig sagt ja til at gifte sig med en komplet fremmed. Det er selvfølgelig programmet Gift ved første blik, jeg taler om her. Vi har jo netop i aftes taget hul på den nye sæson. Og en af dem, der skal se med, det er dig, Helene Hej, sognepræst i Hedensted Kirke. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det her program,
2: det er helt sikkert.
1: Det her program, det handler jo om kærlighed, og som præst, der synes du også, at det er fascinerende at følge Gift ved første blik. Hvorfor det?
2: Jamen det gør jeg, fordi set med kristne øjne, der giver den her søgen efter kærligheden jo bare enormt god mening. I Bibelen, der står der lige frem, at størst af alt er kærligheden. Så det er altså ikke den her, det er jo ikke en lille overfladisk ting, som deltagerne leder efter.
1: Men det er jo ikke kærlighed, når de ikke kender hinanden, Helene. Altså, de siger jo ja først hen ved alteret.
2: Ja, det er jo godt nok en giftefode, de bruger, men pointen holder jo. Men det er jo kærligheden, de leder efter. Det er jo derfor, de kaster sig ind i projektet. Fordi de håber på at finde det her helt særlige menneske, som de skal dele resten af livet med.
1: Og hvad synes du som præst om den måde, det så foregår på i det her program?
2: Jamen, jeg tror jo først og fremmest, at jeg ser programmet ligesom alle andre og hæpper på dem og virkelig håber for dem, at de finder den her kærlighed. Men vi kan jo så også bare konstatere, at måske er der noget ved kærlighed, som ikke kan puttes på formler, som man ikke kan analysere sig frem til.
1: Ja, for det er jo mange gange, at det ikke går med de her par. Der er så selvfølgelig også nogen, der holder sammen. Og jeg ved, Helene Hej, du har faktisk set alle de tidligere sæsoner. Hvorfor bliver det egentlig ved med at være interessant at kigge på?
2: Jamen, det gør det jo, fordi at det fortæller mig rigtig meget om, hvad kærlighed er. I kristendommen, der står jeg jo rigtig tit og taler om kærligheden som en gave fra Gud. Altså noget, der er større end os mennesker. Og dermed også noget, som vi ikke kan analysere os frem til. Man kan sagtens møde et andet menneske, som på papiret bare er fuldstændig rigtigt. Men den her gnist, den kommer bare ikke. Samtidig så kan man jo så også møde et menneske, dem tror jeg de fleste af os har, enten fra os selv eller i vores omgangskreds, hvor man tænker, hvorfor passer de sammen? Hvordan kan de to elske hinanden, når de på papiret er så forskellige?
1: Kan vi egentlig lære noget af programmet her, tror du?
2: Det tror jeg helt sikkert, vi kan. Vi kan lære rigtig meget om os selv. Når vi nu ser de her par rode rundt i kommunikation og misforstå hinanden, så kan man i hvert fald set fra min stol af genkende sig selv lidt mere, end det nogle gange er rart. Og så viser programmet jo, at kærligheden ikke bare handler om at finde det helt rigtige menneske. Det handler også om, hvordan vi så gør det, når vi har fundet et menneske, vi holder af. Fordi kærligheden er måske nok en gave, men den er også en opgave.
1: Ja.
2: Og et parforhold kræver, at vi arbejder på det.
1: Og det kan man også se i programmet. Og jeg kan høre, at du i hvert fald også er foran skærmen på næste torsdag. Tusind tak, fordi du var med her til morgen, Helene Hej, sognepræst i Hedensted Kirke.
2: Det var så lidt. God dag.
1: I lige måde.
0: Og skulle man have lyst til at gå ind og fange første afsnit, så kan man jo allerede finde det nu inde på DRTV.
1: Mm-hmm.

0: Return of the Mac var det her med Mark Morrison, og så kan vi også sige Return of the Line Porse måske.
1: Det kan du da godt få lov at sige. Så skynder jeg mig at returnere med, at morgentrafikken er stille og rolig i trekantområdet. Jeg har dog lige fået en enkelt lille melding ind om en sort lysregulering. Det er i Assendrup ved Vejle, mere præcis i krydset rute 23, Jules Mindevej og Tirsbækvej. Som sagt, sort lysregulering.
2: P4. P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Hallucination var det her med Sissal. Nu skal vi have seneste nyt fra Trekantområdet. Klokken den er blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Et samlet byråd i Vejle Kommune har indgået forlig om næste års budget. Det er et budget, der blandt andet giver 62 millioner kroner ekstra til velfærd, og så er der lige knap 200 millioner til anlægsinvesteringer, blandt andet en ny svømmehal i Gauerslund. Den konservative gruppeformand Dan Arnløv glæder sig over, at kommunens økonomi er robust, så der er råd til at investere.
3: Jeg synes, det er fint, vi har fået investeret i erhvervslivet, vi har fået investeret i asfalt og de ældre og mange andre gode ting.
2: Der er afsat 80 millioner kroner til den nye svømmehal i Gauerslund.
3: De 80 millioner skal også dække, og det er meget, meget vigtigt, at vi også investerer i den skole, hvor vi fjerner den nuværende svømmehal fra. Vi må ikke bare efterlade et hul. Det har været meget vigtigt for os alle sammen, at vi også skal investere i, at der bliver nogle spændende læringsmiljøer og nogle spændende lokaler til skolen, så den også får et løft på det her.
2: Dan Arnløv hæfter sig også ved, at politikerne er enige om at bruge penge på et spillested til unge. Rammerne bliver spillestedet bygningen, hvor der skal investeres 15 millioner kroner.
3: Storsal i bygningen har været nedslidt og har problemer med gulvet. Nu får vi investeret i det. Vi får et rigtig billigt spillested på den måde, vi gør det, i forhold til, hvad det koster at bygge et nyt. Det er stadigvæk mange penge. Men i stedet for at bygge på bar mark, så har vi mulighed for at lave et spillested, og det kommer til at ligge lige nede midt i alle restauranterne og der, hvor alle de unge de befærdes.
2: Selvom det er et samlet byråd, der står bag budgettet, så mener Socialdemokratiets Martin Sikær, at det er uambitiøst og at der er råd til mere velfærd, end budgettet ligger op til. Og vi hopper videre til et andet kommunalt budget, der ligger klar for besparelser på velfærd, men mange penge til Kolding Stadion. Ja, sådan kunne overskriften lyde for budgettet, der i aftes blev vedtaget i Kolding Kommune. Men i Eltang nordøst for Kolding, så var det især en nyhed, der blev lagt mærke til. Budgettet afsætter nemlig penge til en cykelsti, som borgerne har kæmpet for i årevis.
4: Det vil give os en forbindelse ind til resten af Kolding, så det kan jeg næsten ikke farmene ned over.
2: Sådan siger Mie Egebæk, der er mor til to piger, der hver dag cykler til skole i Nørre Bjert, fordi skolen i Eltang kun går til 6. klasse.
4: Jamen, så er det jo med en klump, altså, der sidder helt op i halsen, når jeg sender mit barn afsted i skole hver dag, fordi det er så farligt at cykle den vej.
2: Mie Egebæks piger går i 7. og 9. klasse, og da der først er afsat penge til cykelstien i 2028, så får de ikke glæde af den, mens de går i skole. Alligevel så er hun glad.
4: Det handler jo ikke kun om mig, men det handler om hele området.
2: Det er kun Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der står uden for budgettet. Og for DF så handler det om, at budgettet har fastsat, at der skal spares den samme procentdel på alle områder. Også de store velfærdsområder, skriver DF's Søren Rasmussen i en pressemeddelelse.
0: Fredagens vejr byder på skyet og regn vestfra, men i eftermiddag mulighed for lidt sol ind imellem sammen en del byer fra vest, som kan være kraftige med risiko for torden. Temperaturerne de kommer til at ligge et sted mellem 14 og 17 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Sugar var det her med Maroon 5, hvor klokken den er blevet 23 minutter i 9, og det betyder, at vi skal lege.
1: P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er der nemlig. Vi skal kigge på tre historier. Mm. Du har prøvet det før, Gina.
3: Det har du også.
0: Ja, men der er jo lige det der. Hvis det nu bare havde været overskrifter for DRDK, du skulle gætte, så havde det sikkert været meget nemt, men jeg har jo lige pillet lidt ved det.
3: Ja, det har du vel.
0: Sådan lidt mere clickbait-overskriften. Og så går quizzen jo sådan set meget simpelt ud på, du skal gætte, hvad er det for en DR.dk-artikel, der gemmer sig bag mit lille clickbait?
3: Ja, og det er spændende, om jeg kan gætte det. Men bare kom an.
0: Nej, jeg tror godt, du kan.
1: DR clickbait.
0: Godt. 8 års rejse er nu nået til et ret så ukendt sted.
3: Tavshed,
0: ja. Og det er sjældent så mega godt her.
3: Det aner jeg ikke,
0: vi er meget, meget, meget langt væk. Vi er faktisk ude i rummet.
3: Nå.
0: Ja, okay. Jamen, jeg hjælper dig. Den oprindelige overskrift på den her, det er, efter 8 års rumrejse går Europas første Merkur-mission i dag ind i en vigtig fase.
3: Det har jeg godt set et eller andet om.
0: I går, der er adskilt 2 rumfartøjer sig, så den ene er på vej mod Merkur nu og skal tage nogle billeder af Merkur, som man jo ikke kender så godt, så der er en masse forskere, der er spændte på, hvordan det kommer til at gå, fordi man kommer tæt på Merkur, som er meget, meget ukendt.
3: Det var en historie, jeg ikke havde læst.
0: Jamen, man kan heller ikke have læst dem alle sammen, men så tager du bare den næste, gør du ikke det?
3: Jamen, jeg skal forsøge i hvert fald.
0: Godt.
3: Så er ikke lød for meget.
1: Det er clickbait.
0: Så er der gode nyheder, hvis du er kriminel og blandt disse 32.366.
3: Den tror jeg til gengæld godt, jeg ved, hvad det handler om. Det er politiets fingeraftrykssystem, som simpelthen ikke har virket, eller de har ikke fået kodet alle de fingeraftryk, de har fået samlet ind, rigtigt. Og det betyder, at der kan simpelthen være nogle forbrydere, der går rundt derude, som ikke er blevet fanget.
0: Ja, de kan simpelthen ikke koble dem ordentligt op. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er altså nogle fingeraftryk, som stammer før 2024, hvor de startede det her nuværende fingeraftryksregister. Det er langt ord, som de kører nu. Så det er nogle, i gods øjne, gamle fingeraftryk, der måske ikke lige har været helt styr på. Den kunne du godt.
3: Den kunne jeg nemlig godt.
0: Skal vi så ikke se, om du kan snuppe nummer 3 også?
3: Jo.
1: Det er clickbait.
0: Auf Wiedersehen. 100.000 må sige farvel.
3: Det er noget tysk.
0: Ja.
3: Som du sagde til mig der.
0: Ja, Auf Wiedersehen. Jeg kan sige det igen.
3: Farvel.
0: Og det er 100.000.
3: Ja. Det tror jeg, det er fyringer i Volkswagen.
0: Det er rigtigt.
3: 100.000 skal af med deres job i koncernen.
0: Ja, det er ledelsen og fagforeningerne, der er blevet enige om at nedlægge i alt 100.000 stillinger inden udgangen af det her år. Og det vil altså svare til omkring 15% af bilproducentens medarbejdere på verdensplan. Det er mange mennesker, der skal ud og finde nyt arbejde.
3: Men jeg håber ikke, jeg bliver fyret fra den her clickbait-quiz, for jeg synes da egentlig, altså 2 point ud af 3.
0: Ja, det er jo godt. Altså, man kan ikke starte altid lige godt ud.
3: Nej, og i dag, der, men langsomt
0: så kom
3: starter.
0: Du, så kom du, altså, fik du virkelig startet for ID4-motoren her. 2 ud af 3.
3: Ja.
0: Det synes jeg er meget godt. Tillykke med det.
3: Tak.

0: tilbage. En som dig her med Rune Rask og Hampenberger, blandt andet også Blæst.
1: Ja, det ruller.
0: Det ruller da fint.
1: Ja, det ruller nemlig fint, og det gør det også for en del børn og unge, der gerne hopper på sådan et hurtigt elløbehjul for at komme fra A til B. Dog er der en del af de her elløbehjul, som kører hurtigere, end hvad der egentlig er lovligt. De elektriske løbehjul, de skaber mange farlige situationer i trafikken, og det er altså noget, der i den seneste uge har skabt stor debat på sociale medier.
0: Reporter Jonas Dahlum Bæk, du er taget ud til en af dem, som sælger elløbehjul.
2: Jeg tror ikke, I kan høre dem, der kører på løbehjul og kører 7 km i timen, og det går lidt stærkt. Og ikke så sjovt med en mikrofon i hånden. Men herindenfor, der har jeg fundet dig, Rune Friis Lyddiksen. Du ejer Elshoppen, og du har fortalt mig, at jeres løbehjul som udgangspunkt ikke eller er lovlige. Hvordan sikrer I, at I ikke sælger ulovlige løbehjul?
3: Jamen, alle vores løbehjul kan kun køre 20 km i timen, og vi spørger altid kunderne, hvad de skal bruge løbehjulene til, og så kører vi løbehjulene hjem efter deres behov.
2: Og betyder det så, at jeg ikke kan købe et løbehjul her, som jeg så kan få til at køre over 20 km i timen?
3: Du kan godt købe et løbehjul, der kan køre, altså det kan ikke køre mere end 20 km i timen, men du kan godt selv lave det om til at blive et ulovligt løbehjul. Men det kræver rigtig meget, og det tager lang tid, hvis det er en af vores løbehjul, eller dem vi forhandler. Det er forholdsvis svært.
2: Når du siger forholdsvis svært, hvad dækker det over?
3: Jamen det dækker, at man skal tage controlleren ud af løbehjulet og sætte nogle kabler til og lodde den til controlleren, og så skal man installere en firmware på. Og det er en forholdsvis stor operation. Rigtig mange af vores kunder, når de hører omkring det her, så stopper de med det samme. Og mange af dem, der forsøger, de ødelægger bare løbehjulene.
2: Og her, hvor vi står, der er dæk i forskellige størrelser. Det er sådan lidt tykkere end cykeldæk og smallere end bildæk. Og det er jo fordi, I også sælger mange reservedele. Og er det noget, I har kunnet mærke på efterspørgselen, det her med, at der er kommet flere ulovlige løbehjul i Danmark?
3: Ja, det har vi bestemt. Altså, hvor vi selv laver mest B2B, og vi køber de ting hjem, som vores B2B-forhandlere de efterspørger. Og der har vi set en stigning i de større dæk de senere år. Det har vi klart.
2: Hvordan sikrer jeg, at I jeres reservedel ikke sender flere ulovlige løbehjul på gaderne?
3: Jamen, vi sikrer os ikke, at der ikke kommer flere ulovlige løbehjul på den måde, men vi sikrer, at dem, der så er, de kan få skiftet deres dæk ved vores forhandlere. Men uanset hvad, så kan vi aldrig vide, om det er et ulovligt eller lovligt løbehjul, der bliver solgt, eller der vi sælger dæk til. Det ved vi ikke på forhånd.
2: Har I ikke et ansvar som forhandler?
3: Jeg mener ikke, vi har et ansvar som forhandler, men forhandlere må jo gerne sælge ulovlige løbehjul, de må bare kun bruges på private veje. Og det er jo vores B2B eller vores cykelværksteder, der står for den del af forretningen.
1: Ja, sådan lyder det altså fra Elshoppen i Vejle, og lad os så lige slå det fast. Elløbehjul må ikke køre over 20 km i timen på offentlige veje, og derudover så skal man også have cykelhjelm på, og så skal man være fyldt 15 år, for at det er lovligt.
0: Godt, tak for det. Så har jeg styr på det. Velkommen. Næste gang, jeg skal køre på elløbehjul.

0: Suede var det her med Beautiful Ones. Klokken den er blevet 11 minutter i 9, og vi skal lige ud og høre ude fra trafikken ude ved dig, Line Porse, fordi det har været meget rart at være bilist i dag, har det ikke det?
1: Det har absolut været rart, og det er stadig rart. Dejlig fredag er det, vi holder os ude på vejnettet i hele Trekantområdet. God tur og nyd det.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke glædet mig til at få dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hej, kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: I'm so excited, var det her med Pointer Sister. Og excited, det kan man vel også være, hvis man godt kan lide radioavisen.
1: Ja, for den er altså på vej. Den kommer nu her, hvor klokken er 9, og det er Niels Christian Lang, der står for den.
0: Den får du altså efter Mr. Know It All her med Teddy Swims.

0: De lavere temperaturer står for døren, og det samme gør de højere gasregninger, for gaspriserne er lige nu på det højeste niveau siden 2023. Og det er blandt andet på grund af lukningen af Hormuzstrædet. Men Lars Pedersen, der er en af 300.000 herhjemme med gasfyr, er ikke så nervøs.
1: Jeg tænker, at vi ser ind i lidt prisstigninger, men jeg tror ikke, vi når derop, hvor vi var, da det gik helt skævt tilbage for nogle år siden. Så jeg er sådan rimelig rolig omkring det.
0: Hos OK, der køber gassen og sælger den videre, kigger de også ind i prisstigninger, siger Troels Skipper, der er kommerciel chef for el- og gaskunder.
2: Det er stigninger, der bestemt kan mærkes. Altså, det skal ikke negligeres. Det er stigninger, der kan mærkes. Men vi er slet ikke på energikriseniveau endnu. Men ingen ved selvfølgelig, hvor vi bevæger os henad. For et gennemsnitshus, så taler vi om 2-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
0: Argentina forsøger endnu en gang at gøre krav på Falklandsøerne. I en tale i nat sagde den argentinske præsident Javier Milei, at Falklandsøerne er vores fremtid.
3: Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske både historisk og juridisk. Det kan der ikke være nogen diskussion om. Talen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav over øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og så er vi dig med, Christian Almblad, DR's Sydamerika-korrespondent. Hvad er den vigtigste årsag til Argentinas krav på Falklandsøerne lige nu?
4: Jeg tror, Milleis tale her skal man se som en tale til argentinerne, først og fremmest, og måske ikke så meget ud til verden. Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
0: Så der er også en del opportunisme i det her. Milei vil jo gerne have Trumps støtte, men hvad kan han så bruge den til?
4: Hvis han virkelig har Trumps støtte, altså vi skal huske, at Milei og Trump er gode venner, så kan han jo bruge det til at drille Storbritannien. Og argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske. Og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Mileis tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bruger olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
0: Lød det her fra Christian Almblad, og den britiske forsvarsminister Wes Streeting har netop reageret på Milleis udmelding og slået fast, at Falklandsøerne tilhører Storbritannien, fordi indbyggerne selv har stemt for at være britiske. Mange forældre lader deres børn køre rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen, men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Men hvor børnene kender forskel på dem, så gør forældrene det ofte ikke. Så nu opfordrer Nordjyllands Politi forældrene til at sætte sig ind i reglerne og få styr på sikkerheden. Og det gør skolen i GU også. Og den skole er du på, Christina Nørgaard. Hvad er det helt konkret, det gør?
5: Ja, her til morgen, der holder der en 4-5 el-løbehjul i cykelskuret her uden for GU skole. Og noget af det, man har besluttet her på skolen, det er, at eleverne ikke må tage de her el-løbehjul, når man skal på fælles ture. Skoleleder Rikke Høgh Stemmer. Hvorfor ikke?
6: Det er fordi, at når vi cykler eller er på tur med eleverne ude i huset, så skal det gerne være så sikkert som muligt. Og de her el-løbehjul, de kan ofte køre lidt for stærkt, og de er også lidt mere usikre at stå på. Og så er der den lille detalje, og meget vigtig detalje, man skal være 15 år på at køre på dem. Så derfor har vi sagt, at det er cykler, man har med, når vi er på tur ude i huset.
5: Og I har også taget det med som et punkt på de kommende forældremøder. Hvad siger de forældre, du har talt med indtil videre?
6: Jamen, jeg tænker, at det bliver taget positivt imod, og særligt tror jeg, det giver nogen en lille refleksion i, at man jo faktisk skal være 15 år for at køre på dem, og skulle man nu have kommet til at pille lidt ved dem, så de kan køre stærkere end de må, så kan man også stå med en rigtig ærgerlig forsikringssag, hvis forsikringen ikke vil dække, og der man eksempelvis laver personskade på nogen, som jo kan blive en rigtig dyr fornøjelse.
5: Og en af dem, der har et elløbehjul og er 15 år, det er dig, Asbjørn Pallesen. Hvad siger du til, at du ikke må tage det, når de skal på fællestur?
7: Jamen, det synes jeg, det er fint, på grund af, at altså, der skal jo tages hensyn til os, og man kan ikke være sikker på, at alle er 15. Altså, det bliver svært at tjekke. Også bare for sikkerheds skyld, at alle er sikre.
0: Og så er det ikke kun i Nordjylland, der er problemer med elløbehjulene. Det har de også i Sønderjylland, hvor politiet har taget et elløbehjul, som kunne køre 85 km i timen. Det vælter ind med byer fra vest, der sidst på eftermiddagen og i aften kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Vi er nu nede på 14-18 grader med en svag til jævn vind mellem syd og vest ved kysterne op til en frisk vind.
8: 9. 05 P4-trafik, som kan gentage sig selv fra morgenen igennem. Jeg kan nemlig sige, at vi har stadig den rolige trafikafvikling af trafikken på vejene i trekantområdet. Ingen problemer at berette om.
9: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Og det gør du i dag med mig selv, Nora Kallestrup Andersen, og min gode medvært, Tine Jensen.
2: Og i mange år, så har Star Wars fans jo haft en speciel dag, de sådan kunne henvise til, var deres dag. Det var den 4. maj, fordi på engelsk, så hedder det The 4th of May. Og de har jo altid sagt, May the 4th be with you i Star Wars-serien, ikke?
1: Ja, ja.
2: Og nu er der så snak om, at Dolly Parton, nyligt afdøde Dolly Parton, også skal have sig en dag. Altså, fans af hende siger, jamen selvfølgelig skal det være den dag. Men spørgsmålet er så, om du med henblik på at tage nogle af hendes store hits, kan gætte, hvad det er så for en dag, man mener, at Dolly Parton skal have udnævnt til Dolly Parton-dag.
1: Ja,
2: den er lidt svær.
1: Ja, den er lidt svær. Altså, du siger, det er noget af det, hun har lavet, noget af det musik,
2: ja.
1: Kunne jeg forestille mig.
2: Ja.
1: Ja, okay. Fordi da du lige sagde, det er noget med, hun har fødselsdag i januar, ved jeg. For hun har fødselsdag dagen efter, jeg selv har fødselsdag.
2: Og det er stærkt, det vidste jeg ikke engang.
1: Nej, men det er nok ikke, det er ikke noget i januar, du...
2: Nej. Hvis du tager hittet 9 to 5...
1: Ah, ja, okay.
2: Ja.
1: Sådan.
2: Og hvis man vender den om, så man så siger det på engelsk, så er det jo...
1: Altså working 5 to 9?
2: Nej. 9 to 5, altså den 9. måned.
1: Ja.
2: Ej, den 25. i den 9. måned.
1: Så den 25. september?
2: Ja.
1: Så om 2 uger eller sådan noget, den dur?
2: Ja, der er mange, der taler om, at Dolly Parton skal have sin egen dag. Altså Empire State Building lyste jo også op klokken 9:25, dagen efter vi har fået meddelelsen om, at Dolly Parton ikke var her længere. Så jeg synes at det giver god mening at gøre fredag den 25. september til Dolly Parton-dag, ikke?
1: Det er da oplagt også. Nu siger du også, at det er en fredag. Det bliver da næsten ikke bedre. Ja, okay, men den vil jeg godt købe ind på. Jeg er lidt spændt på at se, om den bliver grebet af andre end bare os to ude altså, i...
2: Man kan jo ikke vide det, fordi altså, præsidenten i USA, han erklærede jo faktisk også landesoverflaget på halv i en uge efter, at Dolly Parton hun var meddelt død. Så det kan jo godt være.
1: Det vil jeg bestemt ikke udelukke. Jamen så Star Wars og nu også Dolly Parton, det synes jeg faktisk godt, vi kan stå inden for. Her får du Vind og Vejr med Thor Farlow.

0: Thor Farlov var det her med Vind og Vejr. Klokken den er 13 minutter over 9.
1: Det skulle have været en stor fest for de unge, der er i gang med eller starter på studielivet i Vejle Kommune. Men årets studiestartsfestival i Byparken i Vejle med navne som Mille og Svea S og Quadrillers har altså ikke solgt billetter nok, og derfor så er festen nu aflyst. Godmorgen, Ulla Varneskov.
2: Godmorgen.
1: Du er chef for idræt, events og fællesskaber i Vejle Kommune. Altså til den her studiestartsfestival var der plads til 2.500 mennesker, men der er kun solgt få 100 billetter. Hvad er der gået galt?
2: Det er et virkelig godt spørgsmål, og også et spørgsmål, vi har stillet os selv. Og vi ved det faktisk ikke helt endnu. Man kan sige, altså Vejle er jo heldigvis en by, hvor der sker rigtig mange fede ting, og måske har der bare været lidt for mange gode tilbud i år. Der har jo lige været gilde i Byparken, og i morgen er der fest om på dæmningen. Og, altså, vi ved det simpelthen ikke endnu, men det er helt klart noget, vi vil bruge sådan de kommende uger på at forsøge at blive lidt klogere på.
1: Hvordan vil I forsøge at blive klogere på det?
2: Både vil vi jo selvfølgelig tale med målgruppen, men jo i høj grad også med de samarbejdspartnere, vi har, som kender målgruppen rigtig godt. Og det er jo ungdomsuddannelser og studenterhuse og ungehuse osv. Så vi skal ud og lave noget research og have noget dialog med de unge mennesker og finde ud af, hvad det er, som ikke lige har virket i år.
1: Du har jo fortalt, at den her aflysning måske godt kan kom til at koste et par hundrede tusind. Altså, hvorfor gennemfører I ikke bare for dem, der allerede har købt billet?
2: Altså, for os så handler det rigtig meget om, at dem, der faktisk har købt billet, også får en god oplevelse. Og det er klart, at når der kun er nogle hundrede solgt, så er det jo noget andet oplevelse at stå nede i Byparken, end hvis man står et par tusind nede i Byparken. Altså, så det har været vigtigt for os, at oplevelsen også rent faktisk lever op til det, som man jo i et eller andet omfang er blevet lovet, når man købte billetten.
1: Hvordan har du det egentlig med, at I bliver nødt til at aflyse den her festival?
2: Jamen, det synes jeg, der er super ærgerligt. Altså, det gør det virkelig. Det har jo været en stærk tradition i mange år, og det har været skide sjovt at have alle de unge mennesker nede i Byparken, altså, så det er da, altså, det er da super ærgerligt. Det er det virkelig, og jeg håber, at vi finder ud af, hvordan vi kan gøre det bedre og ramme mere plet næste år.
1: Ja, hvad kommer der egentlig til at ske næste år?
2: Ja, det synes jeg, det tænker jeg er lidt tydeligt at sige. Det er jo klart, at det må jo ligesom give os anledning til refleksion, jo, både sådan med os selv og med vores omverden. Og der er ikke nogen tvivl om, at vi har sådan alle ambitioner om at fortsætte med at lave noget for de nye studerende. Om det så måske skal have et andet format, eller ligge på et andet tidspunkt, eller det kan jo være alt muligt. Det bliver vi jo nødt til at prøve at gå ud og snakke med dem om, og finde ud af, hvad der ligesom skal til.
1: Sådan lidt altså fra Ulla Varneskov. Tak fordi du var med her i P4 Morgen, chef for idræt, events og fællesskaber i Vejle Kommune.

0: Along with me her med Taylor Swift, hvor klokken den er blevet 20 minutter over 9. Og så faktisk er jeg blevet lidt spændt på, om der er sket noget ude i trafikken, for det har godt nok været lidt småkedeligt derude. P4 Trafik. Det lyder lidt mærkeligt, det jeg fik sat i gang her. Men jeg prøver på at sige, at jeg gerne vil ud til dig, Line Porse, ude i trafikken.
1: Jeg snupper den bare herfra. Og jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt, når jeg siger, der sker stadig ikke rigtig noget. Hvis man er trafikant, så tror jeg bestemt, det er ret dejligt at høre. Men jeg ved ikke, om det var det, du håbede på.
0: Jamen, det var cirka det, jeg håbede på, mens mine knapper stod og drillede mig. Så vi fik ikke alt det underlæg, som vi plejer. Men jeg kan fortælle så meget, at hvis I har lyst til at ringe ind, så kan I få et telefonnummer her, så I kan snakke med Line Porse, hvis der sker et eller andet ude i trafikken.
2: Ring til P4's Trafikradio 70 100 110.

0: Can I kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: My Body Isn't Ready var det her med Sombra. Nu skal vi have seneste nyt fra Trekantområdet. Klokken den er blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I går blev politikerne i byrådet enige om, hvordan pengene i Kolding skal fordeles de næste år. Overskrifterne er blandt andet, at der er afsat 100 millioner kroner til at færdiggøre Kolding Stadion med tribuner i hver ende, men også, at der skal spares 160 millioner kroner på service over 4 år. Penge, der skal findes ligeligt på kommunens velfærdsområder. Og det har fået Søren Rasmussen fra Dansk Folkeparti til at stå uden for budgettet, selvom han var med til at gøre Jacob Wille fra Venstre til borgmester for under et år siden. I budgettet skal udvalgene nu til at spare 0,73% på deres respektive områder.
3: Vi er ikke i tvivl om, at vi er nødt til at finde nogle penge, men vi vil gerne ind og se på, er der nogle ting, vi bedre kan undvære end andre. Altså er der noget administration, nogle chefstillinger, er der noget kulturprojekt, vi bedre kan undvære, end vi skal til at spare på handicappede og syge mennesker og vores børn, vores fremtid.
2: Desuden ærger Søren Rasmussen sig over, at man har valgt at spare hele 160 millioner kroner over 4 år. For kommunernes økonomi ændrer sig en del fra år til år, og derfor så havde han hellere set, at man havde sparet lidt nu, og så set tiden an, om resten var nødvendig.
3: Det handler jo om mennesker, og det handler om Kolding Kommunes fremtid. Så skal man ikke basere det på, hvad man tror. Så skal det jo være konkret nødvendighed, hvis man skal ud og spare på det, der betyder allermest for borgerne. Så nej, det er ikke nogen god idé. Der bliver man nødt til også lige at have nærmere i ro til at se, om det er nødvendigt.
2: Også i Vejle er der nu indgået budget, som et samlet byråd står bag. Og her er der blandt andet 62 millioner kroner ekstra til velfærd, og så er der lige knap 200 millioner til anlægsinvesteringer, blandt andet en ny svømmehal i Gauerslund. Den konservative gruppeformand Dan Arnløv glæder sig over, at kommunens økonomi er robust, så der er råd til at investere.
4: Jeg synes, det er fint, vi har fået investeret i erhvervslivet, vi har fået investeret i asfalt og de ældre og mange andre gode ting.
2: Der er afsat 80 millioner kroner til den nye svømmehal i Gauerslund.
4: De 80 millioner skal også dække, og det er meget, meget vigtigt, at vi også investerer i den skole, hvor vi fjerner den nuværende svømmehal fra. Vi må ikke bare efterlade et hul. Det har været meget vigtigt for os alle sammen, at vi også skal investere i, at der bliver nogle spændende læringsmiljøer og nogle spændende lokaler til skolen, så den også får et løft på det her.
2: Dan Arnløv hæfter sig også ved, at politikerne er enige om at bruge penge på et spillested til unge. Rammerne bliver spillestedet bygningen, hvor der skal investeres 15 millioner kroner.
4: Storsal i bygningen har været nedslidt og har problemer med gulvet. Nu får vi investeret i det. Vi får et rigtig billigt spillested på den måde, vi gør det, i forhold til, hvad det koster at bygge et nyt. Det er stadigvæk mange penge. Men i stedet for at bygge på bar mark, så har vi mulighed for at lave et spillested, og det kommer til at ligge lige nede midt i alle restauranterne, og der, hvor alle de unge de befærdes.
0: Fredagens vejr byder på skyde og perioder med regn eller byer, som sidst på eftermiddagen lokalt kan være kraftige med hagl, torden og ellers kraftige vindstød. Temperaturerne bliver mellem 14 og 17 grader, svag vind fra sydvest til vest.

0: mening.
1: Sprækker var det her med Rasmus Seebach. En sang, som faktisk også er skrevet af Ankerstjerne.
2: Mm.
1: Som man jo kender lidt til. Jeg har hørt ham meget, da jeg var lidt yngre. Så er det som om, man holdt en pause. Og Ankerstjerne, han er faktisk tilbage. Han er meget aktiv på de sociale medier. Det ved jeg ikke, om du har set.
2: Nej, ikke lige på de sociale medier. Men jeg tror godt, jeg vidste, at han i en del år har haft et godt samarbejde med Rasmus Seebach.
1: De har også en sang. Hvad er det? Jeg kan faktisk ikke huske. Jeg tror, det
2: er Millionær.
1: Det er Millionær, ja, hvor Ankerstjerne er inde og rap lidt. Ja. Og han er faktisk lidt tilbage, Ankerstjerne. Han synger lidt. Han har blandt andet lavet en version af den der Børn af natten med Panama.
2: Ja.
1: Hvor han lige er inde og fikse lidt med den og rap lidt over den, og så lyder det hele jo knaldgodt igen.
2: Og her havde de så også lige inviteret lidt nyt blod med ind i musikken i form af gruppen Søn, som jo gør det godt.
1: Det her indie-pop band, kan man vist godt kalde dem. De er virkelig braget ind på musikscenen, og der var heller ikke ret mange, der havde regnet med, kunne jeg læse mig frem til. Heller ikke mig selv, at Rasmus Seebach og Søn, de passede sammen, men det er jo...
2: Det er jo nogle gange to
1: når modsætninger mødes, minus gange minus,
2: det er det, jeg vil sige.
1: Ja. Det er en dejlig sang, og det er den næste, vi skal høre også. Det er I Had The Time Of My Life her med Bill Medley og Jennifer Warnes.

0: I've had the time of my life, Bill Medley og Jennifer Warnes. Klokken den er blevet 9:45.
1: Og det er altså ikke særlig længe siden, at jeg var en af dem, der havde øjnene stift rettet mod tankstationernes prisskilte, fordi jeg brugte en del brændstof på at komme frem og tilbage på arbejde. Nu er jeg blevet den glade ejer af en elbil, så lige der er det altså ikke for mig, at det river i pengepungen, men det er det jo for så mange andre, og hvis du er en af dem, der kører i benzin- eller dieselbil, så er det altså ikke en særlig sjov oplevelse at køre forbi en tankstation for tiden. Fordi den aktuelle pris på de ubemandede tankstationer er lige nu 17,89 kr. For en liter benzin, og vi skal højere op for en liter diesel, det er nemlig 18,39 kr. Det er tal, der kommer fra bilisternes organisation FDM, det her. Og det betyder altså med de her tal, at benzinprisen er på sit højeste siden 2022, og dieselen er på sit højeste i år, siger altså FDM. Og de understreger, at der altså er tale om vilde stigninger på brændstofpriserne. Og som du måske allerede har gættet, ja, så er årsagen til det her altså krig. Det siger Ilias Dogru, der er forbrugerøkonom hos FDM.
2: Det er simpelthen, at krigen i Mellemøsten, den eskalerer. Først så var der jo krig, og så var der udsigt til fred, og nu er der lange udsigter til fred, og det betyder bare højere oliepriser. Og det kommer så oven i de her lave lagre, som man har rundt omkring i verden. Så det mindste rygte i Mellemøsten, det får altså en stor betydning for de priser, vi har på tankstationerne.
0: Jeg synes godt nok, det er vildt, hvor lidt der skal til. Fordi vi har tit den her snak om, nu er det dyrt igen og igen og igen.
1: Ja, altså jeg ved ikke, om man kan kalde krig lidt, men altså det, der er ofte sådan bølger i det i hvert fald. Og det går tit desværre nærmest kun en vej.
0: Ja, det er krads.
1: Og det er faktisk også realistisk, at vi kommer til at se en pris på brændstof for over 20 kr. Per liter benzin, siger altså Ilias Dogru fra FDM.
2: Der er en reel risiko for, at vi tangerer rekorden fra 2022 for så vidt angår benzin. Og det handler simpelthen om, at lige nu er der mangel på benzin på markedet. Der er mangel på olie, og det mindste, der sker i Mellemøsten, det får en kæmpe betydning.
0: Det er altså en af de rekorder, jeg helst ikke ser slået,
1: enig,
0: må jeg så sige. Det, ja. Der er mange rekorder, vi gerne vil slå, men lige den der med benzinpriser, den skal vi altså ikke slå.
1: Det behøver vi ikke, men der er altså kun lige nu én ting, der kan få priserne på brændstof til at falde igen.
2: Det er, at der skal komme ro i Mellemøsten, før brændstofpriserne begynder at falde igen, og så tager det tid, før de falder tilbage til niveauet før krigen, fordi der er også rigtig meget infrastruktur, der er ødelagt, og der er rigtig mange lager, der skal fyldes op. Så på den måde, så skal man ikke tro, at selvom der kommer fred i morgen, at vi så ser benzin- og dieselpriser, som ligner dem, før vi så krigen.
1: Det kan måske være, at det er tid til at ændre sine vaner en smule, og det har forbrugerøkonom hos FDM, Ilias Dogru, altså også et par råd til.
2: Det er simpelthen overvej, om du den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå, og det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130, der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se, om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare. Og har du en rabataftale med nogle foreninger osv., så er der måske yderligere at spare.
1: Jeg synes, at det er gode råd, det her med at sætte farten ned, og så måske bruge cyklen eller benene til at komme et sted hen, hvis man ikke skal så langt. Det er da i hvert fald sundt.
0: Det er sundt, og det er måske også noget, man kan blive nødt til en gang imellem, hvis de her prisstigninger de fortsætter med at og gå så meget amok, som han desværre lidt forudser. Nu skal vi høre lidt musik fra Sienna Sparrow. Her får du Material Lover.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: For dig kunne jeg gøre alting, var det her med TV2.
1: Lige om lidt, så er der altså formiddag på 4'eren her på kanalen, og det kan du godt glæde dig til, fordi det handler om traditioner på arbejdspladsen. Formiddagen spørger nemlig, om I har nogle fede traditioner på din arbejdsplads. Louise og Mads, de vil gerne høre om rundboldturneringer, firmaskovture, sportsvedmål. Det tror jeg, vi kan tale med om her på arbejdspladsen.
0: Ja, det kan vi sagtens tale med om meget længe.
1: Fredagsbar eller nogle helt andre arrangementer, I selv har opfundet. Altså, hvis vi skulle byde ind, altså både det med sportsvedmål, jeg tænker også, altså en tradition med kage, ja. Når man går på ferie, eller går på weekend, eller
0: bare... Det er bare en tradition, hver gang går forbi et bageri, har jeg næsten lyst til at sige. Sådan er det en gang imellem med mig. Alt det kan du høre i formiddag på 4'eren, det er lige efter Benjamin Hav her med Portugal.

0: Portugal var det her med Benjamin Hav. Nu skal vi have en radiovis. Klokken den er 10.
1: Det bliver dyrere for de omkring 300.000 husstande herhjemme, der varmer op med gas. For lige nu er prisen på gas på det højeste i 3,5 år. Stigningen er en konsekvens af, at der er mindre gas på de internationale markeder efter lukningen af det vigtige Hormuzstræde. DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing fortæller, at stigningerne også vil komme til at ramme prisen på el og fjernvarme.
2: Der er også en hel del dage om året, hvor vi er nødt til at tænde for kæmpe store gasturbiner for at sikre, at der er strøm nok, og så stiger strømprisen altså ganske betragteligt, fordi gasprisen er høj. Det gælder faktisk også ud i fjernvarmesystemet, og der er også dele af det, der stadig bruger gas, i hvert fald en del dage i løbet af året, så der er ingen, der går helt fri af det her.
1: Den britiske forsvarsminister Wes Streeting slår i et opslag på X fast, at Falklandsøerne er britiske, fordi indbyggerne på øerne valgte at være det. Det sker som en reaktion på, at den argentinske præsident i en tale i nat gjorde krav på Falklandsøerne.
3: Las Malvinas son argentinas.
1: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen tvivl om. Ifølge Christian Almblad, DR's korrespondent i Sydamerika, så taler Milei om Falklandsøerne, fordi han har brug for vælgernes opbakning.
4: Han er en præsident, der har været ekstremt populær, da han kom til. Nu er han ude i sit tredje år, og hans meningsmålinger er vigende. Det er bare en populær sag at sige, at Falklandsøerne er argentinske, så jeg tror, han bruger det her politisk.
1: Talen kommer samtidig med, at den amerikanske præsident har antydet, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav på øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Så der er tale om en optrapning, vurderer Christian Almblad.
4: Argentinerne mener oprigtigt, at Falklandsøerne burde være argentinske, og hvis Donald Trump mener, at han ikke længere støtter Storbritannien, så er de jo nødt til at forholde sig til det. Der kommer også med et krav her i Milleis tale om, at han siger, at man vil indføre sanktioner over for de folk eller selskaber, der bor olie i nærheden af Falklandsøerne. Det er også nyt, så der er en form for optrapning her.
1: Storbritannien har haft kontrollen med Falklandsøerne siden 1833. I 1982 besatte Argentina Falklandsøerne, men efter 74 dages krig havde Storbritannien taget kontrollen med øgruppen tilbage. Medicinrådet herhjemme har godkendt et nyt lægemiddel mod en sjælden form for hjernekræft. Medicinen kan bremse sygdommen og kan ifølge rådet forlænge livet med cirka 2 år. Behandlingen koster over 6 millioner kroner ekstra per patient, men rådet vurderer prisen som acceptabel. Sygdommen rammer ofte folk i 30'erne og 40'erne. Skyet med byger. I aften lokal hagl og torden og kraftige vindstød. Svag til jævn vind fra sydvest og temperaturer mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: På en fredag, hvor Carsten jo skal til motorcykeltræf i Dagbjerg.
3: Ja, så kunne man jo lige kigge ind omkring minerne deroppe.
2: Kaldgrupperne.
3: Ja, kaldgrupperne, ja. Præcis.
2: Trine fra Smørum, hun skal have hunden til dyrlæge i dag, fordi der er valpe på vej.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, og Poul, han rejser til Malaga, fordi Helmi spiller jo både i aften og i morgenaften i Malaga.
3: Ja.
2: Af samme grund, der rejser Christian hjem fra Malaga i dag. Fordi jeg kan huske, han skrev ind til ugeplanen, at han skal ikke lige bære
3: med. Nej, det var noget med det der med, så kan de andre komme ind, så skynder jeg mig at tage hjem.
2: Og så har vi jo Gitte. Travle.
3: Hun har rasende travlt de sidste dage, Gitte.
2: Ja, hun har både fået nye tænder.
3: Check, det var onsdag.
2: Og nyt hår.
3: Det var i går.
2: Yes. I dag, der skal hun bage til sit barnebarns dup.
3: Ja, vi mangler faktisk bare at vide fra Gitte, hvornår den der barnedup, den er. Ja, er det søndag?
2: Ja, det må næsten være weekenden,
3: ja, ikke? Med mindre hun bærer lidt på forkant, fordi det er næste uge. Det kan også godt være småkager, jo, som de kan jo godt lige klare sig til næste weekend.
2: Det er en travl fredag for mange, det kan vi se på vores ugeplan. Det bliver også en travl fredag her i Formiddag på 4.
3: Ja, vi har meget, vi skal omkring, især fordi vi rigtig gerne vil høre om også noget, som jo kan være meget, meget travlt op mod, det sker på arbejdspladsen. De der tilbagevendende traditioner.
2: Ja, sjove, dejlige, anderledes traditioner på arbejdspladsen. Det skal vi tale en del om den her formiddag. Det er bare lidt federe at gå på arbejde, hvis man også kan være sammen med sine kollegaer på en lidt anden måde.
3: Ja, præcis.
2: Det hele ikke bare handler om arbejde, men det er også noget sjovt.
3: Ja, præcis. Det der med, at man lige kan sætte sig ned, hygge sig, snakke om noget

0: Louise, jeg har haft enormt svært ved at få øjnene væk fra en dokumentar inde på DRTV, som hedder Den Sidste Fest.
1: Ja, jeg har godt læst om den.
0: Ja, det er en dokumentar, som beskæftiger sig med fænomenet kapsejladsen
1: ja.
0: Nede i Universitetsparken her i Aarhus.
1: Det er et vildt arrangement.
0: Sindssygt arrangement. 35-40.000 mennesker mødes for at se forskellige festforeninger omkring, eller på Aarhus Universitet, og også nogle af de andre videregående uddannelser i Aarhus. Deres festforeninger, som ror om kap hen over søen, jeg mener den 28 meter lang, så ryger det på tværs af søen, og så når de kommer over til den ene bred, så bunder de en øl, løber 10 gange rundt, hopper ned i båden igen, ror tilbage, og så kører det næste.
1: Og så gælder det om at være hurtigst?
0: Det gælder om at være hurtigst som hold. Fem.
1: Okay.
0: Et hold består af fem, både mænd og kvinder.
1: Ja.
0: Og så, er det, så konkurrerer de ellers bare mod hinanden.
1: Har du været med?
0: Jeg har ikke deltaget. Altså, da jeg gik på journalisthøjskolen, jeg var dels ikke med i festforening. Jeg var tit nede i barn, men jeg var ikke med i festforening. Men der deltog man, der var vi ikke en del af det.
1: Ej.
0: Det er de blevet nu på journalisthøjskolen, så de kan være med nu. Kurt Strandbar, som den hedder. Men vi var dernede for festivitasens skyld. For stemningen, for hyggen. Og de kommer jo tidligere om morgenen. De møder jo op, altså lang tid før solen står op, og der er morgensang og alt muligt. Det er et kæmpe arrangement. Og jeg har bare været så fascineret af de der unge mennesker i de der festudvalg.
1: Ja.
0: Fordi for mange af dem, universitetet, det er jo deres arbejdsplads.
1: Ja, det kan man godt sige, ja.
0: Og de der festforeninger, det bliver sådan ligesom det der helle. Det bliver det der sted, hvor de dyrker fællesskabet, hvor de snakker om nogle andre ting. Hvis de har mange af dem, for de der unge mennesker, man følger i dokumentaren, mange af dem har det faktisk lidt svært med det der studie at finde sig til rette. Men så har de den der festforening, som giver dem noget, som gør, at arbejdspladsen, altså universitetet, det bliver et sted, hvor de synes er fedt at være.
1: Så det er noget med traditioner, konkurrencer,
0: fællesskab, alt muligt fedt. Det der, som også kendetegner sådan et lille sted, så bare som vores redaktion, vi er jo også et godt fællesskab.
1: Lige præcis. Og der findes jo helt sikkert traditioner og fællesskab og konkurrencer mange andre steder end på Aarhus Universitet. Der kan jo godt være arbejdspladser, der har nogle sådan nogle lidt skøre, sjove, anderledes traditioner. Noget, man altid gør. Sådan gør vi her, og
0: præcis.
1: Alle deltager, fordi det bare er fedt at være sammen på en anden måde.
0: Præcis.
1: Så fortæl os lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Hvilke traditioner har I på din arbejdsplads? Er noget, I gør år efter år? Og måske også noget, en tradition eller en eller anden konkurrence, der gør arbejdspladsen til noget særligt?

0: altså, vi har jo også for eksempel DHL,
1: ja,
0: som vi går meget op i.
1: Ja, der er, altså, jeg vil jo sige, vi går jo op i det på en sund måde.
0: Ja,
1: jeg synes, nogle af de andre hold skal kigge ind af og tænke, om konkurrencen måske lige tager overhånd, men det er jo, er det resten hyggeligt at hænge ud med de andre.
0: Vi
1: har
0: jo
1: og præcis.
0: Hvad har vi ellers? Jo, vi har jo også det der til julefrokosten. Vi har jo sådan en kollegabane.
1: Ja. De er faktisk mega dygtige.
0: De er vildt dygtige.
1: Og det er fedt, de bruger deres fritid på at lave, ja, en fest for os andre.
0: Og så spiller de op til dans.
1: Ja.
0: Og det er altid fedt, ikke?
1: Lige nu her, tidligere på morgenen, var der jo fællesmøde,
0: ja,
1: hvor der lige er et stykke morgenbrød. Og så er der nogen, der fortæller om, hvad de har gang i vores afdeling.
0: Ja, så glemmer du fællessangen.
1: Nå ja, fællessangen er også
0: sagt. Det er altså virkelig, virkelig hyggeligt. Jeg kan huske, den gang vi havde besøg af Christoffer her i programmet. Det var jo en fredag. Der var han lige med ude og synge med til fællessangen.
1: Sådan.
0: Ja.
1: Ja, det er stærkt.
0: Det var hyggeligt. Men hvad gør I der, hvor du arbejder? Altså, har I et eller andet? En særlig fest eller nogle turneringer? Der er også på vores arbejde meget det der konkurrence i,
1: ja,
0: sådan noget med sport,
1: ja, ja,
0: og lave turhold.
1: Ja,
0: og
1: ja, har man dyster i at sætte det bedste, altså, og drømmehold ligesom, fra Superligaen.
0: Lidt ligesom VM-spillet.
1: Præcis.
0: Bare for medarbejdere. Det kan også være, at I har en eller anden firmaskovtur. Eller... Vi vil gerne høre om det hele, fordi det er fredag. Og der er ikke noget bedre end fredag, end at sådan tale om alt det fede og sjove og skøre, vi laver på vores arbejdspladser.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

Vi jagter særlige arbejdspladstraditioner den her fredag formiddag. Nogle særlige fester, turneringer i underlige discipliner, firmaskovtur, alt muligt. Send ind i en sms til 1212 eller taleboblen i det her lyd. Har I nogle skøre, sjove, anderledes traditioner på din arbejdsplads, så vil vi gerne høre om det.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Hej. Mig og mine kolleger plejer at dyste mod et andet firma i bowling. Jeg bowler som Bambi på glatis, sådan skriver Kasper, efter vi har spurgt, hvilke traditioner I har på jeres eller på din arbejdsplads, og måske også, om det er nogle traditioner, som er helt unikke og kun findes hos lige netop jer. Jeg elsker bowling.
1: Jeg elsker også bowling, men jeg må indrømme, jeg har det lidt som Kasper. Ja. Jeg er ikke så god til det.
0: Det er, men...
1: Så indimellem, så rammer man den lige i røven, og så tænker man, hvad var det, jeg gjorde?
0: Du kan ikke gå ud og gøre det, gøre det efter igen. Der er ingen konstant i bowling. Ikke for amatører i hvert fald.
1: Bo, han skriver sådan her. Hej, kære allesteds nærværende værter.
2: Det var sødt.
0: Det var meget sødt, Bo.
1: Så skriver Bo, nede på mit plejehjem, der har vi, eller mest mig, en tradition med, at jeg fyrer et konfettirør af ved fødselsdage og jubilæer og andre ting og begivenheder.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Skriver Bo, jeg synes, det er så festligt. Men... rengøringspersonalet har lidt blandede følelser omkring det.
0: Ja, det er sådan noget konfetti, det kan ligge alle mulige steder.
1: Ej, Bo, jeg synes, det er fedt, Bo.
0: Det gør da lige arbejdsdagen federe for alle kollegerne, men også for alle borgerne. Fødselaren, ja, hvor må det være fedt.
1: Det er da dejligt.
0: Det er en god tradition. Den må du ikke afskaffe, Bo.
1: Nej. Så er der Patrick. På min tidligere arbejdsplads, der havde vi bordfodboldturnering. Noget, som især to af kontorfolkene gik meget op i.
0: Ja.
1: Nu talte vi om det der med at være uenige, ligefrem uvenner på arbejdet i går, jo ikke? En bordfodboldturnering, det kan godt sættes ind, Nico.
0: Altså, jeg kan jo bare sige, når man er på seminarer med DR-sporten, så bliver der jo konkurreret alt.
1: Ja.
0: Der kan jeg virkelig også godt genkende det med, at bølgerne går meget højt.
1: Ja. John, han skriver, var ansat på en kro i Esbjerg i mange år. Værterne samlede drikkepengene, og en gang om året, så tog vi så på weekendophold i en storby i Europa for pengene. Det er en fed tradition.
0: Det er en super fed tradition.
1: Super, super fed. Så er der også Bettina. Hun arbejder i køkkenet i en virksomhed. Og hun skriver til os, den eneste tradition, vi har i mit firma, som er et IT-firma med udelukkende mænd, der er en kvinde, omhandler mad. Hver gang der er en, der stopper, bliver udlært eller andet, så skal jeg lave flæskesteg med sovs og kartofler.
0: Ja, sådan.
1: Det er en god tradition.
0: Det er en stærk tradition.
1: Ej, den synes jeg også, vi skulle indføre her.
0: Ja, det kunne vi da sådan set sagtens. Der er da mange ting, man kan fejre med flæskesteg og sovs og kartofler.
1: Ja, det er, jeg vil jo nærmest sige, alt kan fejres med flæskesteg.
0: Det kunne man godt få hver fredag, faktisk.
1: Ej, hvor lækkert. På den anden side af de regionale nyheder, der skal vi tale med en mand, der... Ja, jeg vil sige, han går planken ud.
0: Ja, det gør
1: han. Når det kommer til det her med sjove arbejdspladstraditioner.

0: Klokken er blevet 10:30, og det er tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det seneste uges tid har debatten om elløbehjul bredt sig mange steder på sociale medier. Man skal nemlig være fyldt 15 år og køre maks 20 km i timen for at køre lovligt på dem. Men det er blevet køretøj for mange børn og unge, samtidig kører alt for mange for hurtigt på dem. Derfor har politiet landet over beslaglagt elløbehjul i stor stil. Hos Elshoppen i Vejle sælger de elløbehjul, og direktør Rune Friis Lydriksen fortæller, at de har taget et bevidst valg som sælger af elløbehjul.
3: Vi forhandler slet ikke de mærker, som er i risiko for at være ulovlige. Vi forhandler udelukkende Ninebotter og Segway løbehjul, og så sidder og forhandler dem. Og har valgt allerede dengang, hvor de her ulovlige løbehjul kom ind på markedet, at det er ikke noget, vi vil have i vores sortiment.
2: Selvom elshoppen ikke sælger ulovlige elløbehjul, så er en stor del af deres forretning at sælge reservedele. Og på den front har de oplevet
3: en stigning i salget af bestemte dæk, som kan bruges på ulovlige løbehjul. Men det skal også siges, at der er også rigtig mange lovlige løbehjul, der bruger de samme dæk.
2: Ejer Rune Friis Lydriksen siger dog også, at de gør, hvad de kan for, at deres reservedele ikke ender på ulovlige elløbehjul.
3: Og vi sælger heller ikke dele til ulovlige løbehjul, hvis vi ved, det er ulovlige. Men når man køber noget på vores hjemmeside, så kan vi jo ikke få forhånd vide, om man har en lovligt eller en ulovligt løbehjul.
2: For tredje dag i træk er der mangel på biler til flextrafik. Det betyder længere ventetid, og at man nu skal bestille sin tur mindst 2 timer i forvejen, det skriver Sydtrafik på sin hjemmeside. Selskabet prioriterer vigtige ture til f.eks. hospitaler og opfordrer til, at man udskyder sin rejse, hvis det er muligt. Leverandør LS-busser har indstillet alt kørsel, det oplyste TV2 Fyn onsdag. Ifølge Fyns Stifttidende er selskabet under efterforskning af politiet, som for nylig beslaglagde selskabets pengekasse. Skyet og temperatur mellem 14 og 17 grader, svag til frisk vind fra syd.

0: Med Louise og Mads.
1: Vi taler om gode, skæve, mærkelige, sjove traditioner på arbejdspladsen den her formiddag.
2: God formiddag, Jakob Stampe.
3: Ja, god formiddag.
2: Co-CEO og partner i Pentia, der laver digitale løsninger. Jakob, hvordan så du ud den dag for 8 år siden, hvor I havde medarbejderfastelavn, altså i arbejdstiden, men hvor du så også lige skulle til et krisemøde med en kunde?
3: Jamen, jeg havde et flot Pippi Langstrømpe kostume på. Det var en lille smule kikset, men der var ikke tid til at skifte.
2: Nå, hvad med din partner, som også kom med til mødet?
3: Jamen, han havde for, og det drillede vi ham lidt med, men for andet eller tredje år i træk, sit sheik-kostyme på.
2: Ja, klart.
3: Ja.
1: Okay, så det er Pip Langstrømpe og en sheik, der sidder over for kunderne til det her krisemøde?
3: Ja.
2: Jeg skal lige, Jakob, er vi i rottehaler og hele pivetøjet, eller?
3: Jeg er så heldig, så jeg er skaldet, så jeg kan bære perukker rigtig godt. Så jeg har en stor rødhåret peruk på, og nogle grønne, hvad hedder det? Er det gamasjebukser eller nylonstrømper, eller hvad man
2: hold nu
3: er på?
2: Op.
3: Ja, det var rigtig fint. Og det var faktisk så stor en succes, og året efter, der var hele ledelsen Pippi Langstrømpe.
2: Okay.
3: Og så har vi siden da fulgt sådan en tradition med at have grupper. Men det der år, det var sådan det værste. Men det endte rigtig godt. Altså kunderne, de... Til at starte med så de lidt mærkelige ud i hovederne. Men vi har dem stadig her 8-9 år efter som kunde, så vi kan ikke have gjort det helt dårligt i vores kostymer.
2: Men prøv lige at tage os med, Jakob. Hvordan har man det indeni, når man skal til et krisemøde og er klædt ud som Pippi Langstrømpe? Altså vel at mærke et fysisk møde. Ikke på Zoom, ikke på Teams.
3: Altså. Vi havde det ok, for de vidste godt, at vi havde fastelavn. Vi har haft traditionen... Altså vores gamle tradition var, at vi har spilledag 2 dage om året, hvor vi lukker firmaet ned. I gamle dage spillede vi computer, nu lægger vi alle mulige andre ting. Men det kombinerede vi så med en fastelavn for 13-14 år siden. Og det var så stor en succes, så det blev en fast del. Så vores kunder ved godt, at vi tager fastelavn alvorligt.
1: Okay, så det er ikke sådan, at de kommer ind, Jakob, at de sådan spærer øjnene totalt op og tænker, hvad pokker foregår der, de møder Pippi Langstrømpe og en olieshjæl?
3: Jeg tror ikke, de havde regnet med, at altså lige den her specifikke kunde havde ikke været på besøg før på fastelavn. Der er mange andre kunder, som gerne vil herind, også fordi så får vi fastelavnsboller, og vi slår katten af tynden og sådan noget, og det er meget hyggeligt. Men de havde ikke set os før, så altså, de var sådan lidt, okay, er det dem, vi betaler en del penge for at lave digitale løsninger?
2: Men altså, de blev som kunde, det er jo godt.
3: Ja, og er her stadig, og har faktisk været til fastelavn efterfølgende.
2: Ah, godt.
1: Nå, det er en win-win at have fået nye gæster til fastelavn.
3: Ja, men det var det. Vi har faktisk haft nogle kunder, der spurgte, om de måtte være med, som så er kommet og slået katten af tynden med os.
2: Vi vil også gerne med.
1: Ja.
3: Jamen, I skal være velkommen. Jeg ved ikke, hvornår det ligger, men det ligger fredag lige omkring fastelavn.
1: Det lyder modtaget.
3: Men udklædning er obligatorisk.
1: Ja, det fornemmer vi ligesom. Jakob, lige om lidt, der laver vi sådan en klassisk cost-benefit-analyse. Vi spørger nemlig, om det gode ved sådan en medarbejderfastelavn, det er så godt, at et krisemøde med kunderne, iførte Pippi Langstrømpe og Sjæk-uniformer, det er det hele værd.

0: Jakob Stampe er co-CEO og partner i virksomheden Pentia. For 8 år siden der var han til et fysisk krisemøde med en kunde. Han var klædt ud som Pippi Langstrømpe, og hans partner var Sheik. Fordi det er sådan en årlig tradition i firmaet til fastelavn.
1: Jakob, hvorfor har I sådan en tradition i sådan en seriøs virksomhed, som I er?
2: Men det er en af mange sådan lidt fjollede traditioner, vi har. Men men far for at blive sådan en smule højtravn. Altså, vores gamle HR-chef, han præsenterede mig for et Piet Hein-gruk, som hedder, den som kun tager spøj for spøj og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt.
0: Okay.
2: Og det indkapsler lidt, altså, det at arbejde, det er en holdsport, og man skal have det sjovt sammen med sine holdkammerater, og man skal have det sjovt sammen med sine kunder. Og når man laver sådan nogle ting, jamen, så bliver man lidt taget ud af hverdagen og bliver rystet sammen på en anden måde. Så vi tror fuldt og fast på, at det at lære hinanden at kende på andet end, har du lavet den PowerPoint, har du forberedt det Teams-møde og sådan noget, at det giver en hel masse i forhold til, hvor godt vi arbejder.
0: Det er jo snart 10 år siden, at I faktisk vandt en pris som Europas sjoveste virksomhed. Udover fastelavnsdag, så vandt I for jeres grim sweaterdag, brætspilsdag, gratis slikbar, gaming i arbejdstiderne på dage om året. Jakob, gør I det her, fordi I ledelse synes, det er sjovt, eller kan det også ses på bundlinjen i medarbejdernes sådan tilfredshed?
2: Jeg tror, det kan ses på medarbejdertilfredshed. Jeg ved ikke, om det kan ses på bundlinjen. Men det var faktisk lidt ærgerligt, at det var de ting, de fremhævede, fordi det ikke, altså for mig er det her bare sådan icing on the cake. Altså sjov er en af vores 3 værdier, men sjov handler om at lave de opgaver, som betyder noget, som flytter kundens forretning, som er sjove og interessante at lave. Og så at lave det sammen. Vores 2 andre er ansvar og respekt og ansvar. Og det er faktisk det vigtigste, hvor sjov ligesom er produktet af de 2 andre. Mm. Så der var en masse fokus efter vi vandt prisen, fordi det var det pressen fremhævede. Mm. Men hvis man læste indstillingen, så var det mere det med, at medarbejderne var så tilfredse, lavt sygefravær, at de følte sig som en familie, der gik meget op i at hjælpe hinanden. Mm. Altså det er de vigtigste ting for mig i forhold til sjov.
1: Men hvor meget tror du, Jakob, lige præcis det der med, at man har det sjovt på arbejdspladsen, at man har det fedt sammen på arbejde, hvor meget betyder det for medarbejdernes tilfredshed, fordi de kan udrette sammen som hold, fordi de ikke har ret mange sygedage?
2: Men det betyder da rigtig, rigtig meget. Altså, vi kunne se altså under corona, hvordan folk, når de sad hjemme og sådan noget, altså medarbejdertilfredshed faldt. Mm. Og det er jo klart, at de var presset af alle mulige andre ting. Men det der med ikke længere at være en del af en gruppe, altså det betyder noget. Og det betyder, altså vi taler meget om herinde, at vi måler ikke folk individuelt. Alt skal ses som forbundne kar. Så man er ikke en succes, hvis man selv lever op til alle sine mål, mens ens holdkammerater ikke gør. Og den der konstante fokus på, der er ingen over holdet, og vi hjælper hinanden. Det tror jeg på giver en tilfredshed i de 37 timer om ugen, hvor de er vores.
0: Er der en risiko for, at det kan blive lidt for meget sådan pjat og sjov?
2: Nej, jeg tror netop det der med at have både at tage sjov og alvor, alvorligt og sjovt. At, ja. Nej, altså vi siger til medarbejderne, vi forventer 37 gode timer, hvor de er dedikeret. Til gengæld respekterer vi, at det der sker uden for arbejdslivet forhåbentlig er det vigtigste i deres liv. Og det gør, at når de er her, så er de koncentreret. Og så fjoller vi i pauser, men vi har det også sjovt med vores kunder. Ja. Jeg tror på, at det hovedsageligt er positivt.
0: Jakob Stampe, tusind tak for snakken. Jeg er lige nødt til at spørge, ved du allerede, hvad ledelsen skal være klædt ud som til fastelavn?
2: Nej, efter okay. Det er blevet det der med, at vi er et hold, ja. så er der nogle gange debatter. Altså min makker, han løfter ikke en finger, men vi andre, vi tager det alvorligt. Så han laver så meget andet.
0: Ja,
2: han laver så meget andet.
0: Ja. Hils på kontoret, Jakob.
2: Det skal jeg gøre. Ha' en god dag.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: det er en ny sæson. Ja. Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Su Kyung, Su Solo Silo. Hun er suveræn.
2: Oh, den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se, hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Det bliver måske svært at måle som Jakob fra Pentia, der har vundet en pris som sjoveste virksomhed i Europa. Men giv det lidt skud. Hvilken særlige, sjove, mærkelige traditioner har I på din arbejdsplads? SMS til 1212 eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi taler om sjove, anderledes, skøre traditioner på arbejdspladsen. Kenneth, han har sendt en sms. Vil du læse den højt?
1: Ja, det vil jeg meget gerne. Den her perform bliver fint, kaster vi hinanden under bussen. Nej, vi er en gruppe ansatte fra Velobi, måske.
0: Velobis, vi ved
1: Pardon, ma France. Der hvert år i august cykler Tour de Velobi. Vi starter på kontoret i Smørum til morgenmad, og en lille en, hvorefter den går på, står på popcrawl på cykel ind til København. Vi besøger så mange brune værtshuse som muligt, og første forplejningsstation er de små haver med stikflæsk ad libitum.
0: Stikflæsk ad libitum. Men at skulle cykle efter stikflæsk ad libitum, det er
1: godt. Men det kan de, det kan de i hvert fald. De kan i hvert fald fortsætte. Så skriver jeg kende nemlig, vi forsøger herefter at ramme nogle københavnske gadefester, så lader vi cyklen stå og tager en taxa hjem. Det er en tradition, vi har haft i, hold fast, Louise, 19
0: Fedt.
1: År. En fantastisk tur, som alle glæder sig til hver eneste år.
0: Hej Martin.
2: Hej så.
0: Du er med fra Horsens. Er du god til fransk?
2: No.
0: Nej. Så du ved heller ikke, hvordan vi udtaler Velobi. Skidpyt. Men Martin, du arbejder på en elektronikvirksomhed, hvor I har en særlig fredagstradition. Fortæl.
2: Jamen, hos os, der holder vi det, der hedder fredagsfernisering.
0: Ja.
2: Og vi møder alle sammen ind, enten på video eller på kontoret, eller hvor vi nu er, og fortæller en eller anden positiv ting, vi har oplevet gennem ugen. Det kan være privat, det kan være arbejdsmæssigt, det kan være en ordre, det kan være hvad som helst. Et eller andet, der har gjort din uge god.
0: Det lyder jo mega fedt. Hvad betyder den her tradition sådan for dig personligt?
2: Jamen, det betyder, at man slutter ugen på en, hvad skal man sige, på en high. Mm. At man ligesom går hjem med et godt smil, fordi man hører lige en masse gode ting. Der er jo nok af bøvl og problemer i hverdagen, så det er jo mega fedt at gå hjem med et lille smil på læben og sige, at alle havde faktisk nogle gode, positive ting den her uge.
1: Hvor længe har I haft den der tradition, Martin?
2: Jeg tror, det er 8-10 år eller sådan noget, vi har kørt med det.
0: Altså, har du allerede overvejet, hvad du skal dele med dine kollegaer i dag kl. 13?
2: Ja. Yeah. Jamen, det kommer jeg til, fordi det er lige en PT-sygemeld med noget hofteskifte, og jeg har bare fået super mange søde hilsener fra mine gode kollegaer.
1: Ej, hvor dejligt.
2: Så det bliver det, jeg kommer til at dele i dag kl. 13.
1: Er der andre ting, I ligesom gør fast, Martin, sådan festlige eller søde, sjove, vigtige traditioner på arbejdspladsen, som er ligesom med til at samtømme jer endnu bedre?
2: Ja, vi har den traditionelle familiedag, hvor hele familien, bedstemor, bedstefar, onkel og tanter og børn og hvad man nu har, de bliver inviteret ind, og så laver vi sjov ballade, så man kan se, hvad det er, far og mor går og bruger tiden på til hverdag. Så der giver vi den gas med slush ice og soft ice og popcorn og hvad vi ellers skal finde ud af. Så det holder vi også fast i.
0: Tusind tak, fordi du var med, Martin, og for lige at dele jeres særlige fredagstradition. God bedring med hoften og god arbejdsløst.
2: Tak. God weekend.
0: God weekend.
1: God weekend, Martin.
2: Hej.
1: Ej, en dejlig tradition, de har på Martins arbejdsplads.
0: Ja, lad os da få indført den.
1: 100.

0: Den hedder Passenger. Den kommer fra Alex Warren. Nu skal du få en radioavis, og det skal du, fordi klokken den er blevet 11.
1: Der er udsigt til en dyr efterårs- og vintersæson for folk med gasfyr. Prisen på gas er steget. Den har ikke været højere siden 2023. Det skyldes blandt andet lukningen af Hormuzstrædet. Hos OK, der sælger og køber gas, bekræfter kommerciel chef for eller gaskunder Troels Skipper tendensen.
2: For et gennemsnitshus så taler vi om 2.000-3.000 kroner om året, altså set over et helt kalenderår, hvis ellers at man har den samme type vinter, som man havde sidste år.
1: Men ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, så når vi ikke prisniveauet fra 2022, fordi EU har gjort sig mindre afhængig af russisk gas. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er der mange forældre, der ikke ved, fortæller Lasse Petersen fra butikken Fun Wheels i Randers.
3: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige, og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Østjyllands politi opfordrer forældre til at tage ansvar og sikre, at deres børn ikke kører rundt på ulovlige løbehjul på offentlige områder. Og politiet i Nordjylland har af samme grund indledt både kampagner og kontroller ved de nordjyske skoler, fortæller politikommissær Hjalte Helbo Reiners.
4: Vi forsøger virkelig at forebygge og oplyse især forældrene, nu vi snakker om de unge på elløbehjul, ved at informere dem om konsekvenserne og måske lige minde dem om, at de lige skal orientere sig om, at det rent faktisk er lovligt, det løbehjul, de kører rundt på.
1: Løbehjul, der kan køre hurtigere end de 20 km i timen, må kun bruges på en bane. For nylig konfiskerede politiet i Sønderjylland et løbehjul, der kunne køre 85 km i timen. Den syditalienske by Bari er i dag rammen for en storstilet fejring af Italiens premierminister. Giorgia Meloni kan i dag fejre, at hun har været chef for den længst siddende regering siden republikkens fødsel i 1945. Hun har været premierminister i snart 4 år og slår dermed sin forgænger Silvio Berlusconis rekord. Og ifølge DR's Europa-korrespondent Anna Gårdslev, så har hun noget at fejre.
5: Ja, hvis du ser på sådan noget som finansiel stabilitet, så kører det godt. Der er i Italien et begreb, som alle italienere kender, lo spread. Det er forskellen på renten på en 10-årig italiensk og en 10-årig tysk statsobligation. Og den er faldet i de år, hvor Meloni har været premierminister. Det er en god ting. Underskuddet på budgettet er faldet. Det er mere end halveret, siden hun kom til magten.
1: Og i den italienske statsgæld stiger stadigvæk, men ikke så hurtigt som tidligere. Skyde med byer. I aften hagl og torden og kraftige vindstød. Svag til jævn vind fra sydvest og mellem 14 og 18 grader.
6: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski.
2: Hov.
3: Hov.
2: Og Mads Tyrsted.
3: Tak skal du have, Louise. Vi taler om traditioner på arbejdspladsen i dag. Altså de her helt særlige, sjove, mærkelige, skøre, alle mulige traditioner, som findes ude rundt omkring, der hvor folk ligesom har deres daglige arbejdsgang.
2: Ja.
3: Marianne, hun har sendt den her.
2: Ja, det er en fantastisk besked. Marianne skriver, jeg arbejdede engang i en virksomhed, hvor vi havde en årlig rundboldturnering, hvor vi skulle være udklædte. Det er jo ligesom to smæk, altså både en rundboldturnering og udklædning. Ikke? Et år var vores afdeling klædt ud som tandpastatuber.
3: Åh, fedt.
2: Ej, det vil man gerne se.
3: Ja, det vil man meget gerne se.
2: Vi skulle blandt andet dyste mod et hold, der var klædt ud som rengøringskoner, og om aftenen så var der en stor fest, kærlig hilsen. Marianne, det lyder så fedt.
3: Mega fedt.
2: Altså, ja, de der tandpastatuber. Det kunne godt være Jakob for Pent, jeg skulle overveje, om hele ledelsen skulle komme som tandpastatuber.
3: Ja, det der er tip til Jakob.
2: Rundbold, det er så fedt. Ja. Men jeg vil godt have lov at sige, at sidst jeg spillede rundbold, der, altså jeg lever mig meget ind i det.
3: Ja.
2: Det var med min søns et eller andet med andre unge mennesker, ikke? Og så skulle forældrene være med. Jeg falder simpelthen. Altså, jeg kaster mig. Jeg kaster mig for at komme i mål. Ja. Ja. Jeg slog mig simpelthen så meget.
3: Er du god?
2: Nej, altså sådan meget gennemsnitlig. Altså, jeg kan godt finde ud af at spille rundbold.
3: Du vil gerne være på hold med mig. Jeg er god til det hele.
2: Ja, det kunne jeg forestille mig.
3: Skyde, løbe, kaste, gribe, kan det hele.
2: Jeg synes ikke, jeg er så god til at kaste.
3: Nej.
2: Jeg synes faktisk heller ikke, jeg er så god til at gribe.
3: Nej.
2: Men jeg er ret god til at skyde og løbe.
3: Ja, men det er jo også super fint, når vi er inde. Så må vi jo have dig stående langt ude i en side, når vi er ude i marken og skal være dem, der griber.
2: Du er allerede i gang med at planlægge
3: rundboldturneringen. Ja, ja, vi har lavet en taktik. Ja, ja, 100%.
2: Jeg glæder mig. Det er dejligt med så mange skønne traditioner rundt omkring. Og vi har jo faktisk også her i Formiddag på 4'eren en række faste traditioner. Og om fredagen, der er traditionen jo, at vi i fællesskab siger pyt til vores arbejdsbummer.
3: Ja, altså fordi inden klokken den slår 12, så skal vi ligesom alle sammen af med de der arbejdskiks, som helt sikkert er sket i løbet af ugen. Mm. Og det er jo ligesom den der måde at sige, vi laver alle.

0: Louise, vi har haft mange forskellige traditioner budt ind fra folk, som lytter med, og vi fik jo også de gode bud fra Jakob.
1: Ja.
0: Er der noget, du har ladt dig inspirere af, at tænke, det kunne være sjovt, det kunne vi godt tage til os?
1: Jeg synes, vi fremover skal være klædt ud til lønforhandlinger. Jeg synes, der er en rigtig dårlig stemning i det rum.
0: Det er faktisk rigtigt.
1: Hvis nu vores chef var klædt ud som Pippi Langstrømpe, så tror jeg tror alt ville glide nemmere.
0: Det kan sagtens være.
1: Og så kunne man komme ind i sådan alt fra hundekostymer
0: til
1: shake, ja. Nå, så er der noget med magtfordeling, ikke?
0: Ja, jo, jo. Ja,
1: jeg synes faktisk...
0: Det er også fordi, man kan godt nogle gange føle, at man har brug for at tage magten tilbage ved de der forhandlinger.
1: Men jeg kan godt mærke, at det kommer faktisk lidt bag på mig, at jeg har det sådan her, fordi jeg plejer ikke at være sådan en type, der elsker sådan temafester og udklædning og sådan noget, fordi jeg synes, det er så svært at finde noget, jeg føler mig godt tilpas. Men jeg synes faktisk, vi skulle dyrke fastelavn noget mere.
0: Det vil godt være. Jeg synes faktisk, jeg kom i tanke om tradition, vi egentlig også er meget gode til at dyrke her på vores redaktion.
1: Hvad er det?
0: Fodboldtrøje fredag.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Der er nogen, der virkelig er forgangsmænd for at sørge for, at vi får samlet ind til børnekancerfonden og sådan noget.
1: Jeg får lov at låne, for jeg har ikke en fodboldtrøje.
0: Nej, så er det jo heldigt, at du kender flere forskellige, der har.
1: Ja, det gør jeg nemlig. Men det er også en god tradition. Er der noget, du tænker, det skal vi have indført?
0: Jamen, jeg er meget varm på det der rundbold.
1: Ja, det kan jeg godt mærke på.
0: Ja, men det er fordi, jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Og så kan man jo sætte sig ned og få en vand eller en øl, eller hvad man nu har lyst til bagefter.
1: Rundbold.
0: Og lige sidde og snakke lidt.
1: Jamen, vi kunne jo godt dyste mod andre redaktioner i huset.
0: Kunne man sagtens. Bare lige sådan en fredag eftermiddag. Gå lige herover ved siden af, hvor der ligger en boldbane, og så spille en teams rundbold. En og så kunne man sidde og få hvad hedder det, en kop kaffe, eller hvad man nu har lyst til bagefter.
1: Ja, det er en god idé. Altså, traditioner kan jo både være festlige, sportslige, og så kan de også være i den lidt mere alvorlige ende. Fordi Kirsten fra Greve, hun byder ind med en meget fin, men også en meget alvorlig tradition. Hun skriver, jeg har gennem mange år været ansat i en almen lægepraksis. Her mindes vi hvert år til alle helgen de patienter, der er døde i løbet af året. Vi har et møde, hvor vi pynter bordet lidt op og tænder et lys, nyder en kop kaffe, taler om at mindes de patienter, der har været en del af vores daglige virke og nu ikke er her mere. Det er

0: vemodig, men også en rar måde at få sagt endelig farvel på.
1: Det er en meget, meget fin tradition.
0: Det synes jeg er en utrolig fin tradition.
1: Og lidt i tråd af det, skrev Pernille ind også. Hun er jo ansat i forsvaret, og det er flagdag i dag, og det bliver markeret i dag og i morgen, hvor man ligesom mindes de, der har været udsendt fra Danmark, faldende som soldater, er afgået ved døden desværre. Mm. Det er jo også en meget, meget fin tradition, som også er vigtig, og også jo en god måde til at ligesom få sagt pænt farvel til folk.
0: Absolut. Kjeld fra Aarhus, der er vi i, kan jeg godt se en anden boldgade.
1: Ja.
0: På Sano Gigtcenter holder vi forskellige årlige personalfester. I år er vi blevet delt ind i fire hold og skal lave en tour de chambre, hvor vi om eftermiddagen skal besøge de forskellige lokaler i cirka 30 minutter, og der skal så være en overraskelse og en udfordring efter eget valg, og gerne en præmie. Og om aftenen så er der så fællesspisning og hyggetur de chambre.
1: Det er også sjovt.
0: Det er sjovt. Skal vi lave det på redaktionen?
1: Det kunne man da også godt. Altså, der kan man jo også godt komme rundt til de andre i huset.
0: Ja, ja, det er faktisk en meget god idé. Også
1: det er ikke nogen dårlig
0: idé. Nå, sætter sådan ud her, hvor I sidder.
1: Ja. Hød, har I det så? Nå, hvor har I det godt nok vildt herovre på BAU?
0: Ja. Ej, det er
1: vilde farver på væggen. Ja, det er ikke en dårlig
0: lidt,
1: idé.
0: Der skal vi vende. Ja, det er jo faktisk også en tradition efterhånden, for det er jo 12. sæson, der er skudt i gang. TV-premiere i går. Vi går ualmindeligt meget op i det her på redaktionen. Vi er nødt til lige at vente. Wow.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV. Come on, get up.

0: Gift til første blik.
1: Når du hører den sang, ja, men når du hører sangen, så er du ikke i tvivl.
0: Nej. Ej, premiere på 12. sæson.
1: Var det godt?
0: Mads, det var så godt.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det levede fuldstændig op til mine forventninger.
1: Nej, hvor dejligt. Jeg har ikke noget at se det endnu, jo, skal jeg lige sige.
0: Men jeg vil bare sige til dig, jeg synes, altså vi møder 2 ud af 4 par i første program. Lina og Jesper, der bliver gift med hinanden. Ja, sjov nok, det er jo konceptet. ikke en stor overraskelse, men de to mennesker, det føles som om, de er en kopi af hinanden på en eller anden måde. Altså, det er meget fascinerende. Også lidt skræmmende.
1: Ja.
0: Altså, det er bare en kvinde og en mand, der på en eller anden måde har det samme DNA.
1: Kan man, altså, hvordan kan man...
0: Jamen, prøv lige at høre, der er et klip her.
2: Ser du Tour de France ind?
3: Ja.
2: Ser du Tour de... Fuck, hvor fedt.
3: Ved du, hvad det starter på fredag?
2: Ja, Sion.
1: Okay, vi har med to cykelnørder at gøre.
0: Altså, Line der, hun står jo op klokken 6 om morgenen, og så swifter hun, sidder oven på sådan en cykel, drikker kaffe og ser morgen-tv. Jo, jo.
1: Wow.
0: Altså, det er, de jagter vat, de to.
1: Okay.
0: Det er meget, meget, meget fint. Og så er der Torben og Michael.
1: Er det dine favoritter?
0: Ja, det må jeg sige. Ja. Jeg er nærmest forelsket dem begge to.
1: Hvad kan de?
0: De er bare så utrolig søde.
1: Nå.
0: Og har igen også det der. Altså, det er, som om de virkelig har kastet nogen, der sådan minder enormt meget om hinanden. De har begge to gennemgået et stort vægttab. Og...
1: Det er sjovt, du siger det. Jeg scrollede lige igennem Facebook tidligere på dagen. Så er der på familiejournalen, der er de lagt sådan et billede op. Gift ved første blik er tilbage, udopstegn. Det i sig selv jo er fedt. Er vi de eneste, der synes, de er som to dråber vand? Og så er der et billede af de to herrer. Og jeg tænkte præcis det samme, at de ligner hinanden helt vildt.
0: Men de er, jamen, jeg synes, de er så søde. Jeg sad tilbage med håb.
1: Ja.
0: Altså sådan en følelse af, det kan godt gå hen og blive rigtig godt, det her. Og du ved, hvor Lina og Jesper jo så har cykelsporten til fælles. Så har Michael og Torben en lidt anden interesse.
1: Okay. Er det noget, du også...
0: Jeg prøver lige at spille klippet.
2: Du kan godt lide vin. Elsker vin. Jeg elsker vin. Min ven og jeg, vi elsker vin. Og vi plejer at sige, at vi elsker vin, men vi elsker også meget vin.
4: Det kan vi også godt lide i vinklubben. Jeg synes, vores kemi er helt fantastisk. Altså, vi kan næsten ikke stoppe.
2: Uanset hvad vi sådan spørger ind til hinanden, så matcher vi bare.
1: Ej, hvor er de søde.
0: Og jeg ved godt, det er det jo sagt på første dag. Der skal jo nok komme nogle kurer på tråden og sådan noget, men ej, jeg synes også virkelig, de er søde.
1: Jeg tror også, Jyllandsposten har forelsket sig en lille smule i dem.
0: Har de det? Ja, har de også skrevet om
1: dem? Ja, præcis. At ligesom scrollet igennem der, så var der billede på Jyllandsposten af de to herrer, der går ud med hinanden i hånden, og det flyver med risengryn og sådan noget.
0: Ja.
1: Så står der, kærligheden ser mistænkeligt lovende ud i gift for første blik.
0: Oh.
1: Og så får det 4 ud af 6 stjerner.
0: Ej, det er jeg glad for at høre.
1: Så der er andre, der ligesom dig, Louise, har det som om, at de ser bare, de lover altså godt.
0: Jeg håber, må jeg bare sige, en verden, hvor der er så utrolig mange ting, man kan blive rigtig, rigtig trist over. Så synes jeg, det her program, det efterlader mig med noget håb. Og så er jeg bare vildt fascineret af deres mod.
1: Ja.
0: Deres mod til at sige, det prøver vi. Det er det her, jeg gør.
1: Jamen, jeg glæder mig meget til at skulle se det i weekenden.
0: Det kan
1: godt stå. Og det bliver fedt i næste uge, næste torsdag.
0: Der kommer to nye par.
1: Yes, når vi møder de to sidste par.
0: Ja. Jamen, jeg glæder mig så meget. Ikke mere nu.
1: Nej.
0: Om gifte første
1: program. Nej, men det...
0: Jeg tror faktisk, jeg lige skal igen se første program igen.
1: Det var så godt.
0: Jeg synes, det var godt.
1: Det her, det bliver også en tradition.
0: Ja, det gør det.
1: Apropos.
0: Efter de regionale nyheder, der skal vi for alvor dykke ned i de der arbejdsbummer. De der ting, der er sket på arbejde den her uge, som vi lige alle sammen skal have ud af vores system, for at weekenden den bare bliver rigtig, rigtig, rigtig god.

P4 Trafik, melding fra E45 sydgående for Kolding mod grænsen. Her har vi lidt kø, som starter før 69 Haderslev Syd, og det er på grund af uheld og et spor spærret mellem netop 69 Haderslev Syd og resteplads Øster Løgum. Endnu er der ikke hjælp på stedet, men altså begyndende kødannelse, der starter lidt før 69 Haderslev Syd i retning mod grænsen.

0: Så er det blevet tid til regionale nyheder fra din del af Danmark. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: For tredje dag i træk er der mangel på biler til flextrafik. Leverandøren LS Busser har indstillet al kørsel. Det oplyste TV2 Fyn onsdag. Ifølge Fyns Stifttidende er selskabet under efterforskning af politiet, som for nylig beslaglagde selskabets pengekasse. Det betyder længere ventetid, og at man nu skal bestille sin tur mindst 2 timer i forvejen, fortæller Louise Christine Rasmussen, der er presseansvarlig hos Sydtrafik.
3: Det har selvfølgelig den konsekvens, at man kan opleve, at der er forsinkelser på ens tur. Vi udnytter den kapacitet, vi har til max, så der er måske også flere mennesker i bilerne, end man lige er vant til. Men ellers så kører tingene, som de skal derude.
2: Lige nu ved Sydtrafik ikke, hvornår driften kommer op på normalt niveau. Selskabet prioriterer vigtige ture til f.eks. hospitaler og opfordrer til, at man ellers udskyder sin rejse, hvis det er muligt. Men Louise Christine Rasmussen forventer, at alle brugere kommer med, dog fortsat med forsinkelser.
3: Det kommer til at tage noget tid at finde erstatninger for den kapacitet, vi har mistet. Men vores forventning er at holde og køre med alle ordninger, også i næste uge.
2: Byrådspolitikerne i Kolding Kommune er blevet enige om, hvordan pengene i Kolding skal fordeles de kommende år. Budgettet omfatter besparelser på knap 137 millioner kroner over 4 år. Penge, der ifølge borgmester Jakob Wille fra Venstre, skal findes inden for service, fordi kommunen overskrider sin serviceramme. Og derfor er Jakob Wille også meget glad for, at det meste af byrådet er med.
4: Det bedste ved budgettet, det er, at der er 8 ud af 10 partier og 21 ud af 25 byrådsmedlemmer, som er med til at tage ansvar for at løse en svær situation og et svært budget, vi står i.
2: Det er kun Dansk Folkeparti og Enhedslisten i byrådet, der er uden for budgettet. Skyde og perioder med regn eller byer, som fra sidst på eftermiddagen lokalt kan være kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperatur mellem 14 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest.

0: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen. Tak for dig.
1: Ja, jeg har lige kigget ud af vinduet. Jeg kan se weekenden, du. Den er lige derude. Men der er jo ikke nogen grund til, Louise, at vi skal gå ind i weekenden og have ondt i maven, røde ører, dårlig samvittighed, fordi vi har lavet noget dumt på arbejdspladsen. Og derfor så har vi jo arbejdsbomberbekendelsesbrevkassen,
2: ja.
1: Og den er åben nu. Og jeg vil godt starte.
2: Du vil gerne sende en bekendelse til 12.12, eller?
1: Ja, det vil jeg gerne.
2: Hvad skal
1: nej,
2: du stå
1: i sms'en? Nej, bare sende den her. Jamen, der vil stå P4 og et mellemrum, ja. Fordi sådan skal man starte beskeden.
2: Ja.
1: Og så vil der skrive, at i går,
2: ja.
1: Der havde jeg lige hen lidt travlt mod slutningen af arbejdsdagen.
2: Hmm.
1: Jeg skulle lige tisse af, jeg skulle køre hjem.
2: Ja.
1: Jeg skynder mig.
2: Du har fart på.
1: Jeg har fart på.
2: Ja.
1: Der sker så det, at døren går op. Jeg glemte at låse. Det er producer Simon.
2: Nej, hvor hyggeligt.
1: Meget hyggeligt.
2: Ja.
1: Meget hyggeligt.
2: Vi har jo et godt fællesskab.
1: Vi har et godt fællesskab. Men det vil jeg gerne sige undskyld til Simon for.
2: Simon, hvad så du?
3: Og jeg er okay.
1: Og det, ja, ja, lige, og det er jeg glad for at vide.
3: Hvad så jeg? Hvor meget vil I have, at gå i detaljer her?
2: Meget.
3: Jeg så en overrasket Mads.
1: Ja, en overrasket mand. Ja. Jeg er glad for, at Simon ikke blev hængende længere, fordi jeg skulle skifte til fodboldtøj bagefter.
2: Det har også virkelig været akavet.
1: Ja, det var meget akavet.
3: Jeg har lavet den fuldstændig samme med nyhedstejs, der
2: ja.
3: Kom ind.
2: Ja, men det er, hvad der kan ske, venner. Ikke? Vi kommer alle sammen til at lave os nogle
1: men,
2: små
1: bøffer. Var det ikke? Jeg synes, det var rart lige at få afløb, Simon. Jeg synes, det hjalp meget.
2: At vi får sagt det.
3: Og ja. Nu kan vi snart gå på weekend.
1: Jamen nemlig, fordi nu behøver jeg... Når jeg nu ser Simon både bagefter her senere, eller igen på mandag,
2: så er I så
1: vi videre. Ja. Jeg har sagt undskyld for at give Simon sådan en traumatiserende, potentielt traumatiserende
2: ja.
1: Oplevelse.
2: Ja. Var det ikke også lidt traumatisk for dig?
1: Jo, men altså... Det var bare Simon jo, det er fint nok. Det
2: stod også, du op, eller sad du ned?
1: Jamen, jeg havde lige i det moment havde jeg sat mig ned, for jeg, skulle også lige, jeg, for jeg var ved at binde mine sko op også.
2: Send din arbejdsbøf, kiks, bummert ind i en sms til 1212. Der begynder du med, med P4, så et mellemrum. Du kan også skrive via talebobben i det her lyd. Vi har jo alle sammen prøvet det. Noget, ja. Der går galt. En mail, man får sendt forkert afsted. Eller nogen, der lige pludselig får mega travlt, fordi man har kommet til at slukke for et eller andet, man ikke skulle have slukket for. Altså, i sidste uge... Der var der en af jer, der skrev, jeg startede min fredag på arbejde med at blokere vores største kundes mailadresse.
1: Ja, det er helt frækt.
2: Så pludselig så sendte alle mails ud i intetheden.
1: Nej.
2: Så den er måske også lidt uheldig, ikke? Men det er jo virkelig godt eksempel på, at man kan komme til at lave en lille bøf, og nu man skal bare det ud.
1: Der er også det der med de der 32.000 fingeraftryk inde hos Rigspolitiet,
2: ja.
1: Som der også er noget bøvl med. Det er da også mega irriterende at være den, der er kommet til at lave rod i databasen.
2: Ja, det er da rigtig, rigtig træls. Der var også Tom, han lettede sit hjerte, eller det vil sige, han lettede sit hjerte på sin kones vegne, fordi han skrev, min kone fik sendt en besked til hendes dagplejekollega, hvor der stod, hun boller, når de kommer. Og så begyndte det sådan at vælge den med sms'er med spørgsmålstegn, fordi hun, som Tom skrev, hun glemte at skrive, jeg har boller,
1: ja.
2: Når I kommer. Og den er jo meget sød.
1: Det kan jo ske.
2: Det kan jo ske. Man kan godt komme til at lige udlade et ord, og så giver ja. Ingenting mening. Har du sendt en mail til den forkerte? Er du kommet til at sætte en vare til salg på den helt forkerte? Alt for lave pris.
1: Har du helt dobbelt vand op i kaffemaskinen, så der er stået kaffe ud over det hele?
2: Er du kommet til at ønske din kollega tillykke med graviditeten? Altså,
1: uden vedkommende var gravid.
2: Hende, der ikke er gravid. Meld lige din arbejdsbummer, bøf, fejl, kiks ind, fordi så kan vi lige i fællesskab komme videre, inden vi går på weekend. Det er enten på sms'en til 1212 eller taleboblen i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4

Har du været den, som har ladt kaffekanden stå tom, så alle de andre har gået og rast i fællesmailen? Eller er du måske kommet til at bestille 300 af den samme vare, hvor du kun skulle bestille 3, der er åben for at komme af med din arbejdsbummert i sms-indbakken eller ind i taleboblen i det her lyd?

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og

0: Jeg ødelagde kaffemaskinen som det første, da jeg mødte ind. Hvilket resulterede i, at vi måtte vente 2,5 timer på, at leverandøren vendte retur, da de havde fællesmøde indtil klokken 10. Safe to say, jeg var ikke populær til morgenmaden med venlig hilsen. Studenter med hjælp.
1: Se, det er en dum start på fredagen.
0: Hej Bjarne.
2: Ja, goddag.
0: Du er med fra Skjern, og du arbejder som boligfotograf. Vil du ikke dele din bummert med os?
2: Jo, det vil jeg da rigtig gerne. Vi har jo til daglig en masse huse, vi skal ud og fotografere. Og en dag så kommer jeg ud til det her sådan, hus her, og det ser sådan lidt tomt ud, ligesom om der ikke rigtig er helt af nogen hjemme. Og det kan jeg selvfølgelig ikke forstå, fordi vi skulle selvfølgelig lave billeder af det her hus her. Så, jeg går ind til huset og banker på, og der sker ikke rigtig noget. Og så tager jeg lige håndtag for at se, om det skulle være sådan, så der var åben. Og det var der selvfølgelig.
0: Ja.
2: Og så går jeg selvfølgelig bare ind og gør klar til at få lavet de her billeder af huset og tegner huset op med plantegning og det hele, som vi nu skal gøre. Og sender billederne til vores redigeringsafdeling, og så dagen efter, så bliver jeg så kontaktet af en, der sidder lidt højere oppe i systemet, om de kan ikke helt forstå det, de her billeder, de har fået af det her hus her, fordi det skal ikke se sådan her ud udefra. Og så viser det sig faktisk egentlig, at jeg tror nok, sådan som jeg kan huske, så var det nummer 19, jeg var gået ind i, og jeg skulle have været i nummer 17.
1: Så du går ind i det forkerte hus, Bjarne?
2: Jeg er simpelthen gået ind i det forkerte hus, ja.
1: Hvordan lød kommentaren fra dem lidt højere oppe i systemet, der ligesom ringer til dig og siger, Bjarne, den er gal, den her?
2: Det er, de griner lidt af mig. Så det er jo en af de der små ting, som der godt kan ske, men ikke burde ske.
0: Du tjekker lige nummeret på huset fra nu af, lige en ekstra gang.
2: Det kan jeg garantere dig for. Det sker 2 gange mere, inden man kommer videre.
1: Men Bjarne, alt forladt. Du er tilgivet, ja. Og nu har du fået afløb, og nu er der ikke nogen, der skal drille dig med det mere.
2: Det er jeg rigtig glad for. Tak.
1: God weekend, Bjarne.
0: God weekend.
2: Ja, lige måde, tak.
0: Marie fra Fyn, hun skriver, hej, jeg kom til at ødelægge armaturet til en håndvask på arbejde.
1: Ej.
0: Håndtaget knækket, da jeg skulle vaske hænderne, og det var selvfølgelig en fredag eftermiddag, og vand sprøjtede ud over det hele. Det var ikke sådan voldsomt populært.
1: Er du klar på en her, der er kommet fra Maline?
0: Ja.
1: Sidder i møde med blandt andet chefen, hvor snakken går på, om folk kommer til juleforsten. Hertil svarer chefen, han kommer, han skal bare lige hjem og hente julekostymet og sækken, hvortil det ryger af mig, altså Maline. Ej, hende kan du da bare lade blive hjemme.
0: Ej, nej.
1: Det er jo meget stille i lokalet efterfølgende.
0: Ej, nej. Der er altså også en, der lige skriver her, det er Martin fra, han sidder i Norge. Jeg har engang bestilt lidt for meget knækbrød til vores restaurant. En palle i stedet for en pakke. Det er altså meget, meget, meget knækbrød.
1: Kan du lige se kokken, der står og skal finde på 100 måder at servere knækbrød?
0: Ej, hvor er det. Men altså, hør lige her. Det er jo, hvad der kan ske, ikke?
1: Jamen, det er, hvad der kan ske, altså.
0: Ja, men Bjarne, tager han prisen? Han har alligevel taget billeder af det forkerte hus.
1: Jeg synes, det bedste er, at Bjarne han har fået afløb nu.
0: Tak for at dele. Weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen visket helt ren.

0: Vi kan godt lige nå en ekstra lille arbejdsbøf. Den er fra Mik.
1: Ja.
0: Jeg kom tilbage fra ferie. Jeg havde helt klart en feriehjerne, så jeg fik sendt en meget intern mail til en kunde. Og mailen handlede altså om selve kunden, og om, at det var en lidt træls kunde. Og der er man nok, kan man nok ikke gøre meget andet, end simpelthen at eje den og få det til at lyde som om, at det var da med vilje.

P4-trafik, opdatering fra E45 sydgående fra Kolding mod grænsen, for her har vi haft et uheld mellem 69 Haderslev Syd og Resteplads Øster Løgum, som gav en del kø. Der er nu fri kørebaner på strækningen. Uheldet er ikke længere aktivt som sådan, men der er så fortsat noget køkørsel, som skal afvikles og op i fart. Farten er heldigvis tiltagende, men stadig skal du forvente rester af noget tæt trafik og køkørsel, og også en forsinkelse på strækningen forbi Haderslev i sydgående retning mod grænsen.

0: fyrsted.
1: Så du ugen, da den farede forbi?
0: Nej. Det er vildt, det er allerede fredag.
1: Det er sindssygt.
0: Det er gået stærkt.
1: Det har været en fed uge.
0: Det har været en rigtig, rigtig fed uge. Har du det sådan endelig fredag, eller? Nej. Det er sådan...
1: Både og.
0: Det er også dejligt med weekend.
1: Ja, ja, det er det dejligt med weekend. Altså, ja, men jeg har bare fornemmelsen af, at weekenden den fortsætter bare i samme tempo, som den her uge har været for mig. Men det er jo mit eget valg.
0: Ja, fordi du skal jo til 2x70 års, ikke?
1: Jo, altså det skal jeg søndag med mine forældre, der fejrer 2x70 års fødselsdag. Lørdag skal jeg til en 10 års fødselsdag over hos naboen.
0: Ej, hvor...
1: Og det er med telt og hoppeborg, og den får jeg ikke for lidt. Så det er en festlig weekend, jeg kigger ind i.
0: Men der er jo simpelthen så meget. Olsenbanden ser rødt.
1: Ja, og der er
0: fødselsdag. 50. Hvad er der mere? Nina, hun skal fejre 50 års fødselsdag. Gud, så er Nina jo født samtidig som Olsenbanden.
1: Det er faktisk fuldstændig rigtigt. Du skal til Sjælland.
0: Jeg skal til Sjælland, ja. Karsten, det er ultramaraton. Det er i morgen.
1: Åh, kom så, Karsten.
0: I Jordan. Ej, det bliver godt. Der er så mange planer. Vi elsker jo hverdagen her i formiddag på 4'eren.
1: Hverdagen er noget af det bedste.
0: Men nogle gange, så trænger man simpelthen også til weekend. Morten har lige skrevet til os. En uperfekt morgen. Hvor vi sover over os.
1: Nej.
0: Min 6-årige søn siger, der vi holder på parkeringspladsen til skolen. Far, skal jeg ikke have skoletask med i dag?
1: Nej.
0: Ej. Morten, du har en fortjent weekend.
1: Morten, jeg er med dig hele vejen. Det var min mand, det der.
0: Det var nemlig din mand.
1: Det var da min datters skoletask, der stod der, så jeg kunne få lov til at køre hjem. Så Morten, det skal nok gå. På mandag, der bliver det meget bedre.
0: Tusind tak for en rigtig dejlig uge her i formiddag på 4'eren. Vi er jo tilbage mandag, så
1: ja, ja.
0: Rigtig god weekend til alle sammen. P4 letter hele vejen.

0: Bilisternes interesseorganisation FDM kommer nu med et noget utraditionelt råd til deres medlemmer.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå.
0: Benzinpriserne stikker nemlig helt af for tiden, og gaspriserne ligger lige i hælene. Hør hvorfor og hvad du kan gøre ved det lidt senere. Argentinas præsident Milei kræver nu at få herredømmet over Falklandsøerne fra briterne.
2: Hvor langt han er villig til at gå, det må vi se. Jeg er også lidt spændt på, hvordan briterne reagerer på det her.
0: Siger vores Sydamerika-korrespondent. For sidst endte det i krig og mere end 900 døde. Vi ser på konflikten om de små øer, der nu bluser op igen lidt senere. Og så går det stærkt på cykelstierne for tiden. For stærkt, mener nogen.
3: Det er meget tit, og de er meget populære, de løbehjul der. Men hvis bare de vil køre de der 20 km i timen.
0: Forældre lader nemlig deres børn køre rundt på løbehjul, der kører langt hurtigere, end de 20 politiet tillader. Og her løber vi lidt langsommere gennem dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså på fire hjul. Benzinpriserne er nu på sit højeste i 4 år, siden Rusland invaderede Ukraine og sendte Europa ud i en energikrise. 17 kroner og 99 øre for en liter benzin og 18 kroner og 49 for en liter diesel står der på standerne i dag på landets Circle K-stationer. Og de høje benzinpriser slider pænt på budgettet hos de bilister, vi traf her til formiddag på Circle K-stationen i Holstebro.
4: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
5: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
6: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det var så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
0: Lød det først fra John Nørgaard, så Bettina Liljendal og til sidst Lukas Korsgaard. Og hos FDM, bilisternes interesseorganisation, har man også bemærket, at tallene skifter hurtigt for tiden på tankstationernes prisskilte, og at det kun går én vej, siger forbrugerøkonom i FDM, Ilja Stokro.
1: Brændstofprisen er stukket fuldstændig af.
0: Og faktisk vurderer FDM-økonomen, at prisen godt kan stige endnu mere og måske kysse de 20 kroner per liter benzin. Men heldigvis er der meget, du kan gøre for at slippe lidt billigere, siger Ilja Stokro.
1: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
0: Og Jakob Ussing, erhvervskorrespondent her i DR. Altså god råd, men alligevel, brændstofpriserne er de højeste i 4 år. Hvad sker der?
7: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
0: Og så er det jo ikke kun benzinen, vi skal smide flere penge efter. Også prisen på gas er blevet banket op af. Faktisk er priserne her på det højeste niveau i 3,5 år. Og det betyder også, at gaskunderne kan se ind i en dyrere vinter. Hvor slemt kan det så blive?
7: Ja, lige nu så bliver det i hvert fald en dyrere vinter, end den vi kom fra. Vi har blandt andet haft snakket med OK, der er en meget stor leverandør af gas til private, som siger, at hvor sådan en almindelig husstand tidligere havde en årlig gasregning til opvarmning på ca. 13.000 kroner, så ser man lige nu ind i, at den nok snarere ender på 16.000. Og så afhænger det hele jo igen af vejret og gasleverancerne til Europa, så der er heller ikke nogen, der kan udelukke, at det stiger endnu mere.
0: Og det lyder jo skidt, Jacob, men så ved jeg, at du alligevel siger, at vi ikke står i samme situation som i 2022, hvor der var forsyningskrise. Og hvorfor gør vi så ikke det?
7: Ja, det gør vi ikke, og hvis man lige skal have lidt tal bag, så var gasprisen dengang altså 4 gange højere, end den er lige nu. Så i det lys kan man godt sige sådan lidt ro på. Og hovedforklaringen er, at på det tidspunkt i 2022, der var Europa dybt afhængig af russisk gas. Siden har man gjort rigtig meget for at få gas leveret fra andre steder i verden, og så er der også skruet ganske kraftigt ned for gasforbruget i Europa. Cirka en femtedel er det faldet med, og derfor står Europa og Danmark et bedre sted i dag end dengang.
0: Lød det her fra Jakob Ussing. Og nu skal vi så ud til en af dem, der kan se ind i en dyr vinter. Der er nemlig 300.000 boliger herhjemme, der bliver opvarmet med gas, og en af dem er du på besøg hos Rikke Stokholm.
8: Ja, og hvis jeg lige åbner døren her ind til et form for pulterkammer, så kan jeg faktisk se det gasfyr, som familien Mærsk her ved Gangesbo i Næstved altså bruger til at opvarme det her 218 kvadratmeter store hus med, ja, 6 meter til loftet, så det kræver lidt gas for at opvarme det her hus. Og midt på spisbordet, der ligger der en post-it note her. Lilla, hvor der står varmekilde på, fordi vi faktisk gerne har skiftet det gasfyr, Jesper Mærsk. Hvorfor det?
9: Jamen, man kan sige, det handler jo om, at der er jo selvfølgelig usikkerhed omkring gaspriserne, og nu er det jo ikke lige sådan, at gas er vejen frem som varmekilde Danmark, så selvfølgelig bliver vi nødt til på et eller andet tidspunkt at træffe en beslutning og afvikle gasfyret og måske få en varmepumpe.
8: Og hvor stor en betydning har det, at priserne er sted for jer?
9: Man kan sige, det er selvfølgelig en usikkerhed, vi holder øje med løbende. Men lige nu kan man sige, så kan vi godt være i det, og hvis priserne ellers holder sig på et okay niveau, så er det fint. Men det er selvfølgelig, hvis det er, at de stiger, stiger virkelig, virkelig meget, så bliver vi nok nødt til at fremskyde den beslutning i forhold til at udskifte gasfyret med en varmepumpe.
8: Tak skal du have.
0: Og så skal vi lige vende balladen i Venstre. For Venstres Thomas Danielsen trækker sig nu som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at kredsformanden i Holstebro-kredsen, Tom Bach Nielsen, har kritiseret Danielsen offentligt for at stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Og så er der ikke andet end at trække sig, siger Thomas Danielsen.
10: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonedøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde.
0: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR. Hvad betyder det her for Venstre?
11: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen, og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
0: Men er det så gjort med det, eller kan der være flere folketingskandidater, der bliver presset til at trække sig på samme måde?
11: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige venstremedlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
0: Lyder det her fra Rikke Gyldmansø. Og så skal vi ellers til Sydamerika og en langvarig konflikt, som nu ser ud til at blusse op igen. I en tale i nat gjorde den argentinske præsident Javier Milei nemlig krav på Falklandsøerne.
12: Las Malvinas son argentinas. Por historia y por derecho. No hay discusión al respecto.
0: Indbyggerne på Falklandsøerne er argentinske, både historisk og juridisk. Det er der ingen diskussion om, sagde Milei her. Og talen fra Milei er holdt på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump antyder, at USA ikke længere vil støtte Storbritanniens krav om øerne, fordi Storbritannien ikke har støttet USA tilstrækkeligt i krigen mod Iran. Og dermed tyder det på, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent, at der er pustet til en ældgammel konflikt, som i 1982 jo betød, at 907 mennesker mistede livet i det, der hedder Falklandskrigen. Hvorfor er Falklandsøerne så vigtige for Argentina?
13: Mest altså er det et stort ar på sjælen, på folkesjælen i Argentina. Altså det var en ydmygelse, det er et traume for argentinerne, at de blev ydmyget af Storbritannien i 82, og det er noget, der popper op gang på gang, med jævne mellemrum. Lige nu tror jeg, at vi skal se den her tale fra Milei meget i sådan en indrigspolitisk perspektiv. I virkeligheden så taler han til argentinerne om det her, og ikke så meget til Storbritannien og resten af verden. Han vil gerne markere sig som en stærk leder og som en nationalistisk leder.
0: Men der er også det ved, at der er fundet olie omkring Falklandsøerne, som britterne vil forsøge at udvinde. Og der truer Argentinas præsident jo så med sanktioner mod de

0: med UK, men de støtter sådan set Milleis ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
1: Lød det her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Og så skal det være nemmere at afkode, hvilke elektriske løbehjul, som lovligt må køre i trafikken, og hvilke der ikke må. Det siger Forbrugerrådet Tænk efter flere historier om børn og unge, der suser rundt på løbehjul, der kører hurtigere end politiet tillader. Løbehjul i trafikken må kun køre 20 km i timen, men det er lovligt at købe løbehjul til bane, der kan køre langt hurtigere. Problemet er, at markedsføringen kan være vildledende, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
2: Fællesnævneren for de her løbehjul er, at de ikke er lovlige at anvende på offentlig vej, og hvor man som forbruger skal lede lidt længe for at finde det med småt, hvor det står, at det ikke er tilfældet. Så det kræver, at man som forbruger sætter sig rigtig godt ind i reglerne.
1: Og det kniber i hvert fald for en del forældre. Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, oplever, at forældre ikke aner, at de er på vej til at købe et produkt til deres børn, der er ulovligt at køre med i trafikken.
3: Min erfaring viser, at børnene de ved rigtig meget. De har undersøgt alt på forhånd. De ved det fra deres venner af. De ved godt, de ikke er lovlige. Og de ved også godt, hvor stærkt de kan køre. Forældrene derimod, de er ikke så godt oplyst om det.
1: Han fortæller, at han oplyser kunderne om reglerne, og at forældrene så bare ikke altid lytter. Flere politikredse opfordrer forældrene til at tage mere ansvar. For det er alvorligt, siger Jan Lambertsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.
4: Jeg er jo bange for, at lige pludselig så står vi med en eller to dræbte på det her, fordi der kommer jo flere og flere. Den nemmeste, hurtigste løsning, det var, at nogle forældre kigge de unge mennesker over skulderen, og så skal vi nok være der til at bakke op med kontroller.
1: Og udover fartgrænsen, så er der også en aldersgrænse, og den er på 15 år for at køre på elløbehjul, og så skal man i øvrigt også have en hjelm på. Og nu skal du så møde en af dem, som håber, at forældrene lytter til opfordringerne og hanker op i deres børn.
5: Janni Peter Såby bliver tit overhalet af sådan nogen her, elløbehjul, når hun går tur med sin hund Ellie på stierne i Lystrup lidt uden for Aarhus.
6: Ellie, kom, du skal lige.
5: Og det gør hende utryg, for hun oplever ofte, at de kører hurtigere, end hvad der er lovligt.
6: Hvis bare de ville køre de der 20 km i timen, så var det måske til at have med at gøre.
5: Men nogle gange kører de noget, der ligner 50 km i timen, fortæller hun. Og derfor så skal man være opmærksom.
6: Ellie, lige her, pas på. Altså, man går jo hele tiden sådan og kigger sig over skulderen, ikke? Og det kan jo ikke være rigtig vand, at vi skal have beskyttelsesskjold og styrthjelm på for at kunne lufte hunden, vel?
5: Det er typisk unge, som suser afsted på stierne, side om side med Janni, Ellie, barnevogne og cyklister.
6: Det er alt for unge mennesker, der rejser afsted, og de har jo ikke styr på det, altså. De er jo 12, 13, 14 år, ikke? Altså, hjernen den er jo ikke sådan helt bygget færdig. De tror, de er udødelige og tænker ikke over, hvad der kan ske.
5: Og derfor håber hun også, at forældrene vil tage lidt mere ansvar og sørge for, at deres børn ikke bryder loven.
6: Jeg tænker tit, jamen holder de ikke af de børn der, eller hvad? Så må de sige til deres unger, jamen du må ikke køre mere end 20 km i timen.
5: For ellers kommer det til at gå galt.
6: Hvornår det går galt, det er nok snart spørgsmål. Nå ja, endelig.
1: Og det var Helene Winter, der havde samlet den el-løbehjulsoplevelse op. Og så er det ikke kun voksne, som er trætte af de unge på ulovlige løbehjul. Asbjørn Poulsen fra Gu Skole lidt uden for Aalborg synes også, at det kan være for voldsomt.
7: Jeg var ude i Skalborg, og så var jeg på vej op ad bakken. Og så lige pludselig kommer der en eller anden ældre dreng ned ad bakken på baghjul. Han kører sådan 70 km i timen. Han kører i hvert fald en del hurtigere end bilerne. Og tænker jeg ikke så mere over. Men så lige pludselig så kommer han forbi mig, den anden side af vejen, på cykelstien. Og han flyver bare forbi, så jeg får et rimelig stort chok.
1: Han og vennen Jakob Bær har selv et elløbehjul, men fortæller, at de max kører 20 km i timen. Foran skolen står der dog løbehjul i cykelskuret, som de vurderer som ulovlige.
7: Altså jeg vil sige, at den gør 55 ud fra modellen i hvert fald.
8: Bliver du misundelig, Jakob, når du ser en, der kan køre så stærkt?
9: Altså ikke rigtigt. Jeg tænker bare sådan, det går lidt ud over dem selv, hvis de nu kører så hurtigt og ender med at køre galt, for det er jo livsfarligt, vil jeg sige.
1: Simon Brix, ikke ligefrem elløbehjuls vejr.
10: Nej, hvis ikke reverer så ret meget andet end at samle regndråber, dem er der altså en del af resten af dagen også. Det begynder først at gå ud lidt sidst på eftermiddagen. Der er måske også enkelte steder i de jyske, hvor der er huller i skyerne. Ellers temperaturer sej, der ligger omkring 18 grader.
1: Det var radioavisen her kl. 12, og den blev sat sammen af Camilla Mærsk.
11: P4. Du

0: NK på P4.
1: Og det er på tide, at vi får gang i fredagsplaylisten, så du kan pakke din madpakke ud den her fredag eftermiddag med lidt god musik i baggrunden. Det er jo sådan en fast tradition om fredagen, og så skal vi skal spille lidt af den gode P4-musik for dig. Og det er jo alle de der gode gamle sange, som du kender og kan synge med på, og så nogle af de nye numre, som du også har begyndt at holde af. Sådan en god blanding af det nye og det gamle. Og missionen, ja, det siger jeg jo altid, det er at gøre fredagssmilet en lille bitte smule bredere. Og jeg sidder og kigger ud af vinduet her i DR-byen i København, og det er jo, altså her er det gråvejr, og det er trist. Og så tænker jeg bare på, der har også været de her dejlige sommerdage, hvor vi har haft solskin, og man går rundt i kort bukser, og fredagssmilet automatisk er bredt. I dag, tror jeg, så skal vi arbejde lidt mere for det, fordi det er sådan lidt trist efterårsagtigt vejr der uden for vinduerne, ikke? Så jeg vil gerne gøre mig ekstra umage med at spille musik, som forhåbentlig kan gøre de fredagssmil en lille smule bredere, og det er blandt andet lidt nyt fra Hugo Om.

12.22 P4 Trafik med en melding fra E45, når det er, og det er, når du kører fra Vejle mod Kolding eller Fredericia. Gør du det, så har vi et uheld lige nu. Det er mellem Resteplads Skærp og så motorvejskryds Skærp, altså sydgående retning. Ved uheldet har vi både køretøjer i nødspor, også i højre spor. Du kan kun komme forbi i midterste og i det venstre, der er allerede begyndende kødannelse. Det var altså E45 sydgående uheld mellem Resteplads Skærp og motorvejskryds Skærp. Det er, når du kommer fra Vejle og mod enten Kolding eller Fredericia, uheld, kødannelse, og du kan kun køre i midterste og venstre spor.

sådan en god gamle 90'er klassiker fra Stereo MC's, du hørte Stab It Up her i Weekend med K på P4. Nu skal vi tilbage til nutiden. Ella Langley, den her, den hedder

0: Det er Ella Langley, du hører her i Weekend med K på B4, hun synger Be Heard. Musikken fortsætter lige efter de regionale nyheder, som du får her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der bliver færre penge til velfærd i Kolding Kommune de kommende år. Det er en af konsekvenserne af det budgetforlig, som størstedelen af byrådspolitikerne er blevet enige om. Budgettet omfatter besparelser på knap 137 millioner kroner over 4 år. Penge, der ifølge borgmester Jakob Wille fra Venstre, skal findes inden for service, fordi kommunen overskrider sin serviceramme. Og derfor er Jakob Wille også meget glad for, at det meste af byrådet er med.
3: Det bedste ved budgettet, det er, at der er 8 ud af 10 partier og 21 ud af 25 byrådsmedlemmer, som er med til at tage ansvar for at løse en svær situation og et svært budget, vi står i.
2: I byrådet er det kun Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der står uden for budgettet. Dansk Folkeparti er imod, at alle udvalg skal finde besparelser for 0,73%. En måde at spare på, som nogen kalder grønthøstermetoden, men Jakob Wille ser det anderledes.
3: I stedet for at kalde det en grønthøster eller en salamimetode, kunne man også vælge at sige, at det er en solidarisk metode, hvor vi alle sammen bidrager, når det er svært.
2: I dag skulle der have været stor fest for de unge, der er i gang med eller starter på studielivet i Vejle Kommune. Men årets studiestartsfestival i Byparken i Vejle med navne som Mille, Svea S. og Quadrillers har ikke solgt billetter nok, og derfor er festen aflyst.
4: Det synes jeg, der er super ærgerligt. Altså det gør det virkelig. Det har jo været en stærk tradition i mange år, og det har været skide sjovt at have alle de unge mennesker nede i Byparken.
2: Siger Ulla Varneskov, der er chef for idræt, events og fællesskaber i kommunen. Hun siger, at man nu vil forsøge at finde ud af, hvorfor interessen svigtede i år, og så gøre det bedre til næste år. Skyet og perioder med regn eller byer, som fra sidst på eftermiddagen lokalt kan være kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 17 grader, og så svag til frisk vind fra sydvest og vest.

P4 Trafik, jeg skal lige gentage og opdatere E45 sydgående fra Vejle mod Kolding og Fredericia. Her har vi nu køkørsel fra omkring Resteplads Skærup, og det er på grund af uheld i højre spor mellem Resteplads Skærup og motorvejskryds Skærup. Du kan komme forbi uheldet i midterste og venstre vognbane, men der er som sagt tiltagende køkørsel i øjeblikket. Og det var altså køkørsel fra omkring Resteplads Skærup på grund af uheld mellem Restepladsen og så motorvejskryds Skærup. Der er endnu ikke hjælp på stedet.

Og jeg har virkelig brug for din hjælp i dag, fordi det er et af de svære tal, vi skal rode med. Så når vi om et øjeblik tager hul på vores faste lille fredagsleg, så vil jeg meget gerne have en sms fra dig med et bud. Fordi jeg har prøvet at gennemgå både DR's diskotek, det er jo det fine navn for pladesamlingen herinde, også internettet, og jeg har svært ved at finde sange, hvor det her tal er i titlen. Men måske vi lige skal spole tiden tilbage først, til sidste fredag, fordi så kan man jo få lidt inspiration af, hvordan opgaven blev løst sidste fredag, med tre sange med et helt særligt tal. Sidste fredag var tallet 63, og ja, så startede jeg med en 63-årig sanger i form af Seal, der sammen med Adamski har lavet den her klassiker, der hedder Killer.

Det her blev et kæmpe hit for Adamski og Seal. Det var faktisk første gang, vi hørte Seal på plade, og folk var sådan et, wow, sikke en stemme og sikke en karisma. Og sidenhen kan man sige, at det er blevet til en stor karriere for Seal, der i dag er 63 år. Og det var vigtigt sidste fredag, hvor weekendens tal var 63, fordi så passer det jo med Seal på de 63 år. Den næste sang sidste fredag, ja, det var en sang, hvor tallet 63 gemmer sig i sangtitlen. Så skal vi spole tiden tilbage til december 1963. Den hedder simpelthen December 1963. Oh, what a night.

December 1963, og oh, What a Night med The Four Seasons. Og med 63 i titlen, ja, så passer den jo perfekt sidste fredag. Årtallet var 63. Og så kan man jo også, man kan jo være født i 63, ligesom Whitney Houston er det. Så derfor var der også god grund til at høre lidt Whitney. Og der er jo det lidt specielt ved det, at hvis man er født i 63, så ville man i år være blevet 63. Så der er dobbelt 63 på Whitney.

født i 63, og dermed matcher hun tallet 63. Så på den måde fik jo altså tre fine sange i radioen sidste fredag. I dag skal der også tre flotte sange i radioen, eller det håber jeg jo. Du skal hjælpe mig, fordi tallet er 97, og ja, det er sværere, end man sådan lige umiddelbart forestiller sig. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97, så vil jeg altså meget gerne høre fra dig. Send mig lige en sms på 1212, og skriv P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvilken sang du tænker, når jeg siger tallet 97.

Den hedder Min Ven, den her, fra Rosa her i Weekend med K på P4. Om fredagen, så propper vi talsangen ind i playlisten, og det skal vi også gøre i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde tre sange, som matcher tallet 97. Og hvis du har et godt bud, så send det til mig på en sms. Bare lige send det til P4, skal der stå først i sms'en. Lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Giv mig dit navn eventuelt, og hvad du går og laver. Det er altid hyggeligt. Send dig afsted til 1212 til en kron plus takst. Så lander det i min inbox, og så vil jeg glæde mig til at se nærmere på, hvad der gemmer sig af gode forslag til, hvordan vi kan løse den her lidt svære opgave med tallet 97. For der er kun meget få sange med tallet 97 i titlen. Så jeg vil godt starte med at gå tilbage til året 1997. Men egentlig på den lidt triste baggrund, at det skal handle om et dødsfald. Og det kan man sige, det er jo den, den triste udgang på Michael Hutchins liv. Blev selvfølgelig et dødsfald på et hotelværelse i Sydney, på et hotel på Ritz-Carlton i Sydney, så vidt jeg husker, hvor han bliver fundet død. Senere hen, så har man spekuleret i dødsårsagen. Den officielle årsag, ja, den hedder selvmord. Der er kommet andre teorier frem i tidens løb, blandt andet fra hans franske kæreste, der mener, at det handlede om en seksuel leg. Under alle omstændigheder, så betød det også, at det band, som Michael Hutchins var i forgrunden for, jo stille og roligt måtte se og måtte sande, at deres karriere var ved at være slut. For selvom de forsøgte sig med andre forsanger, så har det aldrig været lige så godt, som dengang Michael Hutchins var i forgrunden for NXS. Og derfor skal vi spole tiden tilbage til 1997. Det år, hvor Michael Hutchins dør. Og bandet her er på turné. Det hedder NXS, det her, det er et af deres helt store hits.

0: You one of my kind.
1: Weekendens tal er 97, og derfor så skulle du få lidt In Excess med Need You Tonight. Jeg kan godt lide at finde den her frem, for jeg synes, det er et godt gammelt nummer. Virkelig skønt sang fra In Excess, men det er jo altså på den lidt triste baggrund, at det er i 1997, at Michael Hutchins bliver fundet død på et hotelværelse. Så det er egentlig det, der er baggrunden for, at den her sang skulle være dagens første talsang her i Weekend med K på B4. Hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97, så send mig en sms. Send den til 1212. Du skriver bare lige B4 først, og så fortæller du mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Fortæl mig eventuelt, hvad du går og laver. Fortæl mig, hvad du hedder, den slags. Det er altid hyggeligt lige at læse, når jeg stikker hovedet ind i inboxen. Jeg kigger ind med det samme, og så tager vi den næste talsang her om sådan et kvarters tid cirka.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

Fjetter fik med en melding til bilister på E45 i sydgående retning forbi Vejle mod Fredericia og Kolding. Du møder køkørsel og starter ved 61B i Vejle Syd, og det skyldes et uheld længere fremme mellem Rasteplads Skagerup og Motorvejskryds Skagerup. Ved uheldet spærer redden lige nu det højre spor, og du skal være forberedt på ekstra rejsetid.

0: Joey Moe hørte du med Hvileløs her i Weekend med K på P4. Musikken fortsætter lige efter radioavisen her. Klokken er 13.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022. 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel lød prisen for de bilister, vi traf på en tankstation i formiddag.
2: Jeg mærker rigtig meget til det, for jeg er selvstændig og er super afhængig af min bil og ligger og kører rundt i hele landet. Og det er blevet en pæn udgiftspost i min virksomhed at bruge penge på benzin.
3: Ja, sidste gang det var corona eller sådan noget, det har været så højt. Jeg tror endda, ja, hvad fanden skal jeg sige?
1: Ja, det er jo det. Lukas Korsgaard hørte vi her, og Bettina Liljendal. Det er krigen i Mellemøsten, der presser priserne op, og hos FDM forudser forbrugerøkonom Ilias Dogru, at prisen godt kan stige endnu mere, og måske komme op på de 20 kroner per liter benzin, hvis krigen eskalerer. Men Dogru har et par råd til, hvordan man kan spare på de dyre dråber.
4: Overvej, om den tur, du skal tage, om den kan tages for eksempel med cykel eller gå. Det gælder selvfølgelig kun korte ture. Kører du meget på motorvejen, så kører 110 i stedet for 130. Der sparer du altså 20% på brændstoffet. Og så se, om du kan gå efter ubemandede stationer, for der er der alt andet lige 10 øre per liter at spare.
1: Internationalt adopterede fra Sydkorea, Indien, Vietnam og Libanon kan nu få hjælp til at finde deres biologiske familier. De danske ambassader i de fire lande skal frem til midten af 2028 hjælpe med at finde rundt i myndigheder og regler, oplyser Socialministeriet. Der kommer også gratis juridisk rådgivning til internationalt adopterede her i Danmark. Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
5: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrag lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Rikke Gyldmansø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
6: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand. Så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Skyet med regn og byer sidst på dagen, lokalt havl og torden. Svag til jævn vind fra sydvest, senere jævn til hård vestenvind. Og mellem 14 og 18 grader.
7: Du lytter til P4.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og jeg er i gang med at lede efter sange med tallet 97, fordi weekendens tal er 97. Så derfor, ja, så skal vi jo finde dagens anden talsang, som vi kan, du ved, proppe ind i mixet, så vi kan få sådan en, et par 97-sange. Jeg vil godt have lov til at sige tak for alle de mange gode bud, som er kommet ind i sms-indboksen. Du kan jo altså fortsat nå at blande dig, hvis du har et godt bud på en sang med tallet 97. Du skriver bare lige til 12-12'eren, skriver P4 i din sms først, laver et mellemrum, og så fortæller mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Sender den afsted til en kron plus takst, og så lander den altså samme sted som de sms'er, som jeg har foran mig her. Og lad os starte fra en ende af. 50-øren har skrevet en sms. Oh, høj, Candle in the Wind. 97, det er Dianas begravelsesversion af Candle in the Wind med Sir Elton John, skriver 50-øren, altså det her nummer. Goodbye.

Og du kan også godt fornemme, der er lidt Freddie Mercury og lidt Queen ind over det her nummer, men så sandelig også noget David Bowie. Under Pressure hørte du, fordi at David Bowie spillede på Midtfyns Festival i 97. Så tager vi den næste. Det er Jutta fra Varde, som har sendt en sms ind, som skriver, at Fernanda Rosa, den første sanger inde i Blæst, hun har en stemme, der er fantastisk, og så er hun født i 97. Så bare et nummer med hende i Blæst.

Men et eller andet sted skal vi jo finde en tredje og sidste talsang. Og jeg kan jo også jeg kan godt lide det her med, at vi nogle gange finder plads til nogle numre, som vi sjældent spiller i radioen. Og derfor så vil jeg faktisk gå med en sms, som er meget kort. Der står bare 97 Bonnie and Clyde Eminem. Og det er faktisk sjældent, at vi propper Eminem ind i playlisten, så det synes jeg er en god mulighed for at gøre det. Og 97 Bonnie and Clyde, ja, det er jo 97-udgaven af en gammel klassiker, i den forstand, at det er jo sådan en klassisk historie om Bonnie og Clyde, ikke? Her med Eminem, det er dagens andentalssang. Just the two of us. Baby, your daddy loves you.

97, Bonnie and Clyde med Eminem. Weekendens tal er 97, så ja, det giver sig selv, når der er 97 i sangtitlen, så det her er jo selvfølgelig et oplagt bud på weekendens talsang. Vi skal finde den tredje og sidste talsang. Vi skal ind i radioen om cirka 20 minutters tid, så hvis du har et bud, så er det altså bare at skyde en sms afsted til 1212 og skriv lige P4 først, og så lav et mellemrum, og så lad mig vide, hvad det er for en sang med tallet 97, du har i tankerne.

P4 Trafik med melding til bilister på E45 i sydgående retning forbi Vejle mod Fredericia og Kolding. Du møder kø, der starter frem mod 61B i Vejle Syd, og den kø strækker sig ca. 6 km frem til et uheld mellem Rasteplads Skærup og Motorvejskryds Skærup. Ved uheldet, der er højre spor lige nu spærret, så trafikken skal passere i midterste og venstre spor, og du skal være forberedt på ekstra rejsetid.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under patteren.
1: Som mor plejer at se det.
0: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Den hedder 4 uger, den her sang fra Mumle. Det er 4 uger, du får til at flytte ud, når du først har gjort dig uvenner med den gode Mumle. Vi skal blive i det med de danske sangerinder, men vi flytter lige sproget, så fra dansk til engelsk, det er mø, du skal få.

Det er et samarbejde mellem Cardigans og Tom Jones. Du hørte Burning Down the House her i weekend med K på P4. Og jeg elsker altid, når jeg hører Tom Jones synge, fordi der er altså noget over den der dybe, kraftige, meget... Ja, hvad skal man sige? Den der også meget myndige vokal, som Tom Jones har. Altså, der er altid gået der lige i mausen på mig. Jeg kan virkelig godt lide, når Tom Jones synger det. Jeg står her og tænker, det er alt for sjældent, vi hører om i radioen i virkeligheden. Men lad os komme videre. Nu skal du få lidt dansk. Det her, det er Nick & Jay. Den hedder KBH her i weekend med K.

hvad kan vi da finde på at smide ind i playlisten med tallet 97? Når jeg kigger ind i inboxen, så ser jeg til min store fornøjelse, at der er rigtig mange gode forslag. Og det er jeg virkelig glad for, fordi det er et af de svære tal. Men lad os bare kigge på nogle af de gode løsninger, som ligger og gemmer sig inde i inboxen. Vi kan starte med Bent fra Tarm, som har skrevet, hej Kenneth. Sangerinden Dofa er født i 97, så Happy For Me kunne jo være et bud på en talsang.

Weekendens tal er 97, og Dofa født i 97, skriver Bent fra Tarmen. Det er et godt bud. Det er det næste også, der kommer fra Kasper, men det er lidt af en omvej, vi skal på, før vi kommer frem til... ved du hvad, vi gemmer lige Kaspers sms, så tager vi lige Morten fra Søborg. Den kan vi godt lige starte med. Hej Kenneth, jeg sidder ved hjemmekontoret, skrivebord og arbejder de sidste par timer, inden weekenden gør sit indtog, og da jeg hørte, at dagens tal var 97, så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at se, hvad der var årets hit på DR's egen checklisten. Og bare hvis man ikke kan huske checklisten, det var den hitliste, som Andrew Jensen havde i rigtig mange år, hvor man skrev ind og stemte på sangen, og så var det det, der afgjorde om sangene røg op eller ned af checklisten. Anyway, tilbage til sms'en fra Morten fra Søborg. Han skriver, det kunne være sjovt at se, hvad der var årets hit på DR's egen checklisten i 1997. No Doubt ligger nummer 1 med Don't Speak, som der i den grad må kunne tåle et genlyt på den her våde fredag, skriver Morten.

0: weekendens tal er 97, og i 1997, så var det her årets hit på tjeklisten her på DR. Så den næste sms, den kommer fra Kasper. Så lad os tage den. Hej K. Det 97's 20. element i det periodiske system er berkelium med forkortelsen BK. BK er også initialerne på Burger King, hvilket er hvor rigtige rappere hænger ud. Så derfor så skal vi høre 1000 kroner med Gert K. fra Gramsespektrum. Og tilføjer Kasper, med Gert K. og Kenne K., så er der jo dobbelt op på Weekend med K. Ja, ved du hvad? Det skal vi gøre. Vi skal lige høre lidt af Gramsespektrum og det her nummer med Gert K. Det tager lidt en drejning undervejs, så hold fast.
1: Kæft, man tror da lige, jeg fik mange penge ind på min børneopsparing i går, man.
2: Alright.
1: Fik 1000 milliarder kroner ind på den, man.
3: Shit, der er snart ikke plads til flere dage, man. Den er bare forfyldt, ja.
1: Hey, hvad fanden? Er det ikke Niller ned fra fiskebutikken, der går derovre?
3: Der skylder dig penge, man.
1: Er Niller? Skylder mig penge? Niller, det er dig,

0: Den smager godt. Den smager også godt.
1: Etc.
2: Ja. Jeg vil bare sige tak til Kasper for det genhør. Det er skønt at finde 1000 kroner med Gert K. fra Gramse Spektrum Farmen. Vidunderligt. Vi kan godt lige tage en sms mere, og så lad det her være dagens tredje og sidste sang. Det er Josefine Jensen, som har skrevet en sms ind. Hun skriver, mit bud, det er Beyoncé og Jay-Z på nummeret Drunken Love. Fordi i Jay-Z's vers, der bliver årstallet 97 nævnt direkte, da han refererer til Mike Tyson med linjen Mike in 97. Så derfor så tænkte jeg, at den måtte passe på 97 ledetråden, skriver Josefine. Og lad os lige starte med at spole ind der til, jeg lige vil sige, det tredje vers eller noget af den størrelsesorden, hvor der kommer lidt Mike 97. Det er Beyoncé og Jay-Z. Det er jo særligt Jay-Z, der rapper her. Lad os prøve at høre.

P4 Trafik med en melding til dig, der kører på E45 i sydgående retning forbi Vejle mod Fredericia og Kolding. Her møder du kø, der starter frem mod 61B i Vejle Syd, og det skyldes et uheld længere fremme mellem Rasteplads Skærup og Motorvejskryds Skærup. Her er højre spor spærret, imens Vejhjælp arbejder på stedet, og du skal være forberedt på ekstra rejsetid.

Måske kan du huske, at Mike Tyson boksede mod Evander Holyfield i 1997, så det er der, hvor Mike Tyson bider ham i øret og til sidst bliver diskvalificeret. Det er derfor, at Jay-Z rapper undervejs Speed the Box Up Like Mike. En 97 I Bite. Og det der med 97, at Jay siger ordene 97, eller siger tallet 97. Ja, det er vigtigt, fordi at weekendens tal er 97, så det er grunden til, at den her sang skulle være dagens tredje og sidste talsang. Du hører Drunken Love med Beyoncé og Jay-Z. Må jeg ikke have lov at sige tusind tak for alle sms'erne? Det er virkelig en fornøjelse at kigge ind i inboxen. Især fordi, at jeg kom ind i studiet med sådan en... Ja, det kan gå mange veje det her, fordi 97 er et af de svære tal, der er virkelig mange gode bud, og også flere, end jeg kunne nå at få med i radioen. Så tusind tak for dem alle sammen.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne gris lige nu.
0: Det er nu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at få dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DRTV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Everybody med Backstreet's Back. Eller det er så sikkert noget prøvel. Everybody, den hedder Backstreet's Back fra Backstreet Boys. Det er sådan, der skal siges. Her i weekenden med KBB4. Det er fordi, jeg sad lige og flippede over det her med, at weekendens tal i dag har været 97. Så vi har i fællesskab fundet tre fede sang med tallet 97. Men så dukker den her op, som så vidt jeg husker også er fra et Backstreet Boys album, der kommer i 1997. Men det er faktisk lidt en tilfældighed. Anyway, på søndag så er der musikquizen i radioen. Og det glæder mig altid rigtig meget til. Og så skal vi quizze i en håndfuld for forskellige kategorier. Vi skal blandt andet hygge os med Hey-quizzen. Det er sangen, hvor der bliver sunget Hey undervejs. Dem har jeg fundet en håndfuld af. Og så skal vi også spole tiden tilbage til 2005. Og jeg vil godt give dig sådan en lidt, jeg vil kalde det en lille forlomme, men måske lidt hjælp på forhånd. Så hvis du kommer igennem i quizzen, så har du en lille smule hjælp. Fordi jeg kommer til at stille dig et spørgsmål omkring, hvad bandet hedder, som har lavet sangen, der hedder I Bet That You Look Good On The Dance Floor. Hvad hedder det orkester? Ja, det er en sang, som vi har spillet rigtig meget i radioen her på DR, men spørgsmålet er, hvad hedder bandet, der har lavet den her fine sang, I Bet You Look Good On The Dance Floor? Hvis du nu hører den, når du nu hører den, og hvis du så kommer i tanke om navnet, så skriv dig det lige bag øret, for du skal bruge den viden på søndag, når der er musikquizen kl. 12.15 her på P4.

P4 Trafik med melding om tæt køkørsel til dig, der kører på E45 i den sydgående retning forbi Vejle mod Fredericia og Kolding. Du møder kø, der starter lidt efter 61A i Vejle C, og det skyldes et uheld længere fremme mellem Rasteplads Skærup og Motorvejskryds Skærup. Her er højre spor spærret ved uheldet, imens vejhjælp arbejder på stedet, og du skal være forberedt på en del ekstra rejsetid.

Hvad hedder rockbandet med I Bet You Look Good on the Dance Floor? Ja, det er et af spørgsmålene i musikquizzen på søndag, når vi tager hul på kategorien, der hedder 2005. Jeg håber meget, du har lyst til at quizze med på søndag og eventuelt ringe ind til kategorien 2005 eller til en af de andre kategorier i programmet, når vi spiller musikquizzen på søndag her på P4.

0: Festen stopper aldrig, synger Søren Torpegaard Lund her i Weekend med K på B4. Og det her program er ved at være slut. Men hvis vi her på B4 skulle sige, at festen aldrig stopper, så skulle det være fordi, at den gode Christian Bonde lige om et øjeblik tager over, og så kan du glæde dig til Christian Bondes radioprogram. Festen fortsætter lige efter radioavisen, som du får her. Klokken er 14.
1: Prisen på benzin har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddags skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke sådan til kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
1: Ligesom for 4 år siden, så er det krig, der får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger og nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane, og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Unge må gerne gå undercover for at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Nærbutikkernes landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, der viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen. Brancheforeningen er uenig i Højesterets afgørelse. Det skal være meget lettere at afkode, om et el-løbehjul er lovligt at køre på i trafikken. Det mener Forbrugerrådet Tænk. Løbehjul i trafikken må kun kunne køre 20 km i timen, men det er muligt at købe løbehjul, der kan løbe langt stærkere. Det fremgår dog ikke altid tydeligt, at man kun må køre med dem på en bane, siger seniorjurist Daniel Mathiasen.
4: Meget af det markedsføring, vi har set, er vildledende, fordi man undlader at oplyse den her væsentlige information om, at elløbehjulene faktisk ikke er lovlige at anvende på offentlig vej.
1: Lasse Petersen, der sælger løbehjul i butikken Fun Wheels i Randers, siger, at han gør kunderne opmærksomme på fartgrænsen, når han sælger de hurtige løbehjul.
5: De er jo ikke lavet til at køre på offentlig vej. De er lavet til formål med at køre offroad, mange af dem, eller på baner. Og dem har jeg også kunder til. Så selvom jeg godt ved, at nogle af dem de kan ende på offentlig vej, så oplyser jeg om dem, at det må de ikke. Og også konsekvenserne omkring, hvis de gør det.
1: Det er paraply vejr. Skyde med regn og byger sidst på dagen, lokalt hagl og måske også lidt torden. Svag til jævn vind fra sydvest og temperatur mellem 14 og 18 grader.
6: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram. Det er fredag, og det betyder, at jeg endnu en gang har den fantastiske fornøjelse at få lov til at sende radio til dig. Ja, det er dig, jeg snakker til. Og jeg er ikke alene om det. Med mig har jeg som vanligt min trofaste producer Christian Frederiksen. Hej Christian Frederiksen.
1: Hej Christian Bonde.
0: Efteråret over os, men vi to, vi har tænkt os at få dig, kære lytter, til at glemme, at vejret det er træls nu. Hvis man for eksempel bruger briller, ligesom jeg gør, så er man jo blind det næste halvår. Fordi enten så er ens briller våde, eller så dukker de. Eller så sidder man og pusser dem. Man kan ingenting. Prøv at det er op ad bak nu. Vi har et halvt år nu, der er op ad bak, hvis man har briller.
1: Ja.
0: Og det vil vi gerne...
1: sætte fokus på.
0: Nej. Vi vil gerne have folk til at glemme det.
1: Okay.
0: Så kære lytter, vi lover, at det radioprogram, vi sender nu, det får dig til at glemme alting de næste to timer. Du kommer til at være sådan, hvem er min familie? Hvor bor jeg henne? Hvad foregår der? Men når programmet er slut, så er du tilbage igen. Det er en form for radiofonisk behagelighedshypnose, vi er ude i.
1: Det lyder lidt mere som et narkotikum.
0: Ja, det er det ikke.
1: Nej.
0: Vi er Danmarks Radio-kammerater. Ja. Og for at bevise, at det her det bliver så dejligt og distraherende, så vil jeg lige præsentere for en lille smule det, vi skal i dag. P1 har spottet en af sommerens store trends, så vi har tænkt os at spotte nogle flere her på programmet. Så skal vi også prøve en ny og spændende quiz af.
1: Ja, den er lidt spændt på.
0: Det er også. Den kommer måske til at hedde Lyden af Weekend. Jeg kan ikke rigtig lide navnet.
1: Jamen, det ved vi ikke engang, jo.
0: Nej, det er nok. Du kan godt lide det navn.
1: Jeg har lavet en jingle til, at vi skal prøve at lave quizzen, ikke?
0: Jo, ja, vi skal ind i quizværkstedet, ja. Om man vil. Jamen, se nu der. Altså, det ruller jo ud af os nogle gode ting. Så er der selvfølgelig en gang, har du kat-quiz? Ja, det kan man godt glæde sig til. I kan godt finde strikketøjet frem, damer. Og så har musikmagasinet GAFA endt i lidt en ærgerlig situation. De er nemlig blevet anklaget for aldersdiskrimination. Og det betyder, at der hænger en stor mørk skygge over Christian Bondes radioprograms store musiksatsning. Top 100.000. Det skal vi naturligvis have kigget på. Så som I kan høre, det bliver en fuldstændig fantastisk fredag i dag. Og hvis du ikke er overbevist på indholdsfronten, jamen, så kan jeg sige, vi har også musik. Her har vi noget så lækkert som Martin Garrix, der engang lavede hård teknomusik, men nu laver han noget andet. Det her er Repeated.

P4 Trafik med gode nyheder til bilister i køen på E45 i den sydgående retning ved Vejle mod Fredericia og Kolding. Uheldet mellem Rasteplads Skærup og Motorvejskryds Skærup er nu overstået, og trafikken kan igen passere i alle spor. Det begynder også at hjælpe på køen, men du skal stadigvæk være forberedt på tæt trafik, der starter frem mod 61B Vejle Syd.

Selvom det først er i morgen, så er stemningen allerede trykket nu. Her i Danmarks Radio er flaget på halv, og jeg kan se, at der er flere af jer, der allerede er begyndt at lægge blomster foran DR-byen her i København. Og det er meget, meget værdsat i en tid, hvor vi alle sammen er ekstremt påvirket. Fordi, som du nok ved, så starter den nye sæson af Den Store Bagedyst i morgen, og det er Tim Vladimirs sidste sæson som vært. Tim Vladimir var en stor del af vores allesammens hverdag, og jeg tror, jeg taler for størstedelen af Danmark, når jeg siger, at det er et enormt tab og en kæmpe sorg, at vi nu er nødt til at sige farvel til Tim Vladimir. Derfor så synes jeg også, at vi skal give Tim den afsked, han fortjener. Og derfor, kære lytter, har du nu muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 lige nu og sende Tim godt videre på hans sidste rejse med Den Store Bagedyst. Det behøver ikke være store ord. Et simpelt tak kan være nok. Det handler bare om at sende en stor mand videre med den respekt, han fortjener, og anerkende det store tab, vi alle sammen, i særdeleshed Danmarks Radio, lider, når Tim skal videre på sin sidste rejse ud i det private erhvervsliv. Så ring lige nu på 70 25 26 00 og sig tak til Tim. Giv dine kondolencer og lad os sørge sammen. 70 25 26 00. Og imens vil jeg spille et lille afskedsnummer til ære for Tim. I could stay awake just to hear.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Let's Pretend It's Not The End Of The World er på mange måder en meget relevant sangtekst med det, vi skal til nu. Det her var Miley Cyrus med End Of The World. Fordi i dag er en sorgens dag, fordi Tim Vladimir, han har stillet træskoene ude foran teltet til der, hvor de optager den store bagdyst, fordi det i morgen starter den nye sæson, som er hans sidste sæson som vært. Og jeg ved, at det ikke kun er her i Danmarks Radio, at vi er ekstremt følelsesmæssigt påvirket over, at Tim Vladimir nu har sin sidste sæson som vært på den store bagdyst. Det gælder os alle sammen i hele landet, og derfor har I muligheden for at ringe ind på 70 25 26 00 og sige tak til Tim. Og det er der masser af jer, der har gjort. Vi skal starte med at hilse på dig, Søren. Hej, Søren.
1: Hej.
0: Søren, du vil gerne sige tak til Tim.
1: Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Ja. Har du et bestemt minde eller noget, du gerne vil dele?
1: Nej. Det er jo lavet Fangerne på 14.
0: Ja. Jamen, prøv at høre.
1: Lav en masse kubik. Jeg skulle ikke lige se, at han er så god til mad.
0: Nej, men det er det, hvor han ligesom... det er de æg, han lægger i den kurv nummer med. Så en tusind tak skal du have. Hej, Rita.
2: Ja, hej.
0: Hej, Rita. Du vil også gerne have lov til at sige tak til Tim.
2: Ja. Jeg siger tusind tak til dig, Tim, fordi du har været kanongod, de der bagdyster. Og jeg kan godt lide dine tatoveringer.
0: Det er også, jamen, han er jo en nydelig mand. Det kan man ikke komme helt udenom.
2: Altså, det må man sige.
0: Det er rundt om tatoveringerne er også meget godt.
2: Det, der gør mig lidt sørgeligt, det er, at når man hører det, så lyder det, som om man er afgået. Men det er han jo heldigvis ikke. Jo,
0: nå, altså, du tænker, han i radioen, når jeg sidder og snakker, Rita, altså, lyder det, som om han er død.
2: Hvad siger du?
0: Altså, det lyder, som om at han er død.
2: Ja, det gør det altså.
0: Nå, ej, det er bestemt, det kan jeg ikke understrege. Altså, det er overhovedet ikke tilfældet på nogen.
2: Nej, det har jeg også været inde og google, fordi jeg tænkte, måden I oplægger det på, ja. Det lyder, som om han er afgået.
0: Ja, men, og jeg kan sagtens...
2: Prøv at bagdyst,
0: ja, nemlig. Ja, men jeg kan sagtens se, hvordan man kunne få... Men altså, det er bestemt ikke tilfældet, Rita. Altså, ja, man kan sige, på en eller anden måde...
2: Så man får jo mange gode oplevelser med ham fremover.
0: Det gør man, ja. Altså, han er på en eller anden måde...
2: Selvom ikke han er med i bagdysten.
0: Det er det. Og så har han på en eller anden måde også stået for Danmarks Radio. For sådan er det tit, når man stopper. Jeg har selv prøvet det. Men han er her endnu, og det er det vigtigste.
2: Ja, det har jeg fundet ud af. Men han skal have en kæmpe stor klapsalve herfra Næstved af.
0: Det skal han i hvert fald. Jamen, Rita, det kunne næsten ikke siges smukkere. Tusind tak til Tim. Og så synes jeg, at den eneste rigtige måde at sende ham ordentligt afsted på, det er selvfølgelig med Frank Sinatra og My Way.

0: Ja, My Way fra Frank Sinatra, altså til ære for Tim Vladimir. Ære været hans minde, som vært på den store baglyst, selvfølgelig. Vi kan ikke understrege nok, at han naturligvis ikke er gået bort. Han har det rigtig fint og dejligt. Bare lige inden I sender flere sms'er. I går klokken 18.03 landede der en artikel inde på DR.dk, som straks fangede min opmærksomhed. Og ja, det er rigtigt. Som den gode DR-ansatte er, så sidder jeg om aftenen bare og holder øje med DR.dk. Tillad mig at læse op fra artiklen. Jeg har ikke kunne være i nogen danske byer uden at se alle, i hvert fald alle unge mennesker, gå i klipklapper, siger Gustav Hagel, som har været på P1-programmet Første Række. Og det undrer Gustav Hagel, som har taget fat i stylist, kunsthistoriker og i denne sammenhæng også klipklap-ekspert My Fuana. Siger jeg det rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Det tror jeg. Lad os sige det. Jeg er stadig, altså, ja, du, men du klikker på den, fordi det er noget om klipklapper.
0: Ja, ja.
1: Den artikel, okay.
0: Også, ja, det er jo spændende, kan du høre.
1: Yes.
0: My Fuana deler analysen af, at klipklappen har været den definerende beklædningsdel for sommeren. Der har været en bølge af klipklapper i metroen, på cykelstierne, alle steder og til alle aldre, siger hun.
1: Ja.
0: Og det er jo ekstremt interessant. Men desværre også en lille smule mangelfuld opsamling af sommerens helt store tendenser og modbølger. Og derfor, Christian Frederiksen, så har vi besluttet os for at udføre en lille public service her i Christian Mundes radioprogram. Vi vil nemlig gerne have lov til at præsentere, hvad skal vi kalde det, tendenshjørnet, hvor vi vil præsentere dig for andre ting, som har været ekstremt populære denne sommer. Og jeg synes, vi hopper lige ud i det. Jeg har observeret helt ekstremt mange mennesker spise is.
1: Ja.
0: Rigtig, rigtig mange is. Ikke bare sådan nogle dyre, hjemmelavede gelato-energi, men altså simpelthen alt, hvad der var koldt og lækkert, har bare set folk gå og mumske i sig.
1: Ja. Jeg har lagt mærke til, at der er mange, der har shorts på.
0: Yes.
1: Korte, lange, mellemlange.
0: Nikos har han da også set nogle af, sågar, som, ja. Du ved, den der er lidt i tvivl, er en buks eller er en short?
1: Ja, og man var lidt bange for, var den på vej væk? Det var den ikke.
0: Nej,
1: den var der også i år.
0: Badebukser, ekstremt udbredt.
1: Også rigtig meget, ja.
0: Jeg har selv haft badebukser på stor del af sommeren.
1: Grillmad. Kæmpestort den her sommer.
0: Det er rigtigt. Solcreme.
1: Jeg har så haft det. Jeg har selv haft det på.
0: Har jeg også. Op til flere gange. De der stole, som man næsten ligger ned i, men samtidig sidder op i. Hvad hedder de?
1: Klapstol.
0: Ja, sådan nogle...
1: Solstol.
0: Yes, solstol. Bare overkrop. Desværre også i supermarkedet.
1: Ja, den var stor.
0: Men lidt over det hele.
1: Ja.
0: Så bikinien har haft en kæmpe sommer.
1: Yes.
0: Kæmpe sommer. Badebolde.
1: Solbriller.
0: Yes. Frisbees.
1: Ja.
0: Og så tillader mig lige at tilføje vepse.
1: Dem har der også mange af.
0: Det har været kæmpestort den her sommer. Vi har faktisk også, fordi at vi er et ambitiøst public service medie, så har vi også kigget lidt ind i efteråret og kommet frem til, at lag på lag godt kunne gå hen ved rigtig stort.
1: Strik.
0: Strik. Sådan en lidt dyster thriller i fjerneren.
1: Varm kakao.
0: Yes. Pandekager. Kan gå hen og blive nogle af de rigtig, rigtig store spillere det her efterår. Ja, jeg synes...
1: Det var en god analyse.
0: Tak, at vi er godt opdateret her. Og så om lidt, der skal vi altså have en ny og spændende quiz. Og så vil vi vende tilbage med flere epokerende analyser i næste uge, kan jeg forestille mig. Men her, Falula og

P4 fik med en opdatering fra E45 i den sydgående retning forbi Vejle. Den kø, vi så i forbindelse med uheldet mellem Rasteplads Skærup og Motorvejskryds Skærup, er så godt som aftaget, og du bør ikke opleve den store forsinkelse ud over normal myldretidstrafik.

0: Gone, gone, gone fra Tones Night, David Guetta og Teddy Swims. Det er en potent cocktail af dygtige sangere.
1: Vis værkstedet.
0: Det er en dejlig jingle, du har fået lavet.
2: Det var mig, der havde lavet den her.
0: Det skal jeg da love for. Du lytter til Christian Månes radioprogram. Et program, som har dig i centrum. Din søde lille pomfrit. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, men dig, kære lytter. Og fordi du er i centrum, så bestræber vi os jo konstant på at udvikle nye, spændende formater og quizzer, som du kan deltage i. Og vi har altså noget rigtig spændende til dig. Det er derfor, vi har røget en tur i quizværkstedet. Vi har ikke rigtig et navn til den her quiz.
2: Nej, det er måske lidt problematisk.
0: Ja, nu er der en eller anden, der står og ruder.
2: Jeg tror, det er, fordi jeg har lagt nogle lyde ind under nogle værkstedslyde.
0: Nå. Det er dejligt. Slet ikke. Det er jo
2: bare... det er ikke helt med vilje. Men der kan man se, det hele er lidt under...
0: udvikling. Udvikling. Vi asfalterer, mens vi kører. Vi har en idé til en quiz.
2: Ja.
0: Som vi gerne vil teste af.
2: Ja.
0: På dig, søde lytter. Og det, vi gerne vil... jeg ved ikke, hvordan man forklarer det, så det bliver nemt.
2: Det er fordi, vi vil gerne... vi laver radio jo.
0: Yes.
2: Vi har ligesom ikke det visuelle at lege med.
0: Nej, det er et auditivt medie.
2: Ja, det bruger vi ikke nok.
0: Nej, meget enig.
2: Så vi skal have noget mere lyd.
0: Yes. Og derfor, så tænker vi, at vi gerne vil have dig, kan jeg lytte til at lave nogle lyd. Og lad mig nu lige gøre sætningen færdig, inden det her der ender en storm af lytterklager. Og den måde, vi tænkte, at vi kunne få dig til at lave lyd på, var med din mund. Og så tænkte vi, at det, at du kunne gøre, var, fordi der er også et ønske om, at det her program føles lidt weekendagtigt.
2: Ja.
0: Altså oppefra i Danmarks Radio. Så det vi tænkte var, at man ligesom kunne forene de to ting, altså dig, der laver lyde, kære lytter, og os, at det er weekendagtigt, ved at du skal prøve at få os til at gætte, hvad du skal lave i weekenden ved at lave lyde med din mund. Men de lyde må ikke være ord.
2: Lige præcis.
0: For det er snyd.
2: Det er det.
0: Yes. Det her var en dårlig måde at fortælle på.
2: Nej, jeg tror godt, jeg forstår.
0: Nej, jeg tror ikke.
2: Men vi ved ikke, om det virker.
0: Nej.
2: Kan man lave for eksempel tre lyde, og så skal vi gætte, hvad det er, man skal i weekenden?
0: Ja. Altså, det håber. Det er i hvert fald det der ideen. Det der ideen lige nu er. Og nu tager vi den helt, for det her bliver meget forvirrende. Det der ideen lige nu er. Du tager din telefon, så ringer du 70 25 26 00. Og så snakker du lige med Christian Frederiksen. Og så er ideen, at du skal prøve at lave tre lyde med munden, og så vil vi ud fra de tre lyde gætte, hvad du skal i din weekend. Det var en meget nemmere måde at forklare på.
2: Det forstod man da godt.
0: Ja. Det kan for eksempel være, at du sådan
2: åbner en dør. Går, spiller på trum.
0: Ja, går. Og så gluk, gluk, gluk, gluk, gluk. Det betyder, at du skal på værtshus, for eksempel.
2: Ja, det kan de godt. Det tror jeg da godt, der er nogen, der kan gøre bedre.
0: Ja, det tror jeg helt klart også.
2: Det kunne være fedt at høre fra nogle af dem, der er gode til at lave lyd, men også nogen, der ikke er, måske.
0: Prøv at det er slet ikke krav, men det er bare, at man skal noget i sin weekend.
2: Ja.
0: Og man kan lave tre lyde, hvor vi kan prøve at gætte det ud fra. Det er sådan set det. 70 25 26 00 ringer I, hvis I mener, at det kunne I godt have lyst til at være med til. Det kunne vi godt tænke os, at I havde. Og igen, altså, man skal kunne lave tre lyde, hvor vi så vil forsøge at gætte, hvad du skal i weekenden. Er det ikke det?
2: Jo.
0: Fedt. Ja. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i quizzen, som vi ikke helt er klar over, hvad hedder nu. Lige nu er det lyden af weekend, men det kan jeg ikke lide. Så den kommer til at hedde noget andet på et andet tidspunkt, tænker jeg. Imens I ringer 70 25 26 00, spiller vi lige Young Folks fra Peter Bjørn and John.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med
2: kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja.
4: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
5: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
4: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
6: Jeg vil gerne arbejde videre med
4: det. Vil du?
7: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
8: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: fra Ida Lauerberg.
1: Vis værkstedet.
0: Ja, vi er rykket i det, vi kalder quizværkstedet her i Christian Bundes radioprogram, fordi vi gerne altid vil sørge for, at der er nye og friske quizzer klar til dig i det her program. Og derfor skal vi nogle gange lige teste nogen af. Og den quiz, vi har gang i nu, har den arbejdstil, der hedder Lyden af Weekend.
2: Ja,
0: ja.
2: Og det lyder lidt for pænt.
0: Jeg elsker det heller ikke, vil jeg sige. Men jeg tror rigtig meget på ideen.
2: Og det giver mig, altså det hedder jo det er.
0: Ja, fordi ideen er, at du, kære lytter, ringer ind og laver tre lyde, og ud fra de tre lyde vil vi forsøge at gætte, hvad du skal i din weekend.
2: Ja.
0: Vi har ikke afklaret, vi er begge to med i quizzen. Ja. Altså ikke mod hinanden, vi gætter sammen.
2: Ja. Altså nu var der jo lige en masse, der ringede ind, som jeg snakkede med, og der var virkelig mange, der er gode til at lave lyde. Det var,
0: er rigtigt?
2: Det var ret fedt, faktisk, hvor mange, der...
0: Jamen, skal vi ikke bare prøve at byde velkommen til den allerførste deltager nogensinde i den her quiz, nemlig dig, Martin.
3: Hej, goddag.
0: Hej, Martin. Martin, er du god til at lave lyde?
3: Sådan semi, ja.
0: Ja, og hvad med at lave lyde med munden?
3: Rigtig god.
0: Tak skal jeg have. Nå, det er du god til.
2: Må vi spørge ham om noget først?
0: Ja, altså yeah. Det er jeg gået i gang med, kan man sige.
2: Jamen, hvor er du henne, Martin?
3: Er det sådan noget? Jeg sidder faktisk i en bil lige nu i Middelfart og snakker med jer. Helt og roligt.
0: Ja. Det synes jeg godt, man må spørge om, kan man ikke?
2: Jamen, det kunne godt være, at det kunne sige noget om, hvad man skulle jo.
0: Ja. Nå, hallo, du er kvik til det her.
2: Ja, ja.
0: Martin, hvad...
2: Hvad for noget tøj har du på?
0: Det var meget direkte, synes jeg.
3: Noget tøj, der passer til vejret.
0: Nå, du er sådan lidt generet omkring at have regntøj på, eller hvad, Martin? Det var der ikke nogen grund til. Martin, hvad laver du din fritid?
3: Jamen, jeg arbejder som kok og koordinator på Odense Rådhus.
2: Så i fritiden?
3: Ja, ikke i fritiden. Men i fritiden, der er ude i naturen.
2: Nå, okay. Det synes jeg lidt er et hint, måske.
0: Ja, det kan jeg også godt mærke. Skal vi bare prøve at se, om vi kan... Altså, sådan, så kan vi jo...
2: Ja, skal vi lige prøve at skrue ned for det der lyd der?
0: Martin, må vi bede om din første lyd?
3: Klak, klak.
0: Klak, klak. Er det rigtigt sted?
3: Det er korrekt.
0: Det kan være noget, der åbner.
2: Jamen, er det ikke lidt tidligt at gætte nu?
0: Nå, undskyld, må vi bede om din anden lyd?
3: Bang!
0: Ingen gang til.
3: Bang!
0: Bang, ja. Og din sidste lyd også. Hvad?
2: Den skal vi have igen.
0: Ja, det er meget svært at høre. Er du okay, Martin?
3: Ja.
0: Ja.
2: Klak, klak, bang.
0: Og så...
2: Det klak. Klak, klak kan jo både være, at man går, altså sådan hen ad nogle fliser, ja, altså, i et par sådan lidt fine sko. Ved,
0: ja, klak, klak, klak. Altså jeg var mere sådan, som om, at du skulle bortføre sig af en tandlæge, men jeg kan ikke rigtig lige se, hvorfor det er noget, man frivilligt vil skrive sig op til i weekenden.
2: Man kan godt lige være ude i naturen.
0: Klak,
2: bang,
0: klak.
2: Og så dør han. Bang. Altså enten, jeg har to...
0: Du skal på jagt!
2: Nej, vent lidt. Det er din teori.
0: Det er mig, der er vært på det her program.
2: Ja, jeg har også lige...
0: Nå,
2: så, jeg
0: hvad
2: så,
0: er dit gæt?
2: Det er dit gæt, så. Ja. Jeg tror, han skal til sådan et sådan rollespils reenactment.
0: Live action roleplaying.
2: Yes, hvor de skyder hinanden.
0: Det er et dårligere bud end jagt.
2: Han kan godt leve ud i naturen. Det er jagt selvfølgelig også. Pis.
0: Det er da meget mere altså uden naturen end live action rollespil er.
2: Lad os høre, Martin.
0: Martin, hvad skal du?
3: Jeg skal nemlig på hjortejagt.
0: Hold! Woo!
2: Var det hovene, der sagde den der lyd i starten så?
3: Nej, det er faktisk at lade riflen.
2: Nå,
0: det tror jeg var mere sådan...
3: Ja, men den lyd, der man ikke kunne komme igennem radioen.
0: Det er en rigtig væsentlig point, for jeg har en bedre mikrofon, end du har. Der er en kæmpe slag til den her quiz, vi kan tænke på. Lydkvaliteten. Nå, så klak, klak, ladegeværet, og hvad var det næste så?
3: Så er det at skyde. Bang.
0: Ja, bang, ja. Og det sidste, det var så en hjort, der døde.
3: Lige præcis.
0: Ja. Se nu der. Jeg tror meget på den her quiz, og det kan være, fordi jeg er god til den i modsætning til alle andre quizzer, vi har. Martin, det lyder altså dejligt. Kan du nu få skudt nogen? Ja, det siger man ikke sådan så henkastet. Men kan du nu have en dejlig jagt, når du kommer ned til?
3: Mange tak.
0: Tak, og lige mod Martin. Og så synes jeg, hvis jeg lige lynhurtigt, Martin, hvad synes du om quizzen?
3: Det er helt genialt.
0: Nå, det virker? Ej, det er vi meget, meget glade for. God weekend, Martin. Jeg tror på det her, Christian Frederiksen.
2: Det gør også.
0: Jeg hedder det ikke. Lad mig sige det sådan. Det kunne sagtens blive en decideret storslået succes, det her. Vi kommer til at gøre det igen. Længere end ikke.
2: Tak for hjælpen, Martin. Ja. Og god weekend.
0: Ja, Martin, han er ude.
2: Han har forladt os.
0: Ja, men han har så god weekend.
2: Ikke ligesom Tim.
0: Nu, Cisal med Blond for dig.

0: Tissel med Blond for dig. Nu er klokken ved at være 15, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: En systemfejl hos politiet betyder, at man i øjeblikket ikke laver børneattester. Attesterne bruges af skoler, institutioner og idrætsforeninger til at sikre, at dem, man ansætter, ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et kæmpe problem, at politiet i øjeblikket ikke udsteder attesterne, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
2: Altså, jeg er dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. I Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er jo en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
1: Fejlen hos politiet betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene. Og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en børneattest og få et job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
2: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Rigspolitiet oplyser, at man gør alt, hvad man kan for at få systemet op at køre igen. Politiet efterforsker nu 2 mulige stenkast fra en bro over Amager Motorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje, det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes blev en bil ramt af en sten tæt ved afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag skete der muligvis noget lignende fra samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har allerede meldt sig, men politiet vil gerne tale med folk, der måtte have set noget. Konflikten om Falklandsøerne er blusset op igen. I en tale i nat sagde Argentinas præsident Javier Milei, at øerne burde være en del af Argentina. Falklandsøerne er britisk territorie og har været det i næsten 200 år. Argentina har også tidligere gjort krav på Falklandsøerne. Tilbage i 1982 besatte argentinske soldater øerne, men tabte dem i en lynkrig med Storbritannien. DR's korrespondent i Sydamerika, Christian Anblad, anser det for usandsynligt, at meldingen fra præsidenten vil udvikle sig til en militær konflikt eller en krig.
3: Den, man kan sige, militære sandhed er jo, at Storbritannien stadigvæk er Argentina overlegen, så argentinerne støtter ikke en konflikt med UK, men de støtter sådan set Milleis ønske om, at de her Falklandsøer skal blive argentinske igen.
1: I de østlige egne regn, ellers vekslende skydække med en del byger, der sidst på dagen kan være med hagl, torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest, og vi får mellem 14 og 18 grader. Det var Radioavisen med Maria Do.
4: P4.
5: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4.
1: Velkommen.
0: Her er Christian Bunde.
2: Hej og velkommen til Christian Bundes radioprogram. Jeg har selskab af min trofaste producer Christian Frederiksen, som er en dejlig dreng, så længe man fodrer ham med flad hånd. Hvad skal du lave i weekenden, Christian Frederiksen?
3: Tak for det. Jeg skal til bogreception.
2: Du skal til bog? Det er meget sådan, jeg bor i København og har det kreativt.
3: Ja, men det er min far, der laver en bog. Han bliver 80, og så udgiver han en bog. Det synes jeg er meget sødt.
2: Ej, hvor er det dejligt.
3: Ja.
2: Bare sådan noget.
3: Sangbog.
2: Er det bare, har han bare lavet et hæfte med sange, han skal synge til hans fødselsdag? Fordi det gør man til alle.
3: Nej, han har lavet en masse sange. Han kan meget godt lide at synge.
2: Nå, gud, hvor dejligt.
3: Ja.
2: Jamen, det lyder da vildt dejligt.
3: Det er det også.
2: Ja,
3: skønt. Hvad skal du? Noget med at grille, ikke?
2: Nej, nu er det efter.
3: Så er det slut.
2: Min mor fødselsdag. Så jeg skal... Hvornår har din far fødselsdag?
3: Det har han på tirsdag.
2: Nå, min mor har i morgen.
3: Nå,
2: så det er ikke helt
3: det var ikke det samme.
2: Ja, nej, det var ikke.
3: Nej. Hvor gammel blev hun?
2: Det kan jeg ikke huske.
3: Nej. Det kan jeg godt, fordi han bliver 80.
2: Ja, det er lidt nemmere at mærke.
3: Ja.
2: ja. Nej, men og det bliver dejligt. Jeg skal til Vestjylland. I begge nord.
3: Nå, så kan vi følges på motorvejen. Jeg skal til Middelfart.
2: Ja, det er ikke så langt, vi kan følges, men lidt. Ej. Lidt af turen. Det er meget dejligt.
3: Ja.
2: Heldigvis, søde lytter, så er det ikke det her, vi skal de næste 52 minutter.
3: Nej.
2: Vi skal... En masse dejligt. Blandt andet skal vi lige om lidt, I kan godt begynde at finde telefonen frem, har du katquizzen? Der har det været godt, du også lidt
3: klar. Det skal jeg også.
2: Jamen, ellers virkede det meget ensomt. Find for guds skyld telefonen frem, og så sker der på musikfronten noget ekstremt millennial-agtigt inden din radio lige nu. Vi skal nemlig spille et Rune Rask og Hampenberg-nummer. Og det er simpelthen bare 0% forberedt på, hvad det betyder. Så skal vi ikke bare trykke på knappen og se, hvad der sker. Her er det altså Rune Rask og Hampenberg på P4. Mine damer og herrer, nu har jeg aldrig.

0: tilbage. En som dig fra Rune Rask og Hampenberg. Og blæst, eller blæst, afhængig af, hvordan man siger det. Det er de heller ikke helt selv enige om, så vidt jeg husker.
1: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.
0: Og hvis det var forkert det, jeg sagde, så må de jo kratte øjnene ud på mig. Og meget apropos, se en overgang, så er det nu blevet tid til Har du kat-quizzen? En quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Og måden, jeg gør det på, det er ved at

0: 26 00.
1: Skal man ringe, hvis man har lyst til at være med i...
2: Du gør det bare mere forvirrende, faktisk. Ja, jo mere du forklarer, hvad det går ud på.
1: Ja, jamen jeg kan godt selv høre det. Jeg ved ikke lige, hvad der er.
2: Det hedder, har du kattekvisten?
1: Ja.
2: Det er så nemt at forstå.
1: Det er faktisk det, vi bare kunne gøre, og jeg tror, det vi gør fremover. Det er bare, jeg sætter det her underlæg på, så siger jeg, nu er det tid til, har du kattekvisten? Hvis du har lyst til at være med, ring 70 25 26 00 lige nu.
2: Ja.
1: Det er faktisk bare det, jeg behøver at sige. Ja, undskyld. Jamen, jeg er færdig med at snakke nu, så. Jeg glæder mig til at gætte, om du har en kat. Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
3: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Og vi er der for Just Glenn. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Og i dag skal vi gætte, om Per har en kat. Hej, Per.
4: Goddag, Christian.
0: Goddag. Ja, hvis du er postmand, så vil jeg gætte på ja.
4: Så gætter du forkert.
0: Ah, ja, vent.
4: Men jeg er heller ikke postmand, så du får ikke gætte mere.
0: Nå, ja. Hvad laver du til daglig, Per?
4: Jeg kører lærer.
0: Du har kørt? Ja, tak. Per, hvad er det mest sindssygt, du har set en elev gøre, mens I er ved at køre?
4: I dag?
0: Nej, ikke. Det behøver ikke være i dag, bare sådan generelt.
4: Nå, bare køre over for rødt lys.
0: Simpelthen
4: fire gange.
0: Fire gange i samme køretime?
4: Ja.
0: Det er meget godt gået. Det er jo en gang i kvarteret, kan man sige.
4: Jo, men det går ikke så meget. Vi tjener flere penge, jo.
0: Det er selvfølgelig rigtigt, for de skal lige have en tur mere.
4: Så.
0: Ja. Nå,
4: det er
0: hvordan,
4: fint.
0: Hvad er det, de fleste timer, en person har taget hos dig, inden de bestod?
4: 152.
0: 100, og ja, det kom prompte, Per, det kan jeg godt lide, fordi det kan du huske tydeligt. 152 timer.
4: Ja, hende snakker vi stadigvæk om, ja.
0: Så, ja, det kan du vel mene.
4: Så, ja.
0: Du ringer et eller andet sted fra det jyske, kan jeg næsten høre.
4: Ja, altså, men det var kvinden ikke, jo.
0: Nå, det.
4: Hun er ikke dansker, så.
0: Ja, nej, men det er også men, hvis man skal læse det på et andet sprog, kan det hurtigt blive op i bakke.
4: Det er ikke så meget med kørsen, der gør, ja.
0: Det er selvfølgelig langt. Per, ja, hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg skal passe min katte. Nej, det er ikke med sige.
0: Men du lyder også lidt som dem, der godt kunne finde på at sige det, bare så jeg gætter forkert, Per. Kan jeg mærke.
4: Jo, men det er rigtigt.
0: Ja, jo. Nej. Ja.
4: Men nej, det var godt nok. Det var det, jeg skulle lave i weekend. Det var, de skal jeg ved at lave sådan et hus, så de kan komme ud. Så, fordi det er jo indekatte. Mm. Det er ikke så godt.
0: Nej.
4: Så de skal have et voliere. Det hedder et voliere, det ved du godt, ikke også?
0: Jo, det er til fugle, Per. Det tror jeg ikke, det gør til katte, gør det?
4: Jo, men det gør det. Det hedder bare kattevoliere.
0: Okay. Så det er et kattevoliere.
4: Og til fugle, så hedder det et fuglevoliere.
0: Gør det, Per.
4: Ja. Ja, det er skide smart. Det er for at...
0: Så for sat, der var en kat, der slap ud af voliere, du. Hold da op. Per, jeg vil godt gætte på, at du bare overhovedet ikke har en kat. Du er simpelthen fuld af løgn, du er. Per?
4: Ja, du er her.
0: Ja, Per, jeg vil gerne gætte på, at du ikke har en kat. Du er simpelthen fuld af løgn, Per.
4: Prøv at nu fortælle lige en gang mere. Jeg har to, der er hvide. Og den ene, den har sådan en sort næse. Og så de blå øjne.
0: Så du har...
4: Så du må lov at gætte en gang mere, Christian.
0: Okay, så du har... Så du har en... Du har en kat, Per. Ja.
4: Altså... Nu lige før sagde du, at jeg ikke havde. Nu har jeg en. Jamen. Du må jo blive enig om, hvad du vælger.
0: Du har ikke en kat. Jeg tror ikke på, du har ikke en kat, Per. Det er mit endelige bud.
4: Nej.
0: Du har ikke en kat.
4: Jamen, du er også rigtig. Ja. Jeg har to kaniner.
0: Jamen, se nu der.
4: De har da også fire ben.
0: Det er selvfølgelig rigtig nok, ja. Til gengæld, så smager de markant bedre, end katten gør. Per... Tusind. Så var han der. Per, jamen, okay. Du har simpelthen vundet fornøjelsen af at høre et nummer, der hedder What a Meow, fra nogen, der hedder Skarl Pleasure. Og så må du ellers have en fuldstændig fantastisk weekend.
4: Tak.

Ja, nogle gange er det meget rart at høre, at Christian Frederiksen, min producer, han også arbejder for sin løn. Det var altså dejligt, det der. Lige om et lille bitte kort øjeblik, så er det jo simpelthen tid til nogle regionale nyheder. Og så skal vi her i Christian Møllens radioprogram have undgået en gigantisk shitstorm, der kan lure lige hen over hovederne på os. Og jeg kan sige så meget, at det har noget med musik at gøre.

0: fra DR Trekanten.
1: En sag fra Augustenborg om mindreårige kontrolkøbere skal nu få den europæiske menneskerettighedsdomstol. I Augustenborg der fik en kioskejer i 2024 en bøde på 25.000 kroner for at sælge nikotinposer til en mindreårig kontrolkøber, der er besendt af Sikkerhedsstyrelsen. Men Nærbutikkernes Landsforening har altså nu besluttet at gå videre med sagen og indbringe den for den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Og det er fedt, at nogen vil kæmpe den kamp, mener Erik Bøs Vind, der indehaver af Mølholm Vin i Vejle. Sidste år fik han en bøde på 50.000 kroner, fordi han solgte en flaske gin til en kontrolkøber, der var under 18. En bøde, han senere fik halveret ved retten.
2: Jeg synes, det er fantastisk, at han gider at tage turen, fordi det er en hård tur, både økonomisk, men også, kan man sige, mentalt, fordi du skal virkelig bruge meget mental energi på det. Så det er godt, at han går videre for os alle sammen.
1: Erik Bøs Vind er som sådan ikke imod kontrolkøbere.
2: Altså, jeg er jo pro-kontrolkøb, fordi selvfølgelig skal vi ikke sælge til mindreårige. Men den måde, det foregår på, den er ikke ok.
1: En benzinpris, der runder 20 kroner literen, det er ikke utænkeligt i den nærmeste fremtid, og det ville altså være en rekord gennem alle tider. Det er forbrugerøkonom Ilja Strogu fra FDM, der siger, at der lige nu er tale om vilde stigninger på brændstofpriserne på grund af balladen i Mellemøsten. Han opfordrer danskerne til i højere grad at cykle og måske også køre 110 på motorvejen. Og på en tankstation i Vejle, ja, der skal man da heller ikke lede længere efter folk, der synes, at det er blevet ganske dyrt at tanke, som Charlotte Jørgensen her.
3: Jamen, jeg synes, at det er blevet for dyrt. Jeg kan godt forstå, at der er en uro i verden, der gør, at det presser priserne op. Jeg håber på, at der bliver en afklaring USA og Iran, så vi snart kan få nogle almindelige priser.
1: Ja, så kom vi frem til en vejrudsigt, der byder på skyet vejr. Perioder kan der altså komme regn eller byer. Sidst på eftermiddagen, der kan de lokalt være kraftige med havl, torden og ja, så kraftige vindstød. Også temperaturerne, de ligger mellem 14 og 17 grader. Vinden, den er i øvrigt svag til frisk fra sydvest og vest.
4: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Ding.
1: Sprænger med Rasmus Seebach og søn. I denne uge er GAFA kommet i modvind hos blandt andet kulturminister Zenia Stampe. Og der er det meget vigtigt for mig at understrege, det er musikmagasinet, ikke tapen. Det er vildt relevant. Men musikmagasinet GAFA er kommet i modvind hos blandt andet kulturminister Zenia Stampe, fordi de har lavet en liste over 50 musikere, som de spår til at blive de næste stjerner i Danmark. Så sker der det en lille smule ærgerligt, at de fjerner en musiker fra listen, da de opdager, at hun er over 30. Og det bliver ikke modtaget sådan vildt godt.
2: Altså fordi, at så, når man er over 30, så kan man ikke være...
1: talentfuld.
2: Ja.
1: Ja, eller man kan ikke udvikle sig. Grundlæggende er det meget sådan, nu ved jeg ekstremt lidt om musikbranchen, men det kritikken går på er blandt andet, at det er et strukturelt problem i branchen, at man sådan ignorerer folk over 30. Det er en branche, der med nogen, siger, kan jeg se, kritikken går på, er, at de kæmper ret meget med aldersdiskrimination og sexisme og sådan noget i forvejen. Og derfor er det her sådan lidt ærgerligt.
2: Ja.
1: Der, hvor jeg har valgt at fokusere, Christian Frederiksen, og det overrasker mig faktisk lidt, at det ikke er dig, der har bragt det her op i dag, det er, at det her det er noget rigtig højt, helt generelt og strukturelt, men i særdeleshed også for os her på Christian Mogens Radioprogram. Hvorfor, tænker du så? Jamen, det er det jo, fordi vi her på programmet også har en storslået musiksatsning, nemlig top 100.000. Top 100.000 er jo vores liste over de 100.000 bedste musiknumre nogensinde, som er en direkte fortsættelse af vores massive succes Top 100 her på Danmarks Radio. Men Christian Frederiksen, det jeg har opdaget er, at efter den her møjsag GAFA har haft, så har jeg været inde og kigge på vores Top 100.000 liste. Og den er gal. Den er rigtig, rigtig, rigtig gal. Fordi vores liste er helt ekstremt ekskluderende. Jeg har lige været inde og kigge. Nummer 100.000 på listen er Ensom Dame, 40 år med Bjarne Liller.
2: Ja.
1: Bjarne Liller, 57 år gammel, døde. Lignede en på 85, da han døde. Nummer 99.999, She Cries med C21. De er to i det band. De er begge to 42. Så har vi på nummer 99.998, Beautiful Day med YouTube. Ved du, hvad de er? De er alle sammen over 60. Christian Frederiksen, jeg har været inde og lave matematikken. Gennemsnitsalderen for vores top 100.000 liste er 65 år.
2: Jamen så...
1: Det er alt for gammelt. Vi ekskluderer alle de unge.
2: Nå, omvendt.
1: Ja, vi ekskluderer alle de unge.
2: Ja, det er ikke så godt.
1: Den gennemsnitlige dansker er 42 år gammel.
2: Ja.
1: Så vi skal ned, kammerat. Ned, ned, ned, ned, ned.
2: Fordi vi ikke vil have en shitstorm.
1: Selvfølgelig vil vi ikke have en shitstorm. Og så skulle vi måske have været med at lave den med Tim Vladimir. Men det er et andet snak, Christian Frederiksen. Det er det her, vi fokuserer på lige nu. Det her er potentielt. Der kan komme en eller anden nævnødig journalist lige pludselig være sådan, hov, hov, hov, hov, hov, hov. Hvad har I gang i med den musikliste?
2: Så hvordan gør vi det? Så vi skal have nogen, ind på listen, som er...
1: unge. Yngre.
2: Og hvad er ung?
1: Jamen det er jo... altså, hvis alt under 30 hjælper os her. Faktisk alt under 35. Lad os være ærlig, alt under 40. Faktisk, hvis de bare er fra 42 og ned, så er vi okay.
2: Det er jo.
1: Det er rigtigt.
2: Så jeg er ung i den her sammenhæng.
1: I den her sammenhæng er du ung, ja. Ikke nogen andre sammenhæng. Også fordi du mødte ind på arbejde i dag, hvor det første, du gjorde, var brugt over apps. Ja. Det kan vi tage en anden dag.
2: Fanden bare stræt af.
1: Så, nu,
2: det skal vi ikke snakke om
1: det. Det er ikke nu,
2: vi
1: skal det.
2: Skal vi ikke
1: De eneste, der har magten til at gøre noget inde på den her liste, det er jo jer, søde og dejlige lyttere. Så lige om lidt har vi brug for din hjælp, når vi skal have stemt det næste nummer ind på top 100.000 listen. Så skal vi altså have gang i noget ungt. Så I kan godt begynde lige at tænke godt og grundigt om, fordi vi skal ikke have et eller andet gammelt nu. Det skal være ungt, og have den kvalitet, der gør, at vi kunne placere det på plads nummer 99.997.
2: Ja.
1: Så kan heller ikke være for godt.
2: Ej.
1: Det er meget vigtigt. Godt, så gør jeg klar med noget ung musik. Ja, hvad så?
2: Kan I ikke bare skrive det ind på sms?
1: Nå, nu?
2: Ja.
1: Det må jeg også gerne. Jo, det kan vi sagtens. Vi kan godt starte.
2: Ja.
1: Det kan vi sagtens.
2: Få nogen ind på listen. Nogle bobler.
1: Ja, endelig. Jamen, ved du hvad, det man gør, så skriver man en sms til 1212. Man skriver på 4, og så laver man et mellemrum. Og så det nummer, man gerne vil have lov til at nominere. Igen, vær lige opmærksom på, hvis bare kunstneren for guds skyld bare kan være under 42.
2: Ja, og så husk på, at det ikke, vi er ikke i toppen af listen, vi er i.
1: Nej, I kan jo tage noget fra nogens bagkatalog, hvor ja. I ikke lige tager hitet, I tager et af de andre. Eller et eller andet. Jeg har tænkt rigtig meget på Bro.
2: Ja, men han er ikke lige så gammel som mig.
1: Ej, Kevin Bro er ikke lige så gammel som dig. Han er mere lige så gammel som mig. Og han er også noget yngre. Han er 30.
2: Okay. Det kan vi godt. Den går.
1: Det er slet ikke et dårligt bud, siger jeg bare.
2: God bobler.
1: Men hvis I har en nominering til top 100.000 listen, så er det nu. Send en sms til 1212, skriv på 4 og lav et mellemrum. Og så tænk ungt, for guds skyld. Og imens, så spiller vi Everything But The Girl, og nummeret hedder Missing Todd Terry Club Mix. Det lyder ungt.

0: Missing, så Terry Club Mix fra Everything But The Girl, et nummer, der simpelthen er fra 1994, så det var ikke lige det, vi ledte efter lige nu til top 100.000. Fordi vi har opdaget en potentiel bombe under Christian Bundes radioprogram, fordi i denne uge har musikmagasinet GAFFA, og altså ikke tapen, mødt en hel del modvind, ovenpå at de bliver anklaget for aldersdiskrimination og sexisme, fordi at de simpelthen har fjernet en kunstner fra en liste, fordi vedkommende var over 30. Vi har opdaget, at gennemsnitsalderen på vores top 100.000 liste er 65, mine damer og herrer, hvilket vil sige, at det er alt for højt. Vi har ekskluderet alle de unge, og det dur overhovedet ikke. Derfor har vi bedt jer om at skrive ind til 1212 og skrive på 4 og lave et mellemrum, og så nominere nummer 99.997 på top 100.000 listen her i Christian Bundes radioprogram, og gerne et ungt nummer, eller i hvert fald en ung kunstner, kan man sige. Og så skal det ikke være alt for godt, fordi vi er jo stadigvæk lige op omkring nummer 100.000. Christian Frederiksen, der kommer meget blandet ind.
1: Ja. Der er en, der skriver kickflipper.
0: Ja. Altså det... Han var jo ung, da han lavede den, kan man sige.
1: Ja.
0: Men jeg tror, han er ikke så ung mere, for jeg tror, han må være lidt ældre end mig.
1: Jamen, det ved jeg ikke, om det tæller.
0: Jo, altså det, det tæller jo.
1: Det er jo et barn, der lavede den.
0: Jamen, det dur ikke. Det dur ikke, for der er også en, der har skrevet, hvad hedder det, Lille Per Juleballen i Island. Og det er en i, han er ekstremt ung med den sang. Men, altså,
1: og den er også sådan lidt god, men også langt ned ad listen god, ikke?
0: Jo, ja, længere ned. Og plus, jeg tror, vi er nødt til at lave sæsonlister. Det kan vi skal læse noget.
1: Åh, julespecial.
0: Jule, altså, så laver vi sådan noget top 300.000 julenummer eller et eller andet.
1: Ja. Det bliver et langt program.
0: Men på det handler om kampagneperiode, og den skal være så langt som muligt. Prøv at høre, meld lige ind, hvis I har nogen solide bud. Der bliver Jimmy og René, de unge, skriver Jan. Men ved ikke lige mere. Her kommer Pippi Langstrøm, bliver også med. Der er rigtig, rigtig mange gode. Jeg vil så sige, det er jo heller ikke dumt, hvis det henvender sig til et ungt publikum. Men jeg vil gerne have, hvis det var en... Hvis vi bare kan komme under 40. Vi prøver lige at se, om vi ikke kan. Send lige en sms til 1212. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så nominer et nummer på top 100.000 listen her, som altså med en, der er bare en... Bare, hvis vi lige kan komme under 40, bliver jeg godt. Det er godt for os.
1: Under 30, kan vi ikke?
0: Jamen, det ved jeg ikke.
1: Nej, under 40.
0: Ellers så nominerer bro, så selv udenom, så skal vi høre bro på P4. Og det er der altså ikke nogen, der kunne tænke sig. Det er jeg nødt til at sige. Det kunne I ikke. Jeg synes, det er okay. Men jeg tror ikke, I skal bede om det. Så gør jeg det selv. Det er der, vi ender.
1: Er det en trussel, det der?
0: Nej, det kunne jeg aldrig drømme om. Det vil være sindssygt at sidde og tage folk til gidsler i sit eget radioprogram. Jeg siger bare, det er der, vi kan ende.
1: Hvis ikke de skriver nogle flere ind.
0: Hvis vi ikke lige får noget. Der bliver også med lidt med savers. Det synes jeg heller ikke er et dårligt bud.
1: Det bare... hjælper det der. Der bliver virkelig skrevet ind nu.
0: Ja, det...
1: Hold da op. Det var smart, det der.

0: Tømmermænd fra Katinka. Et desperat forsøg på at få bragt gennemsnitsalderen ned i Christian Bunds radioprograms top 100.000 liste over de 100.000 bedste numre nogensinde, er vi ved at have fundet noget godt, kan jeg mærke, jeg synes. Det har jeg været lidt overvagt, for at være helt ærlig. Altså, det er fordi, det viser sig... Lad os tage et præsmesser. P4, Baby med Justin Bieber. Det burde have været nummer 100.000, men det er bare, problemet er, at Justin Bieber er... Altså, han er for gammel.
1: Ja, det dur ikke.
0: Han er... Hvad er han? 30 nu? 32? 33? Han er mere. 33, det er sådan noget.
1: Altså, det passer meget godt på listen, altså den...
0: Nå, jeg er ikke hold, men han er for gammel.
1: Ja,
0: og vi skal ikke have bragt... Fordi vi vil gerne... Listen skal jo netop være inkluderende for alle. Og lige nu, der eksploderer vi de unge. P4, det nye med Mumle og Malte Ebert, Vagabond. Og der er bare noget til at sige... Malte Ebert, altså, vi er lige gamle, tror jeg.
1: Ja, det går
0: det er ikke.
1: Ikke.
0: Den, er han for gammel? Så kan det godt være mumletræk. Den går ikke. Ja. Nixon, Bixen. Så er der en, der skriver, hvad med Åland, Mø og Lukas Grimm? Altså, det er alle sammen sådan noget start 90'er. Vi er nogenlunde lige jævnaldrende alle sammen her. Ja. Det er for gammelt.
1: Det går.
0: Det er simpelthen for gammelt. Så er der en, der vil foreslå Umut Özkan, men han fandt ud af, at han er 44. Præcis, det er nemlig det. Man er sådan, nej, det er det ikke. Det er det bare ikke.
1: Der er også rigtig mange, der skriver Jimmy og René.
0: Ja, ja men nej. Nix.
1: De har været unge, men det har vi alle sammen.
0: Præcis. Så er der en, der foreslår drengekoret, og der vil jeg bare sige, og det er slet ikke dårligt bud, men jeg synes, vi kan at betragte dem som en enkelt kunstner og sådan lidt. Altså på den måde. Også fordi man skifter dem ud,
1: og det er noget
0: bliver gammelt, for gammel.
1: Og det er noget gammelt musik, de
0: ja.
1: Synger.
0: Til gengæld synes jeg, der er kommet et rigtig, rigtig, rigtig solidt bud, som jeg synes, at vi skal placere på plads nummer 99.997. Fordi jeg jo lige har googlet, hvor gammel de er. Og der er vi faktisk okay, for vi er under 30. Det er nemlig en, der har skrevet City Boys med Sima. Og der sker jo simpelthen det. Thor Farlow, 27 år gammel. Det er ikke sindssygt ungt, men vi får trukket gennemsnitsalderen rigtig, rigtig godt ned.
1: Det er skide godt.
0: Præcis. Så på plads nummer 99.997 er det altså City Boys med Sima, eller Sig også, fordi de er jo to.

0: Se mig fra City Boys, altså nummer 99.997 på Christian Mundens radioprograms top 100.000 liste, hvor vi nu langsomt, men sikkert er ved at gøre den inkluderende for alle på hele aldersspektrummet. Det var også ved at være programmet for i dag. Christian Frederiksen, tusind tak, fordi du har givet produceret i dag.
1: Tusind tak til dig.
0: Og endnu vigtigere, kære søde dejlige lyttere, tusind tak, fordi I lyttede med. Og jeg håber, I får en fuldstændig fantastisk weekend, og vi vil se ved igen om en uges tid. Og så mangler vi bare lige at sende jer tons og godt på weekend, og det gør vi selvfølgelig med Levels fra Avicii.

0: Mine damer og herrer, tusind tak for i dag. Nu er det tid til, at klokken den er blevet 16. Eller det er den jo sig selv. Men vi skal have en radiovis.
1: En systemfejl hos politiet betyder, at det i øjeblikket ikke er muligt for skoler og daginstitutioner og idrætsforeninger at få børneattester på dem, som de vil ansætte. Attesterne bruges til at sikre, at kandidaterne ikke er dømt for overgreb på børn. Og det er et stort problem, at Rigspolitiet, indtil fejlen er udbedret, har sat attesterne i bero, siger Rasmus Kjeldahl, der er direktør i Børns Vilkår.
2: Altså, jeg er dybt bekymret over det, som kommer frem om den her sag. Der er selvfølgelig mange ting, der er uklare, men det haster virkelig med at få det afklaret. Vi i Børns Vilkår er jo ligesom rigtig mange andre organisationer helt afhængige af, at systemet med børneattester fungerer. Og det er en væsentlig del af beskyttelsen af børn i vores institutioner.
1: Fejlen betyder, at kriminelle forhold kan være forsvundet fra registrene, og derfor kan en person, der er dømt for seksuelle overgreb mod børn, i teorien have haft held med at fremvise en ren børneattest og få job i en institution, inden fejlen blev opdaget, siger Rasmus Kjeldahl.
2: Med det, vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Meget tyder på, at det er ret gamle attester, der kan være problemer med, siger Tanja Krabbe. Hun er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Normalt laver politiet omkring 1000 attester om dagen. Her til eftermiddag er det landmændene i Syd- og Vestjylland, der viser deres utilfredshed med den nye gødskningslov. Tidligere på ugen lagde det centrale København asfalt til i hundredvis af traktorer som en protest mod den nye lov, der regulerer landmændenes brug af gødning, og er en del af aftalen om den grønne trepart. I dag er det så på landevejen mellem Varde og Ølgod, at man kan møde demonstrerende landmænd i deres traktorer. Og der er du også, reporter Gert Eilrich.
4: Det er jeg, og jeg har aldrig set så mange traktorer samlet på et sted før. Det er som et dyrskue gange 1000, det her. Op til 500 traktorer og lastbiler er det samlet på vejen lige uden for Ølgod, hvor Christian Rabia Madsen kørte forbi lige før. Det er fra den mindste IH-275 til den største John Deere til flere millioner kroner. John Christensen, du er en af initiativtagerne. Hvorfor mødes I egentlig her? Hvorfor I ikke ude og passe jeres arbejde?
5: Vi mødes her på grund af den nye lovgivning angående med L5. Vi synes simpelthen, at det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan, at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabia Madsen skulle indvie det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
4: Ja, masser af traktorer er der virkelig kommet, og Rabia er også kørt forbi. Tror du, det her det virker på ham?
5: Det vil jeg håbe. Og det vil jeg virkelig håbe helt ind i mit hjerte, fordi det her, det hører simpelthen ingen steder hjemme. Vi ødelægger alt det, der hedder landdistrikter, vi ødelægger alt det, der hedder følgeerhverv.
4: Tak, tak.
1: Og tidligere på eftermiddagen havde min kollega Gert Eilrich faktisk chance for at tale med naturminister Christian Rabia Madsen og spurgte ham, hvad han synes om demonstrationen.
6: Det er jo en mulighed, man har i et demokrati, og jeg har gjort, hvad jeg kunne for at have dialogen, også med landbruget. Selvom der er nogle ting, vi ser forskelligt på, så synes jeg jo, at det er jo, når man er uenig, at dialog er mest vigtigt.
4: Men du skal næsten sige, at det er okay på en eller anden måde provokere dig, at det ikke også de holder dig?
6: Nej, det gør det overhovedet ikke. Jeg synes, det er helt fair, at jeg kan forstå, at landbruget er frustration og usikkerhed, fordi det, vi beder landmændene om lige nu, det er en kæmpe stor opgave. Det er så også derfor, vi afsætter over 1 milliard til omstillingen.
1: Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, siger formand Jesper Lundberg.
7: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. I øst først regn, ellers vekslende skydække med en del byer, der sidst på dagen kan være med hagl og torden og kraftige vindstød. Vinden tager til fra vest og bliver jævn til hård. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader. Det var Erling Thisted, der var redaktør på denne avis.
8: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik med en melding om myldretidstrængsler ved flere af de sædvanlige knudepunkter på vejene i trekantområdet, men intet ud over det normale.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Peter Eberfeldt.
2: Og det er sådan en eftermiddag, som ligesom alle de andre fredag eftermiddage, er en, vi skal have skudt godt i gang. Og vi kender måden at gøre det på.
0: P4 Eftermiddag.
1: Lokal DJ Battle.
2: To erfarne lokale DJ's står klar i studiet, klar til at battle om fredagsmusikken. Vi skal selvfølgelig lige have dem præsenteret en for en, og det skal gøres ordentligt.
1: I det ene ringhjørne,
2: der har vi Michael Kyd, DJ og showman. Jamen, vi kan godt kalde dig en slags landevejens alt mulig mand.
3: Jo, hellere end gerne. Altså, jeg laver alt, bare folk, de vil betale. Og det, der er hvide rammer, det vil jeg sige.
2: Ja, det kan jeg høre lige under musikken her, under Medina. Og der fortalte du, at du havde fået en lysramme ned i nakken, og det gav 5-6 ting i skallen under et show. Og,
3: ja.
2: Altså, det er bare noget af det, du kom ud for.
3: Ja, men jeg var ude og spille i sådan et telt, og så skulle jeg lige flytte noget foran pulten, og så falder der en lysbom ned i hovedet på mig. Mm. Og jamen, jeg mærker så, okay, det blødte lidt. Ind og hen et viskestykke, og så stod jeg med simpelthen et viskestykke, der var, ja, det var hvid, da vi startede, og rød, da vi sluttede. Og så kørte jeg på skadestuen, da vi var færdige med at spille, efter jeg spillede i 2,5 timer.
2: Men det er sådan, det er at være rigtig sjovt.
3: Ja, men sådan er det jo.
2: Ja, the show must go on. Men du har jo ikke, du har kun det ene ringhjørne, fordi vi har nemlig to alt i alt.
1: Og i det andet ringhjørne,
2: der har vi Claus Nielsen, DJ-branchens svar på Spider-Man.
4: Yeah.
2: Jamen altså, har jo fingrene i. Også fordi du har lavet webradio.
4: Ja, selvfølgelig.
2: Altså, du tonser også landevejene tynde med shows i alle mulige forskellige retninger. Så jeg har svært ved at se, at DJ-selskabet kan blive meget bedre end det her.
4: Men det kan det heller ikke blive. Det topper i dag.
2: Ja.
4: Og jeg vil sige, jeg har aldrig prøvet det der med sådan lys på min nakken. Jeg har prøvet mange ting, men det har jeg ikke været med. Det har jeg aldrig prøvet.
2: En gang skal være den første.
4: Ja, det. Ja.
2: Michael Kyd anbefaler det kraftigt, som en showstarter. Nej, jeg kan høre, at I er klar. Og det, der I går ud på, det er jo simpelthen at vinde eftermiddagens DJ-battle. Og temaet for dagens sange er det er energi i sangene, som kan få os gennem et ruskende efterår. Og hvilke sange I har valgt, det skal vi høre lige om lidt. Så, velkommen til. Også her med musik fra Somber. Vi skal høre Homebreaker. Klokken er 11 minutter over 4.

0: Det var Somber her med Home Wrecker. Klokken den er 14 minutter over 4.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og det er to DJ's. Den ene hedder Michael Kyd, den anden hedder Claus Nielsen. De skal dyste mod hinanden. Den er fredag og kæmpe om din stemme, altså dig, der lytter med. Og den stemme, den kan du afgive ind i DR Lydappen. Det skal jeg nok lige vende tilbage til. Kære venner, I skulle finde en sang, som har en energi, der kan få os gennem et ruskende efterår. Det er temaet. Og der skal jo alligevel noget energi til. Hvad, Michael Kyd, havde du svært ved at finde frem til, hvad du ville gå med?
2: Nej, det havde jeg faktisk ikke. Jeg synes, der var, jeg lavede jo en hel liste, og jeg synes, der var jo mange gode. Og så fandt du jo så en af dem, som jo egentlig også er rigtig god. Og det er en af de sange, der kan få de her lidt, skal man sige, voksne mennesker op og virkelig stå på, ja, både stole og borde og tro, de er 17 år igen.
0: Dit salgstale kan du godt lige gemme lidt. Okay. Bare lige et øjeblik til, vi har hørt.
2: Okay. Og den er god. Den er rigtig god.
0: Har du lige så let ved at lave en liste over sange med god efterårsenergi?
3: Prøv, hvis man kan sige to sange af en liste, så...
0: Det kan man godt.
3: Så har jeg lavet en liste, men altså, jeg tænkte jo, det er åbenlyst, og så bagefter tænkte jeg, det må også gerne være noget med noget energi og sådan noget. Og den sang, jeg har fundet, nu skal jeg nok lade være med at sige, hvad er sådan en nu, men det er en sang, som egentlig, som på grund ikke udkom i efteråret, har noget med efteråret at gøre overhovedet. Jeg synes bare, der er god energi i den, så hvis man har manglet det, så kan den give det.
0: Ja, men nu kan folk jo så sidde og tænke over, hvad I har valgt. Skal vi ikke starte med bare at smide kortene på bordet, Michael Kyd?
2: Jeps.
0: Du har valgt denne her.
2: Ja, så er der basser, og lufttrummer og det hele der.
0: Altså, det er i hvert fald tempo, der mangler.
2: Nej, det er det ikke, og det er jo en fed sang, og det er jo faktisk en sang, som jo har... Det er en dansk sang, eller dansk melodi, som jo har jo hittet kæmpe, kæmpe stort i det meste af Europa også, ikke? Og, og det er Safri Duo med Play It Alive, og når man spiller den... Så kan man bare mærke den her, jeg har snakket det før, den der bølge, der kommer ned fra, når man spiller lidt, nu spiller jeg nogle gange lidt større steder, hvor der er 1.500 mennesker, du kan bare mærke den der bølge der, hvor det bare, og så skal de op, og så skal de spille lufttrummer, og jeg skal, det er ondt det nye med lov for, og jeg beder altid folk, når de er færdige, så lige, vi skal lige strække ud, fordi at nogle gange, der får en over nakken til nummeret.
3: Dengang, at den var rigtig populær, det er så 25 år siden, eller deromkring, der kan jeg huske, når folk kom op og ønskede den, og havde fået lidt inden for vesten. Jeg vil gerne høre Safti Duo, så havde du alle dine mundvand ud i hovedet og samtidig med.
0: Jamen, det er en sidegevinst ved at være DJ. Men godt solgt, Michael.
2: Jeg synes, den er god.
0: God sang, Safti Duo, Play It Alive. Claus, du kommer jo med den her som dit bud.

0: Det er også en film.
1: Det er Minds of 99.
0: Michael, vil du godt lige lade Claus sælge sin sejr?
1: Altså, Minds of 99 og Minds sælger jo udsolgt på koncerter, hver gang de stiller op til noget.
2: Jeg forstår det, hvem
1: der kan. Ja, jeg synes, der er mange fede Minds-sange, og det her, det er... Jeg tror faktisk, det er min favorit.
0: Ja.
1: Det er min favorit Minds-sang, den her.
0: Alle skuffer over tid, hvis nogen skulle være i tvivl. Ja. Og hvilken af de her to sange skal vi høre i fuld længde, inden klokken bliver 16.30? Det er jo altså helt op til dig, der lytter med, eller du kan i hvert fald få indflydelse på det. Ved at gå ind i DR Lyd appen, så klikker du på live nede i bunden, og så finder du P4 Eftermiddag på P4 Trekanten, og så kan du se den her afstemning og give din stemme til enten Michael eller Claus.
3: P4 Eftermiddag. Lokal DJ Battle.

0: Det var Bryan Adams her med Back to You, 20 minutter over 4. Hvis du vil have indflydelse på, hvilken sang med god efterårsenergi, vi skal spille i fuld længde lige om lidt, så skal du ind i DR Lyd-appen, og så går du ned i live-delen, og så finder du P4 Eftermiddag og P4 Trekanten. Så kan du stemme på Michael Kyds bud, der er nemlig DJ-battle den her eftermiddag. Michael Kyd vil høre Safri Duo med Play It Live. Den kan du stemme på. Du kan også stemme på Minds of 99, som Claus Nielsen rigtig gerne vil høre. Den hedder Alle skuffer over tid. Så DR Lyd og ned i live. Find P4 Eftermiddag på P4 Trekanten og afgiv din stemme. Lige nu, der skal vi ud i trafikken sammen med dig, Mads Rossen Nørgaard. Velkommen til programmet.
1: Tak skal du have, Peter.
0: Hvordan kører det?
1: Jamen, det kører egentlig, som man kan forvente. Det er en ganske typisk fredag eftermiddag på vejene i Trekantområdet. Og du skal være forberedt på myldretidstrængsler ved flere knudepunkter. Der, hvor lige nu kan se, at det er tættest, det er på E45 i den sydgående retning mellem motorvejskryds Kolding Vest og 65A Kolding Syd. Men det er ikke fordi, at du skal forvente forsinkelse ud over det sædvanlige for sådan en eftermiddag. Fra skinneren så gør jeg opmærksom på, at Intercity Lyntoget fra Fredericia mod Københavns Lufthavn, der skulle køre klokken 16:27, der er forsinket til klokken 16:43.
2: P4 Trafik
3: med dig hele vejen.
2: Lørdagen er fuld af magisk musik.
4: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
2: Og magiske gæster.
4: Velkommen indenfor. Benjamin Howe, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
5: Thank you so much, mate.
6: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
5: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
2: Magisk med Mads Gunnarsen.
4: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
2: På P4 og i DR Lyd.

0: Det var Sys Bjerre her med Dø Lykkelig.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og jeg kan godt sige, at det her det bliver den mest interessante afgørelse i DJ Battlen, som jeg har været med til.
2: Og vi er spændte lige nu. Hvad vil du finde på, Ebberfeldt?
0: Jamen altså, sagen er jo det, at vi har haft et tema. Vi har to DJ's. Det er Michael Kyd og Claus Dielsen. De har taget hver deres sang med. Michael Kyd vil gerne høre Safri Duo med Play It Live. Og Claus, du vil gerne høre Minds of 99 med Alle Skuffer Over Tid. Og jeg har lagt afstemningen op i DR Lyd. Og så viser det sig, at for første gang nogensinde, så virker app-afstemningen ikke.
3: Så skuffer systemet simpelthen.
0: Så vidt jeg... Altså, det står som om, at I begge to har nogle elendige sange med, fordi I har fået ingen stemmer ved.
2: Okay, ja, det er til at overskue.
0: Og det er ikke fordi, at der ikke er nogen, der interesserer sig. Det er fordi... Jeg har selv været inde og lige at tjekke og afgive en prøvestemme, og den er heller ikke registreret, så det er simpelthen fordi, at systemet fejler i dag. Så hvad gør vi så?
3: Jamen, allerførst, så skal vi lige høre, hvad for en sang stemte du på, Peter?
0: Jamen, det kan jeg ikke sige dig.
3: Okay.
0: Men jeg kan lige minde om, hvilken sang Claus Nielsen havde med. Det var den her.
4: Fantastisk sang.
0: Udmærket sang. Men altså, ingen stemmer registreret på den.
3: Det er reelt nok, jo.
0: Jeg tror ikke, det er noget med sangen at gøre. Det her, det er jo din, Michael.
3: Der er sat med noget power i her.
0: Men vi skal også nå at høre den inden de regionale nyheder, så vi kører en sten, saks, papir på den, og vi kører med bare en enkelt afgørelse. Ja, værsgo.
2: Det kan jo ende med uafgjort. Nu ser vi lige.
0: Ja, vi kører.
2: Er vi klar?
0: Sten, saks, papir. Værsgo.
2: Okay. 1, 2, 3. Nu.
0: Ja, det er uafgjort. Så er der en i den.
2: 1, 2, 3. Nu.
0: Så er der Claus Nielsen, der minder, mine damer og herrer. Der er ikke så meget at diskutere.
2: Bittert.
3: Ja, jeg kan lige så godt sige, jeg er skuffet over tid på den her.
0: Og det er jo en lang sang, så vi skal altså se have den i gang.
2: Ja, få den i gang.
3: Det behøver vi.
0: En lidt ærgerlig måde at afgøre det på.
3: Det synes jeg saftsynligt.
0: Jeg tror lige, jeg skal have det her lyd af dem på værksted. Afstemningen er afsluttet, eller i hvert fald afgjort, og det bliver altså Claus Nielsen efter sten, saks, papir, som vinder her med The Minds of 99, Alle Skuffer Over Tid.
2: Yes!
0: Det var en interessant afgørelse.

0: Vindersangen i dagens lokale DJ-battle, godt nok afgjort med sten, saks, papir, er nød, men altså stadigvæk. Nu er det tid til regionale nyheder med Steffen Terpling. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: I en sag fra Augustenborg om mindreårige kontrolkøbere skal nu for den europæiske menneskerettighedsdomstol. I Augustenborg der fik en kioskejer i 2024 en bøde på 25.000 kroner for at sælge nikotinposer til en mindreårig kontrolkøber, der så blev sendt af Sikkerhedsstyrelsen. For en uge siden der afgjorde Højesteret, at styrelsens brug af mindreårige var i orden. Men Nærbutikkernes Landsforening har nu besluttet sig for at gå videre med sagen og indbringe den for den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Og det er fedt, at nogen vil kæmpe den kamp, det mener Erik Bøsved. Han er indehører af Mølholm Vin i Vejle. Sidste år der fik han nemlig en bøde på 50.000 kroner for at have solgt en flaske gin til en kontrolkøber, der var under 18. En bøde, han senere fik halveret ved retten.
3: Jeg synes, det er fantastisk, at han gider at tage turen, fordi det er en hård tur. Både økonomisk, men også, kan man sige, mentalt. Fordi du skal virkelig bruge meget mental energi på det. Så det er godt, han går videre for os alle sammen.
2: Erik Bøsvind er som sådan ikke imod kontrolkøbere.
3: Altså, jeg er jo pro-kontrolkøb, fordi selvfølgelig skal vi ikke sælge til mindreårige. Men den måde, det foregår på, den er ikke ok.
2: Og så handler det også om, at straffen skal stå mål med forbrydelsen, mener han.
3: Jo, altså, vi har lavet en fejl, og sådan er det. Altså, men man behøver måske ikke lige at kappe hovedet af. Man kan jo godt nøjes med lige at sige fy her, og så få slag over fingrene.
2: Og hvis Nærbutikkernes Landsforening altså får lov at føre sagen ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, så er der dog lange udsigter til en endelig dom. Et forsigtigt gæt er inden for en 2-årig periode for nu. Det er normalvis den tid, det nogenlunde tager, det siger Jesper Lundberg. Han er formand for Nærbutikkernes Landsforening. Selvom Sydtrafik har mistet en af sine flextrafikleverandører, så kører Sydtrafik alligevel med alle passagerer. Det er LS Busser, der indstiller al kørsel. Firmaet er begæret konkurs af fagforbundet 3F og efterforskes i øvrigt af politiet, det skriver Fyns Stiftstidende. Men passagererne må altså forvente længere ventetid, og at man nu skal bestille sin tur mindst 2 timer i forvejen, det fortæller Louise Christine Rasmussen, presseansvarlig hos Sydtrafik.
4: Det har selvfølgelig den konsekvens, at man kan opleve, at der er forsinkelser på ens tur. Vi har også vi udnytter den kapacitet, vi har til max, så der er måske også flere mennesker i bilerne, end man lige er vant til. Men ellers så kører tingene, som de skal derude.
2: Men hos Sydtrafik, der kan det altså mærkes, at man har mistet en af sine leverandører, fortæller Louise Christine Rasmussen. Undskyld.
4: Det kommer til at tage noget tid at finde erstatninger for den kapacitet, vi har mistet. Men vores forventning er at holde og køre med alle ordninger, også i næste uge.
2: Fagforbundet 3F forbereder også konkursbegæringer mod 2 yderligere store trafikselskaber, Reliable og HA Logistik, hvor medarbejderne altså også mangler løn. Skyet og perioder med regn og byer, som fra sidst på eftermiddagen lokalt altså kan være kraftige med hagl, torden og kraftige vindstød. Temperaturerne ligger mellem 14 og 17 grader. Vinden, den er svag til frisk, kommer fra sydvest og en vestlig retning.
1: P4 med dig hele vejen.

0: Det var Victor Lexell her med Svor. Klokken er 6:06.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og det er jo en kamp, der pågår mellem to lokale DJ's, nemlig Michael Kyd og Claus Nielsen. Har I mere energi efter den første del?
2: Ja. Altså ja. Selvom skuffelsen, den er ved at ligge så lidt hen over tid.
0: Vi måtte jo afgøre det med sten, saks, papir. Det er jo ikke den fede sportslige måde at gøre det på.
3: Men
0: vores afstemningsapp, den havde lige en midlertidig nedtur. Og det gjorde, og jeg tror slet ikke, vi fik sagt, at Claus Nielsen vandt, fordi du havde saks over for Michael Kyds papir. Det var mere for lige at...
3: Og det kan godt være, at vi synes, måske det er en forholdsvis simpel måde at afgøre tingene på. Men jeg er ret overbevist om, at der er større ting, der er afgjort med sten, saks, papir.
0: Det er
2: helt absolut.
0: Men nu er vi nået til en ny del, hvor du, Michael, jo faktisk kan få en form for revanche, hvis du spiller din kort rigtigt.
2: Ja, det handler jo lidt om hurtighed, og folk, der kender mig, ved jo, at det der med hurtighed, det er saftsusme, ikke det, der ligger tæt på mig.
0: Nej, men du har jo store DJ-ører, og det er jo dem, der skal være hurtigt. Det, der er på spil her, det er, at jeg spiller et sekund fra en sang, og den, der først kan identificere, hvilken sang og hvilken kunstner det er, råber bare sit navn og sprøjter ud med svaret, hvis det skulle være...
3: Ja. Jeg husker bare lige, jeg hedder... Jo, ja. Jeg er klar.
0: Skriv lige ned, hvad I hedder, hvad I ser. Så prøver vi. Jeg skal lige tænke mig om en gang. Ja, sådan der. Er I klar til den første?
3: Yes.
0: I fortæller bare, så snart I ved det, først jeres navn og hvilken sang det her er. Skal jeg skrue lidt ned for baggrundsmusikken her?
2: Ja, tak.
0: Ja, så kan vi lige tage den igen.
3: Ja.
0: Ja?
2: Jeg ved det godt, og jeg kan bare ikke lige...
0: Nej, I ved det godt, det kan jeg garantere for.
3: Men det er lige med at komme på navnet, ikke?
0: Jo,
3: en sidste gang lige kan vi...
0: Vi skal en tur til Sverige, og det er langhåret.
2: Ja, så er der noget Europa-agtigt noget... Ja, Fine Counter selvfølgelig.
3: Men prøv at høre. Han sagde ikke sit navn. Han sagde ikke sit navn.
0: Men jeg kan sige til lytterne, det var Michael Kyd, som tog os med til Europe. Og
2: jeg har faktisk lige... jeg har en masse LP-plader her, og der stod jeg lige og bladrede lidt i dem her i mandags. Og der var der nemlig den her med Europe her, og jeg tænkte, hold kæft, det er...
0: Ja, det er saftjusen.
2: Det er et fedt nummer. Det er bare så irriterende, at den er så forholdsvis lang, og inden den sådan rigtig kommer for alvor i gang, så...
3: Lige så lang, som han er langhåret.
0: Så er aften gået.
3: Ja.
0: Men 1-0 til Michael Kyd. Yep. Skal vi ikke lige tage en til?
2: Jo da. En over med.
0: I råber bare jeres navn og giver svaret, så snart I har det. Er I klar? Godt.
2: Yep.
3: Claus?
0: Ja?
3: Medina?
0: Med?
3: Det er kun for mig.
0: Ja, det er kun for mig.
3: Sorry.
0: Og den er god nok.
2: Jeg kan kun have halv point i dig.
0: Så står der 1-1. Og det er jo egentlig det bedste, der overhovedet kan stå. Fordi det betyder, at vi lige kan tage en sang, mens vi trækker vejret. Og så kan vi få det afgjort efter den. Ja, der er noget på spil nu, kan jeg mærke. Michael Kyd står helt forover.
2: Nå, jamen, det er fordi, jeg skal hoste som en pokker. Så bare få noget skruet ned, så jeg kan få rømmet mig.
0: Så tager vi en sang, og så får vi det her afgjort. Her er Stella Lefty med Boston.

0: Det var Stella Lefty her med Boston. Klokken er 17 minutter i 5, og der er sket det bedste, der overhovedet kunne ske.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: For kampen er tæt mellem DJ Michael Kyd og DJ Claus Nielsen, som sidstnævnte vandt jo den første del, og nu fører Michael Kyd i den anden del, der kan give ham en revanche.
2: Du prøvler fuldstændig. Der står 1-1.
0: Det er rigtigt nok. Ja,
3: du fik et halvt point for den med Medina.
0: Nej, han fik et helt. Men sandt nok, det er mig, der vrøvler. Der står 1-1 i den del, der kan give Michael Kyd en uafgjort i hvert fald. Så må vi diskutere os frem til en egentlig sejr her. Og den her del går jeg ud på, at jeg spiller 1 sekund af en sang, som mange mennesker kender. 1 sekund, og ingen skid mere. Og den af jer, der først kan identificere, hvilken sang det er, og med hvilken kunstner, råber sit navn, og så giver vedkommende bare svaret. Der er 1 nummer tilbage. Er I klar?
3: Ja, ja. Yes, en over en.
0: Godt.
3: Og det er Claus. Suspire.
0: Jeg sagde mit navn. Claus sagde for...
3: Jeg identificerer mig som Suspire.
2: Suspire Malene.
0: Ja, det var ret godt kodet, det der.
2: Ja, det er tæt på, at der skal målforske til her, ikke?
0: Ja. Det var simpelthen det sidste af mig, der Claus Nielsen, som du fik den på.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Det er godt gået. Man skal være hurtig. Men det betyder jo så... Og så alligevel, skal vi lige høre Love Shop, og så se, om vi kan diskutere os frem til.
2: Kan du få et billigt bøjde?
0: Det kan godt være. Nu tager vi lige Love Shop, og så snakker vi lige om det.
3: Ja, det er det.
0: Vi skal gå herfra som venner.
3: Ja.

0: Det var Love Shop her med Copenhagen Dreaming. Klokken er 12 minutter i 5.
1: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.
0: Som vi jo egentlig skal til at have lukket. Altså selvom man kan sige, at resultatet er jo egentlig ret tydeligt. Der sker det, at Claus Nielsen vinder første del og får lov at høre den her. Ja. Hvor Michael Kyd hellere ville have hørt den her.
2: Og det tror jeg, det er langt de fleste af vores søde lytter, de ville også have tænkt, det er den, hvorfor det glipper en.
0: Og så fik du jo endda muligheden for revanche.
2: Ja, ja.
0: Men, men du rammer ikke dagen, Michael.
2: Åh, det ved jeg nu ikke rigtigt. Jeg synes egentlig, at det gik så nogenlunde, at hvad hedder det, vi går ind, og det simpelthen bliver, at jeg føler mig bortdømt. Altså, det gør jeg, for jeg var den klart den hurtigste.
0: Ja. Men du falder på en teknikalitet. Ja. Du glemte at sige dit navn, før du gav det rigtige svar i den lille lynquiz.
3: Men prøv at høre, jeg elsker, når der går sportsbrug i den.
4: Ja. Ja, det er klart, jeg kommer ind, og så tæller jeg de to første omgange, og så er det oppe ad bakke.
2: Ja, det var det.
0: Michael Kyd, Claus Nielsen, tusind tak, fordi I kom og gjorde fredagen lidt sjovere, og så kan du jo håbe på revanche en anden dag, Michael.
2: Det vil jeg simpelthen håbe på helt vildt og tårligt, og så vil jeg håbe på en god weekend til alle.
3: Ja, god weekend.
0: God tur på landevejen.
2: Jo, tak.

0: Det var Malte Ebert her med, er det mig, du elsker. Klokken er blevet 5:08, så det kan kun gå for langsomt med at hilse på dig. Endnu en gang, Mads Rossen Nørgaard. Hvordan kører det i trafikken?
1: Jamen, det kører fortsat fint. Det er en ganske fredelig fredag på vejene i trekantområdet, og jeg kan ikke få øje på noget, du skal være opmærksom på inde bag rattet i form af større forsinkelser. Det er dog en rigtig våd fredag, så vær opmærksom på risiko for glat føre, samt dårlig sikkerhed og køre efter forholdene.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Det er nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Så er det tid til Radioavisen. Klokken er 5.
1: Der er lige nu total ansættelsesstop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester Jakob Nessager.
2: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: For at kunne arbejde med børn, skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i deres system, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Hvor lang tid det vil tage at rette op på fejlen, det kan politiet ikke sige, men det må gerne gå hurtigt, hvis man spørger børneborgmester Jakob Nessager i Københavns Kommune.
2: Det er meget problematisk med den uvished om tidshorisonten, og det er også ekstremt kritisk, at vi nu lige har passeret et månedsskifte, fordi det er jo typisk ved et månedsskifte, at vi laver nyansættelser, og nu går der så, hvis det er folk, der er ansat andre steder i forvejen, yderligere en måned, inden de kan sige op og skifte.
1: Fejlen betyder også, at der i hvert fald i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue. Men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de senere års attester. Det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop et udrejsecenter. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylsøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
4: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
1: Der er endnu ikke nogen aftale med et modtageland, men det er lige på trapperne, siger Morten Bødskov. Ifølge Ditte Brasso, vicedirektør i Tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
5: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Som du vurderer det, er regeringen så kommet nærmere det mål, man har sat sig i forhold til et udrejsecenter uden for EU?
6: Ja, det synes jeg må være konklusionen efter det møde, der var i dag, og det skyldes jo dels, som Ditte Brasso siger, at nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande, det vil sige lande, der vil huske det her og så få penge for det.
1: Og hvor stor en sejr eller gevinst vil det være for regeringen, og særligt måske statsministeren, hvis det lykkes?
6: Det var helt tilbage i 2019, at Socialdemokratiet lancerede et kæmpestort udlændingsspil, hvor det her med modtagecenter, som det hed dengang, med det, som nu hedder udrejsecentre i tredje lande, det blev lanceret, og allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt, da det først kom blev præsenteret på et pressemøde, hvor hun selv var til stede.
1: Sådan lød det fra Jens Ringberg. Et russisk droneangreb har her til eftermiddag ramt den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU's hovedkvarter i Kiev. Det skriver Ukraines præsident Volodymyr Zelensky på X. Ifølge Zelensky var angrebet rettet direkte mod chefen for tjenestens kontor, Alexander Poklas. Syv personer er blevet såret under angrebet, skriver Kievs borgmester på beskedtjenesten Telegram. Ifølge Reuters så kan man lige nu se sorte røgskyer stige op fra området. Skyet med en del byger, der lokalt kan være med havl og torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager, Sidst på dagen til jævn til hård omkring vest, ved kysterne op til Kuling. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
7: Klokken er 17.05 her på P4 Trafik med en melding om fredelig fredagstrafik i den milde ende på vejene i trekantområdet og ingen udsigt til større forsinkelser.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter
1: til P4 Eftermiddag med Peter Everfeldt.
2: Og det er en dejlig fredag eftermiddag, for jeg er på hold med Mads Rossen Nørgaard, som holder øje med trekantområdets trafik. Og så er jeg også på hold med Steffen Terpling, som står for de regionale nyheder. Det er næste gang, når klokken er 17.30. Og at være omgivet af så kompetente mennesker, det giver mig en masse frihed til for eksempel at lege lidt med lige at teste, om du og jeg og alle andre, der lytter med, egentlig kender vores P4-musik, sådan som vi efterhånden bør, når der er tale om sange, som vi har hørt rigtig mange gange. Vi kunne tage et lille nedslag og tjekke, om vi har store ører den her fredag, lige efter Hugorm, og den her, der hedder Forfra Sårbar. Velkommen indenfor.

Det var Hågård med Forfra Sårbar. 12 minutter over 5, P4 eftermiddag på P4 Trekanten. Og her på P4, der bliver vi jo udsat for en del og så videre. Når de kunstnere, vi spiller i radioen, lige mangler et eller andet, der kan få synge medstemningen helt op og ringe, jamen så kan man altid kaste sig ud i et uge. Og nogle gange, så er det jo også der, vi begynder at synge med, fordi så er vi fri for at forholde os til tekst og så videre, fordi et uge, det kan alle finde ud af. Eller kan vi det? Kan vi genkende, hvor de kommer fra, når vi får et uge serveret sådan lige midt i øregangen en fredag eftermiddag? Jamen, vi kan prøve at teste, og så får du en lille tænkepause. Kan du for eksempel huske, fra hvilken sang og med hvilken artist det her uge stammer? Ja, det er kort, og du kan også godt få det igen, bare for at det ikke skal være alt for svært.

Shakira her med Whenever, Wherever. Fra hvilken kunstner og hvilken sang stammer det her uge? Det var, hvad jeg bad dig tænke over, mens vi hørte Shakira her. Og hvis du sad og tænkte, jamen det der, det er da... Nej, vent lige lidt. Hvis du tænkte, jo, er det ikke Alicia Keys? Jamen, så kan du klappe dig selv på skulderen, for du har fuldstændig ret. Det uge, det stammer nemlig fra Empire State of Mind. Og det lyder sådan her. Det er et fint uge, men det er kun begyndelsen på en rigtig god sang. Og nu den er i gang, jamen, så kan vi lige så godt høre den færdig.

0: P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Miles Smith fik vi her med Stargazing. 24 minutter over 5. Mads Rossen Nørgaard, må vi bede om en opdatering på fredagstrafikken?
1: Jamen så lad gå. Jeg kan sige, at der er ikke meget trafik tilbage på vejene i trekantområdet, og jeg kan ikke få øje på noget, der vil give anledning til større forsinkelse for dig inde bag rattet. Jeg vil dog gerne gøre opmærksom på de store vandmængder, vi ser på vejene i trekantområdet. De kan give risiko for glat føre og dårlig sikkerhed, så husk den korrekte lygteføring og kør efter forholdene.
2: P4 Trafik.

Jennifer Lopez fik vi her med If You Had My Love. Lige om lidt, så er klokken 5:30, og så er det tid til nyheder fra Trekantområdet. Det er Steffen Terpling, der giver dig dem. Og det er lige efter Temper City, og den her, der hedder Self Aware.

0: Det var Tempo City her med Self Aware. Nu skal du få nyhederne fra Trekantområdet med Steffen Terpling. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: En benzinpris, der runder 20 kroner literen, det er ikke utænkeligt i den nærmeste fremtid, og det ville altså være en rekord gennem alle tider. Forbrugerøkonom Ilja Strogro fra FDM siger, at der lige nu er tale om vilde stigninger på brændstofpriserne på grund af balladen i Mellemøsten. Og så opfordrer han samtidig danskerne til i højere grad at cykle, og måske også kun køre 110 km i timen på motorvejen.
3: Jamen det vi ser nu, det er, at brændstofpriserne er stukket fuldstændig af. Diesel er på sit højeste i år, og benzin er på sit højeste siden 22. Og i 22, der var det altså også ret højt. Det var nemlig året, hvor Rusland invaderede Ukraine. Så det vi ser nu, det er bare vanvittigt høje priser for de danske benzin- og dieselbilejere.
2: Ja, på en tankstation i Vejle, der skal man altså heller ikke lede ret længe efter folk, der synes, det er blevet dyrt at tanke, som Charlotte Jørgensen her.
4: Jamen, jeg synes, at det er blevet for dyrt. Jeg kan godt forstå, at der er en uro i verden, der gør, at det presser priserne op. Jeg håber på, at der bliver en afklaring. USA og Iran, så vi snart kan få nogle almindelige priser.
2: Sten Brogsted fra Vejle kører meget i sit arbejde, og han vil altså helst lukke øjnene lidt for de høje priser.
5: Jamen, der er jo ikke rigtig noget at gøre ved det. Altså, det er jo udefrakommende ting, der er årsager til det. Så der er jo ikke andet at gøre, end at lade være med at kigge på den celler, og så skynde sig på tanket og få lukket hullet og køre igen.
2: En sag fra Augustenborg om mindreårige kontrolkøbere skal nu for den europæiske menneskerettighedsdomstol. I Augustenborg fik en kioskejer i 2024 en bøde på 25.000 kroner for at sælge nikotinposer til en mindreårig kontrolkøber, der altså blev sendt af Sikkerhedsstyrelsen. For en uge siden, der afgjorde Højesteret så, at styrelsens brug af mindreårige var i orden. Men Nærbutikkernes Landsforening har nu besluttet sig for at gå videre med sagen og indbringe den for den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Og det er godt, at der er nogen, der vil kæmpe den kamp, det mener Erik Bøgh Svendt, der er indehaver af Mølholm Vin. Sidste år der fik han en bøde på 50.000 kroner, fordi han solgte en flaske gin til en kontrolkøber, der var under 18, en bøde han senere fik halveret ved retten.
6: Jeg synes, det er fantastisk, at han gider at tage turen, fordi det er en hård tur, både økonomisk, men også, kan man sige, mentalt, fordi du skal virkelig bruge meget mental energi på det. Så det er godt, han går videre for os alle sammen.
2: Erik Bøgh Svendt fra Vejle her, som sådan ikke imod de her kontrolkøbere.
6: Altså, jeg er jo pro-kontrolkøb, fordi selvfølgelig skal vi ikke sælge til mindreårige. Men den måde, det foregår på, den er ikke ok.
2: Ja, så mener han også, at det handler om, at straffen skal stå mål med forbrydelsen, og det gør den altså ikke altid.
6: Jo, altså, vi har lavet en fejl, og sådan er det. Altså, men man behøver måske ikke lige at kappe hovedet af. Man kan jo godt nøjes med lige at sige fy her, og så på slag over fingrene.
2: Nej, det mener altså Erik Bøgh Svendt. Og så en vejrudsigt i aften og nat. Let til frisk vind ved kysterne, dog hård vind eller cooling. Vækslende skydække med byer. Lokalt så kan de altså være med havl, torden og også kraftige vindstød. Temperaturen dykker ned og ligger mellem 10 og 15 grader.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: fortælle mig.
1: Christoffer her med Ringer om natten. En benzinpris, der runder 20 kroner literen. Det er faktisk ikke utænkeligt i den nærmeste fremtid, og det ville i givet fald være rekord gennem alle tider. Forbrugerøkonom Elias Dogro fra FDM siger, lige nu er der jo tale om de her vilde stigninger på brændstofpriser på grund af balladen i Mellemøsten. Og så opfordrer han samtidig danskerne til i højere grad at cykle og kun køre 110 på motorvejen. Vi har på P4 eftermiddag på P4 trekanten været en tur på tankstationen for ligesom at lodde stemningen på sådan en regngrå fredag. Altså de her høje benzin- og dieselpriser. Men inden vi tager afsted for at høre det, så skal vi lige høre fra Elias Dogro, der har set på udviklingen.
2: Jamen det vi siger nu, det er, at brændstofpriserne er stukket fuldstændig af. Diesel er på sit højeste i år, og benzin er på sit højeste siden 22. Og i 22, der var det altså også ret højt. Det var nemlig året, hvor Rusland invaderede Ukraine. Så det vi ser nu, det er bare vanvittigt høje priser for de danske benzin- og dieselbilejere.
1: Og så kommer Elias Dogro faktisk ind på det her med, at prisen godt kan runde 20 kroner literen snart.
2: Man kan sige, i sidste weekend skete der en eskalation, og det fik hurtigt dieselprisen i den her uge til at stige med 1 krone per liter. Det er altså ret voldsomme stigninger, vi ser, så der skal ikke ret meget til, før vi rammer de her 20 kroner per liter.
1: Og med de udsigter der, så var det jo oplagt for os at besøge en tankstation. Vi gjorde det i Vejle, og det var reporter Steffen Terpling, der tog afsted.
3: Charlotte Jørgensen, vi står lige og kan se op på benzinstanderen her. Den står på blyfri 1799. Og diesel hedder 1849. Du har en bil, der også skal tankes en gang imellem. Hvad tænker du egentlig om de her brændstofpriser?
4: Jamen, jeg synes, at det er blevet for dyrt. Jeg kan godt forstå, at der er en uro i verden, der gør, at det presser priserne op. Jeg håber på, at der bliver en afklaring. USA og Iran, så vi snart kan få nogle almindelige priser. Men jeg synes jo også, at går man bare 5-7 år tilbage, at priserne lå, lad os sige, 12-13 kroner literen, at det var noget mere overskueligt.
3: Altså, er det her med de høje priser, altså, begynder det at være der, hvor man også sidder og siger, at jamen, det er lidt dyrt i privatøkonomien også? Altså, er det der, vi er, eller er det mere bare sådan en tjene for jer?
4: Ja, jeg tænker da over, hvad for en af bilerne jeg tager. Vi er så heldige, at vi både har en elbil og en benzinbil. Så afhængig af, hvor turen går hen, så er det gerne elbilen, der får de lange stræk, og benzinbilen tager de kort.
3: Nå, Sten Brogstad, nu har du lige fået stukket dieselpumpen i din bil her, og skal til at kigge, og nu kan vi lige vende os om og kigge. Nu tæller den derop. Hvordan har du det egentlig med at stå og kigge på sådan en?
5: Ej, det kan man godt blive lidt deprimeret over, men jeg er desværre nødt til at tanke for at passe mit arbejde, så...
3: Du kører meget?
5: Jeg kører meget, ja. Rigtig meget.
3: Hvad tænker du om, at priserne er nået der til, hvor de er nu, altså når man nu kigger, når den koster 19,49 per liter?
5: Ja. Jamen, der er jo ikke rigtig noget at gøre ved det. Altså, det er jo udefrakommende ting, der er årsag til det. Så der er jo ikke andet at gøre, end at lade være med at kigge på den celler, og så skynde sig på tanket og få lukket hullet og køre igen.
3: Ja. Torben Fuglsang, du har lige tanket bilen. Det blev 425,64 en literpris på 1799. Ja, ja. Er det noget, der går der på?
6: Nej, altså, der er ikke noget, der her lige meget. Vi skal videre. Altså, jeg står godt nok og kigger på beløbet og tænker, hold kæft, hvor er det dyrt. Men det er med smil på læben, fordi jeg har råd til det godt, men det er sgu noget møg.
3: Ja. Og du har faktisk selv arbejdet med brændstof på en måde hele dit liv?
6: Ja, det har jeg. Ude på Nordsøen, ja. På Tyrefælderne.
3: Så man kan sige, at du har selv været med til at hive et sindssyge mængder brændstof op af undergrunden, og nu skal du så betale rigtig, rigtig meget for at få bare det, der kan være en mælkekarton.
6: Ja. Sådan er livet bare. Vi har en psykopat i USA og en slagter i Rusland. Altså, vi skal videre, og ved du, jeg har haft sådan et skide godt liv. Og jeg vil gerne have nogle gode år nu, men hold kæft de der unge mennesker i dag, og dem, der bliver født nu for tiden.
3: Det er synd for dem.
6: Det bliver ikke rart.
1: Og med den melding, så slutter vi altså stemningsrapporten fra en tankstation en regnvåd fredag, hvor vi igen taler om stigende brændstofpriser.
7: P4 eftermiddag.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

Det var Scarlet Pleasure og Sharma her med Wide Awake. Liga starter weekenden med et brag, kan man sige, efter radioavisen, hvor formstærke Viborg får besøg af oprykkerne fra Lyngby i Superligaen. Rikke Smed og Morten Hausborg er klar i studiet. Også til at tale om Barcelona, Arsenal og Benfica. Tre af de hold, som HB Køge i dag har trukket i kvindernes Champions League. Der er med andre ord god grund til at blive hængende her på kanalen også efter radioavisen. Lige nu, Leanne Rimes.

En byhold her fik vi med Numb Little Bug. Sorte røgskyer stiger op over Kiev efter et russisk droneangreb. Angrebet har ramt Ukraines sikkerhedstjenester, og ifølge præsident Zelensky var chefen for tjenesten målet. Det er der mere om i Radioavisen kl. 6, som er med Maria Don. Nu, Jonathan.

0: Jonathan fik vejr med alle mine tanker. Nu er det tid til Radioavisen. Klokken er 6.
1: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er her til eftermiddag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef, Oleksandr Poklas. Christian Magnus Damsgaard Jensen, DR's journalist i Ukraine. Du står ikke så langt fra angrebsstedet. Hvad ser du?
2: Jamen altså, indtil videre, så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
1: Hvordan har reaktionerne på angrebet været?
2: Jamen altså, jeg så, at den ukrainske sikkerhedstjeneste SBU for kort tid siden lagde en pressemeddelelse på deres Telegram-kanal, hvor de siger, at den her beskadigede bygning, bare roligt, den skal nok blive genopbygget, og russerne, de vil få et smertefuldt svar på deres angreb. Det betyder altså endnu flere specialoperationer, endnu flere angreb mod russiske spionnetværk og endnu flere udslettede fjender, det skriver de på Telegram.
1: Hvordan passer det her angreb ind i det russiske angrebsmønster, der er for tiden mod Ukraine og Kiev?
2: Jamen altså, det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev, så det er altså en tendens, som vi bare ser fortsætte dag efter dag, og i dag er altså ikke nogen undtagelse her i det centrale Kiev.
1: Tak skal du have, Christian Magnus Damsgaard Jensen. En ren børneattest, det er nøglen for at kunne komme til at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at Rigspolitiet ikke er sikre på, at de pletfrie attester nu også er det. Og det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldan. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
3: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
1: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år, siger Tanja Krabbe, generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
4: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Indtil fejlen er rettet, vil politiet ikke udstede nye attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu, og det frustrerer Jakob Nessager, konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
5: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: Ved næste folketingsvalg vil den nuværende folketingsmedlem for Venstre og tidligere transportminister Thomas Danielsen ikke længere kunne findes på stemmesedlen i Holstebro-kredsen. Han har i dag valgt at trække sig som folketingskandidat, fordi folk fra kredsen har været særdeles kritiske overfor, at han fulgte partilinjen og stemte for gødskningsloven i Folketinget i går.
6: Og når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg... De stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre uden at have sagt det til mig. Så tænker jeg, at det foredrer ikke lige til et tillidsfuldt samarbejde. Så det er at man går hver til sit spil og roligt.
1: Selvom Thomas Danielsen selv har valgt at forlade kredsen, så var samarbejdet i forvejen udfordret, lyder det fra Knud Erik Hedegaard, formand for Venstre i Holstebro.
7: Det ulmer voldsomt i det bagland. Og så der var nødt til at komme med en anden konklusion på det. Nu traf Thomas selv den konklusion, og så er det det.
1: Sagen er et billede på, hvor splittet Venstre er, når det kommer til forholdet til landbruget, siger DR's politiske analytiker Rikke Gyldmansø.
8: Der er helt klart folketingsmedlemmer, der er hårdt presset. Jeg kender ikke til, at der skulle være flere, der trækker sig. Men der er ingen tvivl om, at der sidder en hel del menige Venstre-medlemmer, der enten i protest har meldt sig ud ovenpå, at partiet stemte for den her lov i går, eller som kraftigt overvejer at gøre det, fordi de mener, at selve partiets DNA simpelthen er på spil.
1: Gråt, vådt og blæsende. Sådan kunne man godt opsummere. Vejrudsigten, byerne kan lokalt være med havl, torden og kraftige vindstød. Vinden tiltager sidst på dagen til jævn til hård vind omkring vest. Fra 14 til 18 grader.
9: Det her er P4.
10: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna med Diamonds.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4.
2: Liga.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og nu prøver vi noget helt nyt.
0: Ja.
3: Det handler jo i sidste ende altid om præmier. Altså, de fleste lytter til Liga gør det kun på grund af præmier. Og muligheden for at vinde noget.
0: Mm-hmm.
3: Og vi har jo som sædvanlig en mulepose.
0: Ja.
3: Jeg har noget nyt oven i aften.
0: Det er løgn.
3: Kan du regne ud, hvorfor?
0: Hvad står der? Grøn? Ja. Det må være et Viborg FF halsterklæde.
3: Det er det jo lige præcis, fordi vi kan jo sige, at Viborg har jo fået en blændende start på den her sæson. Ligger i øjeblikket på tredjepladsen her, ved at tælle på 7. spillerunde. Altså bare 2 point efter FCK, der topper. God sæson for Viborg. Og nu har de jo så fordelt hjemmebane i aften, hvor oprykkerne fra Lyngby, der ligger ned i den tunge ende af Superligaen.
0: Yes, yes.
3: Så jeg siger bare, hvis aftens vinder en mulepose har lyst til det, så kommer der et Viborg-hasterklæde oveni. Jeg har lige fundet ud på redaktionen. Det er ikke helt rent. Det skal vi vaske.
0: Man kan vaske det. Må jeg spice den der lidt op?
3: Hvad så der?
0: Vi har rester tilbage fra VM. Vores rejse, kan du huske, bagagetags, den vi udlod under VM i fodbold, dem har vi et par stykker af. Skal vi ikke også putte dem med i præmien?
3: Så altså, det er sådan en
0: 3-1.
3: Holy moly.
0: Det er i aften, man altså gerne vil vinde.
3: Altså problemet er selvfølgelig, hvis aftens vinder holder med Midtjylland eller Silkeborg. Og så får Viborg halsterklædet.
0: Kan man farve? Kan man gøre?
3: Ja, det kan man gøre et eller andet. Jeg siger bare,
0: altså, man det
3: vi tager hold på den her weekend med føn og klem på præmieområdet. Det er helt vildt.
0: Det er helt vildt. Og jeg har tænkt på noget andet, Hausborg.
3: Hvad så?
0: Vi har snakket så meget om, nu har vi sat gang i Superligaen, opstarten og alt det der. Nu skal vi i aften tage hold på 7. spillerunde. Vi er en tredjedel inde i sæsonen nu af grundspillet. Altså nu kan vi jo ikke rigtig sige...
3: En tredjedel?
0: 22 kampe skal der spilles. Altså næsten en tredjedel, ikke?
3: Det er da gået hurtigt.
0: Det er gået så hurtigt.
3: Lige, vi er kommet i gang.
0: Transfervinduet er lukket. Vi er en tredjedel inde. Altså, nu begynder det jo sådan for alvor. Der er jo ingen undskyldninger mere. Nu er det jo ikke snart, om vi skal lige i gang og spille os sammen og sådan noget. Nu skal det være. Det er nu, man skal have point på kontoen. Det er nu, kampene for alvor begynder at være vigtige.
3: Jamen, jeg på allerede nuværende tidspunkt, så jeg begynder at sige, I skal huske at nyde det, mens vi har Superligaen. For lige om lidt er det jo slut.
0: Ja, vi kommer i hvert fald til at nyde det i aften. Der er altså kampstart kl. 19.00. Det er mellem Viborg og Lyngby. Velkommen her til Liga på P4. Det er ikke

0: Passenger her fra Alex Warren.
1: Champions League fodbold, det kan jo noget, fordi det er der, man støder ind i klubber, som man jo udefra betragtet har stor respekt for. Og hvis nu er det dansk hold træk, Barcelona, Arsenal, Benfica. Og jo, er det ikke PSG, men det er Paris FC, så det stærker lidt derhen af. Så vil man sige, altså det er en svær lodtrækning.
0: Jeg synes, det lyder svært.
1: Men det er også nogle attraktive kampe.
0: Men det bliver også sjovt at spille dem.
1: Det er også sjovt at spille dem.
0: Og det er jo selvfølgelig også en vigtig del af det. Og nu har vi startet lidt op på det, så nu skal vi selvfølgelig byde velkommen til vores næste gæst, Alberte Vingum fra HB Køge. Velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Nu har Havsborg lidt indirekte stillet spørgsmålet. Jeg kan stille lidt mere direkte. Hvad tænker I selv om de her hold, I har trukket? Hvad bliver det for en oplevelse?
2: Jamen, det bliver en stor oplevelse. Det er jo både nogle sindssygt gode modstandere, som I lige har nævnt der, og så er der også nogle modstandere, hvor vi måske har mulighed for at få et point eller tre.
0: Lad os starte med der, hvor I måske har en mulighed. Hvem ser du som sådan en realistisk chance for at kunne løbe med sejren?
2: Jamen, jeg tænker, vi måske har en lille chance mod Servette og Løven. Der tænker jeg, at vi måske kan melde os på banen.
0: Og så forestiller mig, det er FC Barcelona og Arsenal. Du tænker, det bliver lidt svært?
2: Ja, der bliver det nok en markant sværere. Og så må vi se, om vi lige kan hæve en kanin op af hatten mod Benfica eller et eller andet. Men ja, det ser svært ud mod Arsenal eller Barcelona, hvis vi skal være helt ærlige.
1: Altså, nu spiller I jo videre via den her samlede sejr over PSV. Og når jeg kigger på PSV på den ene side, så netop de der to hold, du nævner, Servette og Løven. Der er vel ikke den store forskel styrkemæssigt på PSV og så de her to mandskaber?
2: Altså, både ja og nej. De spiller jo lidt forskelligt, kan man sige. Men det er jo også to gode internationale hold. Og Løven var også med i Champions League sidste år, så de har jo også lidt erfaring, så jeg håber, vi kan være med alligevel.
0: Og hvad med dig sådan helt personligt, Alberte? Hvordan var det at få lov at kvalificere sig til Champions League-gruppespillet? Altså, det er jo en ret stor sensation i sig selv.
2: Ja, men det var ren euforisk i onsdags. Det er jo ved at være nogle år siden, vi var med sidst, kan man sige. Så at hele det her projekt, vi har gang i Køge, at det lykkes med en ligafase i Champions League, det er kæmpestort for både mig selv, for holdet og for klubben.
1: Det er jo et evigt tilbageværende tema, når danske hold skal være med i europæiske turneringer. Det her med, jamen, er de i stand til at gabe både over det og så den hjemlige liga? Vi ved også godt, i den hjemlige liga, der får I jo ikke så meget foræret. Der er der jo også trods alt kamp om tingene. Hvordan synes du, I er gearet til at skulle håndtere begge opgaver?
2: Jamen, lige nu synes jeg, vi er gearet rigtig godt. Vi har en god, bred trup, hvor alle, der er konkurrence om pladserne, og alle er super dygtige. Men det er klart, for at kunne være med i Champions League, bliver vi jo også nødt til at præstere herhjemme. Så ja, det bliver nogle hårde uger, men også nogle sjove uger.
0: Hvad kræver det at være med i Champions League? Altså, hvor stor en forskel er der at spille med der, og så spille med i den danske liga?
2: Altså, man kan jo sige, at vi er jo favoritter i den danske liga. Og i Champions League er vi jo nok det, man kan kalde for underdog, så presset bliver markant anderledes i Champions League, men ja, det bliver bare fedt at være med der også.
0: Og bare lige til sidst, Alberte Vingum, når jeg hører Barcelona, ikke, og de kommer så til Køge og skal spille på jeres hjemmebane, hvordan bliver det at få sådan et

0: Det er jo sidste års vinder af Champions League. Hvordan bliver det at få dem på jeres hjemmebane og skulle spille mod dem?
1: Altså, det er jo verdens største hold lige nu. Så jeg håber, at deres stadion bliver fyldt, og stemningen bliver fantastisk, og der kommer en masse på stadion, både fra Køge og rundt omkring i Danmark. Jeg tror, det bliver helt vildt, så det glæder mig sindssygt meget til.
2: Alberte Wingum, held og lykke med projektet og Champions League.
1: Jo, tusind tak.
2: Og tak, fordi du har tid til at være med i Liga.
1: Ja, tak.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
2: Nu på DRTV.

0: Morten, sammen med Nick og Jay og deres nummer Aura.
1: Jeg kan ikke påstå, at vi er gået amok, for jeg synes, at det fortynder begrebet lidt. Men vi har slået os løs i aften i forhold til præmier, når man skal finde ud af, hvornår det første mål kommer i kampen mellem Viborg og Lyngby. Opgøret begynder kl. 19, hvor man jo skulle sende sit bud ind til 12-tolleren, når man har en idé om, hvornår man tror, første mål kommer.
0: Mm-hmm.
1: Fordi vi har jo naturligvis Liga Muleposen som præmie til vinderen. Og så var det jo, at du sagde, at du også smed sådan et bagagetag fra VM oveni.
0: Det, man lige kan sætte på sin kuffert, skrive sit navn, og så ved man altid, hvor den hører til.
1: Det kan lige passe til efterårsferien,
0: hvis
1: man skal nogen steder hen der, ikke også? Og så var det jo så til sidst, fordi at Viborg jo har fået en god start på sæsonen, og det er Viborg, der møder Lyngby, at jeg har fundet ude på redaktionen sådan et lidt slidt gammelt...
0: Tyvstjålet har
1: du. Ja, det er lidt nusset og sådan, men det var man tage stiv om. Så man har mulighed for at få det her Viborg-halsterklæde med, men der er jo forskellige holdninger til, hvorvidt man vil have det eller ej.
0: Ja.
1: For eksempel er der Brian Forstege, der mega gerne vil have det her halsterklæde. Fordi han samler på den slags, og han har 65 forskellige øjeblikker.
0: Hold da op.
1: Ja, så han kommer ikke til at fryse gennem vinteren. Så er der Thomas fra Vemmelev, som skriver noget interessant. Han kunne også godt tænke sig at holde sig klædt. Fordi i år holder jeg faktisk med Viborg. Altså jeg gentager, han skriver. I år holder jeg faktisk med Viborg. Er der noget ved den sætning, du stusser lidt over?
0: Ja, hvem plejer han at holde med?
1: Det virker som om, at Thomas jo skifter favoritfodboldhold, som vi andre skifter underbukser, om jeg så må sige.
0: Og her tænker jeg også lige, Vemmelev. Hvor er det nu, vi har det
1: henne? Det er på Sjælland et sted. Er det ikke?
0: Vemmelev Sogn.
1: Det er jeg ret sikker på.
0: Roskilde. Jo,
1: ja, det er der omkring.
0: Ja.
1: Men Thomas, han starter fodboldstationen. Hvem holder jeg med i år?
0: Viborg.
1: Det var så Viborg den her gang.
0: Men det er da egentlig også lidt for friste.
1: Ja, jo.
0: Ja, ja.
1: Men så er der også for eksempel Ole Røding, der skriver, første mål kommer efter 431 sekunder, og jeg skal, og så banner han ikke have noget Viborg-halsterklæde.
0: Så hvis han vinder, så pakker du det ikke, eller pakker du det bare alligevel?
1: Altså, så er det spørgsmål, om vi skal lave en ny konkurrence. Eller måske lade det gå til toeren. Det får vi at se.
0: Det finder vi ud af. Lad os nu se, om han rammer plet, fordi lige meget om man drømmer om det her halsterklæde eller ikke gør, så handler det jo om at komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Der er også Thomas fra Sorø, der gerne vil et halsterklæde, fordi en af hans venner er tidligere Viborg FC Midtjylland-spiller, så han kunne mega godt tænke sig halsterklædet, og så have det på næste gang, han møder kammeraten, bare for at genere ham.
0: Ja, så han vil ikke give det til ham og sige, her min gode ven, det er en gave, jeg har vundet til dig.
1: Er de argumentationer, vi får? Det er herligt.
0: Og det er altså nu, at du har en halv times tid til at komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Det er altså Viborg, der har besøg af Lyngby. Kampstart kl. 19. Du skal sende en besked til 12:12. Skriv på 4, lav et mellemrum, og så komme med dit bud, både minut og sekundtal, som altid. Men vi siger det alligevel. Husk nu dit fulde navn og fulde adresse. Der er rigtig meget på spil i aften.

0: Dracula. Tame Impala sammen med Jenny, nummeret Dracula. Nu skal vi have
1: skruet
0: op.
1: Det skal vi nemlig.
0: Den tredje, skulle jeg sige, person, der skal være med her til aften. Vores kommentator i aften, Henrik Lenniger. Velkommen til.
2: Tak skal I have.
1: Hey, Lenniger, som du måske har bemærket, så har vi jo gang i den her, hvornår første mål bliver scoret, hvor der er mulighed for at vinde et Viborg-halsterklæde. Jeg kunne forestille mig, hvis du havde det med på stadion i aften, så ville der ikke være mangel på aftagere.
2: Nej, altså, jeg bortset fra, at de fleste har et i forvejen.
1: Ja, men man kan altid bruge et mere.
0: Luner.
2: Lige præcis. Altså, det havde været fint at kunne sælge sådan et til en lidt lavere pris, end fanshoppen gjorde det, men den slags forretninger indgår jeg trods alt ikke i. Men jo, der er masser af grønklæde, som glæder sig rigtig meget til at se et hold, der har vundet 3 kampe i træk, kan komme op på de for Viborg sjældne 4 sejre i træk i Superligaen, og med en sejr i dag, kan de altså midlertidigt overtage førstepladsen efter, at FC København med sejren i går indtog den. Viborg kan komme op på 16 point. Så det går godt i Viborg. Går det så godt i Lyngby? Ja, ikke helt, fordi de har spillet fint og fået masser af roser. Ikke særlig mange point, især ikke på udebane, hvor de 3 første udekampe efter oprykningen er endt med nederlag. Skal det blive første udebane point til Lyngby i dag, eller måske endda første sejr i sæsonen? Hvis de vinder, så er vi så tidligt i sæsonen, at selvom de lige nu ligger nummer 11 under stregen, så vil en sejr faktisk katapultere dem op på en 8. plads i Superligaen Lyngby. Og så sad jeg lige og tænkte lidt på det her transfervindue. Jeg ved ikke, fulgte I også med i det tidligere på ugen?
0: Yes.
2: Ja, man sidder der, man opdaterer hele tiden nyhederne. Hvad sker der? Og de her to klubber har været meget aktive. Altså bare den her uge, Viborg 3 mand ud, 3 mand ind. Lyngby 6 mand ud og 4 mand ind. Så tænker man på sådan en fredag, nu skal vi op og se nogle spændende nye spillere. Men det skal man ikke. Det kan virkelig ikke aflæses i startopstillingerne, at der har været transfervindue. Ikke én af de her i alt 7 nye spillere er med i de to holds startopstillinger i dag. Der er nogle stykker på bænken, men det er faktisk 2 hold, der kun har en enkelt ændring i forhold til sidst, og det er spillere, der er blevet solgt. Så det kan godt være, at det har været en travl transferuge i Viborg og Lyngby, men det kan man ikke aflæse på startopstillingerne og på banen i dag. Jeg glæder mig til en rigtig god fredagskamp. Skal Viborg komme op på førstepladsen? Skal Lyngby have deres første sejr? Jeg synes, der er meget på spil.

0: med nummeret Drive-By.
1: To kampe undervejs i første division. Hvidovre på udebane foran med 1-0 mod Hobro og Vejle med 3-0 føring på hjemmebane mod Vendsyssel. Det, der er interessant, det er, hvis de her stillinger, de holder, altså det bliver til sejr til Vejle og Hvidovre, så betyder det, at de her to hold efter 7 spillerunder har lavet et lille udbrud op på de to øverste pladser, så vil der være 5 point ned til nærmeste følger på tredjepladsen.

0: Sometimes herfra Erasure.
1: Normalt kan vi godt lige omtale produkter, som vores kolleger laver ind på DR.dk med ting, der foregår i sportens verden. Men det er jo sjældent, at vi er i stand til at kunne gøre reklame for noget, der endnu ikke er lagt ud, men som er på vej. Og det handler jo om influencer. Jeg bemærker jo, i starten af Vueltaen, der var der en enkelt influencer, som havde fået adgang sådan meget tæt på rytterne, som modtog en del kritik på grund af en lidt, hvad skal vi sige, selv i scenesættende interviewform.
0: Nå, hvor mærkeligt.
1: Og nu har det jo så også spredt sig til US Open, kan jeg forstå.
0: Ja, og derfor så har vi fået vores gode kollega Philip Sellmann med i studiet. Hej med dig.
2: Hej, hej.
0: Du sidder og brygger på den her artikel, som altså udkommer lige om lidt. Hvad er det, der fylder? Hvad er det, der florerer der ved US Open, som er problematisk?
2: Jamen, US Open, Grand Slam-turneringen, årets sidste Grand Slam-turnering i New York, har valgt at invitere omkring 100 influencer og såkaldte content creators til at dele deres oplevelser ved turneringen. Og altså, tanken er jo, at de både skal vise det fede i champagnebaren og madbruderne og sådan noget, men også fra tilskuerrækkerne. Problemet er bare, at de nok ikke har fået sådan helt vildt god information omkring, hvordan og hvornår især man laver de her videoer og tænder for blitz og danser osv. Og det er altså generet nogle af spillerne, der blandt andet har skulle save, mens der har været en i scenesat dans i gang.
1: Hvad? Altså, omkring banen er der en, der giver sig til at lave en lille dans?
2: Nej, ja, altså det er så, jeg tror, der er især en video af en ældre herre, der nok har tænkt noget af det samme, som du gør. Der sidder, man kan se, han begraver ansigtet i sin venstre hånd, fordi bag ham er over 10 personer, der hujer og danser, og nu kan jeg ikke gengive, hvad det er, de siger, men det er enstemmigt noget med, I har savnet os, og nu er vi tilbage. Mens der altså er tennis nede på banen, ikke? Og det er ikke det, han har betalt. Jeg ved ikke, hvor meget for at få adgang til.
0: Den del forstår man jo godt. Jeg sidder og tænker, lige når det er tennis, ikke? Der er jo også mange sådan usagte regler, altså, hvordan man gør, og i forhold til, hvornår man er stille og klapper og alt det der. Det havde måske været lidt noget andet, hvis det var på tribunerne på din fodboldkamp eller en håndboldkamp, men lige tennis, tænker jeg, at man sådan opdager det ret meget. Det fylder ret meget, for jeg også er ret stille.
2: Ja, og det er også noget af det, jeg har snakket med Jakob Holst fra Kender Du Typen om, som siger, at noget af det, der sådan ligesom også man slår sig på her, er, at det, som influencer og streamer og sådan noget kommer med, det clasher med den kultur, der er omkring tennis, som jo for nogen er lidt sådan upper class sport, hvor der jo er arv, og der er noget, en måde at opføre sig på, som ikke helt er forenligt med, det her videoer og koreferede danser og sådan noget der.
1: Interessant tendens. For det kan være, der kommer mere af det.
2: Ja, og de når jo ud til mange, som Jakob Holst også der siger. Det er jo en del af sådan en anerkendt medievirkelighed, som vi jo nok bare må leve med, fordi der er et enormt publikum, som vi også så med YouTuberen iShowSpeed, som jeg ved ikke, om det ringer en klokke hos jer, men han indledte jo VM's finaleshow med en rap-sang, og også enormt brugt i sportsverdenen. Så der er helt sikkert en gevinst. Man skal også bare passe på.
0: Men også, jeg ved ikke, om det er bare mig, men med tennis forestiller man heller ikke, at publikummet er så ungt. Så måske er det også derfor, at jeg tænker, lad os invitere 100 influencer, som kan komme de unge med på den her bølge.
1: Så der vil jeg jo så indskyde, at US Open er måske også kendt for den mest sådan rowdy af de her Grand Slams.
2: Ja, der er der er et andet ry i New York, end der for eksempel er ved Wimbledon. Mm. Altså, det er der. Der har jo før været historier om lugt af hash, og tilskuere, der ikke vidste, hvornår de skulle klappe i, når der var sav og sådan noget. Så altså, det
0: passer jo meget godt ind,
2: kan man sige. Det er jo ikke, fordi de hjælper US Opens ry, vel, men der er helt sikkert noget, de nok lige skal gøre anderledes til næste år.
0: Og Philip, hvornår kan man læse artiklen?
1: Ja, det er jo vigtigt. Hvornår kommer den ud på DR.dk?
2: Jamen, jeg skynder mig ud og taste løs på mit tastatur, lige snart vi er færdige her. Men,
1: 1848? Er den 52?
2: Giv mig til 1915.
1: Sådan
2: noget den stil.
0: Aftale. Tak skal du have, Philip, fordi du var med.
2: Selv tak.

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: til.
1: Lady Gaga, samarbejde med Bruno Mars, Die With A Smile.
2: Om 6-7 minutter, så sætter vi gang i 7. spillerunde af Superligaen. Det er Viborg FF mod Lyngby, og i den forbindelse, der kan du altså vinde en Liga-mulepose og et Viborg halsterklæde og et rejsebagagetag til din kuffert fra
1: VM. Jamen, det er jo hele tre ting.
2: Det er altså en rigtig luksusfredag at vinde på. Du skal bare sende sms til 1212, og så skal du ramme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal. Skriv B4 og lav et mellemrum først.

0: Ed Sheeran her med Arsi Sam, der er altså Superliga kampstarter med kort øjeblik. Viborg mod Lyngby, men først, som altid, en radioavis. Klokken er 19.
1: Allerede næste år vil Danmark kunne sende afviste asylansøgere ud af landet til et udrejsecenter uden for Europa. Så lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der tidligere i dag mødtes med fire andre EU-lande om netop udrejsecentret. Ny EU-lovgivning gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af Europa, og dermed så er regeringen tættere på målet om at kunne sende udlændinge uden lovligt ophold ud af landet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Nu er den juridiske ramme på plads, og så nummer to, at Danmark har fundet en række lande, fire andre lande, at arbejde sammen med om det her projekt, og de lande nu tager fat på at lave aftaler med det, de kalder partnerskabslande. Det vil sige, lande, der vil huske det her og så få penge for det.
1: Socialdemokratiet har arbejdet for et udrejsecenter uden for Europa siden 2018. Det er i flere omgange blevet kritiseret, og derfor så er det en sejr for statsminister Mette Frederiksen, at projektet ser ud til at lykkes, siger Jens Ringberg.
2: Allerede dengang var der meget diskussion om det. Hvor skulle det ligge hen? Kunne det overhovedet lade sig gøre? Men det er vel rigtigt at sige, at det her Mette Frederiksen, som statsminister for skiftende regeringer, holdt fast i, og nu også fået andre lande med på. Så det tror jeg selv, hun vil synes, og det kan jeg også godt give hende ret i, at det er ret langt, hun er kommet fra 2019, hvor det var meget kontroversielt.
1: Der mangler stadigvæk en officiel aftale med et modtagerland, men ifølge ministeren, så er det lige på trapperne. Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester siger, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet mod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, var for kort tid siden der, hvor angrebet fandt sted.
3: Jamen altså, indtil videre så er en ret stor del af det centrale Kiev spærret af. Der er en masse uniformeret personel til stede, både politibetjente og soldater. Og så er der en del utilfredse beboere, som ikke kan komme ind til deres lejlighed lige nu, fordi at der er altså slået ring om det her sted, som Rusland angreb for få timer siden.
1: Der er lige nu totalt ansættelsesstop for pædagoger og læger og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Og det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nesager.
4: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: Rigspolitiet arbejder på at få løst fejlen hurtigst muligt. Byer rigtig mange steder, der kan være kraftige, også med hagl og torden, og så også kraftige vindstød i forbindelse med byerne, og så temperaturer, der kommer til at ligge mellem 14 og en 18 graders varme. Det var Radioavisen klokken 19 med Daniel Indhus i studiet.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Circles fra Post Malone.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og så er der taget hul på den med stor længst i mødeset Superliga-kamp mellem Viborg og Lyngby. Kampen, der ender med, at en eller anden dygtig og heldig lytter får en gigapræmie med. Men der er ikke mulighed for at komme flere bud.
0: Nej.
2: Løbet er kørt.
0: SMS-indbakken er lukket, og hvis du har budt før 5 minutter af kampstart, så kommer du heller ikke til at vinde. Det kan jeg bare godt afsløre nu. Ikke for at starte kampen op on a low. Fordi det har egentlig været en okay kampstart, Henrik Lenniger. Stadigvæk 0-0. Godt nok, men kampen er egentlig kommet fint fra land.
3: Ja, det må man sige. Ikke mindst hjemmeholdet Viborg, som har skabt 2 gode muligheder. Den ene, ja, der var der godt nok offside i opspillet, men når jeg tager den med alligevel, så er det fordi, jeg også vil rose målmand Diego Cochen fra Lyngby for 2 fremragende redninger, fordi han vidste ikke, der var offside, da han reddede den første afslutning fra Asger Bæk. Virkelig en elegant og meget, meget sådan adræt redning fra Diego Cochen. Og så den første store chance, som ville have talt, der var nemlig ikke offside, det var, da Dorian Jr. blev spillet fri lidt i højre siden af straffesparksfeltet. Han huggede til første gang, og der stod Diego Cochen altså også klar og redde der. Så en god offensiv start af Viborg, men ikke nogen dårlig start af Lyngby, som også har vist fine ting med bolden, og nu har de fået kampens første hjørnespark her efter 6,5 minutter. Stadigvæk 0-0 hjørnesparket taget kort. De kommer ind i feltet igen. Indlægget her kommer ude fra højre siden fra Lyngby, fra Oliver Højer, men den sidder i favnen på målmand Kasper Kilderik. Et overflødighedshorn var det ord, jeg tænkte på, da jeg hørte om jeres præmie til vores lytterquiz i aften. Om vi også får det i form af mål og chancer, ja, det er det for tidligt at sige. Men det er i hvert fald kommet ganske fint i gang i Viborg. I en kamp, der kan sende hjemmeholdet på førstepladsen. En kamp, der kan sende udeholdet over stregen, alt efter hvad der sker. Forløb i spillet 7 minutter mellem Viborg og Lyngby, og stadigvæk 0-0.
2: Vi kan som end også byde på Champions League ishockey. Denne aften Herning spiller den første kamp i denne sæsons turnering. Hjemmebane mod finske Kuku. Der er spillet 6 minutter af første periode, og stillingen der er 0-0. Og nu kan jeg se, at der lige er kommet en udligning i første division, og det er interessant, fordi det er Hvidovre, som er på udebane mod Hobro. Hvidovre, som efter første halvleg havde en føring på 1-0. Hobro har netop i starten af anden halvleg udlignet i den anden kamp i første division. Vejle nu foran med 4-0 mod Vendsyssel.

0: Mathias Ram. Frida Sejer gav os to lanterner her i Liga på P4.
1: Henrik Lindegaard, Viborg har jo en virkelig god statistik på hjemmebane mod netop Lyngby, og Lyngby har jo omvendt ikke den bedste statistik på udebane i den her sæson, så favoritværdigheden i den her kamp er vel også ret tydelig.
2: Ja, man kan også bare kigge på stillingen, og man kan også kigge på, at det var nummer 5 fra sidste års Superliga, altså top 6 hold Viborg mod en oprykker, så favoritværdigheden er helt klar. Men Lyngby har i deres første kampe fået masser af ros for deres gode spil. Synes jeg altså også, vi har set i glimt her de første 10, et halvt minut af kampen, hvor der stadigvæk står 0-0. Det er Lyngby i angreb i øjeblikket. Her kommer den ind på midten. Det er faktisk ganske nærgående indlæg fra Gustav Fraglo, og den bliver clearet til kampens andet hjørnespark og Lyngbys andet hjørnespark. Men det er rigtigt. Kigger man på statistikken, Viborg i den her sæson 3 hjemmekampe, 3 sejre, Lyngby 3 udekampe, 3 nederlag, og kigger man tilbage i historiebøgerne, ja, så skal man altså tilbage til september 2016, 10 år tilbage for at finde den seneste Lyngby-sejr i Viborg i Superligaen. Siden da spillede 5 kampe her på stadion mellem de to hold, og dem har Lyngby altså ikke vundet nogen af, så de skal ikke have brugt ret meget tid i bussen til Viborg på at kigge på statistik, men derimod på taktik, og det synes jeg også, de har Lyngby. De er kommet godt i gang, selvom det er Viborg, der har lavet chancerne. Her kommer så hjørnesparket, det bliver farligt det her, den bliver af 2 gange derinde, men bliver så også clearet halvt væk. Den lever stadigvæk for Lyngby. Der kommer så Lukas Emil Kirkegaard til for Viborg og får den hældet sådan, jamen kun halvt væk ud på venstre siden til Charlie Nuuk. Charlie Nuuk, som lidt nonchalant kommer til at tabe bolden, og så forsøger Viborgs nye bak, Hjalte Bistrup. Han er jo ikke ny, han har været i klubben i halvandet år, men han er starter i dag, efter man har solgt Sergen Kuzmic, sloveneren, til fransk fodbold. Og så betyder det altså, at Bistrup kommer ind på højre bak, han får dækket den ud til et målspark. Så jo, på papiret, en klar favorit i dagens kamp. Jeg synes spillemæssigt indtil videre en ganske lige forestilling. Chancemæssigt overvægt til Viborg, spillet 12 minutter, stadigvæk 0-0 mellem Viborg og Lyngby.

0: Saw You Dancing fra Jonah Blacksmith sammen med Mektes.
1: Jeg kender Viborg som sådan et fodboldhold, der har en meget sådan solid, trofast tilhængerskare, der er med i tykt og tyndt. Det er selvfølgelig sjovere...
0: Bare ikke, når det regner i dag, åbenbart.
1: Det er selvfølgelig sjovere, når det så er i tykt, og det er jo i tykt i øjeblikket for Viborg. Har du kunne mærke sådan en atmosfæreforskel, alt den står, det går så blændende for holdet?
2: Ja, det har jeg helt klart. Altså, der er mange Viborg-tilhængere, der har knebet sig i armen i den sidste tid. 3 sejre i træk er altså ikke nogen selvfølge i Superliga i Viborg. Og så det her med at have fået en god sæsonstart er heller ikke noget, man som regel er vant til i Viborg, som har haft en vane med faktisk i nogle sæsoner at komme sådan lidt sløjt fra land. Det gjorde man også sidste år, hvor man jo altså endte med at spille mere medaljer til det allersidste. Men efter de første par måneder, så lå man faktisk under stregen. Jeg mener, man havde noget i retning af 10 point, 9 point for de første 9 kampe, og så gik det ellers derudad derfra. Så det, at man har startet så godt, er noget, der har gjort indtryk i Viborg. Jeg synes faktisk også, der er et rigtig pænt fremmøde, når man tænker på det gedigende møgvejr, det har været i Viborg og det meste af Danmark hele dagen, i hvert fald der, hvor jeg har bevæget mig halvt igennem landet. Regnvejr på regnvejr på regnvejr. En lille opklaring, og så endnu mere regnvejr. På den måde, så er det jo ikke noget, hvor man bare tænker, vi skal bare en tur op og se fodbold i aften. Jeg synes faktisk, der er ganske pænt fremmøde, i hvert fald på Viborg-afdelingen af tribunen. Ikke så meget hos Lyngby, men det vil jeg ikke klandre Lyngby-fansene for. Ikke at tage afsted i regnvejr, måske ved 1-2 tiden om eftermiddagen, for så at være hjemme klokken 2 i nat til en udkamp i Jylland. Det er altså en hård en, sådan en fredag aften. Men jo, fodboldstemningen i Viborg er stor. Troen på holdet er stor. Og måske er også utålmodigheden stor spillet nu 17 minutter. Jeg synes, chancer er sådan lidt en mangelvare. Viborg sværmer meget om tingene, har mange gode detaljer, men kommer ikke til afslutninger. Dorian Juniors efter 5 minutter er den eneste tællende afslutning indtil videre. Her et håbløst hjørnespark nummer 2 i træk fra Viborg, som simpelthen bare sender hjørnesparket helt ud over modsatte sidelinje. Så lige nu synes jeg altså ikke, at Viborg sådan sprudler i form af at gøre chancerne færdige, gøre spillet færdigt. Og Lyngby, at de generer også Viborg godt i opspillet. Viborg, Lyngby går højt på Viborg, når de har et opspil i forsvaret. Og Lyngby, jamen, de har ikke skabt nogen muligheder indtil videre, men de har faktisk vist sig ganske pænt frem. Så selvom der er fodbold feber i Viborg, kan man godt sige, i hvert fald stor glæde over de her resultater, ja, så er temperaturen lige nu, udover det også er lidt køligt, sådan lidt lunken, 17,5 minut, og vi venter for alvor på, at nogle af holdene åbner for både målslusserne, men også chanceslusen, Bartak.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolosilo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Og du meget...
2: snopper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: God mulighed til Viborg. Dorian Junior fik sig snoet fri af sin direkte modspiller og sendte et skud afsted mod Lyngbys mål. Men det taget lige i favnen på Lyngbys keeper Diego Kochen, som er kommet virkelig godt i gang med den her kamp. Spillet 21 minutter mellem Viborg og Lyngby. 0-0 står der.

0: The Pretenders med Don't Get Me Wrong. Nu har jeg nævnt Herning i Champions League ishockey. Går ikke for godt. 16 minutter ind i første periode. Koko fra Finland er nu foran med 2-0.
1: Og hvis du lige har tjekket ind her på B4, så er det altså en Superliga-aften mellem Viborg og Lyngby, Henrik Lindegaard. Og vi snakkede lidt om det her transfervindue tidligere på aften. Både Viborg og Lyngby, de har jo både solgt og købt, men der er ikke mange, der har fået lov at spille her til aften. Men der er dog nogen få, som får lov at vise sig lidt frem.
2: Ja, i hvert fald nogen, der får lov til at vise sig frem i forhold til den opstilling, vi har set tidligere i sæsonen. Fordi både Viborg, som jeg nævnte tidligere, og så også Lyngby har jo solgt en stor profil her inden for den sidste uge. Viborg sendte Serdan Kuzmic højre bakken fra Slovenien til franske Lorient, mens at Brøndby plukkede Kasper Winther i Lyngby. Og det har været mødeset med spænding, fordi han har været vigtig for Lyngby, Kasper Winther. Men der har man altså en både rutineret og dygtig spiller at sætte ind i stedet for Jens Jakob Thomasen. Masser af rutine med sine 30 år, mange sæsoner i OB, og så også en 3 år i Frankrig og Sverige, inden han kom tilbage til Danmark og til Lyngby. Jeg synes, han er trådt fint ind på den her midtbane ved siden af Lauke Sandgrav, Jens Jakob Thomasen, og kommer altså ind og bidrager fint til et Lyngby-hold, som står godt imod i øjeblikket. Og så sidder der jo altså også ude på bænken hos begge hold spillere, som vi kan komme til at se for første gang i Superligaen, når vi når hen i kampen, hvor den slags skal bruges, altså udskiftningerne. Det, der er mest tydeligt i øjeblikket, det er altså en ret kraftig Viborg-dominans. Jeg synes, de sidder nærmest fuldstændig på det, og de får også spillet sig til nogle muligheder. Jeg efterlyste på et tidspunkt, at de blev farligere. Det er de faktisk blevet, men så må jeg også bare, som jeg lige nævnte før, sige, Diego Cochran kommet rigtig godt i gang. Skudstatistikken for Viborg hedder 9-1 i forhold til Lyngby, så Viborg med klart flest afslutninger. 3 af dem inden for målrammen, men dem har Diego Cochran altså taget sig rigtig godt af. Den unge, og synes jeg meget, meget lovende Lyngby-målmand, senest en afslutning fra Viborgs venstreback Oliver Bundgaard, som var blevet spillet i en god fri position, og han svang sit gode venstreben, men den havde Cochran altså også fuldstændig styr på. Jeg kan også godt lide, han giver ikke nogen returbolde på de her afslutninger. Den bliver bare holdt, den der bold, så det kan altså blive en vældig god mand for Lyngby, hvis ikke han er det allerede. Viborg måske med et angreb nu i hvert fald muligheder, hvis de skynder sig. Her kommer Hjalte Bistrup. Nej, dårlig aflevering fra Asger Bæk i første omgang, så bliver Bistrup sendt i dybden. Den i anden omgang fra anfører Jeppe Grønning. Hjalte Bistrup, den nye mand i Viborgs startopstilling, tager bolden til sig ude i højre siden, dribler lidt tilbage i banen, lægger den så tilbage til Asger Bæk. Asger Bæk ned til Lukas Emil Kirkegaard i forsvaret, og så kan Viborg ellers starte forfra. 27 minutter spillet offensivt, så har Lyngby ikke haft ret meget at byde på. Den der ene afslutning, jeg nævnte, jeg kan knap nok huske, hvad det var. Der var sådan lidt rod omkring et hjørnespark. Måske det er den, der i statistikken tæller som en afslutning, men de har reelt ikke truet Viborgs mål endnu i den her kamp. Men omvendt har Viborg heller ikke sådan for alvor kunne true stærke Diego Cochran i Lyngby-målet. Så efter 27,5 minutter må vi bare konstatere, at transfervindue eller ej, der er ikke nogen, der har slået ruden ind til målene i aften. 0-0 stadigvæk mellem Viborg og Lyngby. Men, det holdt op med at regne, og nu skinner solen.

0: Tilbage fra 2017 kom det her nummer Coldplay sammen med The Chainsmokers og nummeret Something Just Like This.
1: Da Rikke Smed og jeg mødtes kort før udsendelsestart, så gav vi hinanden high fives og skreg målfest. Fordi vi var stensikre på, at det netop ville blive målfest i opgøret i Superligaen mellem Viborg og Lyngby. Men du, Leninger, du har jo en langt mere sådan kynisk og afslappet forhold til det der med mange mål i det
2: der opgør. Ja, men så fik vi mål i Viborg, og så kan vi da begynde målfesten nu. Vi har fået en scoring, og det er Lyngby, der er kommet foran med 1-0 mod Viborg. Fremragende Lyngby-angreb, som er sat godt i gang i højre siden, og så får de altså sendt bolden ind på midten, hvor de får scoret til 1-0 her, hvor vi har rundet 32 minutter. Lyngbys første forsøg inden for målrammen, og der får de altså spillet Viborg-forsvaret fuldstændig tyndt med nogle fine, fine kombinationer, og så får de bragt sig foran med 1-0. Lyngby, som hidtil kun har tabt på udebane, de er altså foran mod et af de hold, der virkelig er i gang i øjeblikket. Viborg, lad os prøve at se i angrebet, hvad det egentlig er, der sker her. Det er et fremragende opspiller, så ender det med, at Isak Thorvaldsson kan score. Det er altså en stærk islandsk angriber, som de har fået der. Lyngby, Isak Thorvaldsson, som scorer for tredje runde i træk, løfter bolden ind over både Lukas Kirkegaard og over Kasper Kilderik i målet, og så står der 1-0 til Lyngby. Nej, det har ikke været en målfest indtil videre. Jeg har heller ikke regnet med en målfest, men allerede efter 32 minutter, så er vi da ligesom i gang. Lyngby foran med 1-0, og altså målscorer Isak Thorvaldsson for tredje Superliga-kamp i træk. 1-0 til Lyngby.

0: Take That med Back for Good.
1: Den her 1-0-scoring til Lyngby-Lindigeren, den beviser vel også bare, at statistik, favoritværdighed, tidligere resultater, hjemmebane, udebane, statistik og alt det der, kan jo pakkes lidt væk alligevel. Fordi hver kamp er jo en ny kamp, hvor alt ligesom kan ske.
2: Ja, fuldstændig. Og Lyngby, sandheden om dem har vi, som vi også sagde tidligere, været, at deres statistikker er virkelig gode. Lige bortset fra den vigtigste statistik, den med målscoringen. Og nu er de altså foran i Viborg, hvor de ikke har vundet i 10 år. Fremragende mål, som Isak Snær Thorvaldsson fik scoret. Thorvaldsson, som prikkede bolden ind efter oplæg for Oscar Buhr. Også en god bold i dybden til ham fra Oliver Højer. Virkelig et flot opspil på det der Lyngby-mål, som har fået folk til at sidde noget stille her på Viborg Stadion. Og Viborg leder efter en mulighed til at komme tilbage i kampen. Jeg sidder også med en stigende spænding på, hvad Viborg kan gøre ved det her, og hvad Lyngby kan gøre ved den her føring. Fordi vi skal også huske, at Lyngby har jo været foran en del gange i den her sæson, hvor det så ikke er blevet til sejr. Alligevel her indlæg i feltet fra Viborg, om den ligger dårligt, og Lyngby kan få clearet. Senest jo altså mod OB i søndags, hvor de lå til sejren, indtil Jakob Bonde udlignede 4 minutter inde i overtiden. Der var også en overtidsudligning i den uafgjorte kamp mod AGF, og de var også foran i sæsonåbningen i Parken mod FCK, så de har prøvet det nogle gange, det her med at være foran Lyngby. Spørgsmålet er, hvordan de kan håndtere det i dag, her hvor de altså fører i Viborg. De kunne have håndteret det rigtig godt efter scoringen. Bare 2 minutter efter scoringen, så havde de en ny stor mulighed. Hjørnespark over bagerst i feltet. Viborgs opdækning helt væk, og der stod Simon Colin fri, og med et hovedstød. Ja, jeg havde set den på vej ind. Han ramte den ret dårligt, Colin, og det betød så, at den røg i sidenettet få centimeter fra den ene stolpe. Havde han ramt den bare lidt mere rent med hovedet der, Colin, så havde der stået 2-0 til Lyngby. Et Lyngby-hold, som selvom de har de her dårlige oplevelser, faktisk synes jeg har fået meget godt ud af at komme foran spillemæssigt og sådan selvtillidsmæssigt. Viborg skal i den grad finde sig selv i den her kamp. Det har været skuffende indtil videre fra hjemmeholdet. De har egentlig skabt, synes jeg, de chancer, man kunne forvente, næsten i hvert fald, men de har slet ikke haft snært i afslutningerne, og så har Lyngby altså haft den her fremragende målmand i Diego Cochen. 1-0 til Lyngby, og masser at tænke over for både de grønklædte på banen og dem ude på tilskuerpladserne her i Viborg, der mangler 6 minutter af første halvleg.
0: Smed, jeg har tidligere opfordret dig til at tage børn, ja hele familien med til Fredericia. Og så turnerer jeg rundt og ser på de mange militærhistoriske højdepunkter, der er dernede omkring. Er det lige op over?
1: Ja, vi har planlagt en tur.
0: Glimmerne.
1: Mangler lige datoen, ikke?
0: Nå, fordi så tager du bare aftens præmie med, for den skal til Fredericia. Og det er jo altså både Viborg og Halsterklædet, fordi at Torkilden skriver ikke noget om, han ikke vil have det. Så han får Halsterklædet, han får Liga Muleposen, og han får bagagetagget. Og det gør han, fordi hans bud på første mål var 31 minutter og 43 sekunder. Det kom efter 31:48.
1: Det er da meget godt gået.
0: Godt gået, Fredericia. Du tager familien og gevinsten med.
1: Det er modtaget.

0: Thomas Helmi og nummeret Malaga. Så skal vi ud og have afslutningen på første halvleg i den her fredag aften Superliga-opgør mellem Viborg FF og Lyngby Boldklub.
1: Lidt over et minut tilbage, plus hvad Morten Krogh, kampens dommer, hvor har fundet på. Jeg tror ikke, det er så meget, for der har ikke været de store spilstop. 1-0 altså til Lyngby på det mål, som Isak Snær Thorvaldsson scorede efter 32 minutter for lidt over 11 minutter siden. Viborg ikke rigtig med nogen muligheder siden. Masser af sådan tilløb, opløb, men afslutninger mod mål. Jamen, dem har de jo egentlig haft nok af i første halvleg. Det var bare før scoringen, at de havde i hvert fald tre rigtig fine chancer, som ikke er blevet til noget. To til Dorian Junior og en til Oliver Bundgaard, men de manglede altså lige præcis snærten, og så stod Diego Kochen i vejen. Viborg, jeg tror bare, de skal til pause nu og lige se, om der skal justeres på nogle ting. Jeg synes ikke, det er så meget egentlig. Måske bare det der med at få sparket chancerne ind, men lige nu ligner Viborg ikke et hold, der sådan for alvor skaber chancer mod et Lyngby-hold, som jeg synes har gjort det godt ud for deres forudsætninger. Er det fortjent, de fører? Nej, ikke målt på statistikkerne, men sådan på den her måde, man kigger på kampen på, så synes jeg faktisk ikke, at det er fuldstændig ulogisk. Deres mål var første halvlejs klare højdepunkt. Ikke kun fordi, der blev scoret, men også fordi, det var så flot et angreb med hurtige afleveringer, som fuldstændig splittede Viborgs forsvar op. Det savner Viborg i angrebet. 15 sekunder tilbage, plus, tror jeg, nærmest ingen, måske højst et minuts tillægstid i øjeblikket. Samme Jalal for Viborg ind i feltet afleverer sig kort tilbage til Asger Bæk, der forsøger at indlægge. Den ryger lige ind i den allerforreste Lyngby-spiller. Viborg fastholder angrebet. Vi tager hul på et enkelt tillægsminut i øjeblikket. Jalal ind i banen, men han bliver dækket godt af her af Lauke Sandgrav. Taber sig bolden igen. Viborg med massiv boldbesiddelse i øjeblikket, men får ikke rigtig noget ud af det. Jeppe Grønning skal se, om han kan sætte en sidste Viborg-mulighed i første halvleg op. Igen Sami Jalal på kanten af feltet får vendt rundt for afsluttet, og det er faktisk ganske udmærket af Sami Jalal, der får vendt rundt der. Men han kan også følge den hele vejen, Diego Kochen, og den ryger sådan lige en meter forbi den fjerneste stolpe. Men bedste Viborg-mulighed siden de kom bagud, og måske lidt positivt for hjemmeholdet at gå til pause med, at de så selv kunne komme til den her afslutning. 20 sekunder tilbage, inden der er dømt pause til i Viborg, og Diego Kochen har masser af tid til at tage det her målspark, så meget at dommer Morten Krogh begynder at tælle ned, og nu lykkes det så for Lyngby-målmanden at få sat bolden i spil. De skal også bare til pause foran 1-0. Her så måske et sidste Viborg-angreb. Ah, der kunne han godt have dømt fordel, Morten Krogh, men vælger i stedet for at dømme frisparket til Viborg. Det ene minut er gået, Samet Jalal, som brokker sig lidt, men det frispark får de ikke engang lov til at tage. Viborg, det bliver ikke til mere fodbold i første halvleg. Lyngby, hidtil pointløs på udebane, hidtil sejrsløs i Superligaen, går til pause foran med 1-0 på udebane mod Viborg.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Hej, love fra Alex Vargas.
1: Lige nu er der pause i aftenens Superliga-opgør. Der står altså 1-0 til Lyngby mod Viborg.
0: Så er der sket noget i første division. Hvidovre har lige slået Hobro med 3-1, scoret de to sidste mål i kampen som slutning i løbet af halvandet minut. Vejle står Vendsyssel med 4-1, og det betyder, at de to hold nu har skilt sig ud i toppen af første division. Der er 5 point ned til Hobro på tredjepladsen. En kamp mere i første division. HB Køge mod Hillerød efter første halvleg. Hillerød foran 1-0.
1: Og så spiller Herning Blue Fox, altså Champions League, deres første kamp. Det er mod Koko fra Finland, og Koko de er foran 3-0 i starten af anden periode.

0: Erika Jane med Sidestik. Klokken er 20. Det er tid til en radioavis.
1: Hvis de skyhøje benzinpriser bider sig fast i en længere periode, ja, så er Socialdemokratiet åbne for at se på, hvordan man yderligere kan kompensere bilisterne. Så lyder det fra Socialdemokratiets skatteordfører Malte Larsen, efter at en liter benzin de seneste dage har ramt 17,99 kr. Og diesel 18,49 kr.
2: Vi er indstillet på at gøre danskernes hverdag billigere, og hvordan det så ender med at udmønte sig sammen med moms og nedsat elafgift og det højere befordringsfradrag, det må vi jo have kigget på, hvis det er sådan, at det her det var ved en længere periode.
1: Ja, så hvordan det mere konkret skal ske, vil Malte Larsen ikke komme ind på. Regeringen og et flertal i Folketinget hævede i sommer befordringsfradraget året ud for at hjælpe de mange pendlere, som er ramt af de høje brændstofpriser. Brancheorganisationen for kiosker og nærbutikker vil have Sikkerhedsstyrelsens brug af kontrolkøbere for den europæiske menneskerettighedsdomstol. Højesteret afgjorde i sidste uge, at det ikke er i strid med menneskerettighedskonventionen, at Sikkerhedsstyrelsen sender unge ud for at tjekke, om der bliver solgt alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Men den afgørelse er Nærbutikkernes Landsforening ikke tilfreds med, så lyder det fra formand Jesper Lundberg.
3: Med sådan noget ny lovgivning her, der er så grænseoverskridende set med vores øjne, er det jo meget vigtigt at få butikkernes retsstilling på plads en gang for alle.
1: Siden ordningen trådte i kraft for 2 år siden, er der gennemført omkring 2.100 kontrolbesøg. I over 700 tilfælde fandt man overtrædelser. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Tidligere på ugen der blev der også demonstreret i København mod loven, der er en del af den grønne trepart. Men i dag var naturminister Christian Rabjerg Madsen på besøg i det sydvestlige hjørne af landet, og så gav det mening også at stable en demonstration på benene der, siger initiativtager John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle ind i det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
1: Ja, minister for området Christian Rabjerg Madsen hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
1: Den står på byer rigtig mange steder i landet, og byerne kan være kraftige med hagl og torden, og også med kraftige vindstød. Temperaturer mellem 14 og 18 graders varme. Det ustadige vejr fortsætter i løbet af natten, hvor temperaturen falder ned til omkring 10 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Du lytter til P4.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og jeg vælger at starte den time med en god nyhed, således at Herning i ishockeyspillernes Champions League nu er kommet på tavlen i hjemmekampen mod finske KK. Der var foran med 3-0 her, hvor vi er midt i anden periode. Er der kommet en reducering 3-1 nu føring til det finske modstandere?
0: Det er da meget godt. Lad os se, om der også kan komme en reducering i Superliga-kampen. Vi har i hvert fald fået sat gang i anden halvleg i Superliga-opgøret mellem Viborg FF og Lyngby Boldklub. Vi har snakket lidt om det her med transfer, at de nye spillere, de har ikke fået lov at starte inden eller få spilletid. I hvert fald ikke alle sammen. I første halvleg har der været en udskiftning her i anden i pausen i forhold til de
3: Nej,
0: her spillere.
3: Nej, det har der ikke. Begge hold fortsætter præcis som de startede, altså ikke nogen af de nyindkøbte spillere. Må ikke vi får nogen at se, især for Viborg, tror jeg, i løbet af anden halvleg, hvis de skal have vendt det her. For det er altså stadigvæk Lyngby, der fører med 1-0 her i Viborg. Lidt overraskende Lyngby, der ikke har vundet i de første 6 runder. Viborg, der ikke har tabt på hjemmebane endnu, men de fører altså på det her meget, meget fine mål, som Isak Snær Thorvaldsson scorede efter 32 minutter. Et Viborg-hold, som har indledt anden halvleg. Jamen, med meget boldbesiddelse, men egentlig som Lyngby gerne vil have det, fordi der er ikke sket en pind her de første 5 minutter efter pausen, sådan rent offensivt. Så Lyngby har forløbet i kampen sådan okay, hvor de gerne vil have den. Jeg tror egentlig godt, Lyngby vil have lidt mere boldbesiddelse, end de har i øjeblikket, for Viborg er kommet ud og har taget meget fat i bolden. Det gjorde de også i perioder i første halvleg, men der var langt imellem snapsen rent chancemæssigt. Ikke i starten i perioden, sådan fra det 10. til det 20. minut, synes jeg, Viborg havde virkelig gode muligheder og burde nok have bragt sig foran med 1-0. Det gjorde de ikke, og så kom altså den her Lyngby-scoring, og efter den, de sidste kvarter af første halvleg, ja, der havde Viborg altså bare en enkelt afslutning i det her opgør. Og det skal gøres bedre, hvis hjemmeholdet skal gøre sig forhåbning om point mod et Lyngby-hold, der har været så tæt på både sejre og point i den her sæson. Det er også lykkedes. De har 3 point fra hjemmebanen, men de har altså ikke nogen fra udebanen. Nu står de her langt væk hjemmefra. En mørk og regnfuld fredag aften foran 1-0 i Viborg. Det er en rigtig god position for et Lyngby-hold, undskyld, som jeg synes hænger fint sammen mod et Viborg-hold, som stadigvæk mangler at finde de rigtige idéer. 1-0 til Lyngby, der har spillet 6 minutter af anden halvleg.

0: True West gav os en sang om kærlighed.
1: Bortset fra den kamp, hvor Viborg tabte 1-0 til Brøndby, Henrik Lindinger, så har de jo egentlig ikke rigtig prøvet at være bagude den her sæson. Så den situation, de står i nu, er jo forholdsvis ny, det her med at skulle jagte og komme tilbage. Og de har jo en helt anden halvleg til at gøre det.
2: Det har de, og de har haft en hel time til at gøre det. De har altså ikke gjort det endnu, og det er rigtigt, hvad du siger. Altså, de har jo kun været bagud mod Brøndby, hvor de taber 0-1 i runde 2. Og der scorer Brøndby jo cirka, så vidt jeg husker, 10 minutter før tid. Og det er så den tid, som Viborg har været bagud i den her sæson. Men det har de så mangedoblet i dag med den her scoring, der kom efter en god halv time. Og så har Viborg altså i de efterfølgende nu, hvad kan det blive, 25 minutter, ikke formået at gøre noget ved det. De presser på, synes jeg. Viborg og Lyngby stadigvæk foran med 1-0. Men der har været et par situationer efter hjørnespark senest, hvor at det har brændt på inde i Lyngbys felt. Det var faktisk anfører Jeppe Grønning, der forsøgte sig med et saksespark, som han ikke ramte, og så kom returen ud til Asger Bæk, som fyrede af, men ind i ryggen på en Lyngby-spiller. Og før det var der faktisk en endnu mere farlig situation for Lyngby, hvor Viborg de fik smidt bolden ind, og i tre situationer lykkedes det for Viborg at skabe uro i Lyngby-feltet, helt ind omkring det lille felt, og der var det til sidst Diego Kochen, Lyngby-målmand, der kom ud og boksede. Så de har fået skabt noget too high i feltet, Viborg. Men det der med at skabe chancerne, at skabe den der afslutning, som kan gøre det rigtig farligt, det har de altså ikke formået på de første 11 minutter af anden halvleg. Jeg synes, Viborgs overtag i øjeblikket er ret massivt, og Lyngby har ikke budt ind med noget som helst offensivt efter pausen, men de er jo også foran 1-0, og kan jo så vide, at Viborg i hvert fald ikke har prøvet i den her sæson at komme bagud, og så få vendt det til noget som helst. Også fordi de ikke har været ret meget bagud, går man tilbage til foråret. Ja, så husker jeg blandt andet en kamp mod Sønderjyske på hjemmebane, hvor Viborg også var ganske store favoritter, hvor de ender med at tabe med 0-1. Tabte også 0-1 til Brøndby, så de har haft nogle svidende 0-1 nederlag i de seneste måneder, også i den afsluttende del af sidste sæson. Jeg ved ikke, om det kan sidde i Viborg. Spillerne, måske mere i tilhængerne, som først her i anden halvleg er begyndt at vågne lidt efter scoringen, så har de været ret tavse i Viborg. Viborg igen i angreb, og så kommer der et indlæg fra Oliver Bundgaard. Han holder den i spil derinde, Dorian Junior, men hans hovedstødsaflevering ryger lige ned til en Lyngby-spiller, der får clearet ud til et indkast. Så vi savner efter 12 minutter stadigvæk sådan den første store Viborg-chance i anden halvleg, og den første store chance i det hele taget i anden halvleg. Stadigvæk 1-0 til Lyngby og et hjemmehold, der kæmper for at komme på måltavlen.

0: St. Clara med Progress.
1: Ja, det kan jo godt være, at Viborgs sejrstime den bliver brudt i løbet af den næste halve times tid, fordi Lyngby er i stand til at bevare føringen på 1-0. Hvis der nu skal komme en udligning fra hjemmeholdet...
2: Nej, det gør der ikke.
1: Nej, det gør der Søren Tjask med, ikke? Nu får
2: for
1: man
2: der er straffespark til Lyngby. Straffespark til Lyngby, dømt af Morten Krogh. Første gang Lyngby overhovedet er på besøg i Viborgs felt, så får de altså et straffespark, og det synes jeg var meget tydeligt at se. Et dumt straffespark lavet af Viborgs Lukas Emil Kirkegaard, der får nedlagt Simon Colin lige en meter inde i det kriminelle felt. Igen, ligesom ved 1-0-målet, nogle lynhurtige kombinationer, som får splittet Viborg-forsvaret, der ikke kan følge med, når først Lyngby lykkes med kombinationerne. Og nu står Simon Colin altså klar til at måske score for Lyngby sit i givet fald andet Superliga-mål, scorede også i parken i den allerførste runde, hvor Lyngby tabte med 2-3. Den kanadiske angriber, som straffesparket blev begået imod, skal selv eksekvere. Der er ikke noget som helst VAR. Der er heller ikke noget brok ved det her straffespark, fordi alle kunne se, at der var klart straffe, og Morten Krogh fløjtede også med det samme. Nu er det Simon Colin over for Viborgs målmand Kasper Kilderik, selvfølgelig en buerup ned imod ham, men det er Colin fuldstændig ligeglad med. Iskold scoring på straffesparket. Fremragende sat ind af Simon Colin, og dermed så læner vi os altså op af en ganske stor overraskelse at åbne den her syvende spillerunde på. Lyngby uden sejr mod Viborg foran med 2-0, og der er mindre end en halv time tilbage i Viborg.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: En ganske komfortabel Lyngby-føring i Viborg. 2-0 står der midtvejs i anden halvleg. Og når jeg siger komfortabel, ja, så er det også fordi, jeg synes Viborg har meget, meget svært ved at skabe målchancer. De har ikke haft sådan et reelt åbent forsøg i anden halvleg. Senest en afslutning lidt ude fra siden fra Oliver Bundgaard, der gik i sidenettet. Det er det tætteste, Viborg har været på en scoring. Og rigtig tæt på, det var det ikke.

0: Der forsvinder Kasper Winding og Lars Muhl, sjæl i flammer.
1: I Viborg, ja, der bliver det mere og mere sådan svært for hjemmeholdet at finde en vej tilbage i den her kamp. De går klar til de første udskiftninger om lidt, men Viborg-holdet får slet ikke skabt chancer. En offensiv, der ikke er bid i dag. Det må man så sige, der er i Lyngby. Der har været meget snak om i Lyngbys kampe hidtil i turneringen, at deres statistiktal ser fine ud. De har bare ikke fået noget ud af det. Det skal jeg da love for, at de har i aften. Fordi her i Viborg, der har Lyngby haft to skud inden for målrammen. Og de fører 2-0. Det er altså de to mål, som de har scoret, som har været de eneste afslutninger inden for målrammen. Så kan det lyde, som om det her det er ufortjent. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes, Lyngby har spillet en klog kamp. For udover, at de har været knivskarpe på de her to muligheder, de så har fået, hvor er det ene jo i øvrigt var et straffespark, ja, så har de altså også formået at holde Viborg væk fra sådan at skabe det helt, helt, helt store i det her opgør. Og det tyder altså på, at Viborg får meget svært ved at få noget ud af den her kamp. De har stadigvæk 21 minutter til det. Lad os lige tage et Viborg hjørnespark med, der kommer herude. Viborg har ikke fået meget ud af deres hjørnespark hidtil. Her kommer Sami Djalal højst på det, men den sejler langt forbi mål og kommer ikke til at tælle godt i afslutningsstatistikken. 20 minutter tilbage i Viborg. Og så får vi to indskiftninger af folk, som vi har snakket om tidligere i den her kamp. Nemlig folk, der er blevet købt i ugens løb. Det er Viborg, der sender to af deres nye folk på banen. Ind med brasilianeren, der hedder Julio. Og ind med nordmanden, som hedder Ruben Alte. Kan vi nå en historie om ham der, Ruben Alte?
2: Ja, lad os da bare lige tage den. Den er jo lidt sjov.
1: Det er den nemlig, fordi han er kommet til Viborg fra Viking Stavanger, som jo ellers skulle spille Champions League. Men det skal han så ikke. Han er kommet lidt til overs i sin klub. Og i det lokale Stavanger Aftenblad, ja, så er han altså ude med riven efter Viking Stavanger. Han har tidligere på sæsonen været udlejet til Sandefjord. Kom tilbage til Stavanger tidligere på sommeren og har spillet for dem. Men nu er han altså blevet udlejet igen. Kunne ikke blive lejet ud til en norsk klub. Man må ikke spille for tre forskellige klubber i den norske liga i samme sæson, så han må tage til udlandet. Og i avisen, der siger han altså nogle sandheder, som for eksempel, at det var meget overraskende. Jeg føler mig dårligt behandlet, og det her, det er meget, meget, meget brutalt, og det er tungt, og det er respektløst. Jeg er ikke blevet behandlet med respekt. Og så næsten det allerbedste, det er, at han også klager over, at han har brugt penge på en lejlighed i Stavanger, som han nu har været nødt til at sige op. Og den slags er jo dyrt, så han taber også penge på det her, påstår Ruben Alte her.
2: Og når man læser det, så tænker man også, det er jo ikke den fedeste måde at sige, hej Viborg, jeg glæder mig til at se jer, fedt at være her, når han så har været ude med riven i hvert fald i Norge, men også kun i Norge jo.
1: Ja, præcis, for det er ikke det, han har sagt til hverken Viborgs hjemmeside eller de lokale medier i Viborg. Så det er lidt forskellige tunger, der bliver talt med der. Skulle der være nogen, der mangler en lejlighed i Stavanger, så kan du jo prøve at skrive en besked til Ruben Alte, fordi han har givetvis en til overs. Og så må man jo også sige, at der noget, Viborg godt kunne bruge i den nuværende situation, så var det måske en vred nordmand. Nu har de i hvert fald fået en på banen, Ruben Alte, og imens jeg sidder og snakker om ham, så har Lyngby faktisk været tættere på 3-0, end Viborg har været på en reducering, en afslutning for Lyngby, som havde bud efter målhjørnet, men gik lige over. Det her, det er et Viborg hold i problemer, men nu altså med en nordmand med temperament på banen, der mangler 18 minutter, og Lyngby fører med 2-0.
0: Det er også noget døje, at udlejeren beholder altid indskud, bare fordi ovnen ikke er gjort ordentligt ren. Jeg kan sagtens følge ham. Der er jo et 20 minutter tilbage i første division, HB Køge Hillerød. Stillingen er 1-1.

0: My Body Isn't Ready Have December.
1: Hvis man kigger i tabellen lige nu i Superliga-tabellen, så ryger Lyngby jo faktisk op på en 8. plads, hvis den her stilling den holder hjem. Er det egentlig ikke helt ok for sådan et oprykkerhold efter 7 spillerunder, og så ligge der på 8. pladsen med 6 point på kontoen?
2: Jo, men jeg tror, at det, som Lyngby vil glæde sig mest over i aften, det er det der med at have fået den første sejr. Altså, den skal komme, og den skal komme sådan, inden man kommer hen til et tocifret kampantal. Og jeg tror, at jeg synes, det har varet lidt for længe, Lyngby. Og nu kommer den altså med al sandsynlighed i aften under et kvarter tilbage og foran med 2-0. Der skal til at ske noget hos Viborg, hvis de skal op og have point i den her kamp. Så jeg tror mere end placeringen, at det er det med at vinde en kamp, at de vil gå op i, hvis det her det altså holder hjem. Og det ligner det gør, fordi Viborg kan ikke skabe chancer. Jeg synes, Lyngby forsvarer sig klogt. De står altså dybt, Lyngby. Og hver eneste gang Viborg forsøger på noget ind i feltet, ja, så kommer der et Lyngby-hoved, et Lyngby-ben, en Lyngby-fod imellem. Så åbne chancer til Viborg i anden halvleg. Nej, ikke rigtig nogen. Og Viborg er ikke sådan verdens bedste til at åbne sådan et lavt stående forsvar. Man skal huske, at Viborgs andet overraskende pointtab i sæsonen på udebane mod Sønderjyske. Viborg er jo det eneste hold, der har taget point til Sønderjyske i sæsonen indtil videre. Det var altså også i en kamp, hvor de ikke kunne få åbnet Sønderjyskes forsvar, der stod dybt. Så der er noget at øve sig i for det ellers så succesombruste Viborg-hold, nemlig med at få skabt de her åbne chancer. De kom i den første halve time inden scoringen, men der er ikke kommet noget som helst i anden halvleg. Jeg synes altså, at Lyngby har været tættere på 3-0, end Viborg har været på en reducering. Og det er endda, selvom Lyngby kun har haft én chance ud over straffesparkscoringen i anden halvleg. De er altså været skarpe i aften, når de har været oppe og afslutte Viborg. De er nærmest ikke kommet til afslutning. Så selvom de har et massivt overtag i spillet Viborg, så kommer der ikke rigtig noget ud af det. 13 minutter plus tillægstid. Der skal ske noget dramatisk, drastisk i den her kamp, hvis det skal ændres. Det, der står på måltavlen. Lige nu ligner det altså Lyngbys første sæsonsejr og en 8. plads i stillingen 2-0 fører Lyngby i Viborg.

0: Start Now fra Dua Lipa.
1: Mange nye spillere er kommet til Viborg efter den her transferomgang. Det var ikke mange, der fik lov at starte inde, men Henrik Lindegaard, nu har vi i hvert fald fået mange i aktion, og hermed endnu en, der blev skiftet ind på banen. Jeg ved efterhånden ikke, hvor mange, der mangler at komme i aktion. Det er i hvert fald mange, der har fået lov at komme på banen.
2: De har ikke flere på bænken, som er blevet hentet, men de her tre, der er blevet hentet i ugens løb, er altså kommet ind. Tre debutanter for Viborg. Kan der ske noget her måske for Viborg? Det tætteste på, vi har været i anden halvleg, og så var det endda sådan et halvvejs selvmålsforsøg fra Mikkel Fischer i Lyngby-forsvaret, som vil clear bolden, rammer den helt skævt, og den bobler ind mod mål, men også over mål, og dermed altså ikke nogen fare på færre for Lyngby alligevel. Men meget sigende måske, at det tætteste Viborg har været på en reducering, det har altså været en Lyngby-fod, der havde afslutningen mod eget mål. Men den sidste, vi har fået ind, skal vi lige have med, når vi har fået hjørnesparket her ind i feltet. De er afvist igen. Viborg nu med 6 hjørnespark. De har ikke fået noget som helst ud af dem i den her kamp. Jeg tror ikke, de er kommet først på et eneste af dem, og det har været et stort problem for Viborg, at de ikke har kunne skabe noget heller på dødboldene, og heller ikke i åbent spil. Det er jo et problem. Nå, ham debutanten, vi nævnte den vrede nordmand Ruben Alte, vi nævnte brasilianeren Julio, og nu er det så amerikaneren Roel Mitchell, eller er han nu også amerikaner? Ja, det er han. Han er født og opvokset i USA, men med rødder i Trinidad og Tobago. Og han repræsenterer altså den karibiske østat i landsholdssammenhæng. Der er et stykke vej fra Trinidad, både geografisk og vejrmæssigt, til Viborg. Men nu kommer han altså ind og får debut hentet i New York. Red Bull har altså senest spillet i den amerikanske liga. Nu er han altså inde og skal forsøge sig i den danske liga. Det er noget af en opgave, han er blevet sendt på, for uret løber hurtigt, når man ser på det med Viborg-briller. 8 minutter igen. Et klogt forsvarende Lyngby-hold spiller sig ud af problemerne i øjeblikket, og har holdt Viborg fuldstændig fra åbne chancer i en anden halvleg, hvor de ellers skulle ind og prøve at skabe noget og skabe kampen. Det er Viborg slet ikke lykkedes med, og derfor er for hvert sekund, der går, så kommer Lyngby tættere på de 3 point. De fører med 2-0, og nu mangler der kun 8 minutter.
3: Okay. Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: Nick og Jay. En dag tilbage.
1: 5 minutter tilbage af Superliga-kampen mellem Viborg og Lyngby, og det er jo officielt det tidspunkt, han ligger, hvor man kan begynde at overfortolke på en enkelt kamp. Hvis nu Lyngby, der jo ligger helt ned i bunden af Superligaen, går hen og slår Viborg, der havde mulighed for at overtage førstepladsen, er det så et tegn på, at vi har undervurderet Lyngby eller overvurderet Viborg?
2: Det er et godt spørgsmål.
1: Ja, tak.
2: Altså, jeg vil sige, vi har faktisk set to hold, som har vist andre sider af sig selv i dag. Et Lyngby-hold, som har spillet, kan man sige, en kamp i dag, hvor de på statistikken ikke bør vinde, men gør det på effektiviteten. Det har været det stik modsatte i de første 6 runder, så vi er blevet klogere på Lyngby, og et Lyngby-hold, der også har lært måske, hvordan man spiller de her kampe. Jeg synes, det har været en flot indsats af Lyngby, som har været så skarpe på de få muligheder, de har haft, og holdt Viborg fuldstændig fra chancer. Og så et Viborg-hold, som er gode mod, kan man sige, de store hold, eller når kampene åbner sig, men det her med massive Lyngby-forsvar, det har de ikke rigtig kunne få åbnet overhovedet. Så vi er blevet klogere på begge hold, så meget vil jeg sige. Jeg vil ikke sige, at man har overvurderet Viborg, heller ikke undervurderet Lyngby, men det er to hold, som har fået nye udfordringer i dag, og man må sige, det ene, altså Lyngby, har løst det væsentligt bedre end det andet hold, Viborg, som jo ikke er vant til at blive slået på hjemmebane, og slet ikke med flere mål. Jeg var lige ved at kigge i statistikken. Vi skal tilbage til februar 2025, altså for 1,5 år siden, sidst de har tabt med mere end 1 mål på hjemmebane. Nu ligner det altså, de gør det igen. 0-2 er de bagud, og der mangler kun 2 minutter plus tillægstid. Viborg har ikke været i nærheden af en scoring i anden halvleg. Det er meget svært at forestille sig, at de skal kunne finde ikke bare 1, men 2 mål på de sidste. Ja, hvad kan det blive? 2 minutter plus måske 3-4 tillægsminutter mere kan der ikke være i det. Så Lyngby, ja, jeg vil ikke sige, den er hjemme, men den nærmer sig kraftigt.
0: Og Herning Blue Fox, de er altså bagud 1-4 mod finske KK i Champions League. Og det er altså ishockey, det drejer sig om. Vi er 3 minutter inde i 3. periode.

0: minutter til klokken bliver 21, men inden da, der skal vi have rundet en Superliga-kamp af, her hvor det øvrigt smelter under månen fra Apaka.
1: Det skal vi nemlig, og der blev uddelt et gult kort, Henrik Lindiger. Vi snakkede om ham tidligere, han måske ankom lidt vred til Viborg. Nu har han i hvert fald også kommet ud med lidt vred.
2: Ja, han rasede imod Morten Krogh, kampens dommer Ruben Alse. Så fik han en advarsel for det raseri, og det var helt fortjent. Han lavede et frispark, som han ikke mente var der. Det var der. Det blev dømt. Og så rejste han sig op og råbte et eller andet, og det gad Morten Krogh ikke høre på. Værsgo advarsel. Så er han også i gang i dansk fodbold, den rasende nordmand. Og det er så måske også det sidste, Viborg får i den her kamp. Altså advarslen til Ruben Alse, der mangler 2 af de 4 tillægsminutter. Og der står stadigvæk 2-0 til Lyngby. Den her kamp er for længst lukket ned, og det har faktisk reelt ikke været spændende, selvom at de kom foran 2-0 med en halv time igen, fordi Viborg, jamen de har bare ikke været tæt på at få, at få reduceret og få skabt den her spænding i kampen. Et forsøg i sidenettet for Oliver Bundgaard, det er vel det bedste Viborg har haft, og så et par rodede situationer i feltet, hvor det ikke rigtig blev til afslutning, men chancemæssigt, nej, det var altså i kampens start, Viborg spillede sig til chancerne, det var der, de skulle have scoret, det gjorde de ikke, og så kommer de altså ud af det her uden point. Her måske indskiftet Adam Klein. Christoffersen ved bagerste stolpe, men han får også glidet bolden ud over baglinjen og dermed til et målspark. 3 afslutninger på mål står der ud for Viborg. Det gjorde der altså også, da der var spillet 20 minutter. De har simpelthen ikke formået at afslutte her inden for de sidste 60-70 minutter. Meget, meget skuffende Viborg-indsats. Omvendt Lyngby med en klog, klog kamp og også en lidt anderledes kamp, end de har spillet hidtil i sæsonen. Det her har været en sejr med indersiden af hovedet for Lyngby. Fremragende første mål i kampen i første halvleg, hvor de fik kombineret sig igen til scoringen fra Isak Thorvaldsson, som bare skulle prikke den ind efter et opspil, der fuldstændig splittede Viborg-forsvaret. Så nærmest en identisk situation efter en time, altså et kvarter ind i anden halvleg, hvor de også lavede nogle gode kombinationer. Der sluttede det så ikke med en scoring, men med en straffesparkskendelse, og den satte Simon Colin altså ind til 2-0, og derfra så har Lyngby ikke set sig tilbage. Det her, det er 3 rigtig dejlige point at tage med hjem til Lyngby igennem det danske nattemørke i løbet af aftenen for Lyngby-spillerne og for de, hvad er der, 10-12 Lyngby-fans, som har taget den lange, lange tur ned bag det ene mål i Viborg i regnvejr. Men de har da fået fuld valuta for pengene, de her medrejsende Lyngby-fans. Tænk en hjemtur, de får i forhold til at have investeret så mange tid i sådan en tur her. Det under jeg dem i høj grad at nyde hjemrejsen til Lyngby, også selvom de første hjemme klokken 1-2 stykker i nat eller noget i den stil. Og mens jeg sidder og snakker, så går sekunderne ud. Sidste indlæg i feltet fra Viborg, meget symptomatisk. De løber fejl af den. Den bliver hættet væk af Munashe Garananga, og så lyder sidste fløjt fra Morten Krogh. Viborg-tilhængerne med spredte buråb. Så var festen forbi i Viborg, i hvert fald i denne omgang. Lyngby vinder den første sejr i sæsonen, og det gør de ganske fortjent. 2-0 i Viborg, og så er Lyngby-sæson for alvor i gang.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Idéer lyd.

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 21.
1: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. I formiddag, ja, der skulle man slippe 17,99 kr. For en liter benzin og 18,49 kr. For en liter diesel. Og det får John Nørgaard til at overveje, om det er tid til at skifte bilen ud.
2: Man kører ikke så antal kilometer, man skal tanke sådan en gang om ugen til 1000 kroner. Så lige før man begynder at tænke på, er det nu, man skal til at måske i elbil, eller hvad man skal?
1: Ja, ligesom for 4 år siden, så er det krig, som får prisen til at stige, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Bussing.
3: Ja, der er stadig krig i Mellemøsten, og det er hovedforklaringen, og der har vi til med set en forværring de seneste uger, og vi hører også, at meldingerne fra præsident Trump på den ene side og det iranske styre på den anden side bliver hårdere og hårdere. Det betyder, at vi har set en oliepris, der igen stiger, nærmer sig 100 dollar for en tønde, og der er ikke rigtig nogen forventning længere om, at det kommer til at ændre sig på den korte bane. Og benzin- og dieselpriserne, det følger nu engang olieprisen meget tæt, så det er simpelthen det, der er forklaringen.
1: Thomas Danielsen, medlem af Folketinget og tidligere transportminister, trækker sig som folketingskandidat for Venstre i Holstebro-kredsen. Det sker efter, at formanden i kredsen har kritiseret Danielsen offentligt for at følge partilinjen og stemme for de nye kvælstofregler for landbruget. Til det siger Thomas Danielsen.
4: Når jeg lige pludselig, uden at være blevet ringet op, at mit bagland kan konstatere, at jeg de stiller op med navn og citerer mig med øgenavne og kalder mig tonebøv og så videre, uden at have sagt det til mig, så tænker jeg, at det foredrag lige til et tillidsfuldt samarbejde.
1: Rikke Gjølmandsø, politisk analytiker i DR, siger, at beslutningen taler ind i Venstres krise.
5: Det er jo billedet på, hvor splittet partiet er i det her spørgsmål. Altså et folketingsmedlem, der trækker sig fra kredsen, fordi hans bagland har kaldt ham tonedøv. Vel at mærke, fordi han stemte for den her lov, som jo var partilinjen og med sin formand, så altså et bagland, der er lodret uenig med formanden.
1: Den ukrainske sikkerhedstjenestes hovedkvarter i det centrale Kiev er i dag blevet ramt af et russisk droneangreb. Kievs borgmester fortæller, at 7 personer er blevet såret i angrebet, der ifølge Ukraines præsident Zelensky var rettet imod sikkerhedstjenestens chef. Vores reporter i Kiev, Christian Magnus Damsgaard Jensen, fortæller, at russiske droneangreb i hovedstaden er blevet hverdag.
6: Det er jo en russisk taktik. Vi har set nogle uger nu, hvor man forsøger at lægge sådan en dæmper på det civile liv og den offentlige orden i Ukraine ved hele tiden at have de her droneangreb, som ikke er kæmpestor skala, men sørger for, at man hele tiden har en enkelt eller to droner flyvende i eller omkring Kiev.
1: Og en vejrudsigt, den står på regnbyer rigtig mange steder i landet. Byerne, de kan være kraftige, både med hagl og torden, og de kan være relateret til, og der kan også være kraftige vindstød med dem, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader varme. Radioavisen var med Daniel Enhus.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Patrick Dorgan med Marilyn.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Denne fredag aften, hvor vi kan sige stort tillykke med deres første sejr den her Superliga-sæson. Når jeg kigger i tabellen, så er der stadig to hold, der mangler deres første sejr efter 6 spillerunder. AGF og SønderjyskE. Det er de eneste to, der altså ikke har vundet en kamp i den her sæson endnu. Og det er jo mest AGF, der springer i øjnene. Sidste års mester har altså ikke formået at gøre det endnu. Men. Der er jo mange runder endnu.
2: Ja, det ved jeg ikke. Du startede helt udsat med at fortælle, at næsten var sæsonen nærmest var slut.
0: Jeg sagde i hvert fald, at vi er en tredjedel hen i sæsonen. Så nu er det hele næsten slut. Så de skal have med til at skynde sig, hvis de skal have den kamp.
2: Det er da rigtigt. Jamen altså, hvis vi er en tredjedel ind i sæsonen, og de stadigvæk har den første sejr til gode,
0: jamen, det er da
2: så er det jo svært at ignorere.
0: Det er lige præcis. Men det er altså de to hold, der mangler en sejr. Lyngby, de klarede den i dag med en 2-0 sejr over Viborg.
2: Så er der gang i... Ej, det er der ikke længere, fordi HB Køge og Hillerød spillede 1-1 i første division. Til gengæld så er der gang i Champions League ishockeykamp mellem Herning og Koko fra Finland. Og det er første kamp for Hernings vedkommende, og det ser ud til, at de løber ind i et nederlag, fordi med en 5 minutter tilbage opgøret, så fører finnerne med 5-2. Så er der kommet gang i en kamp i Premier League. Ipswich mod Liverpool, der har vi fået et hurtigt mål til gæsterne fra Liverpool, Alexander Isak med en kasse efter 5 minutter.
0: Og så er der også gang i US Open. Tidligere i udsendelsen, der snakkede vi om US Open i forbindelse med influencer, som ikke helt kunne finde ud af at overholde tennis.
2: Altså, du sagde ikke influenza, men influencer.
0: Influencer.
2: Ja, det er en god artikel, interessant emne.
0: Præcis, og den er altså kommet ud nu på DR.dk og DR.dk/sporten. Der kan du læse meget mere om de her influencerer ved US Open. Og apropos US Open, så spiller Carlos Alcaraz altså lige nu mod Yibing Wu. Det er 16-delsfinalen ved US Open, og Alcaraz han er foran 1-0 i sæt, og der står 0-0 i andet sæt. Du står og griner, Hausborg.
2: Jeg bliver så begejstret. Jeg kunne ikke se, at der er en lytter, der hører forkert. Jeg skal ind og læse det der med influenza.
0: Influenzaerne.
2: Og hvor er den historie dog henne?
0: Kan du ikke huske... det er en lang historie.
2: Nej,
0: Tobias Hamann, noget influenza. Han skrev også noget med influenza. Det er et ordspil. Det er et ordspil. Det kan man selv gå ind og søge meget mere.
2: Vi skal ikke stoppe nu. Alexander Isak. Dobbelt målscore for Liverpool. Der ikke spillet mere end 8 minutter.
0: What?
2: 2 kasser.
0: Halløj. Ja, med det. Velkommen til sidste time her i Liga på B4 denne skønne fredag aften.

0: Malte Ebert, sæt det fri.
1: Det har jo på flere måder været en bemærkelsesværdig aften, al den stund, at vi får Lyngbys første sejr i Superligaen. Plus det også var en sejr, der var medvirkende til, at vi kunne sende en gevaldig præmie afsted til aftenens vinder af konkurrencen med at gætte det første mål.
0: Mm-hmm.
1: Fordi vi havde jo ikke bare muteposen deri. Vi havde også sådan et VM-bagagetag.
0: Yep.
1: Og så havde vi et Viborg halsterklæde
0: yep.
1: smidt oveni. Det var jo så stort og så fornemt, og så kan man jo som lytter sige, jamen så kan de jo egentlig ikke give os mere. Men det kan vi.
0: Det kan vi.
1: Fordi det er fredag.
0: Det er fredag aften. Vi er selvfølgelig på arbejde lidt tid endnu, men jeg tænker, der må sidde mange derhjemme. Lyt med eller køre bil. Lyt med i radioen og være sådan, den der fredagsfølelse. Ja. Som om det her musik, det kunne godt lige passe til min fredag. Mm. Så vi har tænkt os at være lidt ekstra kærlige i aften og åbne op for musikønsker. Sådan en rigtig P4-aften-vibe, hvor dig derude, jer derude, har mulighed for at komme med jeres ønsker til, hvad vi skal spille de næste tre kvarter af musik.
1: Så du sender de musikønsker ind til 12-tolleren. Du starter med P4, og så fortæller du os, hvad det er, du synes kunne være passende at høre lige præcis cirka nu, eventuelt akkompagneret med en argumentation for netop det nummer, eller måske en lille historie om, hvad du går og roder med sådan en fredag på vej ind i weekend.
0: Og det ville jo, altså, hvis jeg var jer, så ville jeg jo prøve at ramme Havsborg og min smag, fordi så er der større chance for, at det bliver valgt.
1: Ja, det er, er det ikke rigtigt? At ramme vores smag.
0: Som jo er meget en.
1: Nå, giv det ja. Et skud.
0: SMS 1212, skriv P4, lav et mellemrum og kom med dit forslag til, hvad for et stykke musik vi skal høre, og også gerne hvorfor. Sæt i gang.

til Havsborg. Jeg er herinde i Liga på B4. Send en sms til 1212. Skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvad det er, du synes, vi skal høre her til aften. Og også gerne, hvorfor

0: John Mayer, Bigger Than My Body. Der står stadigvæk 1-0 i sæt til Carlos Alcaraz mod Wu. Det er altså US Open 16-dels finalerne, der står 2-1 i andet sæt.
1: Ja, det er jo således, når vi beder om at få de her forslag til musikken ind, sådan en fredag aften, er det ikke usædvanligt, at folk under transport på vej hjem fra det ene, det andet, det tredje eller det fjerde. Og der har vi for eksempel fået et forslag til musikken ind, fordi der er nogen, der er på hjem fra Køge efter en U15-sejr til Skælskør på 2-1.
0: Godt gået.
1: Forslag til musikken, det er Hugorm med Forfra Sårbar. For

0: Forfra sårbar, sårbar fra Hugrum.
1: Og så returnerer vi til Viborg, stedet hvor der blev spillet Superliga-bold tidligere på aftenen, og Viborg med chancen for, eller med muligheden for at hoppe op på førstepladsen i stillingen, jeg måtte jo så indkassere i stedet et nederlag til Lyngby fra næstsidste pladsen. Henrik Lindinger, du har været nede og tale med repræsentanter fra de to hold. Skal vi starte med gæsterne, der noterede sig for sæsonens første sejr?
2: Det var lidt en mærkelig oplevelse at tale med dem, for de var selvfølgelig ekstremt glade for sejren. Men de kunne heller ikke lade være med at stå og grine lidt i skægget over, at den kom lige i den her kamp. For som deres træner Mikkel Jespersen sagde, det var nok den kamp, hvor vi har været sådan længst fra at skulle vinde. Det har nok været den kamp, hvor vi sådan synes, at vi egentlig sådan har været sådan, de andre kampe har været lige, eller også har vi været bedst, men den her var længst fra at være lige. Men nu vandt de den altså, og sådan er fodbold også. Jeg talte også med Lauke Sandgrav, og han var fuldstændig på bølgelængde og sagde, at det var virkelig underligt, fordi at de følte faktisk, at Viborg var bedre end dem. Men de var så bare ekstremt effektive i Lyngby, både op foran mål, og så også i defensiven, og så fik de altså sejren hjem. Men det var lidt mærkeligt at tale med Lyngby, fordi de var selvfølgelig ekstremt glade for sejren, og de glædede sig meget til busturen hjem og til hygge og til at endelig få de her tre point, for det betød meget for dem, at nu skulle det ikke vare længere, nu skulle det ikke gå længere tid, før det kom. Og det kom så i aften, men det kom så også efter, synes de selv, måske en af de mindre gode præstationer i den her sæson. Sådan er fodbold jo også.
0: Det er det nemlig. Og hvad så med Viborg? Altså, de har også haft nogle, det er forkert at sige, mærkelige sejre, men forskellige sejre. Altså Tværet FCK 4-0, så har de vundet 3-2, 2-1. Og nu taber de altså. Hvad sagde de efter det her nederlag?
2: Ja, de var fattede, men frustrerede. Altså, som Jeppe Grønning sagde, det handler om uskarphed. Det handler om uskarphed i forsvaret. De to situationer, hvor Lyngby truer den, der er de ikke skarpt nok. Og så handler det i høj grad om uskarphed i angrebet. Som deres træner Nikolaj Lund også sagde, han talte 8 afslutninger i anden halvleg. Ikke en eneste af dem inden for målrammen. Masser af indlæg, masser af ting. De kom ikke først på den en eneste gang. Så på den måde, så formåede Viborg ikke at få åbnet det her. De havde alle sammen fornemmelsen af fra Viborgs side, at de skulle have været foran, før Lyngby kom foran. Men da de først kom bagud, så kunne de ikke rigtig gøre noget ved det, og det var altså et problem. Så jeg vil sige, det var ikke noget. Jo, det var et frustreret Viborg-hold, men det var ikke nogen kæmpestor streg i regningen for den. Men det var bare lige en reminder om, at der er stadigvæk en masse ting, som skal kigges på fra Viborgs side også.
0: Henrik Lindinger, tusind tak for lige at komme tilbage, og tusind tak for i aften. Kom godt hjem.
2: Jamen selv tak, og vi høres ved på søndag.
0: Det gør vi nemlig.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne grise lige nu.
0: Det er nu.
4: Ej, jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

0: Benjamin Hav med Portugal, og så har vi to sms'er, der har ønsket samme sang. Den ene, det er fra Birkerød. Jeg har i aften spist grillet Lyngby-pølse, trods jeg er Brøndby-fan. Derfor skal I spille Jump. Og så er der en mere, Havsborg.
1: Det er der nok et eller andet noget sted. Jeg har som sædvanligt mistet orienteringen. Hvor har vi den der? Ja. Nej.
0: Vi gemmer den, lad os bare.
1: Der er en eller anden, der også har bedt om det. Kan det være her? Nej.
0: Vi hører den uanset.
1: Nogen der. Det var heller ikke det.
0: Super god radio, det her. Det er en fed sang.
1: Jeg tror, jeg mistede overblikket.

Jeg har fået overblikket. Jeg har også fundet den mistede besked, det er fra Trine. Hun skriver Carsten, at jeg er endelig på vej på ferie i elbil til Sydfrankrig med to katte og to hunde på bagsædet. Det regner. Det er lidt træls, men fodbold og B4 i radioen og grænseguf, det gør det hyggeligt. Så prikkenåret, det ville jo være jump. Den var altså her, og vi fortsætter direkte videre med MRC Stedhø, nummeret Badebro.

Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg selv skal giftes næste år, men det her ønske, det går altså lige i hjertet på mig. Det er fra Jørn fra Samsø, der skriver, at han skal føre sin datter op af kirkegulvet på næste lørdag. Og derfor så vil han meget gerne høre Benny King med Stand By Me, fordi det er hans datters yndlingssang. Den kommer her.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Cicel med I'm Not Crying, I Am Dancing. Så er der pause i Premier League-opgøret. Det er altså Liverpool mod Ipswich, og de fører 2-0. Liverpool fører altså 2-0. Så er vi i gang i andet sæt. US Open. Det er 16-dels-finalerne mellem Carlos Alcaraz og Yibing Wu. Carlos Alcaraz han vandt altså første sæt 3-6, og lige nu står der 3-3 i andet sæt. Det vrimler stadig ind med dejlige sms'er. Vi når ikke meget mere musik, men vi kan lige nå et par stykker. Jeg har fået en sms fra Malene og Brian, der skriver, vil I ikke please spille The Second You Sleep med Sabia, da vi er i gang med at pakke bil for at vende hjem til Sjælland i morgen tidlig efter vores uges sommerferie i det sønderjyske. Og jo, den skal vi da høre her en sen fredag aften.

Det var altså Sabia med The Second You Sleep. Fredag aften. For Ligas vedkommende lakker lige så stille mod enden. Vi når lige to stykker musik mere. Inden da, så vil jeg bare sige, at vi er tilbage igen i morgen. Det er Morten Hausborg, der kommer til at sidde lige her i studiet, fordi AGF de møder Silkeborg. Mathias Jakobsen er på plads i, på Vejlby Stadion. Det er altså fra klokken 18 til 21. Og her, der er det Hjalmar og nummeret, hvis du går.

Han hænger godt i Yibing Wu i kampen mod Carlos Alcaraz. Det er 16. delsfinalerne ved US Open. Der står 4-4 i andet sæt. Carlos Alcaraz, han vandt altså første sæt 6-3. Jeg siger farvel og tak for i aften. Det har været en fornøjelse at lave radio for jer. Efter Radioavisen så overtager Før Natten på B4 med Sofie Bobbikoni, så der er endnu mere dejlig musik. Her er det People med Moving On Up.

0: Moving on up. Lyngby fik altså sin første, deres første Superliga-sejr den her sæson her til aften. Lad os se, om AGF kan gøre dem kunsten efter i morgen. Tusind tak for i aften. Nu er det tid til en radioavis. Klokken er 22.
1: De to amerikanske fredsforhandlere Steve Witkoff og Jared Kushner skal besøge Ukraine på søndag, efter at de har været i Moskva i Rusland, det oplyser Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, og det bliver også bekræftet af Donald Trump. Mens de to de er i Rusland, så vil Ukraine garantere, at det russiske luftrum er sikkert, siger Zelensky. Det er første gang, at de to særlige udsendinge skal besøge Ukraine. De har tidligere besøgt Rusland. Der er lige nu total ansættelsestop for pædagoger og lærere og andre, der skal arbejde med børn. Fejl i børneattesterne betyder nemlig, at Rigspolitiet ikke kan garantere, at straffede børnekrænkere bliver opdaget og forhindret i at få job i børnehaver og vuggestuer. Det er et stort problem i Københavns Kommune, siger børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune, Jakob Nissager.
2: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
1: For at kunne arbejde med børn, så skal man have en ren børneattest, men Rigspolitiet har opdaget en fejl i systemet, så tidligere domme kan være forsvundet fra registrene. Fejlene betyder også, at der i teorien kan være blevet ansat dømte pædofile i en børnehave eller vuggestue, men i Daginstitutionernes Landsorganisation, der har man af politiet fået at vide, at fejlene ikke optræder i de seneste års attester, det fortæller generalsekretær Tanja Krabbe.
3: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
1: Næste år forventer Danmark at sende de første udlændinge uden lovlig ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU. Så lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag har holdt møde med fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Det er en ny EU-lov, der gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
4: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også skal komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores center i dag.
1: Ifølge Ditte Brasso, der er vicedirektør i Tænketanken Europa, så vil det være en markant ændring, hvis projektet lykkes. Men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
5: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
1: Der er endnu ikke fundet et land, hvor som skal kunne huse de afviste udlændinge. Her i aften og i nat fortsætter det ustadig vejr, og temperaturen de falder ned til omkring 10 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: P4. Du lytter.

0: Medina, her var det som stjernerne.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en fredag aften, velkommen inden, for jeg håber, du er kommet godt igennem ugen. Den første uge med efterår på kalenderen. Jeg håber, at du har en skøn weekend foran dig. Og så håber jeg altså også, at du er klar på lige at få lidt god musik i ørerne her de næste par timer. Det er musikken, der er i fokus. Vi skal om 20 minutters tid en tur i kopirummet og høre en sang, der ligesom er vandret generationer igennem. Og nu er den så udkommet igen her i 2026. Vi tager den altså som sagt om 20 minutters tid, og så tager vi også faktisk ikke originalen, men en af de helt store coverversioner. Altså den coverversion, der blev det største hit. Det tror jeg godt, jeg kan sige. Men lige nu her, der skal du få musik fra Hugum, som jo i dag er aktuel med et helt nyt album. Hugget i sten hedder det nye album. Her er det Forfra Sårbar. Velkommen

No Doubt, her var det It's My Life. Og så videre til Benson Boone. Og en sang, som ja, den kunne da egentlig passe meget godt til efterår, hvis man godt kan lide det look, som efteråret har. Så kan man gå ud og kigge efter de der smukke røde blade, og jeg ved ikke, hvad man ellers skal finde i skovbunden. Her er det Beautiful Things. For

Søren Toppegaard Lund her med Festen Stopper Aldrig. Nu fortsætter vi med den danske musik, men på engelsk er det nemlig Scarlet Pleasure og Sharma med Wide Awake. What?

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Alicia Cara her med Scars to Your Beautiful. Lige om lidt hopper vi en tur i kopirummet og hører to sange, som minder meget om hinanden. Begge to er coverversioner af en Neil Diamond-sang. Men lad os lytte på dem lige om et øjeblik efter lidt mere musik. Vi skal have Alex Warren med Ordinary lige efter Rasmus Seebacher og Søn med Sprækker. Så jeg

0: før natten præsenterer Kopirummet.
1: I slut 60'erne lavede Neil Diamond en sang, der hedder Red Red Wine. Det blev ikke sådan et gigantisk hit for Neil Diamond, men han gav UB40 lov til at lave deres version af den i start 80'erne, og det blev altså et kæmpe hit. Nu har Nico and Vince her i 2026 lavet deres egen version, og faktisk også kaldt den noget helt andet. Jeg synes, vi skal høre både 80'er-versionen og 2026-versionen, og vi begynder selvfølgelig sådan kronologisk, så her er det UB40's Red Red Wine.

duo Nico & Vince med deres version af Red Red Wine i en rigtig fredagsaktig version, synes jeg. Let's Rewind kalder de den her i 2026. Det var vores lille kig i kopirummet i før natten på P4. Og har du nogle sange, som du sådan synes, du har stusset lidt over, de minder lidt om hinanden? Så send det til mig, så kan det være, at jeg lige kan opklare det, hvis du ikke altså allerede har opklaret, hvordan det hænger sammen med kopierne her. Send det til mig på natten@dr.dk.

0: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: En ren børneattest er nødvendig for at arbejde med børn, men lige nu betyder en fejl hos politiet, at man ikke er helt sikker på, om pletfri børneattester nu også er pletfri. Det bekymrer direktør i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl. Han er bange for, at pædofile har udnyttet fejlen i systemet.
1: Med det vi ved nu, så kan det sagtens betyde, at nogen, der har været dømt for alvorlig pædofili, har kunne aflevere en ren børneattest, og det er selvfølgelig et problem.
0: Heldigvis er der ikke noget, der tyder på, at fejlen i systemet har haft konsekvenser de seneste mange år. Det siger Tanja Krabbe, der er generalsekretær i Daginstitutionernes Landsorganisation.
2: Vi har fået at vide af politiet, at man har gennemgået de børneattester, der er udstedt de sidste 15 år, skulle der ikke kunne være spørgsmålstegn ved. Så det vil være meget gamle børneattester, der i givet fald skulle være tvivl om.
0: Indtil fejlen er rettet, så kan der ikke blive udstedt attester, og dermed kan der ikke ansættes nye pædagoger og lærere lige nu. Det frustrerer Jakob Nessager, der er konservativ børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune.
3: Det er meget, meget kritisk. Vi har 200 lærere og pædagoger, der står og venter på at få godkendelse på deres ansættelse, og der mangler vi børneattesten.
0: Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd har i eftermiddag vist deres utilfredshed med den nye gødskningslov, der regulerer landmændenes brug af kvælstof. Det skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Derfor ønskede man at demonstrere, det fortæller initiativtager til demonstrationen John Christensen.
4: Vi synes simpelthen, det er urimeligt, at landmændene blev behandlet, og sådan at loven den blev presset igennem med det tempo, som de mener, den skal. Og så var det jo oplagt nu, når Christian Rabjerg Madsen skulle indvie det nye kulturhus, hvor han selv havde inviteret sig selv, at så holdt vi demonstrationen her på vejen mellem Varde og Ølgod.
0: Minister for området Christian Rabjerg Madsen, han hilser demonstrationen velkommen. Men han forventer også, at udmøntningen af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene, siger han.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
0: Politiet efterforsker nu to mulige stenkast fra en bro over Amagermotorvejen, som noget, der kan være gjort med vilje. Det oplyser Københavns Vestegns Politi. I aftes der blev en bil ramt af en sten tæt på afkørslen ved Avedøre Holme, og natten til søndag, der skete der muligvis noget lignende fra den samme bro. Begge biler fik skader, men ingen kom noget til. Flere vidner har meldt sig, men politiet de vil stadig gerne høre fra folk, der kan have set noget. Og der bliver byer mange steder her til aften, og det var Radioavisen. Mit navn er Christian.
6: Det her er P4.

0: Mads Langer, her var det 3 a.m.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobbikoni.
0: Jeg er altså i fuld gang med fredagens udgave af Før Natten, og jeg sidder her altså en lille times tid endnu frem til midnat. Jeg byder dig på en skulderklapsang om 20 minutters tid, og så byder jeg dig ellers på masser af den skønne P4-musik, og det betyder jo altså en hel masse af den nye musik, en hel masse af den danske musik, en hel masse af klassikerne. Sådan en god blanding af det hele, som passer ret godt også til en fredag aften. Og lige her, der skal vi have en skøn sang på dansk fra en dansk artist. Hun hedder Darlin, og den her hedder Det Hele Værd. Jeg ved

0: P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden.
2: Du er 14 år gammel.
3: Hvad?
2: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
4: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
2: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Thinking Out Loud fra Ed Sheeran. Sådan en rigtig sæsonsang, har jeg lyst til at sige. Sådan en sang, der i hvert fald ofte bliver spillet til bryllupper. Og det har der altså været rigtig mange af her i løbet af sommeren. Lige om lidt får du en skulderklapsang. Den tager vi efter lige et par stykker musik i træk. Depeche Mode med Personal Jesus står klar. Det er efter Jonah Blacksmith og Ida Annika. Her er det Eyes on You.

0: Reach out and touch faith. Før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Det er fredag, og når du vågner op i morgen, så forhåber jeg i hvert fald for dig, at du har lidt weekend. Måske skal du til fest, måske skal du bare dase. Uanset hvad, så håber jeg, at du har energien i dig til det, du skal. Og jeg tror, at du kan få lige den ekstra energi i kroppen ved at lytte til denne her sang. En sang fra Madonna. Det er ikke en sang, som er fra hendes nye album. Det kunne det godt have været, men hun har jo lavet så sindssygt mange andre gode sange. Og her er vi altså tilbage i midten af 80'erne i 1985 med den sang, der hedder Into the Groove. And you can dance. For inspiration.

groove her fra Madonna. Jeg håber, at det lige fik dig i lidt godt humør her på sådan en halv sen fredag aften. Klar til at erobre den kommende weekend. Her var det altså aftens skulderklapsang. Og husk nu, at vi tager gladeligt imod forslag til skulderklapsangen. Det er i vores indbakke, hvor jeg rammer på natten, snabelag dr.dk.

Drifty, her var det Boston. Vi fik også Bastille med Pompeji og Christoffers Ringer om natten. Og nu er det så tid til en ny single fra Sys Bjerre. Den her hedder Dø Lykkelig.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget niqab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flot feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR

Seal Kiss from a Rose. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen der giver jeg stafetten videre til min gode kollega Stine Bram. Den anden halvdel af Før Natten, hun sidder her altså i hele weekenden og i den kommende uge og sørger for masser af skøn aftenmusik her på din P4-radio. Om lidt får du en midnatsradiovis, og så er der natradio selvfølgelig her på P4 fuldstændig som altid frem til i morgen tidlig. Jeg har lige en sang mere på min playliste frem til radioavisen. Den er fra Aura, og du får den her. Den hedder Geronimo.

ny EU. Og så.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En ny EU-lov gør det muligt at sende afviste asylansøgere ud af landet. Derfor forventer regeringen at sende de første udlændinge uden lovligt ophold i Danmark til et udrejsecenter uden for EU allerede næste år. Sådan lyder det fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, der i dag holdt et møde for fire andre EU-lande i København om netop udrejsecentret. Morten Bødskov håber, at udrejsecentret også med tiden vil kunne huse kriminelle udlændinge.
3: Udover alt det andet, vi gør for at få blandt andet udsendt dem, der sidder på Kærshovedgård, også kan komme i dialog med partnerlandet om dem. Men vi starter med det, vi kan gøre, og det er altså de afviste asylansøgere, der sidder mange også i vores centre i dag.
2: Ifølge Ditte Brasso, der er vicedirektør i Tænketanken Europa, vil der være en markant ændring, hvis projektet lykkes, men det er helt op til medlemslandene at gennemføre det.
4: Det, man har gjort fra EU's side, det er, at man har kastet bolden over til medlemsstaterne og sagt, det her kan lade sig gøre inden for rammerne af EU, men det er op til jer medlemslande at finde ud af, hvordan I vil gøre det praktisk. Altså, hvor skal det her ligge henne? Hvem skal samarbejde omkring det? Så i virkeligheden er, kan man sige, tidslinjen på det her, den er op til Bødskov.
2: Tidligere på ugen, der demonstrerede landmænd i traktor i København mod den nye gødskningslov, der er en del af den grønne trepart. Men det var ikke den sidste demonstration. Hundredvis af syd- og vestjyske landmænd viste nemlig i går eftermiddag også deres utilfredshed med den nye lov, der altså regulerer landmændenes brug af kvælstof. Demonstrationen skete, da naturminister Christian Rabjerg Madsen var på besøg i det sydvestlige hjørne af landet. Sådan her lød det fra initiativtager til demonstrationen John Christensen.
5: Når vi i slutningen af september har de endelige udledningsgrænser, og derefter kender kompensationen, så ved den enkelte landmand, hvad må jeg udlede, og hvad bliver min kompensation. Og min forventning er nok, at når man kender begge sider af mønten, så tror jeg på, at der vil falde en anden ro på, end der er nu.
2: Ja, det var altså Christian Rabjerg Madsen. Man forventer, at udmøntning af loven vil føre til mere forståelse blandt landmændene. Unge må gerne gå undercover, når det handler om nikotinposer. Jeg skal lige beklage her. Når det handler om at tjekke, om butikker sælger alkohol, nikotin og tobak til mindreårige. Det slog Højesteret fast i sidste uge. Men nu kan sagen altså alligevel ende ved den europæiske menneskerettighedsdomstol. Brancheforeningen Nærbutikkernes Landsforening vil nemlig gå videre med en sag om en kioskejer fra Als. Han fik sidste år en bøde på 25.000 kroner, fordi han solgte nikotinposer til en 16-årig, som altså viste sig at være sendt ud af Sikkerhedsstyrelsen.
1: Du lytter til P4.
2: Så skal vi til

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Benzinprisen har ikke været højere, siden Rusland invaderede Ukraine for godt 4 år siden. Fredag skulle man slippe 17 kroner og 99 øre for en liter benzin og 18 kroner og 49 øre.